وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں. دعا المسألہ اور دعا العبادہ. مسئلہ ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو, جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ, اسے دعا المسألہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں, مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے, سوال نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں, یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ, سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمد للہ کہنا. اچھا الحمد للہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھ رہے ہیں دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی, دعاء العبادہ اور دعاء المسألہ دونوں. دعاء العبادہ کی مثال دیکھ لیا. ذنون کون ہے؟ ذنون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب, صاحب الحوت. مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے, زندہ کیسے تھے, ہضم کیوں نہیں ہوئے, مچھلی کا پیٹ تھا, مچھلی زندہ تھی. شیطین الجن شیطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا, اللہ نے فرمایا ہے, یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے وہ ہضم کر کہ وہ ہضم کرے کھانے کو, کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے, اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی, اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی, ہڈی والی چیز کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے. اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں مچھلی کی پیٹ کی ظلمت, سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں, کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوۃ ذی النون, یونس علیہ السلام کی دعا. اذ دعا ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, کیا پکارا؟ وہ فی بطن الحوت, کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت, کلمہ توحید ہے لا الہ الا انت. اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا انت. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے
اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنے عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، کوئی الفاظ ہے نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعا العبادہ. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تعریفیں ہیں. اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء، یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ دعا کوئی مسلمان بھی، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے. کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی یہ دعا، ذنون کی دعا، علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا، کسی مسئلے کے لیے بھی، فی شیء قط، یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا، اے ہمارے رب، تعریف ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفر نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم یقینا خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ، دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟
ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے، اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے. افضل الدعاء الحمد للہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں بلکہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا دعا اور عبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، اگر زندگی میں زیادہ تر دعا اور عبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا مسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت، کے تعلق سے جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کی قبولیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی، بچے ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کوئی مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، کیوں؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید
اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع, دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی.

اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک, حلال کمائی, رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہیں فرماتا, تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو, سود سب سے پہلے, سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا, کسی نے کسی زمین پر, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا, اسے ہڑپ کر گیا ہے, الغرض حقوق العباد. بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں, ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے, ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینے کو تنخواہیں نہیں ملی, کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے, جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, خصوصی طور پر رمضان میں اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں, بڑی دعوتیں ہوتی ہیں, افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں, اس کا مزدور بےچارا گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے, پورے افطار پارٹیوں پہ لگا ہوا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں, ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے, ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی, یہ بنگلے, یہ مال و دولت, یہ فیکٹریاں, کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے, اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے, میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا, بڑی فیکٹریاں تھیں, اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں, مہارت میں, اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف, اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا, اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے, یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا, اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا, قد کا بہت لمبا تھا, چوڑا بندہ تھا, مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی, اس کو دفن کے لیے لے گئے, قبر دیکھی قبر چھوٹی تھی. اب بیٹوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا, یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا, تو سیدھا لیٹا دیا اسے, تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے, اب کہاں انتظار ہوتے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے, مر چکا ہے بیچارہ, اس کو کیا فرق پڑتا ہے, قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے, دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے, ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار, آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو

0: جگہ کھل جائے گی. نہیں نہیں نہیں, جگہ تھی, سب کچھ تھا, لیکن وقت نہیں ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تکلیف ہو رہی ہے, مر چکا ہے, اسے کیا فرق پڑتا ہے, قبر چھوٹی ہے بڑی ہے, دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے, کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا, لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے, اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں, ایک شخص ہے اسعد اغبر, چہرے پر گرد و غبار ہے, بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کر کے آیا ہے, دعا کر یا ربی یا ربی, اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فأنى يستجاب لذلك, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی, حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام اس نے پہنا ہوا ہے, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط ان توحید, سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں, کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں, اتباع سنت بھی ہیں, اب رب کو پکارتے ہیں, دعا قبول ہے, سود بھی کھاتے ہیں, عجیب سی بات ہے, اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے بھائی, سلف یہ سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی. سبحان اللہ, لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے, تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے, وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں, سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ, سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول تو مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ, آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو, ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے کہ مانگ نہیں سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو, قلب غافل اللہ, دعا کرتے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ٹیلی فون آ گیا ہے, اس پہ دیکھا ہے, میسج آ گیا ہے, دعا جاری ہے, موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ, یہ کون سی دعا ہے, اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے, میسج بھی پڑھ رہا ہے, دعا بھی کر رہا ہے, خصوصی طور پہ دعا عبادت, بعض وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, ایک آنکھ موبائل پہ, ایک آنکھ قرآن مجید پہ, کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو, دعا کا حق ادا کرو, اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے, اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پہ غور کر لے واللہ ہی، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیری پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ اس میں اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، اللہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں. صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فَإِنِّي قَرِيب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل ایک آیت قرآن میں، واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے، قل کا لفظ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے، قل بھی نہیں. سبحان اللہ، یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو، اتنی قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے، لیکن ایک شرط ہے اس کی، اجیب دعوة الداعی اذا دعان، قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوة الداعی، میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے، شرط ہے، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا، ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے، غلط اس کا دین ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ، یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئیں اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے مانگے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے، تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ، پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی، صرف اللہ کو پکارتے رہے، اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر، توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہے وہ ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھ لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیف ہے، یہ مشقت ہے جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے، یہ بھی تکلیفیں ہیں نا، یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال، یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے، شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے، یا ہٹ دھرمی ہے یا وہ مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنے ضرور کہوں گا، یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں. اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضا یہ ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے، رکاوٹیں ہیں. جہنم میں سے وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں، جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں، ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں، کیونکہ کافر تو جہنمی ہے، جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا، اسے رزق دیا، اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس کی زندگی موت کا مالک ہے، جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال تعالی کی طرف سے ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے. تو ان کی بات تو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کے اس نشست میں، وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں، قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں، اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں، دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے، والدین کا فرما بردار ہے، صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتا ہے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر 2، محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں، جو شخص ان سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے، تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتے کو نہیں توڑتے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے، یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو، اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو، یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دوری، جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے۔ چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے۔ آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں یا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا، یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا۔ موت کی سکرات، جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی اس میں بھی آپ کو آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر نماز جنازہ، جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے۔ نمبر تین، اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں، جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر چار، اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں، جیسے کہ دعا کرنا، اس کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے، تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے۔ پھر آخرت میں جو دوار و رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے، میدان محشر کی ہولناکیاں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف دے شدت کا دن یوم الحساب، تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گھر ہی جائے گی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے۔ پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ، حساب بہت کٹھن وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے، اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا۔ پھر پرصلات کا مرحلہ ہے، پرصلات میں جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے۔ اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں تقریباً 8 یا 9 دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں، سب توڑتا گیا ہے وہ، یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی، اتنی اس کے پاس گناہ ہیں ابھی بھی، تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا، شفاعت۔ یاد رکھیں سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو, یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں, اس نے کیا کیا ہے, اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرحلہ ہے, رحمت ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم. یہ ہم بعض ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں, ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کے پھر جہنم میں گیا, اس کے گناہ اتنے بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے, ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا. اب یہ انسان جو ہے یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں, جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں, آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے, اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر, پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتے کو اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون, یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں, یہ وہ ہیں. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے, میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں, لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے یاد رکھے, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں, شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. شرک کرنے والا وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں, مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, دعا اور پکار کرتے ہیں, وہ جہنمی نہیں ہے جو کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے, موحد ہیں, توحید ان کی درست ہے, عقیدہ ان کا درست ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ بدعات, خرافات, مسلمانوں پر ظلم کرنا, سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو, آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جانتے کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود بھی کھا رہے, وہ جانتے سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے, کم سے کم درجہ سود کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں، کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر، اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک الا سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں، اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا، یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے، اس کے سدباب کیا جائے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے، کہیں یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں، اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا. پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ذرا سوال پر غور کرنا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة، کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر، کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے؟ یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا، سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں، اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سوال کیا تھا، مختصر سوال تھا اور جواب بھی مختصر صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن. جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیدار نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں، تو آگے فرمایا، فرماتے ہیں یجمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا، اسے اپنا معبود بناتا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں. تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی، وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے، اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موحد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا وہ اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، پھر لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے پنڈلی کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کریں گے تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا، اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے، منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ اپنے پیٹھ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے، پل صراط بچھائی جائے گی اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے. کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے امیر لوگ، یہ دنیا کے ظالم لوگ، یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، یہ علماء، یہ اولیاء، کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالی آسانی فرمانا، اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت الامر کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حک لگے ہوئے ہیں، کانٹے دار حک، جو اس پل صراط سے گزرے گا وہ حک چل رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے تو وہ حک اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں نیچے جہنم میں، یاد رکھیں پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے.

0: جو لوگ اس پرسرا سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے, ان کو یہ ہک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں, بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنی ہیں, جی کہ نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکال ہوا. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہ کا بوجھ ہے, جب تک کہ گناہ پاک نہیں ہوتے, جو شخص اس دنیا میں کمائے ہیں اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ اُمْتُحِشُوا, جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارے جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا, جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نمازی بھی, بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں, تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں. اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت. ویغمسون فی نہر الحیاۃ, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی کے دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم يدخلون الجنہ, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے هؤلاء الجهنميون، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے انعام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. عتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ہیں ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس میں سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے، اس پتھر کو ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں، جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جہنم سے نکال دیا، جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے، مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس. اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے مجھے تھوڑا جہنم سے اور دور ہو جاؤں میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا، اللہ تعالیٰ بس یہ تیرے عزت قسم ہے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے فرشتوں کو حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. تو شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا، اللہ تعالیٰ بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا، کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جانتا ہوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے. حسین روایت میں آئے کمائے لکھ بجال سبحان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، وہ ان کے نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں. پھر بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یاد دلاتا ہے میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے، تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. اس شخص کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے سب سے بڑا بادشاہ، آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا، اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ٹبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اس دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے اعلان ہوگا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے انعام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اے اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نعم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تشکرون اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں سب سے پہلے میں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ساتھی نئے آئے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سب سے مقدس اور سب سے پاک جگہ پر اس وقت موجود ہیں اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے بہت سارے احسانوں میں سے ایک احسان ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ کروڑوں مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا صرف ایک مرتبہ زندگی میں دیدار کر لیں اور ان میں سے اکثر لوگ یہ تمنا اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاتے ہیں, ان کو توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کے احسانات

تو گن نہ پاؤ گے. بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے. اور 2 سال پہلے حج کے موقع پر اخباروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا, انڈونیشیا سے ایک بڑھیا آئی. اس نے 20 سال تقریباً تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 20 سال اس نے لگائے تاکہ وہ حج کے لیے پیسے اکٹھا کرے اور وہ حج کر لے. جب وہ مکہ پہنچی, بیت الحرام میں داخل ہوئی, مسجد حرام میں نماز میں جب اس نے سجدہ کیا تو اپنا سر نہ اٹھا سکی. اسے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ مسجد حرام میں ہی اسے موت آ گئی. جو اس کے ساتھ والے تھے, جن کے ساتھ وہ آئی تھی, کہتے بہت مسکین اور فقیر عورت تھی. اس نے 20 سال پیسے اکٹھا کیا ہے, 3 وقت 2 وقت روٹی کھاتی تھی اور 1 وقت کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی تاکہ وہ اپنی اس زندگی کی تمنا کو پورا کر لے. اور سبحان اللہ, اس کی موت یہاں پہ لکھی ہوئی تھی. جب خلوص سے دل کے ساتھ اس نے عزم کیا تو وہ سجدے کی حالت میں مسجد حرام میں اس کو موت آئی. اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر ہم خود اپنے آپ پر غور فکر کریں کتنی ہیں, واللہ ہم گن نہیں سکتے. انسان ہے, احسان ہے, اور بھی مخلوقات ہیں نا. ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم انسان ہیں؟ کوئی کمال ہے کہ ہم انسان پیدا ہوئے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان ہی پیدا کرنا, جانور پیدا نہ کرنا, یا درخت یا پودے یا پتھر نہ بنانا؟ انسان ہے. پھر اور نعمت ہے تندرست انسان. خلقت کے اعتبار سے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہوا انسان, خوبصورت انسان, کوئی پیدائشی عیب نہیں. اندھے بھی تو پیدا ہو رہے ہیں, گونگے بہرے بھی تو پیدا ہو رہے ہیں, یا کچھ دلوں کی بیماریوں کے ساتھ بھی تو پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ایک اور احسان ہے, تندرست پیدا ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر احسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. کافر بھی تو ہیں نا, ہندو ہیں, کرسچن ہیں, یہودی ہیں, سکھ ہیں, اور مذاہب کے لوگ ہیں. ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. ایک اور احسان, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, نماز پڑھنے والے, متقی پرہیزگار. ایسے مسلمان بھی تو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, جو تقویٰ نہیں جانتے کیا ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کا ڈر کا راستہ نہیں جانتے. ایک اور احسان ہے, توحید کا احسان, کہ مسلمان ہیں, موحد ہیں, صرف ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, صرف ایک رب کو پکارتے ہیں, صرف ایک رب سے مانگتے ہیں, صرف ایک رب کو مشکل کشا حاجت روا جانتے ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں, یا اللہ میری مدد فرما, یہ دعا منہ سے نکلتی ہے. ورنہ کتنی ایسے گھرانے ہیں مسلمانوں کے, جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں.

0: ایک اور احسان، موحد بھی ہیں متبع سنت بھی ہیں، بدعت کا راستہ نہیں جانتے، بدعت کیا ہوتی ہے. پھر ایک اور احسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار بھی کروایا ہے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا ہے. کوئی رکاوٹ ہے جب دل کرے اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کی؟ کسی نے کبھی روکا کسی کو؟ ایک نماز 1,00,000 کے برابر کے ثواب. دنیا میں کوئی جگہ جانتے ہیں آپ جس میں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر کا ثواب ہو؟ پوری دنیا میں ایک ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کو جو اجر ملتا ہے 10 گنا ملتا ہے، یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن واحد جگہ ہے دنیا کی جس میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر کا ثواب ہے. احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے. اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے؟ بہت سارے احسانات ہیں، لسٹ بہت لمبی ہے. یہ ہم جاننے یا نہ جانے ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلمات میں سے کہ ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اپنے رب کے جل شانہ. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے. آپ جیسا کوئی مسکین، حقیر، فقیر مخلوق آپ کی مدد کرتا ہے، خود محتاج ہے لیکن آپ کی مدد کر دی اس نے، کبھی مشکل وقت میں آپ کا کام آ گیا، آپ پر احسان ہو گیا. احسان مند لوگ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں نے کب اس احسان کا بدلہ چکانا ہے، اور احسان فراموش بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، کام آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم بھی تو کسی کام آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی. بھائی وہ خاص تمہارے کام آیا ہے، اب آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کے احسان ہمیں یاد ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، ان کا بدلہ بھی ہم چکاتے ہیں، چکانے بھی چاہیے. لیکن اپنے رب کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ کیا ہم نے چکایا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کے جتنی احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں، ان کا بدلہ بھی کبھی چکائیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کس طریقے سے احسان بدل چکایا جاتا ہے، کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اور واللہ اگر یہ راستہ میں اللہ تعالیٰ نہ دکھاتا، تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احسان مند نہ ہو سکتے. کیسے دیتے؟ دیکھیے بدلہ تو نہیں دے سکتے ہم، لیکن ایک راستہ دکھایا ہے، اگر اس راستے کو اختیار کرو گے تو آپ رب کے احسان مند رہو گے، احسان کو ماننے والے. اور یہ راستہ نہیں اختیار کرو گے تو پھر احسان فراموش رہو گے. اور اس راستے کا نام ہے، کیا نام ہے؟ شکر کا راستہ. شکر. شکر کیا ہوتا ہے؟ ہم مخلوق کو بھی کہتے ہیں آپ کا شکریہ جب وہ ہمارے کام آتے ہیں، کم سے کم درجہ احسان کا یہی تو ہوتا ہے نا. جب اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے دعا کر رہے تھے اس کے لیے، یہ بھی احسان چکانے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کسی انسان کو اگر آپ بدلہ نہیں دے سکتے اس کے احسان کا، تو آپ دعا کر لیتے ہیں، یہ بھی احسان مندی کا ایک طریقہ ہے مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو راستہ ہے اچھا احسان مند بننے کا، وہ ہے شکر کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں اس زمین پر اپنے رب کا، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہم ذکر کرتے ہیں اس زمین پر، اور جب اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہمارا ذکر کرتا ہے آسمانوں پر. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نام لے کے فلان بن فلان نے، اے فرشتو فلان بن فلان نے مجھے یاد کیا ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ فذکرونی اذکرکم. ذکر کیسے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کافی ہے، یا سبحان اللہ الحمد للہ نماز کے بعد پڑھ لیا کافی ہے، یہ زبان کا ذکر ہے. طریقہ آگے بتاؤں گا میں. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور نہ شکر نہ بنو. کیا ہم نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ شکر کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں شکر ادا ہو گیا. یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے، دو حصے باقی ہیں. شکر جو ہے تین چیزوں سے کیا جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کے تین ستون ہیں جس پر شکر قائم ہے. ایک گر گیا تو شکر کا پورا گر گیا، کوئی فائدہ نہیں اس کا. زبان کا شکر ہم سب جانتے ہیں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. حدث، حدیث سے، بات سے، اپنی زبان سے. تو یہ زبان کا شکر ہے. دوسرا ستون ہے شکر کا، دل سے شکر کرنا. دل سے بھی شکر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، دل سے بھی کیا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تقوی آنکھوں سے کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تقوی دل کے اندر ہے، سینے کے اندر ہے. جب یہ دل سدھر جاتا ہے پھر آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں حرام دیکھنے سے، کان بھی بند ہو جاتے حرام سننے سے، ہاتھ بھی تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں حرام پکڑنے سے، ظلم کرنے سے، پاؤں بھی رک جاتے ہیں حرام کی طرف جانے سے. تو تقوی کی جگہ ہاتھ، کان، زبان، آنکھیں، پاؤں نہیں ہے. تقوی کی جگہ دل ہے. جب یہ دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور کس طریقے سے شکر کرنا ہے؟ تقوی سے. اور تقوی دل سے کیا جاتا ہے. تو شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ دل سے بھی شکر کیا جاتا ہے. اور دل کا شکر کیا ہے؟ تقوی ہے. اس میں سے تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی ہے، محبت، امید، توکل، اخلاص نیت، یہ سب دل کے اعمال ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کے ذریعے ہیں، دل سے شکر کرنے کے طریقے ہیں. اور تیسرا ستون ہے شکر کا، پورے جسم سے شکر کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا. اے آل داود، شکر عملا شکر کرو. اعملوا، عمل سے شکر کرو. تو شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے، دل سے، اور عمل سے. اگر ان میں سے ایک نہیں ہے تو پھر شکر بھی نہیں ہے، ناقص شکر ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر کرنے والے. بھائی زبان سے تو بہت ہی کرنے والے ہیں نا، تو پھر کم کیسے ہو گئے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو شکر نہیں کرتا؟ کہہ تو دیتے ہیں نا الحمدللہ، نہیں کہتے؟ کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی تو شکر ہے کہ نہیں؟ لیکن کس حد تک ہے؟ زبان کی حد تک. وقلیل من عبادی الشکور، یہ تھوڑا شکر ہے، یہ کم شکر ہے. جزاک اللہ خیر، یہ بہت کم شکر ہے. اور اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے یقین کے ساتھ یہ شکر کرنے والا یقین نہ کر لے کہ جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف میرے رب کی طرف سے ہیں، یقین کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ. اور اب میں نے عمل کر کے اس شکر کو ادا کرنا ہے. اور عمل ایک وسیع لفظ ہے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، صدقات عمل ہے، خیرات عمل ہے، والدین سے حسن سلوک عمل ہے، صلہ رحمی عمل ہے، آپ پڑوسی کی مدد کرتے ہیں یہ بھی عمل ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے یہ بھی عمل ہے. اور سب سے بڑا عمل کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ توحید عبادت، صرف ایک رب کے لیے عمل کرنا، کسی اور کے لیے نہیں. تو شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ ان تین طریقوں سے. ایک میں نے حدیث ذکر کی تھی شروع میں، اس کا قصہ ذرا سننے، بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ وہ ابو داؤد النسائی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دوسری مرتبہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، دو مرتبہ فرمایا. کس میں کمال ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کریں یا وہ ہم سے محبت کریں؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہے؟ سب محبت کے دعوے دار ہیں. آپ کمال دیکھیں، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دو مرتبہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ بات آگے ہے، کچھ پیغام دینا ہے. اور معاذ نے زندگی بھر اس قصے کو بھولے نہیں. معاذ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، وصیت دیکھیں آپ، نماز کے بعد اس ذکر کو کبھی چھوڑنا نہیں. معاذ کون سے ذکر ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ہاتھ پکڑا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی تو اسے محبت کرتا ہوں، جو وصیت بیان کر رہا ہوں یہ بھولنا نہیں کبھی، نماز کے بعد بعد کل صلاۃ یہ ذکر پڑھنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تین چیزیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اعانت مدد کو کہتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر، دعا کرنے والا کون ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود کچھ نہیں کر سکتا تیری مدد کے بغیر، میری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ. کس چیز پہ؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، علی ذکرک، جیسا کہ ذکر کرنے کا حق ہے میری مدد فرما. میرے بھائی ذکر عبادت ہے، اپنی مرضی سے ہم ایجاد نہیں کر سکتے، ذکر کی دلیل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس کی دلیل ہے، استغفر اللہ اس کی دلیل ہے، لا الہ الا اللہ اس کی دلیل ہے. اللہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اللہ اللہ دلیل ہے؟ کوئی کیا خیال ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس کی. تو یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ ذکر تو اللہ کا ہے لیکن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے. اعنی علی ذکری کا، جیسے کہ ذکر کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. وہ شکری کا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. زبان سے تو سب شکر کرتے ہیں، حقیقتاً کون شکر کرنے والا ہے جو ان تین چیزوں سے شکر کرتا ہے؟ اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. وحسن عبادتک، عبادت نہیں حسن عبادت ہے، کیونکہ ہر عبادت حسن نہیں ہوتی، ہر عبادت اچھی نہیں ہوتی. اچھی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو، جو توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر قائم ہو. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص دل میں ہے، اللہ کی نماز پڑھی ہے. طریقہ کس کا تھا؟ اپنی مرضی سے پڑھی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا؟ اخلاص اتباع سنت ہے، اور یہ دو شرط ہیں عبادت کی قبولیت کی، جس کے بغیر کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں. دعا پہ غور کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا، حدیث کے لفظ ہیں نہ چھوڑنا نماز کے بعد اس ذکر کو. نماز کے بعد ہم کیا، جب سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت طریقہ ہے نا. تو نماز کے بعد سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے ظاہر سے کیا لگتا ہے کہ نماز کے بعد سلام کے بعد؟ اسے کہتے ہیں فہم السلف، کہ سلف صالحین صحابہ کرام نے سمجھا کیسے اس حدیث کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقہ کیا اپنایا اس حدیث کا. ورنہ پھر نماز کے بعد فوراً کیا پڑھتے جب سلام پھیرتے؟ یہ دعا پڑھتے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس حدیث، یہ حدیث کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے، نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ تشہد کے بعد جب تشہد پورا پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اسے بھی نماز کے بعد کا لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس پہ عمل کیا ہے. ظاہراً جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم کرتے کچھ اور ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے سمجھایا ہے. ورنہ کوئی بھی صحابی، ہمارا ایمان ہے، اپنی مرضی حدیث کی مخالفت کبھی کرتا نہیں اپنی مرضی سے. یہ دعا ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپس کی بات ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں؟ سلام سے پہلے پڑھتے ہیں یا سلام کے بعد پڑھتے ہیں؟ بعد پڑھتے ہیں نا. سبحان اللہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے پڑھنا ہے. جو بعد میں پڑھتے ہیں انہوں نے یہی سمجھا اس حدیث سے کہ جو بعد کا لفظ ہے کہ بعد سلام کے بعد ہی پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ تشہد کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ، تشہد اور سلام کے بیچ میں اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور مسنون دعائیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے مسنون دعائیں میں سے ایک یہ دعا مسنون ہے. اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ بھی ایک دعا مسنون ہے کہ سلام سے پہلے آپ یہ دعا مانگ لیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کا طریقہ ہم جان چکے ہیں. اب عملی طریقہ ذرا دیکھتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، قرآن مجید کی آیت میں اور اس حدیث میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عملا کیسے شکر کریں؟ آئیے دیکھیں، صبح سے شام تک ہم کرتے کیا ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں شکر کرنے والا ہوں یا نہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تم میں سے کوئی شخص جب کچھ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یعنی ایک نوالا کھایا اللہ کا شکر کیا، دوسرا کھایا پھر شکر کیا، پانی پیا گھونٹ گھونٹ پہ آپ شکر کرتے رہتے. اور لفظ ہے الحمد کا، اور الحمد سے مراد شکر ہے یہاں پہ اس حدیث میں. بعض لوگ صرف کھانے کے بعد شکر کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، مستحب ہے. اور بعض لوگ بار بار کہتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے. الاکل والشرب، یعنی ایک نوالہ اور ایک گھونٹ. آئیے دیکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ میں شکرہ ہوں یا نہ شکرہ ہوں. جب صبح آنکھ کھلتی ہے، یاد رکھے فذکرونی اذکرکم، ذکر کی بات آ رہی ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک، ذکر کیسے کیا جاتا ہے. صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. پہلے سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا. بارک اللہ فیک. آنکھ کھلتی ہے ہم یہ دعا مسنون پڑھتے ہیں. ابتدا کس لفظ سے ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے کہ نہیں؟ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی دی، دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. موت جانتے ہیں کہ موت، نیند جو ہے، نیند موت کی بہن ہے. قرآن مجید میں نیند کو بھی موت کہا گیا ہے، موت کی ایک قسم ہے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو مر چکا ہوتا ہے، بتاؤ دنیا کا اس کو کچھ، بیچارہ آدھا مرا ہوتا ہے. ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں، نیند میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. کس کے حکم سے؟ ہمارا کوئی کمال ہے؟ روح کہاں پہ ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ کیا ہوتا ہے روح کے ساتھ؟ روح کا تعلق عالم الغیب سے ہے، کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں، سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیا، سب سے پہلے آنکھ کھلی اللہ کا شکر کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مثلا دعا، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں کیا مثلا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبث والخبائث، بسم اللہ بھی ہے شروع میں، ٹھیک ہے، دعا پڑھ لی. کس کی مدد سے آپ جا رہے ہیں اندر، ٹھیک ہے نا، اور کس سے پناہ مانگے جا رہی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. باہر نکلتے ہیں غفرانک، اللہ کا پھر ذکر کیا ہے. پھر آپ نماز کے لیے روانہ ہوتے، فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، دعا پڑھتے کہ نہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ آج یہ شخص مجھ سے بچ گیا، آج میری 40 پہ نہیں چلے گی. اب 3 لفظوں کی دعا پڑھی ہے، کون سا کوئی بڑا تیر مارا ہے، کون سا کوئی پہاڑ گرا ہے، کیا کیا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گھر سے نکلتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ آئی. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی کہ نہیں؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اور نماز پوری کو پوری دعا ہے. باہر نکلے مسجد سے، پھر دعا بھی، پھر اللہ کا ذکر کیا. ناشتہ کرنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ سب ذکر کیا، شکر ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں بیٹھے، سواری کی دعا، ذکر ہے کہ نہیں؟ اپنے کام پہ بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے، کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، جو اپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جب اس نیت سے آپ جاتے ہیں کہ میں نے حلال رزق کمانا ہے، حرام کی ایک پھوٹی کوڑی بھی میں نہیں کماؤں گا، میں حرام حرام ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پھر نماز کا وقت آیا، پھر وہی کیا، پھر دن کا کھانا کھایا، پھر وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. پھر یہی پورا دن چلتا رہا، دن میں سوتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے ذکر کیا کہ نہیں؟ سونے سے پہلے تک بھی ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص نیند کو بھی عبادت بنا سکتا ہے؟ نیند عبادت بن سکتی ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ بارک اللہ فیک. وضو کر کے سوئیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جب تک سو رہے آپ عبادت میں ہیں. وضو کرتے ہوئے کتنے دیر لگتی ہے؟ صفائی اپنی ہو رہی ہے. مزے کی بات دیکھیں آپ، وضو کرتے ہیں، اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں نا، اس کریم کا کرم دیکھیں آپ، جل شانہ ہو، وضو ہم کرتے ہیں، صفائی ہماری ہو رہی ہے، سوتے بھی ہم ہیں آرام کے لیے، نام اعمال میں میرا یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، نیند کی عبادت میں. پھر صبح آنکھ کھلی، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آنکھ کھلی. یہ عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ. بیچ میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ شکر کی بنیاد کیا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر شکر ہی نہیں ہے. کوئی جانتا ہے؟ اگر یہ چیز نہ ہو نا تو پھر جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ساری کی ساری ہے، یہ سب زیرو ہے. آپ کریں گے بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بنیادی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ بارک اللہ فیک. توحید عبادت بنیاد ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہو، خلوص نیت کے ساتھ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ سوار ہوتے ہیں، گدھے پر سوار ہیں. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، مقام تو دیکھیں آپ، گدھے پر سوار ہیں، اکیلے نہیں، صحابی بھی پیچھے بیٹھے ہیں. آج ہم تک کوئی جب تک کسی اچھی گاڑی میں نہ بیٹھے تو پھر ہم انسلٹ محسوس کرتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں آپ، خاکساری دیکھیں آپ، گدھے پہ سوار ہیں اور صحابی پیچھے بیٹھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ تو معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم. کتنا پیارا جواب ہے، جواب آتا تو دیتے، نہیں آتا تو اللہ اعلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہا جاتا اللہ و رسولہ اعلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سنت رہے کہ اب کہیں اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھا، دوبارہ وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ حق سمجھائے، ایک ہی جملہ ہے. یہ فرمایا کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج دیں، حج کریں، جہاد کریں. کیا حق اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی حق ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ جہاد، نہ کوئی اور عبادت. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا یہ حق ہم نے جان لیا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تیس تیس چالیس چالیس سال سے، حج بھی بیس یا تیس کر چکے ہیں زندگی میں، کمر بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے، بزرگ ہیں، داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں. جب پکارتے ہیں تو اے غوث میری مدد فرما، یا علی میری مدد فرما، اے اجمیر والے میری مدد فرما. کیا کیا اس نے؟ یا اللہ میری مدد فرما کیوں نہیں کہتا؟ اپنے رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جس نے اتنی لمبی عمر دی، نماز پڑھنے کے پہلے صف میں تیس سال سے توفیق دی، بیس یا تیس حج کرنے کی توفیق دی، صحت دی، عافیت دی، مال دی، دولت، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ دیا، ظاہر کچھ سب کچھ تھا تو یہ سارا کچھ کیا ہے. اگر بستر پر بیمار پڑے رہتے تو پہلے صف نماز پڑھ سکتے؟ حج ایک حج کر سکتے؟ کس نے تندرستی دی ہے؟ کس نے توفیق دی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر مانگتے کسی اور سے کیوں ہو؟ مشکل کچھ حاجت روے کسی اور کے لیے کیوں؟ اس سے بڑھ کر کوئی ناانصافی کرنے والا کوئی شخص ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے دنیا میں؟ یہ عجیب بات ہے. نماز بھی ہے ظالم بھی ہے، حاجی بھی ہے ظالم بھی ہے. جی ہاں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظیم ظلم ہے شرک کرنا. کیا یہ بات ہم نے سمجھی ہے؟ شکر کی بنیاد توحید عبادت ہے. میں نے سب سے آخر مسئلے بیان کی تاکہ ہمیں آخری باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ پچھلی باتیں بھول جاتی ہیں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا حق تو جان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ توحید عبادت دو لفظ ہیں نا، توحید اور عبادت ہے. توحید کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ اس کی شروط کیا ہیں؟ اس کے لوازمات کیا ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ بغیر علم کے ممکن ہے جاننا؟ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، بغیر علم کے ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ، آپ بھی پروفیشنل ہیں سارے ماشاءاللہ، بغیر علم کے آپ نے کبھی رائفل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ بغیر علم کے؟ بلٹس وغیرہ ہوتی ہے، جتنی بھی باریک بینیاں ہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بغیر علم کے تو بھائی درزی بھی کپڑے نہیں سی سکتا. دیکھا کبھی کہ درزی بس یوں درزی بن گیا، بیٹھے بیٹھے درزی بن گیا ہے، اور آپ جا کے اسے کپڑا سی دو مجھے؟ ممکن ہے؟ ہر چیز کا علم ہے، لیکن شریعت کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ واللہ میڈیکل کی ڈگری ہو، انجینئرنگ ہو، یا کوئی بھی آپ کے پاس علم ہو، جب یہ روح نکلے گی سب فنا ہو جائے گا، اس دنیا کی رہ جائیں گی ساری چیزیں. پتہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ علم تو جائے گا، علم میں سے، علم میں سے ڈگریاں ساری رہ جائیں گی. یہاں پہ پی ایچ ڈی آپ نے کی ہے، جو بھی کیا، یہاں رہ جائے گا. تین سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ جائیں گے بس. جس کو یہ تین سوالوں کے جواب نہیں آتے آج، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. کیا تین سوال ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ڈگریاں کہاں گئے؟ پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کون سی ڈگری، سب مٹی میں مل گئی، دنیا میں چھوڑ کے گئے. یہ علم ساتھ جائے گا قبر میں، اور اسی کی بنیاد پر سوال ہوں گے، آزمائش ہوگی. اگر صحیح جواب آ گیا تو کامیابی ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ابھی برزخ میں ہیں، ابھی آخرت نے آنا ہے، ابھی حساب نے ہونا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، میدان محشر ہے، حوض ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. بہت لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر لمبا سفر ہے، دنیا کا تو مختصر سا سفر ہے. دنیا کے کیا سفر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ ایک مسافر آیا اور ایک درخت کے چھاؤں کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھو چلا گیا. یہ ہماری پوری زندگی ہے، پوری دنیا ہماری ہے. اور آخرت کا سفر جس کی ابتدا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے سوال. اور بعض لوگ کہیں گے ارے کوئی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں ہر مسلمان کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں بات تو اہم ہے. اس وقت آپ کی زبان بول رہی ہے، اور آپ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بولیں، جھوٹ بولیں، بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ گالی دیں یا اچھی بات کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں یا گانے گائیں، مرضی ہے کہ نہیں؟ توفیق اس نے دینی ہے، تندرستی اس نے دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تو زبان بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتی. تو توفیق اسی کی طرف سے ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے کبھی سوچا ہے؟ اور یہ تین یہ سوال ہیں، قبر کے اندر جواب زبان سے نہیں ہوگا، زبان گئی اب ختم. کیسے جواب دیں گے؟ ایمان سے، ایمان، ایمان بولے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، مومن ہوتے کون ہیں، متقی کون ہوتے ہیں، یہ سارے سوال ہیں جن کے جواب ہم نے جاننے ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں کوشش کروں کہ سلسلہ وار درس ہو، جس سے ہمارے اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو. یہ جو تین سوال ہیں، من ربک، ربی اللہ، اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا جانتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، کیوں معرفت ہے. جتنا میں اس موبائل فون کے بارے میں جانتا ہوں، اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا ہوں میں اتنا. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں. سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے، قل ھو اللہ احد، جو ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں. چھوٹی سورت ہے اور اچھی لگتی ہے، جلدی اکثر نماز یہی پڑھتے ہیں. اللہ الصمد، صمد کیا ہے جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ صمد کا معنی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، فلق کسے کہتے ہیں؟ اچھا، لا الہ الا اللہ، الہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، الہ کا کیا معنی ہے جانتے ہیں؟ کب جانیں گے؟ آدھی زندگی گزر چکی ہے، وہ پتہ نہیں موت کب آتی ہے. موت کا فرشتہ سوال کر کے آئے گا، ابھی اجازت ہے روح قبض کر لوں میں؟ ابھی تک اگر نہیں سیکھ سکا تو کب سیکھوں گا میں؟ تو ابھی وقت ہے کہ نہیں سیکھنے کا؟ ابھی وقت ہے جاننے کا، سیکھنے کا. جب تک یہ جان ہے، یہ تندرستی ہے، یہ سانس جاری ہے، دل کی دھڑکن جاری ہے، تب تک موقع ہے. کب یہ چیزیں رکیں گی اللہ اعلم، قریب بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں جانی، اور دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے جان لیا، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ تو میں کوشش کروں گا، من ربک، ما دینک، من نبیک، اسے تین بنیادی اصول کہتے ہیں، پتہ ہے؟ الاصول الثلاثہ، تین بنیادی اصول. اور یہ ہم سب مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے دروس میں، تاکہ ایک سلسلہ وار درس ہو. آپ کتابیں بھی دی جائیں گی، آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ علم میں ترقی بھی آئے گی، اور عقیدہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا اصولوں کی بنیاد پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تیار ہے ساتھی انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سورۃ الکہف کی آخری آیات. اچھا، سوال جواب کے لیے، تاکہ وقت کم ہے، اگر ساتھ ہی لکھ کے بھیجیں تو زیادہ آسانی ہوگا، ورنہ پھر بولتے رہیں گے تو لکھنے کا کوئی ہے سسٹم کوئی؟ پہلے تو کچھ پیپر آپ لوگ بندوبست کر لیتے تھے، لکھنے کے لیے تو زیادہ آسانی ہوتی اگر ممکن ہو تو. سورۃ الکہف، بھائی کیسے ہو؟ سورۃ الکہف کی آخری آیات کے تعلق سے کہ فضیلت یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ آخری آیات پڑھتا ہے، پہلی 10 آیات اور آخری آیات جو ہیں، دجال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، آخرت کی اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خروج الدجال نکلے گا. اور صحیح بخاری مسلم کی روایات میں تفصیلات موجود ہیں، تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، کہاں سے نکلے گا، کیسی شکل و صورت ہوگی، کون اس کے ساتھ ہوگا، کہاں جائے گا، کہاں پہ سفر کرے گا، اور کس جگہ پہ نہیں جا سکے گا، کہاں پہ اس کو موت آئے گی، کون اسے قتل کرے گا. باریک بینی دیکھی آپ نے؟ اب یہ واقعہ ہوا نہیں، یہ ہونے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہ ہو کے رہے گا. تو فتنۃ الدجال سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے یہ آیات ہیں. لیکن اس میں جو آخری آیت ہے، اس پہ ذرا غور فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. کبھی غور فکر ہے؟ کبھی غور کیا ہے ابتدائی جملوں پہ، ابتدائی آیات پہ؟ آج ایک بڑا مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نور ہیں، بشر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہمارا دین کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بنیادیں ہمارے دین کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر نور ہے، تو ہم بھی نور کہتے. لیکن ذرا اس آیت پہ غور کریں، اگرچہ نور قرآن مجید میں تورات کو بھی کہا گیا ہے، انجیل کو بھی کہا گیا ہے، قرآن کو بھی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے، لیکن کون سا نور ہے؟ نور ہدایت ہے، رہنمائی کا نور ہے. جیسے آپ اندھیرے میں ایک مچھل جلاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتی رہتی ہے، یہ نور آپ کی رہنمائی کرتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اور تاریکیوں سے بچنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، لیکن کیا حقیقی نور ہے خلق کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، انما صرف اور صرف حصر کے لیے ہے، یعنی کچھ اور نہیں ہوں میں، انا میں، میری بات ہو، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، بشرن بشر ہوں. اچھا نوری بشر بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں، مثلکم، تمہارے مثل بشر ہوں میں، نوری بشر کا امکان ہے. مثلکم سے پھر مثلکم لفظ سے کیا فائدہ ہے بھائی، تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن ایک امتیازی درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہی ہے. سبحان اللہ، میں بشر ہوں تمہاری طرح، اور اللہ تعالی واحد سچا رب ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں، نور نہیں ہے. بارک اللہ فیک. بندہ نماز کے لیے کھڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ، یعنی آپ نے نماز کے دوران یہ آیت پڑھی ہے، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ویسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم بارک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. نماز کے دوران آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور درود پڑھنا نماز کے دوران، جب یہ اب آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کلام نہیں ہے یہ، یعنی آپ نماز دوران کہہ سکتے ہیں لیکن اپنی رازداری میں، بلند آواز میں نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ نماز کے ذکر میں سے اس کو شمار کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پڑھتے، قرآن پڑھتے نماز میں، اور جہنم کا ذکر آتا تو جہنم سے پناہ مانگتے، جنت ذکر آتا تو جنت سے اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے لاٹری ٹکٹ لیا ہو اور اس کا انعام نکل جاتا ہے تو کیا اس انعام کو استعمال کرنا جائز ہے یا حرام؟ حرام ہے. لاٹری سسٹم جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جمعے میں، جوئے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جوا حرام ہے آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ رجس شیطان کے عمل میں سے، اس سے اجتناب کرو، تو حکم دیا گیا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ بات سمجھ میں آئی درس کے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اسلام میں خودکشی حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ وہ جب، کہ وہ کب اور کیسے مرے گا، تو پھر حرام کیوں ہے؟ اور اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے اس کے اہل و عیال کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. یاد رکھیں، خودکشی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لیتا ہے، جس چیز سے اس نے اپنی جان لی، اسی چیز سے اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا قیامت کے دن جہنم میں. اور خودکشی کرنے والے کی مغفرت ممکن ہے، اس کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، کافر نہیں ہے. صرف کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، مشرکین کے لیے نہیں کی جا سکتی. خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، گنہگار ضرور ہے، لیکن اس کے لیے دعا مغفرت کی جا سکتی ہے. اس کے نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کا کفن دفن بھی کیا جائے گا، اس کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ اس نے خودکشی کر کے مرنا ہے، تو اس کا قصور کیا ہے؟ قصور ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ اسے کہتے تقدیر کا مسئلہ. اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے ارکان ایمان سے تعلق رکھتا ہے. ارکان ایمان، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ارکان ایمان بارک اللہ فیک. اچھا کتنی ہو گئی ہے؟ چھ ہیں. یہ جو لفظ والبعث بعد الموت کا یہ زیادہ لفظ ہے, حدیث میں نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کا بتایا ہوا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. کتنی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ارکان ایمان. اچھا ارکان اسلام کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ پانچ ہیں. کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اچھا ایک سب نہیں ایک بتائیں. آپ کو آتے ہیں؟ ہاں کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. بارک اللہ فیک, الحمدللہ. ارکان ایمان کا چھٹا رکن کون سا ہے؟ چھ ہے نا, چھٹا کون سا ہے؟ تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اچھا بعث بعد الموت یوم الآخرت میں آ گیا نا, الایمان بالآخرہ پانچواں رکن جو ہے آخرت پر ایمان. بعث کہتے دوبارہ زندہ ہونا کو, اور یہ بنیاد آخرت پر ایمان کی. آخرت پر ایمان مجموعہ ہے چند چیزوں کو, ان میں سے جو بنیادی بات ہے دوبارہ زندہ ہونے کا, البعث کی, تو یہ اس میں شامل ہو چکا ہے. اور حدیث میں چھ آئے ہیں, ساتواں نہیں ہے. بعث یوم آخرت پہ آ چکا ہے. تقدیر پر ایمان, تقدیر کے چار مراتب ہیں. جس نے ان کو سمجھ لیا تقدیر کے معاملے میں اسے غلطی کبھی ہوگی انشاءاللہ, اور اس جیسے سوالوں کا جواب بھی اسے آ جائے گا. اب خودکشی کس نے کی ہے, اس کے کیا قصور ہے؟ اچھا کسی نے کسی کا قتل کیا, قاتل کا کیا قصور ہے؟ سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی شخص آپ کی چوری کرتا ہے, اللہ نہ کرے چور ہیں ڈکیت ہیں, چوری کرتا ہے, پھر آپ اسے پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا تھا, مجھے کیوں پکڑتے یار؟ تو آپ چھوڑ دیں گے یار, لے جاؤ موبائل بھی لے جاؤ, چورا کے تقدیر میں لکھا تھا, معاف کر دیں گے؟ کیوں, اس کی غلطی ہے کہ نہیں؟ قصوروار ہے نا. قاتل بھی قصوروار ہے کہ نہیں؟ خودکشی کرنے والا قصوروار ہے کہ نہیں؟ تو پھر تقدیر کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ اگر وہ مجبور ہوتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں تو پھر اس کا قصور ہوتا؟ مجبور تو مجبور, اس کو کیا قصور ہے بھائی؟ اس کو تو وہ مجبور نہیں ہے, وہ تو پھر لکھا گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یاد رکھیں تقدیر کے چار مرتبے, چار مراتب ہیں. سب سے پہلے العلم, اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز جان چکا ہے. ایک دو سال نہیں, 50,000 سال پہلے زمین عثمان کو, ابھی انسان ہی پیدا ہوئے, زمین عثمان کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا, پیدا کرنے سے پہلے جان لیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ العلم الازلی. ان اللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو, جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا اور جو نہیں ہوا, اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور کوئی بھی مخلوق یہ علم جان نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا ہے, پھر حکم دیا ہے قلم کو, لکھو لوح محفوظ میں. قلم نے لکھا پوری کائنات کی تقدیر تا قیامت کیا ہونے والا ہے. پہلے علم ہے, پہلے لکھا گیا ہے, پہلے اللہ نے جان لیا ہے نا, پھر لکھنے کا حکم دیا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. مرضی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی مرضی ہے. پھر خلق ہے, پیدا کرنا ہے, جو چاہا وہ پیدا بھی کیا, جو نہیں چاہا وہ پیدا بھی نہیں کیا. مرضی کس کی ہے؟ اسی کی مرضی ہے. اب جسے خودکشی کی ہے, اللہ تعالیٰ 50,000 سال زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے جان چکا تھا کہ فلان شخص فلان وقت میں خودکشی کرے گا, اللہ نے حکم دیا, وہ لکھ دیا گیا. پھر اللہ نے چاہا, پھر اسے پیدا کیا, پھر اسی وقت میں وہ جا کے مرا. قصور کس کا ہے؟ اسی کا ہے کہ نہیں؟ گویا کہ اس نے پہلے کیا یا اللہ نے اسے مجبور کیا؟ اس نے خود کیا. علم کا کیا معنی جان لیں؟ علم کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جان لیا کہ اس شخص نے ایسے کرنا ہے, اپنی مرضی سے کرنا ہے. اللہ کی مرضی کیا؟ اسے توفیق دینا ہے. اب کافر کفر کرتا ہے, ہم کیوں کہتے کافر ہیں؟ کیوں سزا دیتے ہیں اسے؟ اس کے خلاف کیوں جہاد کرتے ہیں؟ اگر اس کو قصور ہی نہیں ہے, قسمت میں لکھا تھا کافر تھا, تو پھر اس کی پکڑ کہاں کیوں ہونی ہے؟ پھر جہنم میں اس کی سزا کیوں دینی ہے؟ اس نے کفر کا راستہ خود اختیار کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ تفرمات میں نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. یہ ایمان کا راستہ ہے, توحید کا راستہ ہے, یہ کفر و شرک کا راستہ ہے. تم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. مومن کے لیے ایمان کا راستہ آسان اور کافر کے لیے کفر کا راستہ آسان. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ جو بھی گنہگار ہے وہ گناہ کرتا ہے اپنی مرضی سے, توفیق اللہ تعالیٰ, اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اس کو توفیق دینا ہے. پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایمان ہے تو کفر بھی ہے. اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی کیا پہچان ہوتی؟ شرک نہ ہو تو توحید کی کیا پہچان ہوتی؟ اگر دن نہ ہو تو رات کہاں ہوتی؟ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو پھر دن و رات کا تصور نہیں تھا نا. تو تب متوادات اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. واللہ اعلم. صلاۃ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور دعا قنوت کب پڑھیں؟ صلاۃ الوتر سنہ موقعہ ہے, یہ قول راجح ہے علماء کا, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. اور پڑھنے کا طریقہ جو ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے. جو لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز جیسے, کہ پہلے دو رکعت پھر تشہد پھر ایک رکعت پھر سلام, یعنی ایک سلام کے ساتھ دو تشہد جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. جو صحیح طریقہ ہے اس کے دو طریقے جو سنت سے ثابت ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے, جیسے کہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم پڑھتے ہیں, حرم میں بھی پڑھتے ہیں, پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے, یہ سنت سے ثابت ہے. دوسرا طریقہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تین رکعت ایک تشہد کے ساتھ, دو رکعت تشہد پہ نہیں بیٹھنا, پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے, اور تین رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ, یہ مسنون طریقہ ہے. اور جس روایت میں آیا ہے کہ مغرب کی طرح, بلکہ منع کیا گیا, آپ منع فرماتے ہیں مغرب جیسے نہ پڑھو, اور جس روایت میں آیا ہے کہ مغرب جیسے پڑھے گی وہ ضعیف روایت ہے. تو صحیح روایت یہ ہے کہ دو سلام کے ساتھ دو الگ سے اور ایک الگ سے, یا ایک سلام کے ساتھ بغیر, یعنی دو تشہد ایک تشہد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. بارك الله فيك. طيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الاسماء الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے, اور پچھلے نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام الرازق الرزاق اور المقیت سے متعلق بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے آٹھویں پوائنٹ پر بات رکی تھی, بے روزگاری اور مہنگائی کی بنیادی وجہ. آج کل ہم دیکھتے ہیں بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہر طرف بحران ہی بحران ہے, کبھی آٹے کا بحران ہے, کبھی پانی کا بحران ہے, کبھی بجلی کا بحران ہے, کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی بحران موجود ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے. جو اکانومی کے جو ماہرین ہیں خاص طور پہ, اور مختلف رپورٹس آئی ہیں, لیکن ان رپورٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بنیادی وجہ کے متعلق کسی نے بات نہیں کی. یعنی اگر کسی کو ملیریا کی بیماری ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ بنیادی وجہ ملیریا کی بیماری کی بخار ہے اور اسی کا علاج کرتے جائیں, تو مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ ملیریا کے بیماری کی وجہ سے جو بخار پیدا ہوتا ہے یا بخار جو مریض کو محسوس ہوتا ہے, وہ بخار ملیریا کی علامت ہے, وجہ نہیں ہے. تو علامات کا اگر آپ علاج کرتے رہیں گے, جسے ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ بولتے ہیں, تو مریض کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو ملیریا کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے کیا ہے؟ مچھر ہے.

اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وجہ بنتی ہے بیماری کی اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے. تو مچھر اگر سبب ہے, وجہ ہے, تو مچھر کا اگر آپ خاتمہ کرتے ہیں تو جو پیراسائٹ ہے, یہ جو جراثیم ہے, یہ بغیر مچھر کے ملیریا پیدا کر ہی نہیں سکتا. مچھر اس پیراسائٹ کو, اس کی عجیب سی دیکھیں, اس پیراسائٹ جو جراثیم ہے, اس کی آدھی زندگی مچھر کے پیٹ میں گزرتی ہے, آدھی زندگی انسان کے جسم کے اندر گزرتی ہے. جب تک دونوں کے اندر نہ ہو یہ مر جاتا ہے, یہ جراثیم جو ہے. تو مچھر کیا کرتا ہے, اسے انجیکٹ کر دیتا ہے انسان کے جسم کے اندر. وہ جراثیم اگر مچھر نہ ہو تو اندر کیسے جائے گا, جا نہیں سکتا. اور جب تک اس کی آدھی زندگی مچھر میں, مچھر کے اندر پوری نہیں ہوتی آدھی زندگی اس کی, تو ادھوری زندگی مر جاتا ہے وہ, سبحان اللہ. بہرحال تو ملیریا کی بیماری کے لیے مچھر کا خاتمہ بھی ضروری ہے. بے روزگاری اور مہنگائی کی جو بنیادی وجہ ہے, ہم سب ہیں, خود انسان وجہ ہے. اور یہ معروف بات ہے, ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی خبر دی ہے اور ہمیں خبردار کیا ہے, آگاہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا ہے, لیکن ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن کبھی ان پر غور و فکر نہیں کیا. بہت کم لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں. انما تذکر اولو الالباب, اولو الالباب عقل مند سمجھدار لوگ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بنیادی وجہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے. بے روزگاری کی اور مہنگائی کی بنیادی وجہ قرآن سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں, 41, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد ظاہر ہوا, واضح ہوا, پھیل گیا, خشکی پر اور تری پر, یعنی بر خشکی اور بحر سمندر, ہر طرف فساد پھیل گیا. وجہ, بما کسبت ایدی الناس, جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے یہ فساد پھیل چکا ہے. لوگوں کے ہاتھ کیا کماتے ہیں, ہر عمل جو ہم کرتے ہیں, ہمارے اعمال ہمارے روزے کے ذمہ دار ہیں. یاد رکھیں, اچھے اعمال نیک اعمال سے روزی کی فراوانی ہوتی ہے, اور برے اعمال بد اعمال سے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, اور یہ جو فساد برپا ہوتا ہے زمین پر, چاہے خشکی ہو یا تری ہو, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بعض گناہوں کی ہمیں سزا دیتا ہے. بعض الذی عملوا, سارے نہیں, ورنہ ہم سانس بھی نہ لے سکتے, سانس لینے کے قابل بھی نہ ہوتے اس دنیا میں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے, محض رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب کیوں, یہ فساد کیوں برپا ہوا؟ اعمال تو ہمارے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں تکلیف دیتا ہے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوگ ان تکلیفوں کی وجہ سے, بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے واپس پلٹیں اور توبہ کریں. اللہ اکبر, یہ حکمت ہے. اور اس کی مزید وضاحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث میں ذرا غور فرمائیں. ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہوئی, اس پیارے زمانے میں بھی ایک مرتبہ مہنگائی ہوئی. فقالوا یا رسول اللہ, تو صحابہ کو عرض کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لو سعرت, آپ ذرا اس مہنگائی میں کنٹرول کرتے

اور چیزوں کو قیمت میں ان چیزوں کے نرخ میں ذرا کمی کر دیتے. فقال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق, اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے, کشادگی القابض تنگی پیدا کرنے والا ہے, الباسط کشادگی پیدا کرنے والا ہے, الرازق رزق عطا فرمانے والا ہے, المسعر جی نہیں المسعر ریٹ فکس کرنے والا. سبحان اللہ, سیر سیر کیا ہوتے ہیں؟ پرائس ہوتی ہے نا, تو پرائس کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے, قابض ہے, باسط ہے, رازق ہے, مسعر بھی ہے. وَإِنِّي پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَرْجُ أَنْ أَلْقَ اللَّهَ وَلَا يَطْلُبْنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ, اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب میرے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو یعنی وفات کے بعد, کہ میں ایسی حالت میں میری وفات ہو کہ کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے, یعنی میں کسی پہ ظلم نہ کروں اس حالت میں اس دنیا سے جاؤں, نہ خون میں اور نہ مال میں. تو مال پیسہ اور اس کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ امتحان تھا تھوڑا سا, اگرچہ وہ زمانہ بہترین زمانہ تھا اور اس میں جو لوگ تھے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, ابتدائی دور تھا اسلام کا, لیکن بعض منافق بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بہترین زمانے میں تھوڑا سا ایک اشارہ پیدا کیا اور کچھ وقت کے لیے مہنگائی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ جو لوگ شک و شبہ میں ہیں, جو لوگ منافق ہیں, اور جن لوگوں سے بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ذرا آگاہ ہو جائے. اور اس سے مزید وضاحت میں ابو ابن ماجہ کی روایت, یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے یہ ابن ماجہ میں 2200 نمبر ہے حدیث کا, ابو داؤد میں 3451 ہے, اور جو ابھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے, 4019. اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, خمس اذا ابتلیتم بهن, پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر تمہارے لیے امتحان کے لیے, تمہارے امتحان کے لیے پیدا ہو جائیں, واعوذ بالله ان تدركهن, اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان پانچ چیزوں کو پاؤ اپنی زندگی میں. بڑی خطرناک چیزیں ہیں, لیکن پانچ کے بدلے پانچ ہیں. جب پانچ چیزیں دنیا میں آئیں گی تو اس کے بدلے میں پانچ سزائیں ضرور آئیں گی, چاہے کوئی بھی دور ہو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. مہاجرین جاتے ہیں کون ہیں؟ یعنی صحابہ کرام میں سے بہترین صحابہ ہے. اگر وہ بھی ان پانچ خطرناک چیزوں کا ارتکاب کرتے تو ان کو بھی یہ سزا ملتی, تو ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ان کو خطاب یا معشر المہاجرین, اسے ان کے لیے خاص نہیں ہے, یہ اس لیے ان کا نام لیا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بچ سکتے تو پھر ہم کون ہیں بچنے والے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى بها الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. جب فاحشة بےہودگی ظاہر ہو جائے گی, بے حیائی ظاہر ہو جائے گی کسی قوم میں بھی, اتنی ظاہر ہو گئی کہ وہ اس کا اعلان کیا کرتے رہیں گے علنن روڈوں میں, میڈیا میں, جو ان کے پاس ذریعے ہوں گے سارے استعمال کریں گے اس بےہودگی کو اور اس فحاشی کو اور اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے. جب ایسا وقت آئے گا تو پھر سزا کیا ہوگی؟ الا فشا بھی طاعون, تو طاعون کی بیماری فشا عام ہو جائے گی, اور ایسی ایسی بیماریاں جو ان کے باپ دادوں میں کبھی نہ ہوا کرتی تھی, یہ ساری بیماریاں پھیل جائیں گی. آج ایسی ایسی بیماریاں موجود ہیں جو کبھی سنی نہیں تھی ہم نے, اور روزانہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کوئی نہ کوئی نئی بیماری سامنے آتی ہے اور پھر اس کو علاج کے لیے
وہ پھر اس بیماری کے علاج کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. نمبر دو, ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. اب یہ ایک گناہ ہے, نافرمانی ہے, اور اس کے عوض میں, اس کے بدل میں تین بڑی سزائیں ہیں. نافرمانی دیکھیں ذرا, اور ناپ اور تول میں جب کمی کریں گے یعنی امانت نہیں رہے گی, جھوٹ ہوگا, فریب ہوگا, دھوکہ ہوگا. جب یہ گناہ کسی قوم میں پیدا ہوگا تو اس کی سزا الا اخذوا بالسنین, قحط سالی, بحران ہوں گے. کبھی آٹے کا بحران ہو رہا ہے, کبھی پانی کا بحران ہو رہا ہے, کبھی چینی کا بحران ہو رہا ہے, بحران تو ہوگا. ناپ تول میں ہیر پھیر, جھوٹ, فریب, دھوکے. اچھا, پہلی سزا قحط سالی, رزق کی کمی. دوسری سزا وہ شدت المعونہ, بے روزگاری, مشکل سے کوئی روزگار ملے گا. اور تیسرا جور سلطان علیہم, حکمران وقت ان پر ظلم ضرور کرے گا. ذرا غور کریں, ہم اپنے حالات کو دیکھیں آج جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, اور پھر ذرا دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں, اور کیا ہم واقعی خبردار ہوئے, ہم واقعی ان چیزوں سے رکے, ان بلاؤں سے ہم نے نجات حاصل کی. اب تیسرا دیکھیں, تیسرا گناہ, ولم يمنع زكاة اموالهم الا منع القطر من السماء, اور اپنے مال کی زکات نہیں روکیں گے الا یہ کہ اللہ تعالی ان سے آسمان کا ایک قطرہ بھی روک دے گا, بارش رک جائے گی. اور بارش خیر ہے, برکت ہے, بارشوں سے, پانی سے زندگی ہے. جب زکات کی ادائیگی میں لوگ پیچھے ہٹیں گے, زکات نہیں نکالیں گے, اس کی سزا میں اللہ تعالی آسمان سے بارش کو روک دے گا. آگے حدیث ذرا سنیں, غور کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولولا البهائم لم يمطروا. اے انسان ذرا کان کھول کے سن لیں, خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں, مسلمان بھائی اور بہنیں, اگر اس زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالی کبھی بارش نہ برساتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ جانور بھی اس زمین پہ موجود ہیں, اور جانوروں کی وجود کی یہ فائدہ ہے کہ ہمیں بھی, بدکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا, اپنے خیر سے نوازتا ہے. لیکن یہ جانور نہ ہو تو بیچاری کا کیا قصور ہے؟ جرم انسان کرے, مکلف جو ہے, اور سزا جانور کو بھی ملے, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. تو اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور آسمان سے بارش کو روک دیتا. کتنی اس دنیا میں لوگ ہیں جن سے جانور بھی اچھے ہیں. وہ جانور جو ہے نا, جانوروں کا احسان ہے بعض لوگوں پر. کیسے لوگ جانتے ہیں جو زکات نہیں دیتے, جب کسی کتا یا بلی کو دیکھے نا روڈ پہ چلتے ہوئے تو یہ سمجھے یہ اس کا محسن جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اسی کی وجہ سے تو بارش ہے اور خیر ہے. دیکھیں زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, رکن ستون کو بولتے ہیں. کوئی بھی عمارت بغیر ستونوں کے قائم نہیں ہو سکتی, اور دین کے سارے کے سارے عبارت قائم ہیں ستونوں پر. اسلام کے پانچ ستون ہیں. سب سے پہلے کلمہ شہادت, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکات, چوتھا ہے روزہ, اور پانچواں ہے حج بیت اللہ الحرام. حج, زکات تیسرا رکن ہے. ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں جو زکات کے احکام جانتے ہیں؟ بعض وقت خبروں میں بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں, ٹیکس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹیکس پے نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. کاش کبھی کوئی شخص زکات کے بارے میں بھی کہتا.
وہ سمجھتے کہ ملک چلتے ہیں ٹیکسوں پر، مسلمان ملک ٹیکسوں پر نہیں چلتے، کافر ملک تو چل سکتے ہیں، مسلمان ملک چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. جب اللہ راضی ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو پھر آپ کسی خیر کی کبھی بھی توقع نہ کریں. آج مسلمان ملک صحیح طریقے سے زکات دینا شروع کر دیں، واللہ اس پوری امت میں خیر ہی خیر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. صرف مسلمان اپنی صحیح زکات نکالے نا، صرف مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سے فقر اور غربت مٹ جائے گی، صرف مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکات کی ادائیگی کریں. لیکن مسلمان کرتے کہاں ہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چوتھا گناہ اور چوتھی سزا، چوتھا گناہ، ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑیں گے، گناہ سزا، الا سلط عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی دوسری قوم کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان پر غالب ہو جائے گی، اور جو کچھ مسلمانوں کے پاس ہے یا اس قوم کے پاس ہے جس نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی ہے، تو ان کے بعض خیرات یہ جو دوسری قوم ہے جو غالب ہو چکی ہے یہ ان سے لوٹ لے گی اور لے لے گی، غالب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے وہ پوری شریعت کا وعدہ ہے، اور خاص طور پر بنیادی طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو حضرت قدسی میں دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں، تو پہلے حمد و ثنا ہے، آخر میں دعا ہے، بیچ میں کیا ہے؟ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ ہے، میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اپنے بندے سے. پانچویں غلطی، پانچواں گناہ، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم، اور ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی سن لیں، ہمارے سیاستدان جو ہیں، اور ان کے جو حکمران ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن اور صحیح حدیث وحی، اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی، کیونکہ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور امن و امان جاتا رہے گا. یہ جو امن و امن باقی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی ملک میں کہیں نہ کہیں پہ ابھی شریعت کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. جب یہ بھی ختم ہو جائے گی یاد رکھیں تو پھر اس کی سزا الا جعل اللہ بأسهم بینہم، آپس میں خانہ جنگی، لڑائی جھگڑے. اور ہم نے دیکھے بعض ملکوں کے حالات، عبرت کے لیے صومال کا حال دیکھ لیں، عراق کا حال دیکھ لیں، افغانستان کا حال دیکھ لیں، ہمارے سامنے ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کرے، اور سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی عبرت حاصل نہ کرے، غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، پرواہ نہیں ہو اسے. تو بنیادی وجہ، حدیث میں نے پوری سنا دی کیونکہ اس میں بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن حالات حاضرہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، مجھے یوں لگا جب میں نے حدیث پڑھی جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کر دیا ہے. کچھ چیز رہی ہے باقی، الفاظ دیکھیں واللہ نور ہے نور، یعنی جیسے کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کوئی حال دیکھ رہا ہو نا، پھر ان کے بارے میں
اتنی سزائیں بھی بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم لوگ بچ کے رہنا، خبردار ایسا نہ کرنا، تم میرے امتی ہو، تم جانتے ہو تم کون ہو، امتی ہو تم، تو ان چیزوں سے بچ کے رہنا. امتی کہاں ہے؟ اب دیکھیں اپنا حال، دیکھیں امتیوں میں فحاشی مسلمانوں میں دیکھیں عام ہو گئی ہے. اپنے چینل، نیوز چینل دیکھ لیں، کوئی چینل بھی دیکھ لیں آپ، اپنی ٹی وی دیکھ لیں، واللہ شرم آتی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے. ایک زمانہ تھا جب ریڈیو آیا تھا نا، ریڈیو تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بند کر دیتے تھے، تم شرم نہیں آتی عورتوں کی آواز سنتے ہو؟ آواز سننا بھی وہ معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر ٹی وی آیا، دوپٹے میں عورت کو دکھاتے تھے، وہ بیچاری ایسی بیٹھی ہوتی تھی، اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا. پھر وقت ہے دوپٹہ بھی اتر گیا، آہستہ آہستہ کپڑے بھی چھوٹے ہوتے گئے، اور آہستہ شیطان نے ہمیں کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا. آج دیکھیں مسلمان آج فحاشی دیکھتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اسے پرواہ نہیں ہوتی، بہنیں بیٹھی، ماں بیٹھی، سب بیٹھے، پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں. کہاں جب ریڈیو میں آواز سنتے تھے، یعنی دیکھیں نا کس طریقے سے آہستہ آہستہ، دیکھیں یاد رکھیں، تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، خیر ہو خیر کی ہو یا شر کی ہو، وقت لگتا ہے. انگلینڈ میں اگر آپ دیکھیں، آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، زیادہ نہیں جائیں، ان کی عورتیں پورا دوپٹہ پہنتی تھی اور میکسیز لمبے لمبے کپڑے پہنتی تھی. آج ان کا حال کیا ہے؟ وہ کیسے تبدیل ہوئے؟ ایک رات میں کوئی آسمان سے بم گرا کوئی جو کپڑے اٹھا کے لے گئے ان کے؟ نہیں، تبدیلی آئی، روکنے والے روکتے رہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ آزادی نہیں چاہتے عورت کی، یہ لوگ دکینوں سے سوچ رکھتے ہیں، یہ لوگ بنیاد پرست ہیں. ان کی باتوں کو چھوڑو، عورت کو آزاد ہونا چاہیے، اور اس عورت کی جھوٹی آزادی کے پیچھے آج عورت کو ایک ایسا ڈیکوریشن پیس بنا دیا، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ 1 روپے کی ٹافی ہوتی ہے یا یعنی نصر اللہ 8 آنے کی ٹافی ہوتی ہے، اس میں بھی عورت ڈانس کر رہی ہوتی ہے. یہ قیمت رہے گی عورت کی آج. کہاں تھی، کیا مقام تھا عورت کا، کہاں پہ گرا دیا اسے؟ وہ خوش ہے، مجھے آزادی تو ملی، آزادی ملی ہے، شرم سے آزادی، حیا سے آزادی، کپڑوں سے آزادی. اگر اس کو آزادی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے ایسی آزادی سے. ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارے بیوی بچے ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہماری پیاری عورتیں ایسے ہی ٹھیک ہیں. یہ آزادی تمہیں مبارک ہو، لیکن ہمیں اس اچھوت بیماری سے ذرا دور رکھنا. یاد رکھیں ایسی اچھوت بیماری ہے نا، جب لگتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کو، اور ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے، ان کو اس بیماری سے ذرا دور رکھنا. جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہم بچوں کو بھی باہر جانے سے منع کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی، تو ذرا دھیان رکھنا. نواں پوائنٹ تھا، رزق میں فرق کیوں ہے؟ سارے کے سارے امیر کیوں نہیں ہیں اور سارے کے سارے غریب کیوں نہیں ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ جب رحمان الرحیم ہے، رازق ہے، رزاق ہے، مقیت ہے، تو پھر سب کا رزق برابر کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اس سے پہلے میں یہاں پہ دلیل کے ساتھ بات بیان کروں، کامن سینس کیا بولتا ہے، عقل مند لوگوں کی عقل کیا بولتی ہے؟ سب برابر ہوں؟ اچھا سوچیں، ہم سب ڈاکٹر ہیں، میری طرح سب ڈاکٹر ہیں، سوچو ذرا، دنیا میں سارے ڈاکٹر ہیں، سارے کے سارے، کوئی دوسرا کوئی پیشہ ہے ہی نہیں، کیا ہوتا؟ دنیا چل سکتی ہے؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ سلام تو ڈاکٹر برے ہیں کیا؟ ہاں ڈاکٹر برے بھی نہیں، اچھے ہیں ڈاکٹر، اچھے، لیکن چل کیوں نہیں سکتی دنیا؟ کیونکہ ڈاکٹر کو، ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی بھی ضرورت ہے، محتاج ہے، جوتے کا بھی محتاج ہے. بغیر جوتے کے آ سکتے ہیں ہم لوگ درس پہ؟ نہیں، جوتا بھی تو پہننا پڑے گا. تو پھر ڈاکٹر پھر جوتا بھی بنائے گا کیا؟ بغیر کپڑوں کے آ سکتے ہیں ہم؟ نہیں آ سکتے. بغیر سواری کے آ سکتے ہیں؟ تو سلام کرو، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتا نا، ظاہر ہے. کوئی جوتے کا کام کرے گا، کوئی کپڑوں کا کام کرے گا، کوئی گاڑی بنائے گا، کوئی اسپیئر پارٹس بھی خریدنے پڑیں گے، وہ کام کرے گا. کوئی ڈاکٹر کو پڑھائے گا بھی تو، ڈاکٹر ایسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ڈاکٹر تو نہیں بنتا، کوئی استاد بھی ہوگا،
کوئی سکول بھی ہوگا، کوئی ہیڈ ماسٹر بھی ہوگا، تو اس طریقے سے دنیا چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں. اچھا سب امیر نہیں، اگر سب غریب ہوتے تو پھر پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا، جو بھوک سے مرنا ہی تھا سب نے. سبحان اللہ، دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک سے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر حکمت کیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض امیر ہوتے، بعض غریب ہوتے، تفاوت ہوتا، اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا فرمائے، اور جسے چاہے تنگ کر دے، جس پر چاہے رزق کو تنگ کر دے. لیکن جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ وہ برا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھے. اور جس کو رزق کشادگی کے ساتھ بے حساب ساتھ رزق دے رہا ہے اس کا مطلب یہ وہ اچھا ہے. یہ کوئی پیمانہ ہی اچھائی کا اور برائی کا، ٹھیک؟ اگر پیمانہ ہوتا تو آج کافر سب سے بڑا فقیر ہوتا، اور مومن جتنے ایمان اور توحید اس کے دل میں بڑھتی رہتی اتنا ہی رزق کی فراوانی ہوتی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سب سے بڑے، دنیا کے سب سے بڑے غنی ہوتے، ان کے ساتھی ان کے دوست صحابہ سب سے بڑے غنی ہوتے صحابہ کرام کے بعد. اور پھر صرف دیندار ہی آپ کو نظر آتے گاڑیوں میں، اور کافر بدعتی بیچارے پڑے ہوتے روڈوں میں. یہ اللہ تعالیٰ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے کافر کو بھی دی ہے، مومن کو بھی دی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کیا، دنیا جو ہے اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا سونا چاندی ہیرے جو کچھ بھی دنیا میں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر مسکرانا چاہیے کہ نہیں؟ جب دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر مسکرائے نا، مسکراتے کیوں یہاں پر؟ سبحان اللہ. مسکرانے سے جو ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صحت اچھی ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 13 مسل کام کرتے ہیں جو گوٹس کے پٹھے ہیں، اور جب غصے میں بیٹھتا ہے نا تو 47 مسل کام کرتے ہیں. تو 47 کو کیوں تکلیف دیتے ہیں نا، 13 والے کو تکلیف دیتے نا. 13 گوشت کے پٹھے کام کریں گے تو آسانی ہے نا آپ کے لیے. لیکن یار یہ دیکھا جاتا تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں غصے میں 24 گھنٹے غصے میں غصہ نہ کہ. اور ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ غصے سے عمر کم ہوتی ہے. ویسے عمر تو جو لگ لکھی وہی ملنی ہے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ غصے والے لوگ بےچارے جلدی بیمار ہوتے، جلدی دنیا سے جاتے ہیں. اللہ رحم کرے ہم سب. اس لیے السلام ورحمۃ اللہ، مسکراتے رہا کریں. اچھا تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، رزق میں یہ فرق کیوں ہے، امیر ہے غریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آخری آیات، وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی نے ہی تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، وہ ایک دوسرے کو بلندی عطا فرمائی درجے میں. کس چیز کے درجے میں؟ مال، رزق. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، آزمائش ہو تمہاری. کس چیز میں؟ فیما آتاکم، جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور مفسر، فیما آتاکم یعنی فیما رزقکم، تو رزق کی بات ہو رہی ہے. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم، غور فرمانا ذرا، بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے. سریع العقاب، جب سزا کی وقت آتا ہے، سزا کی باری آتی ہے تو دیر نہیں لگتی. بڑے بڑے لوگ گرے ہوتے ہیں زمین کے اوپر. وانه لغفور رحیم، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. غفور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، رحیم رحم کرنے والا،
اور اپنی اس رحمت سے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. تو اپنی رحمت سے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے. اور مغفرت اس لیے کرتا ہے, پردے سے ڈالتا ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے. سبحان اللہ. تو غفور رحیم ان کے لیے ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں, اور صریح العقاب ان کے لیے ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں. کامیاب کون ہوتا ہے, ناکام کون ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجب لامر المؤمن, مومن کا جو معاملات ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں. ان امرہ کلہ خیر, لیکن مومن کے معاملات سارے کے سارے خیر ہی ہوتے ہیں, عجیب تھے لیکن ان میں خیر ضرور ہے. ان اصابتہ سرا شکر, اگر کوئی اچھائی ملے, کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ جو معاملات ہیں صرف مومن کے ہی ہوتے ہو سکتے ہیں, کسی اور کے نہیں ہو سکتے. خوشی میں شکر, غم میں صبر, یہ مومن ہے. کامیاب کون ہوا؟ جس نے شکر ادا کیا, جو مومن ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ رزق کی فراوانی ہے, شکر کرتا ہے. رزق کی تنگی ہے, صبر کرتا ہے. یہی مومن ہے. چیخنا, چلانا, رونا دھونا مومن کا کام نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. آج رزق کا ایک دروازہ بند ہوا, ہمارے بعض جوان گر جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ نوکری چلی گئی. تو بھی کیا ہوگا نوکری چلی گئی تو؟ ایک دروازہ بند ہوا, سینکڑوں دروازے ہیں, جا کے دستک تو دو, ڈھونڈے تو صحیح. نہیں جی, بس یہی تو تھی, زندگی ساری ختم ہو گئی, بس اس سے اچھی کہاں ملے گی مجھے, اس سے اچھی تو مل نہیں سکتی. میرا لیول دیکھیں, میرے سی وی دیکھیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی اچھی نوکری تھی, بس کسی کی بد نظر لگ گئی, نکل گیا. بس میں پڑا ہے بستر پہ بےچارا, بیمار پڑا ہے. اللہ کے بندے, اللہ سے ڈرو. وہی بات تاروں والی, اگر کبھی کسی کا کبھی کوئی تارہ کھو جائے تو وہ پریشان نہ ہو. آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے, جدوجہد کرتے رہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں چاند لکھا ہو. چاند تو ایک ہی ہے نا دنیا میں, اور کئی لوگوں میں نے دیکھا ہے جب ان کا ایک تارہ کھو جاتا ہے, کوئی نعمت اللہ تعالیٰ سے واپس لے لیتا ہے. اور نعمتیں جو ہمارے اوپر ہیں نا, وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. وہ ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, ہم تارے تو شاید گن سکتے ہیں. بعض سائنسدان کہتے ہیں نا بلینز ہیں, گن تو لیے نا, لیکن نعمتیں کتنے کو گن سکتا ہے؟ لا تعدوها, یہ گن نہیں سکتے ہم. تو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم بشر پریشانی تو ہوتی تھوڑی سی, لیکن اپنے آپ کو اس پریشانی کی وجہ سے قیدی نہ سمجھے کہ یہ پریشان آپ کو قید کر لے. دوسری سورت, دوسری آیت جو دلیل ہے, سورت الروم آیت نمبر 37. ذرا غور کرنا مومن کے حال پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کو کوشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے, ویقدر اور تنگ بھی کر دیتا ہے. اس کشادگی اور تنگی میں آیات ہیں مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے آیات کیوں ہیں؟ اور دوسری آیات میں لقوم یعقلون, لقوم یعلمون, جب زبانوں کی بات ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے, آیتوں میں سے, معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے, ایک آیت یہ بھی ہے کہ تمہارے رنگ اور تمہارے جو کلام ہے, زبانیں ہیں, وہ مختلف ہیں. اس میں آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانکار رہتے ہیں, تقومی یعلمون. اور جہاں پر رزق کی بات ہے تو ایمان کی بات, ایمان سے جوڑ دیا. تو زبان اور رنگ کی اختلاف جو ہے, اسے علم سے کیوں جوڑا جانتے ہیں؟ اور رزق کو ایمان سے کیوں جوڑا ہے؟ حکمت ہے اس میں. بائبل میں ہے, جو تحریف شدہ بائبل ہے اس میں ہے,
میں ٹائم سیٹ کر لوں. اس میں ہے کہ جب فرعون نے یہ کہا تھا کہ اے حامان میرے لیے ایک ٹاور بناؤ, میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی رب ہے کہ نہیں موسیٰ کا. جب وہ ٹاور بنانے کو شروع کیا تھا تو جب تھوڑا سا اوپر آیا, یہ بائبل کی روایت ہے جو تحریف شدہ, یاد رکھے, دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے اپنی باتیں بیچ میں ڈال دی, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نعوذ باللہ کہ یہ تو ابھی پہنچے گا آسمان تک, تو جو مزدور اور مستری کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجی کہ ان کی زبان مختلف ہو جائے. اب مستری کہتا ہے مجھے پانی چاہیے, اب مزدور کو سمجھ رہا اس کی بات کیا ہو رہی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کبھی اس کو مٹی دیتا ہے, کبھی اس کو گارا دیتا ہے, اور نیچے والا جو ہے وہ اس کی زبان دوسری ہو گئی. تو دنیا میں زبانیں جو ہے وہ لعنت کے طور پر آئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری زبانیں مختلف ہیں. کتنے اچھا لگتا ہے زبان سیکھے, ہم جو جتنے زیادہ زبانیں جانتا ہے تو اتنے شخصی قدر و قیمت ہوتی ہے. اب جب سی وی بناتے ہیں تو لکھتے ہیں نا لینگویجز, کتنی آتی ہیں آپ کو, کیوں لکھتے ہیں دو یا تین یا چار, ہاں اتنی ویلیو آپ کی ہوتی ہے نا. اور جس بیچارے کو ایک آدر پہ وہ لکھتا ہی نہیں ہے بیچارہ, کہتا ہے لکھو گا تو پھر ایک اچھی نہیں لگتی. تو دیکھیں انسان کی ویلیو بنتی ہے اس سے. رنگ کے بارے میں ان للہ و ان الیہ راجعون, بائبل میں, تحریف شدہ بائبل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے شراب پی, نعوذ باللہ, اللہ کے پیارے نبی. تحریف دیکھیں, دلیل تحریف کی دیکھیں کہ کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان مان ہی نہیں سکتا. اتنی شراب پی, کپڑے اتار دیے اور ڈانس کرنا شروع کر دیا. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ بائبل کے اندر ہے. تو بیٹے جو تھے بیٹھے ہوئے تھے, تو جو سب سے چھوٹا, جب کو جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ شاید ہنسا تھا. وہ تو نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کو نہیں, اس کی اولاد کو لعنت بھیجی, جس کا قصور ہے اس کو نہیں, لعنت بھیجی کہ تمہارے بچے جو کالے پیدا ہوں گے. بس وہیں سے, اس سے پہلے سب سفید تھے, گورے تھے, اس کے بعد سے لعنت آئی اور کالا رنگ شروع ہو گیا. تو محض کالا رنگ بائبل میں, بائبل کے نزدیک جو آج جو تحریف شدہ بائبل ہے, جو کالا رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. یہودی کیا چاہتے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ کلرڈ لوگ ہیں نا, سارے لعنتی ہیں. تو یہ قصہ گھڑ لیا. ہاں یہودی کہتے ہیں کہ باقی سب جانور ہیں, سب ہم انسان ہیں, کیونکہ بائبل میں وہ کہتے ہیں جتنے بھی ہیں یہ گدھے ہیں اور ہم ان کے سواری کے لیے پیدا ہوئے, باقی سب جتنے بھی انسان ہیں ہمارے علاوہ یہ سب گدھے ہیں, سب جانور ہیں, سب ملعون ہیں, نعوذ باللہ. اور قرآن مجید کیا کہتے ہیں سورۃ الروم میں کہ جو رنگ کا اختلاف ہے اور زبانوں کو جو اختلاف ہے, یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہیں, لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون. اچھا بات رزق کی ہو رہی تھی, ابھی میں نے کہا ہے کہ مومن رزق کے متعلق اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. رزق کی کشادگی ہے کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. تنگی ہے صبر کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. یعلمون نہیں فرمایا, آپ یہاں پہ علم کا کام ہی نہیں, یہاں پر ایمان کی بات ہوتی ہے. اس لیے جب رزق کی تنگی آتی ہے اور کوئی شخص پریشان ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو اپنے ایمان کو دیکھ لیں سب سے پہلے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے زمانے میں قحط آتا تھا, بھوکے پیاسے ہوتے تھے, ٹوٹتے نہیں تھے, ایمان تھا کہ وقتی طور پہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں بھوک اور پیاس سے مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ایمان دیکھیں, جب گھر سے باہر نکلتے دروازے تک پہنچتے تو بیوی دوڑ کے آتی اور بڑی آرزنگ کے سارے کے ساتھ اپنے خاوند کو کہتی, دیکھیں آپ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور رزق حلال کما کے آنا. ہم بھوک کی آگ تو برداشت کر سکتے ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. وہ معاشرہ تھا سلف صالحین کے زمانے میں, اگرچہ
کیا صحابی وہاں پہ اعوذ بالحرام جا کے کماتا ہے؟ یا ہمارے سلف صالحین جو تابعین اتباع التابعین محدثین حرام کماتے تھے؟ لیکن نہیں، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، وہ نصیحت جو ہے سب کا حق ہے. یعنی کہ صرف ہم نصیحت کرتے ہیں بیوی کو بچوں کو، ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی ہمیں نصیحت کرے، وہ بھی ہمیں ہماری یاد دہانی کے لیے. اچھا، یہ تو ہم جان چکے ہیں اس میں کیوں فرق ہے. امتحان ہے، کامیاب وہ جو کشادگی میں صبر کرتا ہے، کشادگی میں شکر کرتا ہے، تنگی میں صبر کرتا ہے. ناکام وہ ہے جو ناشکرہ ہے اور بے صبرہ ہے. دنیا میں سب سے بڑا امیر انسان کون ہے؟ جی یہ تو آپ لوگوں نے وہ کرنا تھا. دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ فقیر انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ عجیب انسان کون ہے؟ اور سب سے زیادہ برا انسان کون ہے؟ چلیں پانچ ہو گئے. جی آپ بتائیں نا کچھ. سب سے بڑا امیر انسان نہیں، فقیر ہے، امیر سے شروع کر رہے ہیں. فقیر کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بندے امیر تو ہونے دیں. سب سے بڑا امیر جس کو عام رزق کے ساتھ، یعنی دنیا کے رزق کے ساتھ خاص رزق، یعنی ایمان کا رزق دیا گیا، ایمان اور توحید کا، جسے جنت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے عقیدہ سب سے زیادہ اچھا ہو، آخرت میں سب سے زیادہ اعمال اچھے ہوں، آخرت کے لیے جس کے پاس سب سے زیادہ اعمال اچھے ہوں. اچھی بات ہے. جی جس کے بعد علم کی دولت ہو، سب سے امیر انسان ہوتا ہے. تو پھر تو بہت کم ہی امیر ہے نا دنیا میں. ہاں ویسے دنیا میں سب سے امیر انسان ہے کون جانتے ہیں؟ وارن بفیٹ ہے. نہیں اب وہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. بہرحال جو بھی ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں. دنیا کا سب سے امیر تر انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا فرمان سنتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا امیر انسان وہ ہے دنیا کا سب سے امیر انسان جس کے پاس ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو. حیزت لہ دنیا، یعنی ساری دنیا جمع ہو کر اس کے قدموں میں پڑ گئی. بس میں وہی بتاؤں گا میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. جو تین چیزوں کا مالک ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے. صرف تین چیزیں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صبح کے وقت اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اپنے گھر میں چھت کے نیچے امن و امان سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو سب سے پہلے امن و امان، آمینن، فسر بھی اس کا گھر بھی ہے چھت بھی ہے، تو دوسرا کیا ہو گیا؟ گھر اور چھت. نمبر تین، معافن فی جسدہ، عافیت میں تندرستی صحت اس کے پاس ہے. نمبر چار، عند قوت یومہ، آج کے دن کا خرچ اس کے پاس اس کی جیب میں ہے. یہ سب سے بڑا امیر انسان ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پوری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہے نا، پوری دنیا جمع ہوئی ہے اس کے قدموں میں پڑی ہے. کل کا دن ہم نے دیکھا ہے، آنے والا کل، جو کل گزر گیا وہ تو گزر ہی گیا. زندگی ہماری کیا ہے؟ ایک ہی دن ہے. سب سے بڑا امیر انسان دنیا کے یعنی اعتبار سے امن امان میں ہے، چھت بھی ہے، تندرست بھی ہے، آج کا کھانا پینا اس کی جیب میں ہے. اس سب سے جو غریب انسان ہے، یعنی اسی صورت پہ آپ دیکھیں، جس کے پاس مال، دنیا کا مال سب سے کم ہے، ہمارے ذہن میں فقیر ہوتا ہے نا، وہ فقیر نہیں ہے وہ. اس کے بعد چھت ہے، چاہے کرائے کہ کیوں نہ ہو، چھت تو ہے، امن و امان ہے نا، امن و امان بھی ہے، تندرست ہے، تندرست بھی ہے، اور آخر میں آج کے دن کا خرچ بھی اس کے جیب میں ہے. خیر یہ تو سب سے بڑا امیر ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں. کوئی ایک شخص ہے؟ کوئی ہے؟
ارے سمجھو آپ سب جتنی موجود ہیں دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں, اللہ اکبر. تو پھر باہر کون پھر رہے ہیں بےچارے؟ دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس چھوٹے سے کمرے میں آ کے دیکھ لیا کریں, یہ دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ ہیں, سبحان اللہ. اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں, امن و امان, یہ چھت, صحت و تندرستی اور رزق آج کے دن کا, یہی تو دنیا ہے ساری. ہاں فرق پتہ کس میں ہوگا کہ چھت چھوٹی ہے یا بڑی ہے, کمرے دو ہیں یا بیس ہیں, ٹھیک, اور کھانے میں دیکھو سونا چاندی کوئی نہیں کھا سکتا, کوئی نہیں کھا سکتا, ہیرے موتی کوئی نہیں کھا سکتا. ہاں بروسٹ کھا سکتے ہیں, کوئی بڑا کوالٹی ہو بڑی کوالٹی, کوئی لو کوالٹی ہوگا بروسٹ کھا ہی لیتے ہیں. بعض لوگ مہینے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں, مزے سے کھاتے ہیں, جو ہفتے میں دو تین دن کھاتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا بیچاروں کو, صحیح ہے کہ نہیں؟ جو مہینے میں ایک انتظار کر کر کے کھاتے ہیں نا, وہ دنیا کے سارے خوشی اس کے سامنے رکھی ہوتی جب وہ کھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انتظار سے کھاتا ہے. وہ جو روز کھا لیتے ہیں نا, ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ گوشت ہاتھ میں لیے جا رہے تھے, سیدنا عمر نے پوچھا اے جابر کیا کرنے جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں پہ جا رہے ہو؟ کہ گوشت کھانے کو دل کر رہا تھا تو گوشت لے کے جا رہا ہوں کھانے کے لیے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز چاہتے ہو لے ہی لیتے ہو تو جنت میں کیا پھر بچے گا تمہارے لیے؟ جب بھی دل کیا کوئی نہ کوئی چیز لے لی, ذرا جنت کے لیے بھی چھوڑا کرو نا تھوڑا سا. یہ سوچ تھی ان کی, سبحان اللہ. ٹھیک, یہ تو پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان, تسلی ہوئی ابھی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا آمین. دنیا کا سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ جی بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر, زدک اللہ علما وحرصا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم ہے وہی تو مفلس ہے. ہمارے نزدیک مفلس ہوتا کون ہے؟ من لا مال لہ ولا درہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المفلس من امتی, میری امت میں سے مفلس تو یہ ہے, سن لیں, من یأتی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن آئے گا, بصلاۃ وصیام وزکاۃ, اس کے ساتھ نماز ہوگی, روزہ ہوگا اور زکات ہوگی, وہ یأتی قد شتم ھذا, اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اس کو گالی دی, وقذف ھذا, اس کو غلط تہمت لگائی, اس پر غلط تہمت لگائی, واکل مال ھذا, اس کا مال نہ حق کھایا, وسفک دم ھذا, اس کا قتل کیا, وضرب ھذا, اور اس کو مارا, فیعطى ھذا من حسناته, پھر ھذا جس کو اس نے مارا ان سب کو اسی کی نیکیوں میں سے لے کر اس کو دیے جائیں گے جس کو یہ جس پر یہ ظلم کر کے آیا ہے, وھذا من حسناته, اور دوسرے کو بھی اس کو نیکیاں دی جائیں گی, فان فنیت حسناته, بس اگر ان کی ساری ساری حسنات اور نیکیاں ختم ہو جائیں, قبل ان یقضى ما علیہ, اس سے پہلے کہ جو اس کا حساب ہے وہ پورا ہو جائے, اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح في النار, ان کے گناہ اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے, پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے.

سب سے بڑا فقیر انسان یہ ہے. نماز ہے, نماز ہی ہے. اب یہ دیکھیں من امتی, پیارے پیغمبر علیہ السلام کو امتی ہے سب سے پہلے. دیکھیں اس امتی کے حال تو دیکھیں ذرا, جب بات کرتے تو گالی دیتا ہے, کسی کو چھوڑتے نہیں, بےہودہ الفاظ, لوگ اسے تنگ ہیں, ہاتھ چلتے تو ظلم ہوتا ہے, کسی کو مار رہا ہے, کسی کو پیٹ رہا ہے یا قتل کر رہا ہے. اس نے جو کچھ دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی دی, عافیت بھی دی, مال بھی دیا, دولت بھی دی, زندگی بھی دی, وقت اسے دیا, مہلت دی, 60 سال 70 سال توبہ کر لے, نہیں کی. وقت آیا قیامت میدان محشر میں اس کے دامن کو لوگ پکڑ کے آئے, کوئی ادھر سے پکڑ آئے, کوئی ادھر سے پکڑ آئے, وہ سمجھے گا کہ میرے پاس نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, اعمال صالحہ کے پہاڑ لے کے آ رہا ہوں میں. حساب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن دینار درہم نہیں ہوگا, یاد رکھے, ریال روپیہ نہیں ہوگا. اس لیے جس نے کسی کا ناحق کوئی مال کھایا ہے آج وقت ہے واپس کر دے, واللہ اس دن کچھ کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اعمال, آپ کے عمل ہوں گے. اور جو تھوڑے سے ہم نے عمل اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں, کہیں یہ کسی کو ہدیے میں نہ دے دے زبردستی, وہ وہاں پر زبردستی ہوگی, کیونکہ یہاں پر ہم زبردستی کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہاں پر جو ظالم زبردستی کرتا ہے نا, وہاں پر ہم بے بس ہوں گے, وہاں پر انصاف ہوگا. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے, انسان دیکھتا رہے گا یا ظالم دیکھتا رہے گا, اس کی نیکیاں اڑ کر جا رہی ہوں گی ان مظلوموں کی طرف, اور وہ مظلوم جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑے سے اعمال تھے, اب اس شخص کے یہ جو پہاڑ تھے نیکیوں کے ٹرانسفر ہو رہے وہاں پہ, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس شخص کی دیکھیں مظلومیت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. اور بھی تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو مظلوم تو ہیں لیکن قیامت کے دن ظالم بن کر جائیں گے. کبھی غور کیا آپ نے مظلوم ظالم کو کبھی دیکھا آپ نے؟ مظلوم ظالم ٹرم تو عجیب سی ہے, مجھے بھی عجیب لگی تھی جب میں نے دیکھا تھا پڑھا تھا, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہیں مظلوم ظالم جو ہیں. دیکھیں کوئی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے اور یہ مظلوم جو ہے اس کی غیبت کرتا رہتا ہے بار بار, ہر مجلس میں جتنی اس پر اس نے ظلم کیا اس سے زیادہ اس نے اپنی نیکیاں گوا دی. قیامت کے دن وہ جو ظالم تھا نا وہ اس کی نیکیاں لے کے وہ مظلوم ہو جائے گا, اور یہ مظلوم ظالم ہو جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. غیبت, چغل خوری, تہمتیں لگانا, غلط بات کرنا, کیونکہ جو مظلوم ہے نا وہ اپنے آپ کو بےچارا مظلوم کرتے کرتے دو چار جھوٹ بھی بول دیتا ہے. جب کسی کو گرانا توڑنا ہوتا ہے تو نا پھر سچائی میں کہاں کوئی ٹوٹتا ہے نا. کسی نے اگر ظلم بھی کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرنے والا اچھا انسان, وہ برا انسان ہے, ظالم کا بھی اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جو مظلوم ہے بےچارا مسکین, یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا سب سے بڑا ظالم بن گیا یہ شخص, کہ اگر یہ صبر کر لیتا. صبر بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. صبر عام بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلان لکی ہے لکی ہے, میں کہتا ہوں لکی خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو اللہ نے صبر عطا فرمایا, جس کے پاس صبر کی نعمت ہے وہ سب سے بڑا خوش قسمت انسان ہے اس دنیا میں, اور بہت کم لوگ ہیں جو صبر کرنا جانتے ہیں, اور بے صبر تو بہت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے, ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. اچھا, سب سے بڑا, سب سے زیادہ اچھا انسان کون ہے؟ مختلف روایات. جی بارک اللہ فیک, بڑی پیاری بات, جزاک اللہ خیر, زیادہ کل علم و حرصاً. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اخلاق. اچھا, دوسری روایت میں آیا ہے, خیرکم خیرکم لأهل وانا خیرکم لأهل, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور میں تم لوگوں کی نسبت میں اپنی اہلیہ سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرنے والے کون ہیں؟ اچھے لوگ, سب سے اچھے معاشرے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر تعلم, علم حاصل کرتے ہیں پھر آگے پھیلاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی. اور چوتھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,
من یرید اللہ بھی خیرن فقہ فی الدین، اس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو حاصل کر لیا. مشکل ہے کیا؟ حسن اخلاق، دین کا علم، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے، اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس کو آگے بڑھانا. دیکھیں اس میں چاروں میں سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پوری کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عجیب انسان کون ہے؟ عجیب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سب سے بڑا امیر انسان بھی ہے. صبح اٹھتا ہے امن امان کی حالت میں، چھت بھی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے اور اس کے آج کے دن کا خرچ بھی اس کی جیب میں موجود ہے، لیکن ظالم بھی ہے، ظلم کرنے والا ہے. سب سے بڑا امیر بھی ہے، سب سے بڑا فقیر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، نہ وہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، نہ شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اور نہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ ظالم جو ہے، بد اخلاق جو ہے. میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا عجیب انسان ہے. اتنی خیر کے ہوتے ہوئے بھی ایسے پیچھے پشت ڈال دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہے، امتی ہے، اگر اسے خبر نہیں ہے تو ابھی تو وہ جان چکا ہے نا، پھر بھی پرواہ نہیں. دنیا کے سب سے بڑا بدکار انسان کون ہے؟ شرک اکبر کرنے والا، یہ سب سے بڑا بدکار ہے، یہ بدکار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، لیکن اس سے بڑھ کر کون بدکار ہے؟ سب سے بڑا بدکار انسان المنافق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے زیادہ گہری تہ میں ہیں. یعنی کافر مشرک اوپر ہیں، منافق اس کے بھی نیچے ہیں. اگر ہم سب پہ رحم فرمائے، ہماری امت میں اگر ہم ذرا غور کریں، زیادہ لوگ کون ہیں؟ سب سے اچھے ہیں یا سب سے برے ہیں؟ نفاق کی بات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ دل کا معاملہ ہے، کس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے جھوٹا. ظاہر ہم سب مسلمان ہی ہیں نا، جسے کلمہ پڑھا ہے تو وہ مسلمان ہے، دل کی معاملہ تعالیٰ سے. تو اسے نفاق تو ہم باہر نکال دیتے ہیں، تو کیا بچتا ہے؟ شرک. شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور آج ہم امت میں دیکھتے ہیں شرک ہے، امت میں ہے، کہاں پہ ہے شرک؟ مجھے بتائیں امت میں کہاں پر شرک نہیں ہے؟ بہت کم جگہ آپ کو دنیا میں ملے گی جہاں پر شرک نہ ہوتا ہو. مسلمان ملکوں میں، میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا فضل و کرم اس ملک پر الحمدللہ، یہاں پہ شرک ظاہر نہیں ہے. باتیں تو لوگوں کے دلوں میں ہیں، وہ تو ہم نہیں جانتے. صوفی یہاں پر بھی موجود ہیں، یہ مصیبت یہاں پر بھی موجود ہے، غلو کرنے والے، شرک کرنے والے، غیر لوگوں کو پکارنے والے، لیکن ہے کم ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر شرک نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے، مزارات کی تعمیر نہیں ہے، اور نہ کوئی خاص تہوار، کوئی میلے ہوتے ہیں. الحمدللہ، بڑا فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ. کیا بچا آخر میں؟ کچھ تھا. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق، داتا، دستگیر ہے؟ ایک پیپر کسی نے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس طریقے پہ، نیٹ پہ کوئی آیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ میں، سورۃ یونس آیت نمبر 62 کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بس آگے نہیں لکھتے ہمیشہ ادھوری ایک آیت، آگے والی آیت جواب ہے نا، وہ کبھی نہیں لکھیں گے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے صوفیوں کی، یاد رکھیں، بات مکمل کبھی نہیں کریں گے، ادھوری بات کو لیں گے. جو ان کو پسند ہے قرآن مجید اور حدیث وہی لیں گے، پوری کبھی نہیں کریں گے. دوسری آیت اس سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے اللہ کے ولی ہیں؟ کون؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. جانتے کیوں نہیں آگے لکھتے؟
کیونکہ صوفیوں کے نزدیک اللہ کا ولی مومن ہر مومن متقی نہیں ہے بلکہ مادر زاد ولی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی ولی ہوتا ہے، تو ایمان تقوی سے اس کو تعلق ہی نہیں ہے. اچھا سب سے پہلے غلطی تو یہاں پہ ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء مدد نہیں کر سکتے؟ سوال ہے. آگے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا سے، جواب، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی مشکل کشا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے عطا سے نبی بھی گنج بخش ہیں، اولیاء بھی دستگیر ہیں، نبی کی قمیض بھی شفا دینے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داتا ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اولاد دینے والے ہیں. پھر آیات کوٹ کی ہیں، پھر درمیان میں حدیث ہے، لکھتے ہیں، سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر سکتی. اگلی روایت میں لکھتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک مجھے آپ بعد آپ کے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں. بخاری شریف. پھر لکھتے ہیں، مندرجہ بالا آیات کریمہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا بھی ہیں، داتا و دستگیر بھی ہیں، اور گنج بخش بھی ہیں. بس یہ جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو

یہ تو جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاون علی البر والتقوى, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں. آپ کو کوئی تکلیف ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں, آپ کو چیز کی ضرورت ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں, اس کا تو کسی نے کبھی منع بھی نہیں کیا. لیکن وہ کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا, اولاد دینا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روی, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بھی نہیں عطا فرمائے. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, خاصیت ہے. تو پھر انسان نے سوچا کہاں کہ جو بعض ایسی چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کوئی مخلوق بھی کر سکتا ہے. یعنی سوچ ہی, یہ بےہودہ سوچ ہی کافی ہے. انسان نے سوچا کیسے, سوچے والے نے سوچ لیا, ایک تعجب کی بات یہ ہے. پھر ماننے والے نے مانا کیوں؟ اب دلیل کو چھوڑیں آپ, صرف میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے دس آیتیں بھی پیش کرتے, بھائی جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ مخلوق بیچارہ کہاں دیتا ہے, اس کو تو اپنی اولاد نہیں ہے, یہ ایک دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ زندگی ساری یہ پریشانی میں سے گزاری ہے, دوسروں کو خوشی کیسے دے سکتا ہے یہ؟ کیونکہ قاعدہ فاقد الشیء لا یعطی, جو خود محتاج دوسرے کے لیے حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کہنے والے نے کہہ دیا, یہ عجب بات ہے. اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ ماننے والے نے بھی مان لیا. دیکھیں ماننے والے جو ہیں پتہ نہیں عجیب غریب لوگ ہوتے ہیں. چھٹی صدی ہجری میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد, انڈیا میں ایک شخص اٹھا, اس نے کہا میں صحابی ہوں. غور کریں, اس کو میں صحابی ہوں, رتن کے نام سے معروف ہے, محدود رتن, رتن الہندی. رتن صاحب نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات یہ نہیں کہ اس نے کہا میں صحابی ہوں, عجب بات یہ ہے کہ اس کے بھی پیروکار ہیں بہت سارے اس زمانے میں, اور وہ بھی صحابی کہنا شروع کر دیا اس کو, یہ بھی صحابی صحابی ہے, اور براہ حدیث سنانا شروع کر دی. ان اللہ ان راجعون, لوگوں کے عقل کو کیا ہو گیا, ہر بات ماننے والی ہوتی ہے کیا؟ اور دونوں نے مانے, تیسرے کہتی ہے دونوں نے مانا ہے تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ دیکھیں تقلید اس طریقے سے ہوتی ہے, یار یہ دو داڑھی والے ہیں, میری داڑھی بھی نہیں ہے, انہوں نے مانا تو میں کیوں نہ مانوں, میں بھی مان لیتا ہوں. پھر جو دلائل ہیں ذرا ان پہ غور کریں, واللہ شرم آتی ہے. اور لکھنے والے نے تو لکھ دیا, میں قسم کھا رہا ہوں جو جس نے بھی یہ لکھا ہے, واللہ وہ ایک ایک لفظ کا جواب دے قیامت کے دن. ہم یہاں اپنے دروس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے, تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا حاجت روا بھی وہی ہے, دستگیر بھی وہی ہے, داتا بھی وہی ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ہے نہیں جس کی طرف تم رجوع کرو. جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ تعلیم پیارے پیغمبر علیہ وسلم صحابہ کرام کو بچپن سے دی. ترمذی کی روایت معروف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر عبداللہ بن عباس, یا غلام ان علم کو کلمات, اے پیارے بچے میری بات سنیں, میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو تمہیں, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تب ہوگا جب تم دین کے محافظ بنو گے. جنگل میں بھٹکو گے نہیں, جنگلوں میں نہیں بھٹکو گے, جب دین کی حفاظت کرو گے. جنگلوں میں بھٹکنا, غاروں میں بھٹکنا, نہ تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں با جماعت, کرتے کیا جنگلوں میں؟ حقیقت کی تلاش, کون سی حقیقت ملتی ہے جنگلوں میں غاروں میں سوائے شیطانوں کے جنوں کے, کیا ملتا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, تمہارا ساتھ دے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے, اور یہ ظالم آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء بھی اور اولیاء بھی دستگیر ہیں, داتا ہیں, رازق ہیں, مشکل کچھ حاجت روا ہیں. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ کیا لوگ مرنے والے نہیں ہیں کیا؟ جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صحابی کو بھی کہ انبیاء بھی اولیاء بھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے خالق ہیں, مالک ہیں, دستگیر ہیں, داتا ہے, رازق ہیں. اللہ کے لیے اپنے عقلیں استعمال کرو. کیا دلوں پہ اتنی بڑے پردے آ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے بات کی؟ ایک حدیث تو دکھا دو نا. حدیث میں نے آپ کو ایک سنائی, آپ مجھے ایک سنا کے دکھاؤ. اللہ کی قسم کوئی نہیں ملے گی آپ کو, میں قسم کھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

آپ سب سے پہلے انبیاء تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں، پورے بشریت کے والد ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی. کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں کسی کا واسطہ دیا، کسی نبی کا؟ کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو پکارا؟ کہتے ہیں شان نبوت میں گستاخ ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی ہیں، کبھی صحابہ نے پکارا؟ کیوں؟ قحط آتے سے عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں، مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، قبر افسل قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر، سر عباس گھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دعا کریں. سر عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم آپ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے تھے، آپ وسلم دعا مانگتے تھے اور بارش برس جاتی تھی. آج پیارے پیغمبر وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم سر عباس کو گھر سے بلائیں، اے عباس دعا کرو. سر عباس دعا کرتے ہیں، سب کرو آمین کہتے ہیں، بارش آ جاتی ہے. ذرا غور کریں، اگر نبی کریم وسلم مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو سیدنا عمر بن خطاب اور اجماع صحابہ، ایک صحابی نے اجماع صحابہ کرام کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں نہیں مانگا؟ کون بہتر ہے، سیدنا عباس بہتر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں؟ سیدنا عباس گھر سے کیوں بلایا؟ مسجد نبوی میں کیوں آئے؟ چل کے کیوں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ ہر سال پر گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں مدد فرما، یا رسول اللہ ہمیں بارش عطا فرما؟ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اتنا تک بھی نہیں کہا جو میں بدعت کہتا ہوں، شرک نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. یہ تو کہہ سکتے تھے نا، اگر یہ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے ضرور کہتے، کیونکہ یاد رکھے قحط سالی کی حالت میں انسان کافی کمزور ہو جاتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھے، دیکھیں ایمان، دیکھیں کیسے تازہ ہے ایمان میں کمی. اس لیے میں نے کہا مومن کا ایمان کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے رزق ہو، قحط ہو یا نہ ہو، قحط سالی ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے رزق کو ایمان سے جوڑا ہے، علم سے نہیں جوڑا. رزق کو ہم جب بھی رزق کی بات ہو تو ایمان کی بات ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی ایمان مضبوط، اس مشکل حالات میں بھی ایمان مضبوط ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ عطائی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عطائی کی بات کرتے ہیں، پتہ عطائی کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہو تم لوگ؟ یہ جانتا جس نے لکھا اسے پوچھو، اللہ سے ڈرتا ہے یہ بندہ کہ نہیں؟ اسے بھی پتا نہیں ہوگا، تفصیل اس کو پتا نہیں، میں جانتا ہوں. لیکن ایک ہٹ درمی ہے، تکبر ہے، اندھی تقلید ہے. ارے یہ جو وہابی ہیں، یہ اپنی دعوت میں توحید کی بات کرتے رہتے تو ہم بھی کچھ ہوشا چھوڑے. ہمارے لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ بریلوی سب جا رہے ہیں اور یہ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں اور وہابی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بچے گا؟ تو کچھ تو ہم بھی کریں نا، لکھ دیا بس، بھیج دیا لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے پیاروں کو، وہ عطا فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نہ تو ربوبیت کسی کو عطا فرماتے ہیں، نہ الوہیت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق، خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یاد رکھیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، دوسروں کو چھوڑیں آپ، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا تو اس لفظ سے بیان کیا ہے جو کچھ عطا فرمایا ہے، عطا کے لفظ سے، یا عطا کے لفظ کے علاوہ. قرآن مجید ان اعطیناک الکوثر، عطا کوثر عطا فرمایا، دلیل ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کو فلاں عطا ہوئے کہ نہیں؟ کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے. کیا ہے؟ وحی کا راستہ، دلیل کا راستہ. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق غیب سے ہے. میں کہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں عطا فرمائی ہے، مان لیں گے؟ بغیر دلی کے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ تو حق، تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائی. بغیر اللہ کے توفیق کے نہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ ہمارے دل دھڑک سکتے ہیں. لیکن مشکل کشائی، حاجت روائی، شفا دینا عطا فرمایا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان تو نہیں ملا، کچھ آیات ملی ہیں اور کچھ احادیث ملی ہیں جن میں واضح طور پر یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے. بلکہ اگر غور و فکر کریں انہی آیات پر اور حدیث پر جو صحیح احادیث ہیں، تو اللہ کی قسم جواب اسی کے اندر موجود ہے، اسی آیت کے اندر، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر عطا کے لفظ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، نبوت ہے، رسالت ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا بغیر عطا کے لفظ کے. اب دیکھیں کہ نبی بھی مشکل کشا ہیں. قرآن مجید کی آیت،
اور میں حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہوں، مادر حضرت اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. آیت میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اگر آپ اس آیت کریمہ میں، یہ ہرگز نہیں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ تعالی نے ان کو معجزہ عطا فرمایا. یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہ چیز جو عقل کو حیران کر دیتی ہے. وہ معجزہ کیسے ہے؟ آیت کیسے ہے؟ لوگوں کی عقل تب حیران ہوئی جب انہوں نے یہ عمل کیے. تو حقیقتاً معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اگر اللہ تعالی معجزہ عطا بھی فرماتا ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے، تو نبی کی مرضی نہیں ہوتی کہ جسے چاہے جب چاہے اس معجزے کو نمودار کرے. اور اس کی دلیل میں بار بار بیان کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب فرعون آگے سے اور سمندر پیچھے تھا، قوم موسیٰ نے کیا کہا؟ اننا مدرکون، بس ہم ہلاک ہوئے، اب کوئی راستہ نہیں، آگے موت پیچھے بھی موت. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ لاٹھی ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں معجزہ تو ہے میرے ساتھ، ابھی یہ سانپ بنی تھی، ابھی کوئی کرشمہ کارنامہ دکھائے گی؟ نہیں. کل ان معی ربی سیہدین، ہر کسی نے تم غلط کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو تم، ہم ہلاک ہو گئے، غلط بات ہے یہ، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. چنانچہ اس لاٹھی سمندر پہ مارتے ہیں، سمندر کھل جاتا ہے دو پہاڑوں کی طرح، راستہ خشک نظر آ جاتا ہے سامنے. تو نبی تو یہ نہیں کہ میرے پاس اب میری مرضی ہوتی ہے، معجزہ میرے پاس ہے. اور یہ ظالم کہتے کہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ آگے بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ گنج بخش اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بخشتا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور وہ آگے جا کے بخش دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور اس آیت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے، ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی تم لوگ بات کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. مشکل جو ہے طرف کہاں ہے مجھے بتائے، یہ تو معجزہ ہے نا، نبی تو نبی ہوتا ہے نا، ورنہ نبی اور عام لوگ میں کیا فرق ہے؟ وحی نازل ہوتی، معجزہ ہوتے اس کی تائید کے لیے. تو اس بات کو عام کیسے کر دیا تم لوگوں نے؟ ایک تو خاص بات ہے یہ. اب دیکھیں اولیاء اللہ بھی دستگیر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں، دیکھیں عجیب بات دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں، یعنی آپ سب مدد کرتے ہیں. تو اس میں کیا دستگیری کی بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور صحابہ کے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آپ سے مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں ہر اس کام میں جو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے لیے کون فیکون ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے جو مدد اللہ نے حکم دیا وہی کر سکتے ہیں، اور انسان مومن لوگ جو وہ مدد کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کی اپنی مدد کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں پر ہے کہ آپ مردوں سے بھی جا کے مدد مانگو اور ہر ایر غیر سے جا کے مدد مانگو؟ پھر جبری بھی اولاد دینے والے ہیں، ذرا غور کریں. سورت مریم کی آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جبری علیہ السلام جب اللہ کی کلمہ لے کے آیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور یہ فرمایا، دیکھیں انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، وہ آگے کہتے ہیں، شروع سے نہیں پڑھتے، وہ یاد رکھیں ہمیشہ آدھا، لأہب لک غلاما زکیا. یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ پوری آیت ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لہبر کے علماء زکیہ کہتے ہیں. آیت کے شروع میں انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول کون ہے؟ پیغمبر ہے. پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے، پیغام کن کا تھا، تو پیغام پہنچانے آیا تو وہ خود خالق کیسے بن گیا؟ پیغام پہنچانے کبھی خالق بن سکتا ہے؟ اور اگر یہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ جبریل علیہ السلام نے ہی علیہ السلام کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی عجیب سے سوچے، تو پھر سورۃ التحریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنفخنا فیہ من روحنا، آخری آیت میں کہ ہم نے پھونک ماری مریم علیہ السلام کے درے میں، یعنی یہ جو جیب ہوتی ہے،
اور پھر بچہ ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے قرآن مجید میں کہ اس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے, اور بیچ میں پیغمبر کون تھا؟ جب علیہ الصلاۃ والسلام تھا. تو یہ کہاں پر ہے کہ انہوں نے خود پیدا کیا ہے؟ لہب لکی, میں تمہیں دینے آیا ہوں. اور جو رسول ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے, وہ خود مالک نہیں ہوتا اس کا. بہرحال یہ لمبی بحث ہے, لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. رہی یہ بات میری امت میں شرک نہیں ہوتا, کتنی روایات کو پسے پوچھ ڈال دیا جس میں واضح ہے الفاظ آپ وسلم کے کہ شرک امت میں آئے گا. تب تک قیامت نہیں ہے کہ جب تک کہ ذوالخلیصہ کے بت کے سامنے یا ذوالخلیصہ کے بت کا طواف نہیں ہوگا, کہ عورتیں وہاں پر اپنے سرین ہلائیں گی, یعنی طواف ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ, اس روایت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور کئی ایسی روایات ہیں, قرآن مجید کی آیات ہیں, اکثر اللہ وہم شرکون, اکثر لوگ ایمان تو لاتے لیکن شرک کی حالت میں, اور کلمہ کو مشرک ہو سکتے ہیں. تک اس میں 25 یا 30 کے قریب نے دلیل بیان کی ہے, جس نے دیکھنا یا سننا یا پڑھنا وہ دیکھ لے, نیٹ پہ موجود ہے عقیدہ کے دروس میں, وقت نہیں ہے پر میں بیان کروں. لیکن یہ جو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام کے وقت میں شرک نہ ہوگا, یاد رکھے. اور واقعی حق ہے, صحابہ کرام شرک نہ کرتے تھے. لیکن یہ کہاں پر ہے کہ بعد میں بھی امت میں نہیں آئے گا؟ ہم بات آج کی کر رہے ہیں, اس بہترین زمانے کی نہیں کر رہے. آج کے دور میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں شرک تو ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی توحید ہے. دیکھیں کس طریقے سے ان ظالموں نے حق کو باطل و باطل کو حق, اور توحید کو شرک, شرک کو توحید, سنت کو بدعت, کو سنت, کس طریقے سے پھیر دیا. اللہ سب پہ رحم فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل, درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, اور 5 قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر 1, سحر التفریق, جدائی کا سحر, جدائی کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے, تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 2, سحر المحبہ, محبت کا جادو, جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر 3, سحر الجنون, پاگل پن کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر 4, سحر المرض, بیماری کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر 6, نمبر 5, سحر التخیل, سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا, سحر التخیل, یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے, جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں, لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں, یہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں, جسے کہتے ہیں سحر التخیل. آج کے درس سے 6 نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, 6 قسم ہے جادو کی. سحر الخمول, کمزوری کا اور سستی کا جادو, اس کی جو علامات ہیں, نمبر 1, علیحدگی پسند کرنا, انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں, کسی اجتماع میں جاتا ہے
تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو, مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا, شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین, ہمیشہ سستی, مسلسل سستی, اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا, اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھیں, پچھلے درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی, یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو, 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے, کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے, ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ, اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے, تو اس کی بات نہ مانو, ٹیسٹ کرنا ضرور. جب تک تکلیف موجود ہے, کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے, اس علامت کے متعلق جاؤ, جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں, سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی, جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں, تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے, روزے سے, عبادات سے, اللہ تعالیٰ فرمانبرداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا, نماز ہوئی پڑھے گا سستی چھا جائے گی, بالکل سست ہو جائے گا, مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی, سحر الہواتف. ہاتف کہتے ہیں آوازوں کو, آواز, عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے کہ اس میں جس پر اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے, وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ چیخ رہا ہے, کوئی بچہ رو رہا ہے, یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے, میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار, اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں, یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں. جانور, کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے, یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ, سحر النظیف, خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے, اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے, اس سے خون جاری ہو جاتا ہے. اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے, حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے, استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے, اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے, یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں, اور ہر عورت کو جاننا چاہیے, کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل, روزے کے مسائل ہیں, اسی پر قائم ہوتے ہیں.
کہ عورت پاک ہے یا نہیں یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے, اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے, معروف بو جو ہے, بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے, چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکف رقلتن, ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں یہ تکلیف موجود ہے استحاضہ کی, اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ, میڈیکل علاج جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے, اسپیشلسٹ کے پاس جا کے. اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا, بد نظر کا اور آسیب کا, یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے, قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں, اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا, ساتھ نہیں کہوں گا, میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج, رقیہ شرعی ہے, وہ بھی جاری کرنا چاہیے. یاد رکھیں یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا, نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا, آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی, اپنے پیارے اور رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, دوست احباب پر بھی یہ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کا درس, علاج کے متعلق بات کروں گا, علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے. تین ورق پر مشتمل ہے یہ علاج, میں سب کو دوں گا انشاءاللہ, اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نزیف میں اس کے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے, ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں, عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں, جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے, اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نواں قسم جادو کا, جادو کی نواں قسم ہے سحر تعطیل الزواج, شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے, بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے, خود نہیں چاہتے یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں, نمبر ایک کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شرم و حیا ہوتی ہے, وہ لڑکی کا زیور ہے, شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے, جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے.
کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا. شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے, نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ کوئی اسے علاج کی نصیحت کرے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو, شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن, ڈرتے ہیں شیطان جو ہے, ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا, گپ شپ کرتا تھا, لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے, اس کی راتیں ہمیشہ دوست کے ساتھ گزرتی تھی, دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا. اب اچانک کیا ہو گیا, یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے, آنا جانا ہے, اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں, کوئی بیماری نہیں کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں, یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے, چل پتا چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی, اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال, ورنہ عورت کے لیے صفائی کا خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے, اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر شیشے کے سامنے گزرتا ہے, اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بچے ہیں, لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے, ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں, صفائی ایمان کا حصہ ہے, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے, صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں, ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے, یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں, کام میں رہتے ہیں, پسینے کی بو ہوتی ہے, بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے, بو ہے کچھ بھی, اس نے تو زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے, یہ لپسٹک ہے, باقی میک اپ کا سامان ہے, اس پر گرد غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے, یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں, یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ, اگر لڑکی پر جادو ہے, ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر, ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے, ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں, ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے, ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے, ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین, سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی, شادی کے بعد جادو, اللہ تعالیٰ رحم کرے اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے, یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے, جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین, دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا, پہلا تھا نکاح کو باندھنا روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں, تاکہ تفرقہ ہو جائے, جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے, ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. ربط بین الزوجین, اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے خاوند میں, نمبر ایک کہ تندرست انسان
صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا. بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا ہے، اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. جو ہی باہر نکلتا ہے قدم، دیکھ قدم کی بات میں کر رہا ہوں، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھیں. یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق بھی برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا، جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ، یعنی فرق دیکھیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا، جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے، بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے، جسم کا درد، سر کا درد، یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں، پانچ علامات دوسری بھی ہیں، اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کے باندھنا، ربط المنع، جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا، کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو، ربط التبلد، تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا، کہ جو ہی خاوند اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھیں مقصد کیا ہے باندھنے کا، کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ، نمبر چار، سحر الانسداد، ربط الانسداد،
بندش کا باندھنا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماعت کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماعت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی، نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت، موت کا جادو. وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا. وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا، اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے، وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے، جس نے اس کے کام کو سراہا ہے، جس نے جادو کیا ہے، جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے، سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا، کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اگلا پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، جسے آسیب کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر، جس جو جادو ہوا ہے اسی پر اس نے جسم اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا، تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا، ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے، کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے، تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج بھی مشکل ہے، کہ آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا، پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے. اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر، وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں، میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی، کوئی عورت جن ہے، مادہ جن ہے، جننی ہے، اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا کوئی نر جن ہے، مرد ہے، اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے، حقیقت یہ آسان ہے، کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے، جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا، لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر بڑا جن اسے، بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے، وہ اسے سزا دیتا ہے، تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے، یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے.
تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اصیب زیادہ انسان، عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے، نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ مجھ بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں، الذين جو لوگ، صفت العموم میں سے ہے، جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں، یاکلون الربا، سود کھاتے ہیں، سود کھانے والے جو لوگ ہیں، قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب برابر نہیں ہوں گے، ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے، جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا اس دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو، لیکن جو سود کھانے والے ہیں، اب سود کوئی محسوس چیز نہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا، اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اصیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر، جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو، تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس اصیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی، حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی، یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً، کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وقت خیالی بات بھی ہوتی ہے، آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ اصیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ، اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں اصیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الجن من مارج من نار، جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کے سیک سے، آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من نار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ، وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے، اس گرم حصے سے آگ، یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی، گوندی مٹی سے، صلصال سے پیدا کیا ہے، جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے، فخار. مٹی کی کیا خاصیت ہے اور
آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے، گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، اب لوہا کیا ہے؟ جماد ہے. اب باہر جائیں گے، ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لا سکتے آپ، گرمی کی شدت کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے، نفاذیت کی خاصیت ہے، وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، چاہے لوہا ہو، چاہے پلاسٹک، کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں، جیسے کہ ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے، مٹی پہ نہیں کر سکتی؟ جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں، اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے، لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے، بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی، بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا، شیطانوں نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ، جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، جو جادو کی دنیا میں غرق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے، اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر، ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے، جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو، شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ، تو پھر وہی شیطان، دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں، کبھی آنکھ سے، کبھی منہ کے ذریعے سے، کبھی پاؤں کے ذریعے سے، یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے، ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ، اب کیسے گھستا اللہ علم ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم ایسے گھستے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ، اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن، یاد رکھیں، تو وہ اس جگہ سے نکلتا جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں، جو جن کے، جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک، بہت ہی زیادہ غمی کی حالت، بہت زیادہ غمی کی حالت، زیادہ غمی ہے، حد سے زیادہ ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو، بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت، بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین، بہت زیادہ ڈر کی حالت، بہت زیادہ ڈر گیا انسان، کمزور پڑ گیا، جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین
ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو, کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنا پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے, اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر 7, آسیب کی قسمیں, مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں, یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1, مس کلی, کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے, اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے, پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی, جزوی قسم کا آسیب, جزوی قسم کا مس, کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے بس, بازو میں صرف, پاؤں میں صرف, یا ٹانگ میں, یا کان میں, یا آنکھ میں, یا سر میں, اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس, پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ فرق کیوں ہے, کہ جو بڑا شیطان ہے جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے, اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے, اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, نعوذ باللہ, شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں, اس کے دوست ہیں, بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے, اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے, اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں, تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے, جادوگر تھوڑا کمزور ہے, یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے, تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے, ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے, ہاتھ, ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے اسے اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ, وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے, نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے, اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے, ہاتھ کانپنا شروع کر دے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے, کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں, کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں, یہ جزوی جادو ہے, ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے, اس کے زبان بھی ٹھیک ہے, اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے, پورا جسم ٹھیک ہے,
کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے.

0: جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مست طائف، وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مست طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے بھی نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الى اخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے دین رحمت، دین اسلام رحمت کا دین ہے. دین اسلام کے ہر پہلو میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں رحمت ہی رحمت ہے، اور دنیا کا واحد دین ہے جس دین کے ہر پہلو میں رحمت ہے، کیونکہ یہ واحد سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. باقی جتنی بھی ادیان موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ، لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں، اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور جیسے مخلوق مسکین حقیر اور فقیر ہے، اس مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور ناقص ہے، تو جو دین یہ مخلوق لے کے آئے گی اس دین میں زحمت ہی زحمت ہے. دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں، تشریعات موجود ہیں، ان میں زحمت ہی زحمت ہے، وہ زحمت کے ادیان ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کا کیا ثبوت ہے. کئی غیر مسلم یہ تہمت لگاتے ہیں کہ دین اسلام دہشت گردی کا دین ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے، اس لیے دین اسلام دہشت گردوں کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے. کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیمات ہیں، نعوذ باللہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دہشت گردی سکھا کر گئے ہیں، دہشت گردی کی تعلیمات دے کر گئے ہیں. اور اس طریقے کے اور جو تہمتیں ہیں بغیر بنیاد اور بغیر ثبوت کے، محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جو لگائے گئے ہیں دین اسلام پر، آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور انشاءاللہ کم سے کم 10 ثبوت بیان کریں گے دین سے مختلف پہلوؤں میں، صرف ایک جزئیے میں نہیں، بلکہ شریعت کے، دین اسلام کے مختلف حصوں میں دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، سیرت میں دیکھیں گے، اور سلف کی زندگی میں بعض مثالیں دیکھیں گے کس طریقے سے دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا دین ہے، نہ کہ زحمت کا دین ہے. سب سے پہلے بات کی ابتدا کرتے ہیں ارکان اسلام سے. ارکان اسلام 5 ہیں، اور سب سے پہلی

0: جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ توحید کی رحمت ہے۔ ارکان اسلام پانچ ہیں۔ پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ایک رحمت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسری ہے شہادت ان محمد الرسول اللہ۔ تو اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ توحید میں رحمت ہے، شرک میں زحمت ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک رب کی عبادت کرنا، ایک سچے رب کی عبادت کرنا۔ شرک کا مطلب ہے ایک سچے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا عبادت میں۔ توحید میں آپ ایک رب کو پکارتے ہیں، دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے، میرا ایک ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، جو میرے دعا سنتا بھی ہے، میرے پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرمائے گا۔ لیکن اس کی ضد میں دیکھیں، جو شرک کرنے والے ہیں، چاہے دور جاہلیت میں شرک کرنے والے ہوں یا دور حاضر میں شرک کرنے والے ہوں۔ دور جاہلیت میں کوئی لات کو پکارتا تھا، کوئی عزہ کو پکارتا تھا، کوئی حبل کو پکارتا تھا، کوئی منات کو پکارتا تھا، اور کوئی ود، سواء، یغوث، یعوق، نصر، مختلف نام، مختلف معبودات تھے۔ تو جو لات کو پکارتا تھا اس پہ دل میں حسرت ہوتی، جب اس کی بگڑی نہ بنتی، کاش میں حبل کو پکار لیتا، حبر والا کہتا کاش میں منات کو پکار لیتا تو میری بات بن جاتی اور میرا معاملہ سیدھا ہو جاتا۔ تو دل میں حسرت رہتی ہے۔ اور دور حاضر میں آپ دیکھیں، دربار سجے ہوئے ہیں اور لوگ مختلف ملک، مختلف کونوں سے آ کے اس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس پیر کو پکارتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، بکر ذبح ہوتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کام نہیں بنتا، دوسرے کی طرف جانا ہے۔ دو مہینے کے بعد اگلے پیر کا عرس و میلہ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر یہی سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر کام نہیں بنتا، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، دسویں کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی کوئی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر وہ شکرانے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، زحمت ہے۔ طواف ایک کعبے کا ہوتا ہے، توحید ہے۔ ایک سے زیادہ جگہ پر طواف کرنا، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، زحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت ہے۔ تو توحید میں رحمت ہے، توحید عبادت، یہ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید عبادت میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہے۔ اتباع ہم نے ایک ہی رسول کی کرنی ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن کا قول بھی دین ہے، جن کی خاموشی بھی دین ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ بعض شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں عیسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں ابراہیم علیہ السلام کی، بعض میں کسی اور نبی کی، کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو ایک نبی کی اتباع کرنا، ایک نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا کتنی آسانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب غور کریں ہماری زندگی پر، اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس حکم کے باوجود بھی کہ ایک نبی کی اتباع کرنی ہے، جیسا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے باوجود بھی امت میں گمراہ فرقے موجود ہیں، اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے اور کسی اور بزرگ کی بھی کی جاتی ہے۔ بلکہ بات یہاں تک معاملہ پہنچا ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ امام کی ایسی تقلید کرنی, اندھی تقلید کرنی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو آگے کر دیتے, اس پہ عمل کرتے ہیں. زحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر بعض لوگ تقلید واجب کر دیتے ہیں. برصغیر والوں پر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے, مصر اور شام میں رہنے والوں کے لیے امام مالک کی تقلید واجب ہے, جزیر العرب رہنے والے امام حنبل کی تقلید واجب ہے, فلان جگہ پہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے, اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ مسجد حرام میں چار محرابیں تھیں, ایک نہیں, اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی مسجد حرام میں, قبلۃ المؤمنین قبلۃ المسلمین میں کعبہ کے گرد چار مصلے تھے. پہلے اذان ہوتی تھی, پھر تکبیر ہوتی تھی, ایک مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے, مسلک حنفی والے پہلے پڑھ لیتے, پھر دوسرے مسلک کے, پھر تیسرے کے, پھر چوتھے کے. چار جو مذاہب موجود ہیں, حنفی یا مالکی یا شافعی اور حنبلیہ, چار ایک ہی جگہ پر, اس پاک جگہ میں چار مختلف مصلے تھے اور ایک نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی تھی. زحمت ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کریں, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, بعض اٹھے کھڑے ہو گئے اور بعض لوگ بیٹھے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے. تفرقہ ہو گئی, اب اجتماعیت ہوگی, نفرت ہوگی, محبت ہوگی, تو زحمت ہے. رحمت کس چیز میں ہے؟ ایک نبی کی اتباع میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے نمبر پہ نماز دیکھتے ہیں. نماز پانچ نمازیں ایک دن میں فرض ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرنا ہے. وہ نماز میں کئی رحمت کے پہلو ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں خاص متعدد اوقات میں, مختلف اوقات میں, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, تو صبح و شام مومن جو ہے نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں دیکھیں کتنی لمبی نمازیں ہیں, بیس بیس رکعت کی نمازیں ہیں, پچاس رکعت کی نمازیں ہیں, فجر کی دو رکعت ہے فرض, دو سنتیں پڑھ لیتے جو کہ فرض نہیں ہے, اس کا اجر اور اس کا مقام حیثیت ایسی ہے گویا کہ سارے کے سارے دنیا جو اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. فجر کی دو سنتیں, فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض نماز, تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں ضمانت میں آ گئے ہیں, رحمت ہے. پھر ظہر کی چار فرض ہیں, رحمت ہے, عصر چار ہیں, مغرب کے تین ہیں, عشاء کے چار ہیں, رحمت ہے. اچھا پھر نماز میں, یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق مخلوق سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے. اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا, قسمت الصلاۃ بینی وبین عبد نصفین, نماز کو آدھا آدھا کر دیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے, نمازی سے گفتگو کرتا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے, ہمارا کتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں, ہم اپنے آپ سے کوئی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں اور نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے, ہمارے زندگی میں کیا ہے. تو نماز رحمت ہے. اگر تعلق, اگر نماز نہ ہوتی اپنے رب سے کیا تعلق ہے ہمارا, سبحان اللہ. تو اس دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. تین چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ, زکوٰۃ میں رحمت ہے. وہ کیسے؟ نمبر ایک, ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. نمبر دو, صرف امیروں پر فرض ہے اور امیروں میں سے وہ جن کا نصاب مکمل ہو گیا ہے, خاص مقدار میں, خاص اموال میں زکوٰۃ ہے, سب میں نہیں ہے. اور پھر ایک سال بھی گزر چکا ہو, زکوٰۃ المال الذهب والفضہ، سونا چاندی کی زکوٰۃ میں، ریال روپیہ پیسوں کی زکوٰۃ میں، یہ نہیں کہ ابھی آپ کا نصاب پورا ہوا ابھی سے زکوٰۃ دے دو، نہیں، ایک سال تک اگر اتنی پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے تب زکوٰۃ پہ فرض ہو جاتی ہے. اور رحمت کا پہلو کہ کتنے، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو، دسواں حصہ دے دو، کتنا دے دو، چالیسواں حصہ دینا ہے، یعنی 39 حصے تمہارے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دینا ہے. اچھا دینا کس کو ہے؟ زیادہ جو مستحق ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے. اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے فرض ہے، تو فرض ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، یا اس میں ہیلا ہو جاتا ہے کہ اب اپنے پیسے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، تو باقی مسکین جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں رحمت ہے. چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ روزہ دیکھ لیں آپ. فرض روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ کے علاوہ نوافل روزے ہیں. 12 مہینے میں سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، باقی 11 مہینے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر 6 مہینے روزے رکھنے ہوتے، اگر 3 مہینے رکھنے ہوتے، رمضان کا ایک مہینہ مشکل سے پورا کرتے تو 2-3 مہینوں تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ اور پھر کیا 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، صرف دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، فجر کی اذان سے لیکن مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے. رحمت ہے. حج دیکھ لیں، اب نمبر خود گنتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے. حج دیکھ لیں، زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، مال کی طاقت ہو اور جسمانی طاقت، صحت بھی ہو عافیت بھی ہو، اس پر فرض ہے. عورت ہے محرم نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے، بغیر محرم کی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر عورت پر بغیر محرم کے حج فرض ہوتا تو زحمت ہوتی، عورت کمزور ہے کیسے سفر کرتی، حج بھی فرض ہے محرم بھی نہیں ہے تو کیسے سفر کرتی، کر سکتی ہے؟ کسی اور کے سہارے کرے گی، کوئی اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو اگر محارم میں سے نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی مشکل پیش ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ استطاعت میں سے عورت کے محرم کو ہونا بھی لازمی ہے. سبحان اللہ. اچھا، حج میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے، کوئی خاص ذکر کرنا ہے، کوئی خاص کتابیں پڑھنی ہیں؟ نہیں، علم کی روشنی میں سنت کے مطابق عبادت کرنی، حج کرنا ہے. ساری عبادات جتنی میں نے جن کا ذکر کیا، نماز میں صلوا کما رأیتموني أصلي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حج کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عني مناسككم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سنت مطابق حج ہے. اگر ایک اور پہلو دیکھتے رحمت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی دیکھ لیں آپ، والدین کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور احسان کے ساتھ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، اور احسان بلند ترین مرتبہ ہے معاملات میں سے، عبادات میں سے، اور عقائد میں سب سے جو بلند ترین مرتبہ احسان کا ہے، یہ والدین کے لیے ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے. اگر والدین کافر بھی ہوں، مسلمان نہ ہو، تب بھی ان کا احسان حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے. سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ کافر قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، کافر ہیں وہ جانوں کا رب جانے، آپ نے نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے، اگر وہ کافر ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کی غلط بات مت مانو، کفر اور شرک و بدعت کی بات مت مانو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں کی جاتی، یہ قاعدہ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اگر استاد بھی، امام بھی، عالم بھی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے یا حکم دے، وہ بھی نہیں ماننا، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. تو وہ دیکھ لیں حسن سلوکی ہے, رحمت ہے, صلہ رحمی ایک اور رحمت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, اور جو ہمارے والدین اور رشتہ دار ہیں وہ ہمارے مرضی کے بھی نہیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے جس گھرانے میں چاہا, جس ماں کے پیٹ میں اللہ نے چاہا وہاں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی حکمت, اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں, ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, ہماری مرضی سے نہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. تو ہم نے ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ رشتوں کو توڑ کے قدر کی جائے گی رشتے کی, یا رشتے کو جوڑ کے کی جائے گی؟ اچھا, رشتے کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ ہم سے حسن سلوکی کریں, ہمارا احترام کریں, تب ہم بھی کریں. اگر وہ ہمارے کام آئے ہم بھی ان کے کام آئیں. اگر وہ ہم سے محبت کریں ہم بھی ان سے محبت کریں. اگر وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ بدلہ ہے. ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ہیں, وہ رشتے توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں, وہ مجھے دھتکارتے ہیں میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں, تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول پھونک رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوگی, اور ایک روایت میں ایک فرشتہ نازل ہوگی جو آپ کی تائید کرتا رہے جب تک کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے. تو صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا, صلہ رحمی میں حق ادا کیا جاتا ہے, اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اگر رشتہ دار رشتے توڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے, اگر وہ دور کرتے ہمیں قریب کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے اگر بدعت میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں, نہیں. جیسے میں نے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی معصیت میں. اگر وہ گھر کا ماحول بدعت کا ہے تو گھر کی طرف نہ جائیں, لیکن رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے الا یہ کہ وہ بدعت پہ ہٹ درمی سے کام لے اور آپ کو دھتکار دے, آپ کو مخالفت کرنا شروع کر دے, تب تو وہ رشتہ توڑنے والے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں. ایک اور پہلو دیکھتے ہیں شریعت میں, بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے, اس میں ہمیں معاملے کو سمیٹنا ہے. جہاد کا معاملہ دیکھ لیں آپ. جہاد دین اسلام میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جہاد میں وہ کیا ہے؟ اگر جہاد میں کیا کیا جاتا ہے, جو کافر دشمن ہے اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے, اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے, یہاں تک اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. کہ قتل کرنے میں بھی رحمت ہے, آپ کہتے ہیں دین رحمت ہے دین اسلام, تو قتل کرنا کہاں کی رحمت کی بات ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جہاد کا ایک خاص مقصد ہے, وہ یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہمارے زندگی میں. جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا صرف کافر کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, یہ مقصد ہے جہاد کا؟ نہیں, ہرگز یہ مطلب یہ مقصد نہیں ہے. ضرورت پڑے تو قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن مقصد نہیں ہے یہ. اگر یہ کافر کلمہ پڑھ لے قتل کرو اسے, سبحان اللہ, تو مقصد پھر یہ نہ ہو نا کہ قتل کرنا ہے صرف. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے اور توحید نشر اشاعت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, یہ مقصد ہے. اور دفاع جو ہے مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے دفاع کیا جاتا ہے, یہ بلند مقاصد ہے. اس میں اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے, عصبیت کے لیے نہیں, حمیت کے لیے نہیں, مال و دولت کے لیے, شہرت کے لیے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے دفاع کرنے کے لیے, کوئی شخص شہرت کے لیے کرتا ہے, کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے. جہاد میں اور پہلو دیکھے رحمت کر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو تیار کرتے ایک امیر مقرر کر دیتے, جہاد کے امیر مقرر کرنا بھی رحمت ہے. اگر دو امیر تین امیر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا؟ آپس میں لڑ پڑتے تو جہاد کیا کرتے؟ تو ایک امیر کا ہونا رحمت ہے، حکمران کی سرپرستی کا ہونا رحمت ہے. کیا تعلیمات دیتے ہیں اس امیر کو اور مجاہدین کو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھو. اور جب مقابلہ ہو، ایک روایت میں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں جنگ خیبر کے موقع پر تو اسلام کی دعوت دینا. ارے جارو ہاتھ میں تلوار ہے اور کافر کے خلاف قتال کرنے جا رہے ہو، اور پہلے دعوت دینی ہے، سبحان اللہ، نصیحت کرنی ہے، اسے دین کی طرف دعوت دینی ہے. اور ایک اسی روایت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق دین اسلام ہو بیان کرنا ہے، کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حق کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کلمہ کلمہ کا عمل کیسے، نہیں سمجھانا ہے کہ کلمہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ میدان جنگ میں بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے میں ڈھال ہے، اور زبان پر کلمہ توحید کی دعوت ہے. قبول کر لیتے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو جزیہ دے دیں. ان یدن وہم صاغرون، تو رہنا چاہتے اپنے باطل دین پر رہو، تمہارا تو رب کا معاملہ ہے، لیکن غلبہ دین اسلام کا ہوگا، یہ دین عزت کا دین ہے. تم اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے، ذلیل رہنا چاہتے ہو، تو اس کا ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ کہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو یہ ذمی جو کافر دیتا ہے اپنے کفر پر رہنے کے لیے، مسلمان حاکم کو، مسلمان حکومت کو دیتا ہے. اور اگر نہیں ہے تب تب تلوار اٹھائی جائے گی. اچھا تلوار کس پہ اٹھائی جائے گی؟ ہر کافر کو پکڑ قتل ذبح کر دو، سبحان اللہ. اگلی تعلیمات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ کافروں کے خلاف جی قتال کرتے وقت کی تعلیمات ہیں، کبھی بچے کو قتل نہ کرنا، کبھی عورت کو قتل نہ کرنا، کبھی بزرگ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، قتل نہ کرنا. اور اس بزرگ جو کہ دینی رہنما ہے، جو کو تعلیمات باطل دین کے دیتا رہتا ہے، اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں الگ بیٹھا ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے قتل مت کرو. جو درخت ہیں ان کو مت جلاؤ، جو گھر ہیں ان کو مت گراؤ، سبحان اللہ. تخریب کاری سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے. جانوروں پر دیکھیں، جانوروں پر کہتے ہیں دین زحمت کا دین ہے، جانوروں پر دیکھیں آپ. جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بکرا ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے، ذبح کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ نمبر ایک، چھری کو تیز کرنا ہے. کیوں؟ اگر تیز نہ ہوگی تو اس جانور پر اذیت ہو سکتی ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے. تو آسانی کے لیے، تک جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، آسانی سے ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنی ہے. پھر چھری کو چھپا کے جانا ہے، دکھانا نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پہ ایک جاؤ دوسرے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے. دوسری روایت میں آیا ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اسے قید کر دیا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کے لیے، وہ بلی بھوکی پیاس تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی، جانور کی وجہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ رحمت کا دین ہے. دوسری بغی عورت، بدکار عورت، ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صحرا میں، ویرانے میں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں پانی پینے کا، اسے پانی پلا دیتی ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی جو اس کی بدکاری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک کتے کی وجہ سے. کتے کی جان بچانے والا جنت میں جاتا ہے، یہ رحمت کا دین ہے. ہماری کیا حالت ہے، سبحان اللہ. آج جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ کے لیے صرف ان روایات پہ ایک دفعہ دیکھیں، نظر ڈالیں ان روایات پر، جانور پر رحم کرنے کے جو دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو تیار کرتے ہو، کیا تعلیمات دیتے جی کافروں کے خلاف قتال کرنے کے لیے، تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آج مسلمانوں کو بیچ میں بھرے بازار چوراہے میں جا کر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ رحمت کا دین ہے، سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھ لیں دین اسلام میں چھوٹے بچوں پر، میں چاہتا جہاد پر آخری بات کرتا لیکن کیونکہ بات جہاد کی آئی ہے اور پھر قتال کی آئی ہے اور انسانوں کا قتل کیا ہے تو پھر جانوروں کے قتل کی بات بیچ میں آ گئی ہے. آخر میں تین اور چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویجل کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی بڑوں کے احترام اور تعظیم نہ کرے، ان کے اجلال نہ کرے. چھوٹے بچوں کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، بڑے بزرگوں کا حق ہے کہ ان کے احترام کیا جائے. جو یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعی دیکھیے، ہم میں سے نہیں ہے یعنی عام معاملہ نہیں ہے. چھوٹے پر تشدد کرنے والے اور بڑے بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے، ان کے لیے وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے، ابو داؤد کی روایت، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اور جو ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. تو تین چیزیں ہو گئی، چھوٹے بچوں پر رحمت کرنا، رحم کرنا، بڑے بزرگوں کا احترام کرنا، اور علماء کے حق کو جاننا. چھوٹے بچوں پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں، واللہ یعنی آپ ماحول دیکھیں جزیرہ عرب میں، جہاں پر کہیں سے بھی علم کی روشنی نظر نہیں آتی تھی کہیں پر بھی، جہاں پر لوگ خشکی میں رہتے، ان کے مزاج، ان کے زندگی کے طریقے سختی پر مبنی تھے، کہیں پر دور سے بھی رحمت کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. اس وحی کے نور سے، دین اسلام کی تعلیمات سے اور رحمت سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں پر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو چھوٹی سی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، تو رو رہی تھی. وقت نماز کا وقت ہو گیا، اب امامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے، یوں جیسے بچوں کو بٹھاتے ہیں یوں بٹھا دیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. صحابہ نماز کے انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے داخل ہوتے ہیں. پیغام دیکھا ہے، کیا پیغام ہے؟ اسی جزیرہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اگر نو مولودہ چھوٹی بچی سے جب سوال کیا جائے گا کس جرم سے اسے قتل کیا گیا ہے، تو لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، یہ ایسا معاشرہ تھا، ظالم معاشرہ تھا کہ زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین پہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ماحول میں رہنے والے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بچی کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر بات دیکھیں، ابھی صحابی جو راوی ہے قصے کا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی بچے کو نیچے بٹھائیں گے اور نماز شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے سے اتارتے ہیں اور سینے سے لگا دیتے ہیں. نماز کی ابتدا اللہ اکبر کر کے بچے کو اٹھا لیا، بچی اٹھائی ہوئی ہے. جب رکوع پہ گئے تو بچی کو جب بٹھا دیا زمین پہ، جب سجدہ کیا، جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے، پھر اٹھا لیا بچی کو. یہ رحمت ہے بچوں پر، بچوں پر رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا، بچوں سے نرمی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ نرمی کے مستحق ہیں، رحمت کے مستحق ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں. بعض والدین بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، خاوند غصہ بیوی کا نکالتا ہے بچوں پر، یا باہر کا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے، بیوی خاوند کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے، استاد اسکول میں گھر کے غصے ادھر کا غصہ سارا بچوں پہ نکالتا ہے، سبحان اللہ. پھر جب یہ بچے متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پسند کر کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے والدین پہ، پھر یہی بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں، معاشرے میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا. ہمارا بیٹا جو ہے وہ پتنی کے کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے، ہمارے بیٹے میں تشدد نظر آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا؟ ہماری زندگی میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں تو پھر کس کے ساتھ؟ یاد رکھو، جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر بھی رحم نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دو، جو غلطی کرے جو کچھ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے، سب چلتا نہیں، سب نہیں چلتا ہے. چلتا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت کے مخالف چلتا نہیں ہے، وہ گھروں میں نہیں چلے گا نہ ہی معاشرے میں چلے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ مار کٹائی کرنی صبح شام بس مارتے رہنا ہے، ہڈی پسلی ایک کرنی ہے؟ نہیں. اگر مارنے بھی ہے اس کے بھی شریعت کے اصول اور آداب ہیں، کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، کس چیز سے مارنا ہے، کس حد تک مارنا ہے، اللہ کے لیے مارنا ہے، اپنے مقصد کے لیے نہیں، غصے میں مارنا نہیں ہے، اور ایسے مارنا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے مارنے کا. صرف یہ بتانا ہے، پیغام پہنچانا ہے بچے کو یا بیوی کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں غلطی ہوئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت بچے کو لے کے جاتی ہے تحنیک کے لیے. تحنیک کی مراد کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور، یعنی سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے وہ، جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تحنیک ہوتی ہے. کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور منہ میں اسے چبا دیتے ہیں، اس کا جو سیرپ بنتا ہے اس سیرپ کو اپنے منہ سے بچے کے حنک میں اندر انگلی ڈال کے جو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور بندہ اس کو، بچہ جو ہے اسے نگل لیتا ہے. تو بعض عورتیں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک عورت لے کے گئی اپنے بچے کو کہ آپ وسلم دعا بھی کریں گے، تو بچے نے پیشاب کر دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں پیشاب کر دیا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، ارے بچے نے کیا کر دیا، امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے، شرمندہ ہوئی، کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں، تھوڑا سا پانی چھڑک دیتے ہیں، مسئلہ ہوا، حل ہو گیا مسئلہ، ماں کو بھی سکون ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے جو یعنی جو مسئلہ ہوا تو اس مسئلہ بھی حل ہو گیا. غصہ نہیں کیا، کسی اور کا بچہ ہے، پیشاب بچہ کر دیتا ہے، بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دے دیا، پانی منگوایا، پانی کپڑوں میں چھڑک دیا. کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک، سب سے بڑا رحمت کا پیغام ہے. ہمارے بچے پیشاب کریں، بچہ ادھر اٹھا کے ادھر پھینکے گا نا دیوار پہ، ادھر دیوار پہ چپکا ہوگا بےچارا، ریئیکشن ہوتا ہے نا، ریئیکشن ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی اپنا ہی بچہ ہے، اگر بیوی نے نیپی نہیں پہنے، کبھی کھیلتا کودتا آ کے بیٹھ گیا بےچارا گود میں، ایک ہماری گود میں جگہ نہیں ہوتا نا بچوں کے لیے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہماری گود میں لیا تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا موبائل ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. بچہ کہیں سے کھیلتا کودتا آ کے گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا، تو بچے کا کیا حشر ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. دوسرا پیغام کیا ہے؟ کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہوا بچہ ہو، پیشاب کر لے، تو اس کے پیشاب کو یعنی کپڑے کو دھویا نہیں جاتا، پانی چھڑکنا کافی ہو جاتا ہے، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں النجاست المخففہ، یہ خفیف نجاست ہے کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. یعنی اچھا، یعنی شریعت میں خفیف نجاست بھی ہے، غلیظ نجاست بھی ہے. پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے بھائی، میڈیکلی کیا فرق ہے؟ اگر میڈیکلی دیکھیں، خون ہم یعنی جو بھی ہم پانی وغیرہ پیتے، گردے میں گزر جاتا ہے، گردے سے پھر پیشاب بنتے میں سانے میں جاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے. لیکن شرعاً فرق ہے، اگر دودھ پیتا ہو بچہ ہے تو اس کا پیشاب نجس تو ہے لیکن نجاست مخفف ہے، خفیف ہے. اور اگر کھانا کھاتا ہو بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، دودھ کے ساتھ کھانا بھی اس نے کھانا شروع کر دیا، اس کی پیشاب نجاست نجاست مغلوہ ہے، کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا. رحمت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا، یہ تو تھا بچوں کے تعلق سے. بزرگوں کے احترام، ایک مرتبہ سے مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھیں سلف کی زندگی میں ہم ذرا دیکھتے ہیں. سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بس گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے، تو ایک شخص کو دیکھا، سواری کو روکا، سواری سے اترے، اس شخص سے جا کے ملے، اور پھر اس کو اپنی جو سر پگڑی تھی وہ بھی سر پہ رکھی، اتار کے اپنی سواری بھی دے دی. تو جو ساتھی تھے صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، کہتے ہیں آپ نے، اس اعرابی ہے، بدو ہے، اتنے پر اس کا اکرام کر دیا ہے کہ اپنی سواری بھی دے دی، سر کی پگڑی بھی دے دی، اگر آپ کچھ دے دیتے تو کافی تھا. کہتے جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے نہیں. کہتا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. اسے عربی نہیں, عربی کو نہیں جانتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے, نہیں, لیکن اس کا والد میرے والد سیدنا عمر کا دوست تھا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا اثر دیکھیں, اور اس یعنی اس شخص کا باپ جو بزرگ تھا اس کا احترام دیکھیں, اپنے والد کا احترام دیکھیں مرنے کے بعد, وفات کے بعد, کیونکہ بچوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. سر کی پگڑی اتارنا عرب میں عام بات نہیں ہوتی, اپنی سواری دے دینا, خود پیدل چلے گئے جہاں پر بھی تھے, اکرام ہے. اسی طریقے سے بڑوں کی توقیر اور احترام کرنا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایک روایت میں آیا ہے سید ابو بکر صدیق کے جب والد نے اسلام قبول کیا تو سید ابو بکر صدیق خود لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ سے کیوں لے کے آئے, میں آپ نے کیوں لے کے, میں خود چل کے جاتا, خود میں آنے والا تھا اور آپ کے والد سے ملنے والا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بزرگوں کس طریقے سے قدر کرتے ہیں, ہماری زندگی میں دیکھیں بزرگوں کی کیا قدر ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر کوئی شخص یعنی کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے یا مدیر ہے, جیسے کہتے ہیں یا مدیر, یہ جو مدیر ہوتے ہیں کس طریقے سے جو اپنے ماتحت جو اس کے یعنی امپلائی ہوتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ صفائی والا جو ہے بزرگ ہے, وہ بیچارہ سنتا بھی بہت کم ہے عمر کی وجہ سے, اگر تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچارہ ریسٹ کر رکھے, مجبوری کے تحت ابھی بھی کام کر رہا ہے, 50 سال گزر گئے ہیں یا 55 یا 60 سال کے بزرگ بھی ایسے دیکھے بیچارے جو ابھی مزدوری کرتے ہیں, تو مجبور ہیں بیچارے, وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں. ایک دفعہ بلایا چائے لے کے آؤ, وہ سدھا نہیں بیچارے ہیں, بس 2 منٹ لیٹ ہو گئے اور بیچارہ کام کو لگا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے, 10 گالیاں نکالیں گے, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. اللہ کے بندے ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے, شاید کافر بھی سلوک نہ کرتے ہوں. اس لیے عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا دورہ کر کے آتا ہے نا یورپ کا امریکہ کا, ایک مرتبہ واپس آ کے وہ پاگل بن جاتا ہے, کہتے ہیں وہاں زندگی تو وہاں پہ ہے, کیا اخلاق ہے, کیا ادب ہے, بڑوں کا قدر کرتے ہیں, بڑے اخلاق والے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, اور بچے بڑے اخلاق والے لوگ ہیں, ٹائم کے پابند ہیں, یہ ہے 20 خوبیاں گنیں گے, یہ خوبی وہاں پہ جا کے نظر آئی ہے, شریعت پہ نظر نہیں آتی یہ خوبی, سب موجود ہے ہمارے دین میں موجود ہے. عمل ان لوگوں نے کیا ہے جو بے دین ہیں, عمل تو ہمیں کرنا چاہیے نا, جب ہم خود عمل کرنے والے نہیں اپنے دین پہ, جب دوسروں کو دیکھتے عمل کرتے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں, کاش ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگتے دوسروں کو بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن سبحان اللہ یہ سزا ہمارے لیے کافی ہے, جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر بے دین ہمیں اچھے لگتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو بڑوں کو احترام اور علماء کے احترام بھی, آخر میں یہ بھی حق ہے علماء کا, ہمارے اوپر علماء کے احترام کیا جاتا ہے, علماء کی قدر کی جاتی ہے, وہ علماء جو توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں, جو منہج السلف پر قائم ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے, وہ معصوم نہیں ہے. یہ روافق کا عقیدہ ہے کہ جو امام ہو معصوم ہے, اور امام جو ہے جو بات کرتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم معصوم ہیں, انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ موجود ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, معصوم عن الخطا ہے, خطا نہیں ہوتی نبی سے کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ کسی میں وحی نازل نہیں ہوتی, اس لیے ان سے خطا کا امکان ہے. اگر کسی سلفی عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا احترام باقی رہتا ہے, لیکن جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے. اس عالم کی قدر اس دین کی وجہ سے ہے, تو دین کی حفاظت کے لیے عالم کی غلطی کا رد کیا جاتا ہے. اگر وہ غلطی سر عام کرتا ہے اس کا رد بھی سر عام ہونا چاہیے, تاکہ اس عالم کی گردن بھی آزاد ہو جائے, اس کی پکڑ بھی نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے. اگر سبق لسانی ہوئے تو اس کو درست کی جاتی ہے اور پھر الگ سے نصیحت بھی کی جاتی ہے, لیکن اگر سرعام ہو غلطی سرعام اسے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اگر رازداری میں کسی خاص مجلس میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا یعنی جو ازالہ ہے یا اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی رازداری میں کرنی چاہیے. یہ حق ہے علماء کا, احترام اہل سنت جماعت کے علماء کا سلف علماء کرنا چاہیے. آخر میں دین اسلام رحمت کا دین ہے، مذہب السلف اور منہج السلف میں رحمت ہے، اور یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور واحد صحیح راستہ ہے. فہم السلف اور منہج السلف، قرآن سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ سے، اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے. تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح، یا سلف الصالحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے ثبوت کے لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی تابعین، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی اتباع التابعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے تین بہترین زمانوں کی. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں. سبیل المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو سبیل المؤمنین کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جو بھی ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد آپ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، اس لیے مشاقت کرتا ہے کیونکہ سبیل المؤمنین کو نہیں اپنایا، کسی اور راستے کو اپنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جس پر وہ چل رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، مذہب السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے، اور زحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، اور ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
1: واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا. اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 28 48. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. شیخ الاسلام مصر میں ہیں, اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں. لکھتے ہیں من احمد ابن تیمیہ الى الوالدة السعیدہ اقر اللہ عینها بنعمه واسبغ علیها جزیل کرمه وجعلها من خيار امائه وخدمه سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. یہ مقدمہ ہے, یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنے والدہ کی طرف. السعیدہ خوش رہنے والی, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. آگے لکھتے ہیں فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وهو للحمد أهل اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے. وهو على كل شيء قدير, وہی ہر چیز پر قادر ہے. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے. و امام المتقین, اور متقیوں کے امام پر. محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا, اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی. اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے. جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے, اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, کثرت سے دعا کرتی رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں, وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے, ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے, اس کی فکر مال کی رہتی ہے. بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يخطأ مختصر سهل هذا لمبا نهي خير الكلام ما قل ودل. سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ جو قلیل الفاظوں میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا, خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو, اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا, شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا, امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے, تتاروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا, کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی, اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے, یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک, بدعات اور خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے, اپنے گھر کو چھوڑا, مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے, قرآن اور سنت کی دعوت کو, توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے, وہاں پر دعوت دیتے رہے, منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے, اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی, دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف, دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں, جو بدعات و خرافات رائج تھیں, اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ, اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. کہتے ہیں عالم ربانی, یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے. وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا, گھر سے گئے, اپنے والدہ سے, پیاری والدہ سے دوری اختیار کی, جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی.

0: کوئی اور سایہ نہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے. سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں. بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے اور ماں اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کے لیے پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی جو بقی زندگی تھی اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے, یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, میری جنت میرے سینے میں ہے, مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا, تو حسن سننے کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید و سنت کی منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے, لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے اور خاص اپنی عبادات کے لیے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں, اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ. گفتگو سے مراد نماز, کثرت سے نوافل پڑھنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں, جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ مقام کب ملتا ہے, جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کے لیے محنت کی جاتی ہے, پھر اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے, اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے, اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے, اس جنت کو محسوس کرتا ہے, جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے, اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی, آج ہماری فکر کیا ہے, ان کا نصب العین کیا تھا اس دنیا میں, سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں, آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے, اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے اے میرے بیٹے, میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں, جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ. آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے, وہ ایک بالش بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا, اور ایمان کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, ابتدا ہی اقرأ سے ہے, ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا ہے. یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے, یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے, پلولا لنگڑا ہے, عقل کا کمزور ہے, شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے, یا نابینا ہے, یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے, جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو بھی مولوی بنے گا, حافظ بنا دو مولوی بنے گا, اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کو علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے امت میں, کمی حافظ و قرآن ہوتی. مجھے بتایا کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی, امت میں کمی ہے مدارس کی, یونیورسٹیز کی. کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں, کتنی مدارس ہیں, علماء کتنی ہیں, پروڈکشن دیکھیں آپ علماء کتنی ہیں. میڈیکل کالجز کم ہیں, ڈاکٹروں کی پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے. انجینئرنگ کالجز کم ہیں, انجینئر بہت زیادہ ہیں. اسلامی یونیورسٹیز, اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں, لیکن علماء کتنی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے. میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنے گی دنیا ہماری بنے گی. دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے, اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں. جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے, سب کی بات نہیں کر رہا میں, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں. جو دل سے حاصل کرتے ہیں ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. وہ کئی ایسے لوگ ہیں, مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے, بدعقیدگی لے کے آتے ہیں, چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں, امتحان میں صحیح جواب دیتے قرآن سنت کے مطابق, اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ, اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا, ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں, اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے, اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں, میرے والدین ہیں, میرے گھر والے ہیں, میری جاب بھی ہے الحمدللہ, میرے دوست و احباب بھی ہیں, رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں. کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ, یا آپ دمام جاؤ, یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش یہ ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں گاڑیاں بھی ہیں, یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی ہے, اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے, کرایہ نہیں ہے, ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے, قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں. میرے بھائی, میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے, ابھی عمل بھی باقی ہے, ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے, ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور کتنے سال پھنسے رہیں گے. صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا, ہمیں 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں, بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا, کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا؟ کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی بعض ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا اور کتنے سال لگیں گے؟ 10 سال گزر گئے، 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی بدلیں، ہم خود علم حاصل کریں، اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں، واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے، کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا، چلو 10% تو ہے، 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اسے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں، تلفظ ٹھیک نہیں اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں اونی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کی اس کو تو کچھ آتے ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے، سنت کے دروس ہم نے دے ہم سب نے دیکھے ہیں، عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں، اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے، علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں، منہج سلف کہ کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں، سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بیچارے، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے، کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں چلا گیا میسج، ضعیف حدیث ہے، بد عقیدگی ہے، کوئی غلط بیانی ہے، کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں، وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ کب شیئر کریں گے؟ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا، اس کے بعد مر گئے، قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے تو کیا ہے؟ وہ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے، واللہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی، انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کی عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے کی وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا، لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے، جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت، موت سے نفرت، جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں، دنیا ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کو آخرت نہ دے سکے، ہم کو دین نہ دے سکے؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا. جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے، ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید اور سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اور ربیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر فی الجنہ، آج کے خطبے کا موضوع ہے شہادت فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس شہادت سے بعض اہم دروس اور اسباق. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین اور افضل لوگ ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر خیر کیا ہے، اور ایسا ذکر خیر کیا ہے کہ ویسا ذکر خیر کسی اور کے لیے نہیں کیا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کی مدح ہوئی ہے اور اس کی خیریت بیان ہوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. قرآن مجید میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ، ان عظیم لوگوں کی بعض صفات بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں، تم لوگ ایسی قوم کبھی نہیں پاؤ گے دنیا میں، لا تجد قوما على الاطلاق، ایسی قوم کبھی دیکھو گے بھی نہیں. یہ کون سی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالی پر اور آخرت پر، اور اتنی ایمان ان کا مضبوط ہے کہ جب ایمان کے سامنے مخالفت کرنے والے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے قریبی رشتہ دار، اپنی قبیلہ اور عشیرت کیوں نہ ہو، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے جب مخالفوں نے اس ایمان کی بنیاد پر مخالفت کی تو ان سے رشتہ بھی توڑ دیا، چاہے اپنا باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. لکھا تو کاغذوں پہ جاتا ہے، ورقوں پہ جاتا ہے، کیا دلوں پر بھی کچھ لکھا جاتا ہے؟ جب دل صحابی کا ہو اور لکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہو اور لکھا ایمان جائے، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا، اور جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه اور ان کی تأييد کی ان کی نصرت کی اپنی طرف سے. اس لیے اگر صحابہ کرام کا سر قلم ہوا اور زمین پر گرا لیکن ان کے درجے جنت میں بلند ہوئے. کوئی بھی صحابی ناکام ہو کر نہیں گیا, جیسا کہ کوئی نبی ناکام ہو کر نہیں گیا. اور جب ان کی یہ حالت تھی تو اللہ تعالی نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی زندگی میں, یدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں, ان جنتوں میں داخل کر دیا. یہ خوشخبری ان کی وفات کے بعد نہیں, یہ خوشخبری ان کی زندگی میں. یہ آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بڑی خوشخبری ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ان لوگوں پر راضی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے رب سے راضی ہے. اس سے بڑی بات اولئک حزب اللہ, وہ اللہ تعالی کے گروہ میں, اللہ تعالی کے حزب. گروہ تو بہت سارے آئیں گے دنیا میں, بہت سارے ہوں گے امت میں بھی, لیکن ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے, حزب اللہ. اور وہی یہی ایک گروہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گا, فلاح پائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون, بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیابی حاصل کرے گا. ان عظیم صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں میں, اور ان صحابے کی زندگی نہیں, ان کی اس دنیا میں زندگی میں آخری لمحات, ان آخری لمحات متعلق بات کرتے ہیں. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں, دنیا سے جانا بھی ہے, آنے والے بھی بہت ہیں, جانے والے بھی بہت ہیں. سر عمر فاروق دنیا میں کیسے ہے تو ہم نہیں جانتے, جیسے عام لوگ آتے ویسے آگے پیدا ہو گئے, لیکن تاریخ نے ان کی شہادت کو سنہری الفاظوں سے لکھ دیا ہے. سر عمر فاروق کی شہادت ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمیں سوچے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی شہادت میں یا ان کی شہادت کی وجہ سے کیا ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. ایک عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر جب شیطان تجھے ایک راستے سے دیکھتا ہے چلتے ہوئے تو وہ دوسرا اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ عظیم انسان جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ, عمر جنت میں ہے, ان کی زندگی میں خوشخبری سنائی گئی. ساری زندگی جب سے دائرہ اسلام میں قدم رکھا اسلام اور مسلمانوں کو دفاع ہی کرتے آئے, حق اور باطل میں تفریق کرتے ہوئے ہمیشہ حق کو اپناتے آئے, حق راستے پر چلتے آئے, اور اسی حق راستے پر چلتے چلتے ان کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی. ان کی وفات کا قصہ صحیح بخاری میں ہے, میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں. امام بخاری اپنے صحیح میں عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے اور ان کے بیچ میں سید عبداللہ بن عباس تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب
1: ان کی شہادت ہوئی، اس وقت کی بات ہے، راوی فرماتے ہیں سیدنا عمر آئے صفے سیدھی کی اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، مجھے کتے نے مار دیا، قتل نلکل. اور یہ تب جب ابو لؤلؤ مجوسی نے سیدنا عمر بن الخطاب کو اس خنجر سے مارا جس کی دو دھارے تھی، دو دھاری خنجر تھا، اور ابو لؤلؤ مجوسی خود اسلحے کا بہترین اسلحہ بنانے والا تھا، ماہر تھا اسلحہ بنانے میں. اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس شخص نے سیدنا عمر بن الخطاب کو پیٹ میں خنجر کے کئی وار کیے، اور پھر زہر نکلنا تو تھا، بھاگنا تو تھا، تو جو صحابی راستے میں 13 صحابیوں پر حملہ کیا، ان میں سے 7 شہید ہو گئے. اور پھر جب دیکھا کہ صحابہ نے پکڑ لیا کہ اب اس کو مرنے کا وقت ہے، اس نے اپنی گردن پر وہی چھری پھیر کر خودکشی کر لی. سیدنا عمر بن الخطاب اس عظیم جگہ کو دیکھیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ اصل نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جگہ، وہ مبارک جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھا رہے تھے. جو ہی خنجر لگا تو گر گئے زمین پر. تو انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لیا اور نماز کو مکمل کیا. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے، خون جاری تھا پیٹ سے، ان کو با صحابہ نے باہر لے کے لٹا دیا. سیدنا عمر نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا جا کے دیکھو کس نے مجھے مارا ہے، وہ کون ہے. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو لؤلؤ انم، سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ مجوسی غلام، یعنی جو مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں کہتے ہیں جی ہاں وہی. سیدنا عمر بن الخطاب آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے، یہ مجوسی اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر لیا ہے. پھر پانی منگوایا، وضو کیا اور نماز اسی حالت میں اپنی پڑھی. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کچھ دن اس تکلیف میں رہے، ایک دودھ کا پیالہ پیا، جب دودھ پیٹ سے باہر نکلا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. تو ایک جوان آیا سیدنا عمر بن الخطاب کو اس حالت میں دیکھ کر ایک خوشخبری سنائی کہ امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. جس انسان آخر وقت میں کسی کو دلاسہ دیتا ہے نا، کو اس کو دلاسہ دینا شروع کر دیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے وہ اچھا کام کیا، اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ ساری خوشخبریاں سب کچھ ایک طرف، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کافی ہے. الکفاف جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے آج تک وہ میری نجات کے لیے کافی بن جائے، بس یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جو مجھے معاف کر دیے میرے لیے کافی ہے. تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو نا. پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے سید عائشہ کی طرف جاؤ اور اسے جا کے کہو مجھے عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے امیر مؤمنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہ رہا. ان کو یہ جا کے عرض کرنا کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو جگہ باقی ہے آپ کے حجرے میں میری خواہش ہے کہ مجھے وہاں پہ دفن کیا جائے. سید عائشہ نے جب یہ سنا رو پڑی اور فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے ہوگی کہ ایک طرف میرا خاوند ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان کے ساتھ میرا والد ہے, اس سے اچھی جگہ وہ کون سی ہو سکتی ہے. لیکن جب عمر کا یہ پیغام ہے تو میں عمر سے اچھی نہیں ہوں. اور روتے ہوئے ان کو بیٹے کو کہہ دیا جا کے اپنے والد سے کہہ دیں میری طرف سے اجازت ہے. جب ان کا بیٹا واپس آیا اپنے سر عمر کے قریب بیٹھا, سر عمر لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو سر عمر کو سر عمر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سید عائشہ نے اجازت دے دی ہے. سر عمر فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مروت میں آ کر اس نے یہ کہا ہو جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو پہلے ان کے دروازے تک لے جانا اور ان سے پھر اجازت مانگنا, اگر وہ اجازت دے دیں تب تو مجھے اس حجرے میں دفن کر دینا جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دفن ہے, اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر مجھے مسلمان کو قبرستان میں یعنی بقیہ میں دفن کر دینا. اور پھر اگر بیٹے سے فرماتے ہیں میرا بیٹا میرے یہ منہ جو ہے زمین پر رکھ دو مٹی پر رکھ دو. بیٹے نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو نہیں بیٹا میرے سر کو میرے منہ کو زمین پہ رکھو. تو بیٹے نے رکھ دی کہتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر ترس کرے اور مجھے معاف کر دے کہ آج سیدنا عمر نے اپنا سر اور اپنا منہ مٹی میں رکھ دیا ہے. خشوع اور خضوع اور ذلت اور انکساری کی انتہا, عدل و انصاف کی انتہا, زندگی سارے عدل کرتے آئے آخری لمحے میں بھی عدل کر کے گئے انصاف کر کے گئے سید عائشہ کے ساتھ بھی مومنوں کے ساتھ بھی کہ بعد میں کون خلیفہ بنیں گے ان کو چھ نام بتا دیے میں سے جس کا انتخاب آپ کریں کر دیں, جن میں ان کا اپنا بیٹا شامل نہ تھا اور اپنے ساتھ بھی انصاف کر کے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی وہ شہادت جس کی خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دی. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر بن الخطاب اور سیدنا عثمان بن عفان یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں پاؤں مبارک احد کے پہاڑ پر مارتے ہوئے زور سے فرمایا اثبت احد, احد کا پہاڑ تھم جاؤ، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں؟ عثمان بن خطاب کو اس خبر سے یقین تھا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور بہادری میں گزری ہے اور موت بھی شہادت میں ہی ملے گی، تو کچھ صرف اس وقت کا انتظار تھا کہ اس خبر کی تحقیق کب ہوتی ہے، اب اس خبر کی تحقیق ہو چکی ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں اس آخری لمحات میں، یا ان آخری لمحات میں ہمارے لیے بہت بڑے پیغام چھوڑ کے گئے ہیں. پہلا پیغام نماز کی اہمیت، جس کی اہمیت آج بہت کم مسلمان جانتے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہم سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک. دل سے ہم نے کب جانا کہ نماز وہ نور ہے؟ صرف نمازی ہی جانتے ہیں، جس کے متعلق صرف نمازی ہی جانتے ہیں. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، نماز ایمان کی بنیاد ہے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران نظر آتے ہیں، اور شیطانوں کے گھر بازار، اور یہ جو مختلف مالز ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بازار میں جا کے خریداری نہ کریں، وہ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جس نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قیام اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. مردوں کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے. جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی جنس تو تبدیل نہیں ہوگی؟ کیا واقعی وہ مرد ہیں؟ اگر واقعی وہ مرد ہیں، مرد وہ نہیں، یاد رکھیں، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ داڑھی کا ہونا، یہ جسم کی سختی، یہ جو علامات ہیں، یہ تو ہمیں پیدائشی ملی ہیں، یعنی خلق کے اعتبار سے ہمیں ملی ہیں. اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ میں مرد پیدا ہوا ہوں، میری والدہ عورت پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے چاہا ویسے پیدا کیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی، اس کے اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جب اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو حقیقت توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جب ہم چل کے اپنے قدموں پر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے قدم پر میں چل کے آیا ہوں، لیکن قدموں کو چلنے کی ہمت اور عافیت کس نے دی ہے؟ مجھے توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ خود مختار ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں، ہرگز نہیں. انسان خود مختار بھی ہے، لیکن انسان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہم لوگ آئے ہیں. توفیق نہیں ہے تو کتنی لوگ ہیں جو تمنا کرتے اللہ تعالیٰ گھر کی طرف چلنے کے لیے، لیکن آ نہیں سکتے، پڑے ہیں بستروں پر بیمار، کوئی آئی سی یو میں داخل ہے، کوئی عام وارڈ میں داخل ہے، کسی کا فریکچر ہوا ہے، کسی کو سر پہ چوٹ لگی ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے. تمنا کرتے ہیں جیسے وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اب بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اسی بستر پر پڑے پڑے بےچارے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحت اور عافیت بڑی نعمت ہے. تو نماز کا سب سے پہلے نماز کی اہمیت کا پیغام. آج جمعے کی نماز میں امام صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ذرا راستہ دے دیں, باہر لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں, ذرا آگے ہو جائیں. اور فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سے ایک یا دو صفحے ہوتی ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے اور جمعہ کی نماز کا رب دوسرا ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو جمعے کے لیے ہم تیار ہو کے آتے ہیں تو فجر کے لیے کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ ذرا سوچیں, اپنے آپ سے یہ سوال کریں, یہ دوگلا پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ آخر کب ہم سمجھیں گے, کب سوچیں گے؟ تو پہلا پیغام ہے نماز کی اہمیت. دوسرا پیغام ہے, پیغام بہت ہے, میں صرف مختصر چار یا پانچ پر اتفاق کرتا ہوں. دوسرا پیغام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت, کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی جیسا کہ زندگی سارے انصاف اور عدل کرتے اور فاروق کا لقب دے دیا گیا, آخر وقت میں بھی انصاف کر کے گئے اور عدل کر کے گئے. اور یاد رکھے ایک قاعدہ ہے, انما الاعمال بالخواتیم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہی ہوتا ہے. آپ جو اب عمل کریں, جتنا کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کے خاتمے کا ذمہ دار وہی عمل ہی ہے. اگر آپ خیر عمل کرتے ہیں تو خیر پر ہی وفات ہوگی, اور اگر آپ برے عمل کرتے ہیں, شر عمل کرتے ہیں, تو وفات شر پر ہی ہوگی. اگر آپ مسجدوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں کثرت سے, تو پھر نماز اسی حالت میں آتی ہے جو عمل سے کثرت سے کرتے ہیں. اللہ کا ذکر وقت زیادہ گزارتے ہو تو موت جب آئے گی تو کیا کر رہے ہوگے؟ اللہ کا ذکر ہی ہوگا نا. جو عمل آپ زیادہ کرتے ہیں اسی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی وفات اسی عمل پر ہو. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہونا چاہیے, کس حالت میں, توحید میں یا شرک میں, سنت میں یا بدعت میں, فرما برداری میں یا نافرمانی میں. انما الاعمال بالخواتیم, عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, اور عمل کو دار مدار خاتمے پہ ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم ایک سے تو مکمل طور پر واقف ہیں اور دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں, اور دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں. ایک چیز میں بھول گیا تھا اس روایت میں, جس جوان نے, سے بخاری کی روایت, جس جوان نے سے عمر خطاب کو خوشخبری دی جنت کی اور تھوڑا سا حوصلہ افزائی کی, ان کے جو کپڑا تھا جو توپ پہنی ہوئی تھی وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہی تھی. ذرا غور کریں, جب وہ واپس جا رہا تھا سید عمر نے دیکھا کہ ان کا کپڑا جو اس زمین کو لگ رہا ہے ٹخنے کے نیچے ہے. اس غلام, اس جوان کو دوبارہ بلایا, اسے بلاؤ ذرا, واپس آیا اور اسے حکم دیا کہ اپنا کپڑا جو ہے اپنے ٹخنے سے اوپر کر دو, یہ تقویٰ کی نشانی ہے اور تمہارے کپڑے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گندگی سے بچ جائے گا. میرے بھائی آخر وقت میں بھی نصیحت, خنجر لگا ہوا ہے, سانس پھولی ہوئی ہے, انہیں نظر آ رہا ہے صرف اللہ تعالی کی شریعت کے احکام نظر آ رہے ہیں ہر طرف. بیوی ہے گھر میں, بچے ہیں, ان کے لیے کوئی چھوڑا ہے نہیں چھوڑا, کوئی فکر نہیں. میرے بھائی اس وقت کون غور کرتے کپڑوں پر؟ اتنے لوگوں کا مجمع ہے, ہجوم ہے, ایک جوان کے کپڑے پر نظر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ جوان جس نے مجھے نصیحت کی ہے, جس نے مجھے خوشخبری سنائی, یہ حوصلہ دیا ہے, اب اس کا حق ہے کہ کہیں وہ شخص کسی غلطی پہ تو نہیں ہے کہ مرنے سے میں اس کا حق بھی ادا کر دوں. تو تیسرا پیغام ہے نصیحت کی اہمیت. الدین النصیحہ, میرے بھائی دین نصیحت کا نام ہے, اور نصیحت کی دو بنیادیں ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, خیر خواہی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور بدکاریوں سے لوگوں کو روکو, لیکن حکمت کے ساتھ, بردباری حلم کے ساتھ, علم کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. امیر المومنین ہمیشہ سختی سے مشہور تھے، لیکن آج وہ سمجھ رہے کہ میں آج امیر المومنین نہیں رہا ہوں، اس لیے یہاں پر اس جوان کے ساتھ سختی نہیں کی. سبحان اللہ. چوتھا پیغام ہے الاسبال حرام. اسبال جو ہے کپڑے کا ٹخنے کے نیچے لٹکنا حرام ہے، اور اس کی اہمیت ہر مومن متقی جانتا ہے. اگرچہ بعض لوگ کہتے کہ یہ صرف تکبر کے لیے حرام تھا، کہ یہ جوان متکبر تھا جو جا رہا تھا. سر عمر بن خطاب آخری وقت میں، اس اہم وقت میں جوان سے وہ بات کریں گے جو اہمیت نہیں رکھتی، نصیحت کس بات کی کریں گے؟ نماز سے نصیحت وہ کر چکے اور اہمیت بیان کر چکے، قولن بھی عملن بھی، یعنی کہ نماز پڑھ لی، سوال بھی کہ کیا نماز پڑھ لی گئی، اور سر عبد الرحمن بھائیوں کو آگے کر کے دیکھا بھی کہ تھوڑی دیر غنودگی آ گئی تھی، بے ہوشی ہو گئی تھی، پھر جب ہوش آیا اسے دوبارہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر نماز پڑھی. تو قولن عملن نماز کی اہمیت بیان کر دی. اب ٹخنے کے نیچے شلوار کا لٹکنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو متقی پرہیزگار کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کے مومن کی ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے، بلکہ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا ظاہر اور باطن کو سنوار لے، بنا لے. ہم باطن تو نہیں جانتے کیسا ہے، لیکن کم سے کم ظاہر کو تو اچھا کر دیں. دیکھنے والا یوں تو کہے کہ فلان واقعی مومن جا رہا ہے. ہم داڑھی کو منڈوا لیں، کپڑے اپنے ٹخنے کے نیچے کر لیں، اور بات کریں تو غیبت کریں یا چغل خوری کریں، ہاتھ اٹھے تو ظلم ہو، پاؤں چلے تو حرام کی طرف چلیں، مالی لین دین ہو تو سود کی بنیاد پہ ہو، تو سراپا حرام میں ڈوبے ہوئے، نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، ہم کب اور کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم تو جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل سے اچھے ہیں. بھائی اس دل کا ہم کیا کریں گے؟ سراپا تو حرام محرمات میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے دل سے کیا لین دین ہے؟ اگر واقعی دل اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم آپ کا یہ پورا جسم اچھا ہوتا، اگر باطن واقعی اچھا ہوتا تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوتا. کیونکہ رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ فاسد ہو جائے، ناکارہ ہو جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے. آپ کا ظاہر تو ناکارہ ہے تو آپ کا باطن کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی انسان کا ظاہر شیشہ ہے جو ریفلیکٹ کرتے آپ کے باطن کو. آپ کے اندر کیا چھپا ہے وہ آپ کی زبان سے پتا چلتا ہے، آپ کی آنکھوں کی حرکت سے پتا چلتا ہے، آپ کے کانوں کو سننے سے پتا چلتا ہے، آپ قدموں کے چلنے سے پتا چلتا ہے، آپ کی آنکھ کی حرکت سے پتا چلتا ہے، آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے. ہر طرف نافرمانی ہے، پھر بھی کہتے میں دل سے اچھا ہوں. سبحان اللہ. محض یہ شیطانی وسوسہ ہے یا ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں. پانچواں پیغام سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ایثار کہ اپنے سے بہتر مسلمان بھائی کو سمجھنا. ہر انسان کی ایک نہ ایک خواہش ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں کوئی خواہش ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خواہشات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، میرے خواہش اور آپ کی خواہش. ایک ہی چیز ہے، دونوں کی ایک ہی خواہش ہے، وہ آپس میں ٹکرا گئے تو کون کس کو مقدم کرے گا؟ یہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں، ایک خود زندگی کی آخری خواہش اور باقی چھوٹی موٹی خواہشات تو ہوتی رہتی ہے نا. اب زندگی کی آخری خواہش جو ہے سید عائشہ کی، اس میں عمر خطاب کی ایک تھی، اور آپس میں دونوں خواہشات ٹکرا گئے. اب کون کس کو آگے کرے گا؟ اب طاقت والا امیر المؤمنین ایک طرف اور دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دیکھا جائے تو ایک خاتون تھی، عورت تھی اور ضعیف ہوتی ہے، لیکن ام المؤمنین کا جب لفظ آیا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی بھی وہ ماں ہے، پھر امیر ہی رہا ماں. تو اس لیے ادب اور عاجزی کے ساتھ ایسے پیارے الفاظ اپنے بیٹے کو، کسی اور کو نہیں بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا. جا کے یہ کہنا، کیونکہ بیٹے جب خود جاتا اپنے باپ کی حالت دے کے آتا ہے اور نرمی بات کرتا ہے تو سننے والے پر اثر پڑتا ہے دل میں، میری آخری خواہش ہے پوری ہو جائے. سید عائشہ نے جواب میں کیا کہا، میرے بھی یہی آخری خواہش ہے، اس سے اچھی جگہ پوری زمین میں کہاں ملے گی مجھے. تو پھر سوچا، حق کس کا ہے، میرا ہے یا عمر بن الخطاب کا ہے؟ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھوڑی سی ایک لمحہ ذہن میں آیا، جب بھی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ کون، ابو بکر اور عمر، دیکھ ایک لمحہ ذہن میں آتا ہے. پھر سوچا تیسرا کون ہے، وہ عائشہ یا عمر ہے ہمیشہ، کون تھی تیسرا، تیسرا کون تھا نبی اسلم کے ساتھ ہمیشہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عائشہ تھے، ابو بکر اور عمر تھے. تو پھر اور چارہ نہ رہا، عدل انصاف کی بات ہے، اگرچہ میری خواہش جاتی ہے تو جائے، زندگی کی آخری خواہش ہے، لیکن جہاں پر انصاف کر رہا ہے تو انصاف اس پر مقدم ہے. تو روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اس خواہش کو ضائع ہوتے ہوئے، ان کے تو خواہش ضائع ہو گئی نا، ختم ہو گئی، اور سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ جگہ دے دی جن کی وہ کئی سالوں سے منتظر تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے حجرے میں داخل ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد داخل تھے، تو میں ویسے چلی جاتی، ایک طرف میرے خاوند ہیں ایک طرف میرے والد ہیں، لیکن جب سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، پھر میں اپنے کپڑے اور حجاب پہن کے جاتی. میرے بھائیوں، فوت شدہ مردہ لوگوں سے بھی حجاب شرم و حیا اور ایمان کی انتہا دیکھیں آپ. ہماری بعض عورتیں بعض بہنیں زندوں سے پردہ نہیں کرتی. یہاں پر سید عائشہ صدیقہ، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اور ان کے بعد اس روئے زمین پر جس نے، وہ عظیم انسان جس نے زمین پر پاؤں رکھا، سیدنا ابو بکر صدیق ان کا اپنا والد، اور ان کے بعد عظمت پہ سیدنا عمر بن خطاب. فرماتی پہلے تو میں چلی جاتی تھی، ایک طرف میرا خاوند دوسری طرف میرا والد ہے، لیکن جب عمر سیدنا عمر کو دفن کیا وہاں پہ، تو پھر میں اپنے کپڑے جوڑ کے جاتی تھی. سبق ہے، چھٹا سبق یہ ہے کہ حجاب شرعی کی اہمیت، کہ حجاب ہوتا کیا ہے، اہمیت کیا ہے حجاب کی. اور آخر میں ایک بڑا سبق ہے، میں نے آخر میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی اہمیت کم ہے، آخر میں اس لیے رکھا کہ بات تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے. اور ایک اہم بات، ایک تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جو حقیقت ہے لیکن اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ایک تاریخ حقیقت ہے لیکن اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں، اور وہ یہ ہے، امت میں کمزوری، انتشار اور تفریقہ کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیسے آئی اور کہاں سے آئی. سر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑی عزت والا اور عظیم زمانہ تھا، اسلام پھیل چکا تھا، پھیلتا جا رہا تھا. دو بڑی سلطنتیں، ایک کسرا کی سلطنت اور ایک قیصر کی سلطنت، یہ اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. اور کسرا کی سلطنت اسلام سے ایک ہزار سال پہلے تھی، پرانی تھی، اور اپنے جڑیں مضبوط کر چکی تھی. جب ایک سلطنت، اور چھوٹا سا ملک نہیں تھا، ایک سلطنت تھی، امپرر تھی، پرشین امپرر، 1000 سال پرانی، 15 ہجری میں ٹوٹ گئی، اور دوسری طرف قیصر کی سلطنت، رومن جو تھے، کرسچن جو تھے، ان کی سلطنت اسلام سے 600 سال قبل تھی، پرانی تھی، 600 سال اور 1000 سال. دیکھیں، سن 14 ہجری میں باقی نہ رہی، ٹوٹ گئی. آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کافر دشمن کی طاقت ہے، وہ کافر دشمن کبھی بھی گھس سکتا ہے، کافر دشمن یہ کر دے گا وہ کر دے گا. یاد رکھیں آج جتنے بھی کافر دشمن ہیں آج، وہ کل کے کسرا اور قیصر سے زیادہ طاقتور نہیں تھے. یہ بتا دوں میں، وہ حقیقت ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوا، توحید اور سنت پر عمل ہوا،

تو پھر یہ بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئیں. آج ہم اگر ذلیل الخوار ہیں وہ ہمارا اپنا کردار ہے. اللہ تعالیٰ گھروں سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں, آج اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے, اس لیے یہ کافر دشمن بھی آج ہم پر غالب ہے, اس لیے امت میں انتشار ہے, مسلمان مسلمان قتل عام کر رہا ہے. جب تک ہم اپنے نفس پر غالب نہیں ہو سکتے تو ہم کافر پر کب غالب ہوں گے؟ اپنے نفس کو ہم آمادہ نہیں کر سکتے, اسے حکم نہیں دے سکتے کہ اپنے اس گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ تعالی گھر میں ذرا چل کے جاؤ. ہمارے قدم ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ہمارے سوچ ہمارے ساتھ نہیں دیتی, ہمارا جسم سست اور کمزور پڑ جاتا ہے, اللہ کے گھر کی طرف ہم جا نہیں سکتے, ہم کس کافر قبر کو فتح کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال میں اسی ایمان اور توحید اور اتباع سنت کا حکم دیا, یہی دعوت تھی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاتقوا اللہ واطیعون, توحید و اتباع سنت, ایمانیات تھے. اللہ تعالی پر ایمان, اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالی کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, ارکان ایمان کی تعلیم دی. ایمان کی کیا لوازمات ہیں, اپنا ایمان کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, اور ہر وہ راستہ دکھایا جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب ایمان مضبوط ہوا اور اپنے خواہش نفس کو دبا دیا صحابہ کرام نے اور اللہ تعالیٰ کے بن گئے, اللہ والے بن گئے, تو پھر جب میدان جنگ میں, جہاد میں, جنگ بدر میں جب سر قلم ہونے کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹ سکے. ایک صحابی بھی, چھوٹا تھا یا بڑا, ایک قدم پیچھے نہ ہٹا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی مضبوطی تھی. ارے ان کے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے, گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ, نفری بھی کم ہے, اور کافر کو دیکھے بڑی طاقت سے آیا ہے, سینہ تان کے آیا ہے, گانے والے بجانے والے ساتھ لے کے آیا ہے تاکہ عرب سن لے کہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے, جو ہمارے ہم سے دشمن اختیار کرتا ہے, اگر ہمارا چچزاد بھائی کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, ہم اس کا بھی خاتمہ کر دیں, زمین سے مٹا دیں گے. لیکن ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ کفر کا خاتمہ ہوا اور ایمان اور توحید اتباع سنت کی کامیابی ہوئی, اور ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے. سر عمر کے زمانے میں یہ جب دو بڑی سلطنتیں گر گئیں, ٹوٹ گئیں, اور یزد جرد کسرا پرشین ایمپرر جو اس وقت حاکم تھا, وہ در بدر ہونا شروع ہوا. ایک شہر میں چھپ جاتا تھا, مسلمان وہاں تک پہنچتے تھے, فتح ہو جاتا تھا دوسرے شہر, پھر تیسرے شہر, وہ اسی بھگدڑ میں اس نے اپنا اکثر گزارا. تو ایک وقت میں اس نے ایک کانفرنس بلائی, اور اس کانفرنس میں اس نے ایک ایسی بات کر دی جس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا. اس شخص نے کہا, دیکھو تم اپنے بازوؤں کی طاقت سے عمر بن الخطاب کو ناکام نہیں کر سکتے, ایک راستہ ہے اگر عمر بن الخطاب کو اور ان مسلمانوں کو کمزور اور ان کو توڑنا چاہتے ہو, کمزور کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے دو لفظ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, منافق بن جاؤ, ان میں شامل ہو جاؤ. یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں, سیدھے سادے لوگ, یہ سینے سے لگا دیتے ہیں, اپنا بھائی سمجھ لیتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے ان پر غالب ہونے کا. اس کانفرنس میں سننے والے نے سنا, ایک شخص نے اس بات کو سنا, ابو لؤلؤ مجوسی نے. بات تو اچھی ہے لیکن بڑی جد و جہد کی بات ہے کہ ایران سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا, عمر بن الخطاب کے قریب جانا, پھر اسے مارنا. صرف دو لفظ کہہ لو, اتنا کہنا پڑے گا مجھے, کلمہ پڑھ لوں جھوٹا, دل میں کفر ویسا باقی ہے لیکن زبان سے کلمہ پڑھ لوں. ابو لؤلؤ مجوسی ذرا غور کرے, ایران سے نکلتا ہے مدینہ کی طرف آتا ہے,

جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا ہے نفاق، غلام بن جاتا ہے. اور غلام غلامی اختیار کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے. مقصد کیا ہے؟ کتنا بڑا باطل ہے. دیکھیں، امیر المؤمنین کو قتل کرنا، شہید کرنا، لیکن جب ایک مقصد بنا لیا تو دیکھیں کافر و بدکار لوگوں پر مقصد کیسے پورا کرتے ہیں. اور ہم مومن، یا تمہارا مقصد ہی نہیں اگر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کب پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ، عزم دیکھیں، جد و جہد دیکھیں، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا. میں نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی اور کسی اور چیز کی بات کر رہا ہوں. میں نماز کی جب کہتا ہوں نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوکری چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، اللہ گھر میں آ کے نماز پڑھ کے اسی نوکری کی طرف واپس چلے جاؤ، گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. لیکن اس شخص کو دیکھیں ذرا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ گیا، آزاد تھا، عزت والا تھا، غلامی اختیار کی، ذلیل ہوا اپنے مقصد کے لیے. اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام بنا. سر مغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے، اچھا لگتا تھا ہم کو اسلحہ. اور ایسا شخص جو اسلحہ اچھا بناتا ہے اس کا غلام بن گیا تو اچھی بات ہے. ایک مرتبہ سر عمر خطاب بازار سے گزرتے ہوئے تو ان کی نظر ابو لؤلؤ پہ پڑی اور کہا یہ شخص کون ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ، جب سر عمر آتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، سر مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، اور دو چار تعریف کے لفظ سنا دیے کہ اچھا اسلحے کا کام کرتا ہے، اچھی تلوار بناتا ہے، اچھا نیزہ بناتا ہے، اچھا خنجر بناتا ہے، اس طریقے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید عمر خطاب نے فرمایا کہ یہ بندہ کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے، اس میں کوئی گڑبڑ کوئی ہے، کوئی چیز ہے. تو سید مغیرہ نے فرمایا کہ آپ کہیں تو میں اسے نکال دوں یا مار دوں. سید عمر نے فرمایا نہیں، کس بنیاد پر؟ صرف میرے کہنے کی بنیاد پر، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی برہان کے. برحال اس کا خیال رکھنا، ذرا دیکھتے رہنا. برحال وقت گزرتا گیا، یہ ابو لؤلؤ تھا. اچھا، یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا غلام ہے، اس کا خیال رکھنا، یعنی دونوں طرف سے، یعنی زیادہ مشقت والا کام نہ دینا اور ویسے دیکھتے رہنا کہ مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اس کے حسن سلوکی کا بھی حکم دیا، اور ظاہر ایک شخص نیا ہوتا ہے، امین المؤمنین ہے، ذمہ دار انسان ہے اپنے پوسٹ کے اعتبار سے، تو یہ بھی کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا. بہرحال یہ ابو لؤلؤ مجوسی نے جب سب کچھ قربان کر دیا دنیا میں، تو ابھی اس کی اپنی جان کے وقت ہے، اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی اس باطل مقصد کے لیے. اور سید عمر، لیکن اپنا مقصد حاصل کیا کہ نہیں؟ اپنا مقصد حاصل کیا. سید عمر شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. جب سید عمر شہید ہوئے تو بات پھیل گئی، شام، مصر، ایران، عراق، یمن، ہر طرف، کہ سید عمر بن خطاب کا قتل جو ہے ایک شخص نے کیا، جو پوری فوج، جو کام پوری فوج نہ کر سکی، دو بڑی سلطنتیں نہ کر سکی، ایک شخص نے کر دکھایا، ابو لؤلؤ نے کر دکھایا. ہر قوم کے دانشور ہوتے ہیں، ہر قوم کے مفکرین ہوتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کتنا آسان معاملہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل ہو جاؤ، جھوٹا کلمہ پڑھ لو، ان کے بھائی بن جاؤ، اور انہی کے گھر میں داخل ہو کر انہی کے گھر کو توڑ دو. جب ابو لؤلؤ مجوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو یمن سے ایک شخص عبداللہ بن سبا یہودی، یہ کون تھا؟ مجوسی تھا. عبداللہ بن سبا کون ہے؟ یہودی. اس یہودی نے کیا کیا؟ یمن سے نکلا وہ شخص، مدینہ کی طرف آیا، دل میں کفر ہے، یہودیت ہے، زبان پر اسلام ہے، اور زمانہ تھا سیدنا عثمان بن عفان، سن عمر کے بعد سیدنا عثمان کا زمانہ تھا. اور آ کے دیکھا کہ میں ان لوگوں کو کہاں سے پکڑوں. دیکھیں یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں، ابتدا انتہا سب سوچ کے آتے ہیں، ہماری طرح نہیں بس افراتفری کا عالم جو کر رہا ہے جیسے کرنا بس ہو رہا ہے، نہیں. دیکھیں جب کسی مقصد کے لیے، جب کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پورا سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. ہمارا تو یہ مسئلہ، یا تو مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اسے پورا کرنا جانتے نہیں،
سمجھدار ہوگا ایسا نہیں کرتے. مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کے ارد گرد ہر چیز کو سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ جب آپ شروع نہیں جانتے تو انتہا بھی نہیں ہوگی. جب آپ اسٹارٹ پوائنٹ نہیں جانتے ہیں تو پھر اینڈ پوائنٹ کہاں سے آئے گا؟ تو شروع اس نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی کمزوری ہے مسلمانوں کی جس کو میں اپنی بنیاد بنا کر اپنا فتنہ شروع کروں. تو اس نے دیکھا زمانہ کون سا ہے, سیدنا عثمان بن عفان کا زمانہ, صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, علم کا زمانہ ہے, عمل کا زمانہ ہے, نماز کا زمانہ ہے, خیر کا زمانہ ہے. تو نماز کے متعلق دیکھا, نماز کی کیا کر سکتے, سب نمازی ہیں. کوئی اور بدعت کی طرف دیکھنا چاہا تو کچھ نظر نہ آیا اسے, اسے ایک کمزوری نظر آئی, وہ یہ کہ بعض لوگ سیدنا عثمان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنی مجالس میں. بیٹھے ہیں دو چار لوگ, سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے, اس نے یہ غلطی کی ہے, انہوں نے یہ غلطی کی ہے, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے کزن کو گورنر بنا دیا, بیت المال سے ان کو زیادہ خرچ دے رہے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور ہماری اخباروں میں اور ہماری باتوں میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, حکمران یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ امت میں افراتفری کا باعث اور کمزور کا باعث ضرور بنتا ہے, اس میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھیں, تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ یہی بات ہے, اسی کو اپنی بنیاد بنائی. دیکھیں ذرا بات کہاں تک تھی, یہاں تک تھی کہ بعض لوگ, بعض اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے, یا خاموش اختیار کرتے یا خود بھی دو چار باتیں کر دیتے, ہاں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے, اپنے کزن کو بنا دیا اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا اور اپنے کزن کو بنا دیا گورنر, یہ کہاں یہ کو جا کے یہ ضرورت نہیں کیا. سیدنا عثمان بن عفان آج کے پڑھ اتر نہیں کہ کمرے بند ہوتے باہر نہیں آتے, بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ان کے سوال جواب دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں, ان کو فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جا کے ان سے پوچھے تو صحیح, ان کو ضرورت نہ ہوئی. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی, جب میں نے بتایا یہ بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے خطبے میں پوری وضاحت کی اور جو بھی ان کے خلاف باتیں تھیں سب کی وضاحت کر دی, اور سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور رک گئے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ کہاں رکنے والے تھے؟ اب عبداللہ بن سبا یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور سیدنا عثمان کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اس نے انہی مجالس میں, وہ بھی بیٹھا تھا ان کے ساتھ ایک, اور یہ بھی بات سنی کہ سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. دیکھیں سیدنا علی ہوتے تو اچھا ہوتا. تو اس شخص نے دیکھا بھائی سیدنا عثمان ہے, سیدنا علی ہے, تو فتنے کی تو آسان بات ہے. سیدنا عثمان سے لوگ مخالف بات کر رہے ہیں, سیدنا علی کی بعض لوگ حمایت کر رہے ہیں. تو اس شخص نے سیدنا علی کے فوائد مراقب بیان کرنا شروع کر دیے کہ علی افضل ہے عثمان سے مطلب عنہم اجمعین, اور آہستہ آہستہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں ایک نفرت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں, دیکھے سیدنا علی کو کیسے ان لوگوں نے تکلیف دی, سیدنا فاطمہ سے کیا ان کا رویہ رہا, بعض سچی ہوتی تھی بعض غلط ہوتی تھی, وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر. دیکھ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے کبھی کوئی تلخ کلامی نہیں ہو, اپنے سگے بھائی سے, اپنے والد سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوئے, باپ بیٹے کے آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. تو ہوتی تھی صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگی بھی ہوتی تھی, غلط فہمی بھی ہوتی تھی, جیسے ہاں عام گھروں میں ہوتی ہیں. تو اس معاشرے میں اگر بعض اوقات کسی اہل بیت میں سے اور کسی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا کسی بات پہ ہوا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وقتی طور پہ, تو کیا وہ بڑا کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی دشمنی کی باعث بن گیا وہ؟ لیکن اس شخص نے دیکھا یہ باتیں, ان باتوں کو اجاگر کیا, ان باتوں کو آگے بڑھایا اور ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ علی عثمان سے بہتر ہے اور خلافت کا حق سیدنا علی کا تھا, اور عثمان تو کیا عمر و بکر صدیق بھی اس کے حق کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے, اصل خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی ہیں. پھر جھوٹھی روایت گھڑنا شروع کی. دیکھیں صحیح روایت تو پہلے سٹارٹ کہاں سے ہوا, ایک چھوٹی سی بات سے, اور یہ چھوٹی بات ہمارے نزدیک ہے کیونکہ ہم اپنے مجالس میں غیبت کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں غیبت کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے, لیکن علماء اور عمراء جو حاکم وقت ہے ان کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے. مردہ بھائی ہے اور اس گوشت میں زہر شامل کر دیے, ان کی غیبت کا معنی ہے کہ اس زہریلے گوشت کو کھانا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ علماء کی یا عمراء کی حاکم وقت کی آپ غیبت کرتے ہیں تو امت میں جو کمزوری اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے, اور جب افرتفری کا عالم ہو جاتا ہے, بد امنی پھیل جاتی ہے,
نہ تو عالم کی کوئی قدر رہ گئی نہ تو کوئی امیر کی قدر رہ گئی، تو پھر حاکم محکوم دونوں جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں، عالم الجاہل برابر ہو جاتے ہیں، پھر نصیحت کون کرے گا؟ پھر حد کون قائم کرے گا؟ نہ تو عالم رہا اور نہ کوئی حاکم رہا، پھر سیکیورٹی ختم ہو جاتی، جیسے کہ آج بد امنی پھیلی، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بد امنی پھیل جاتی ہے، اور بد امنی پھیلی اس زمانے میں بھی پھیلی، اس بہترین زمانے میں پھیلی، یہاں تک اتنی بد امنی پھیلی کہ سیدنا عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا، شہید القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے، سیدنا عمر خطاب شہید المحراب ہیں اور عثمان بن عفان شہید القرآن ہے، سبحان اللہ، شہید کر دیا گیا. یہاں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو مدینہ کے شہر میں، وجہ کیا ہے؟ یہ افراتفری. تو آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا اپنا کام کرتا گیا، آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچا کہ رافضیت اور شیعت کا بیج بویا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علی خلافت کا حقدار بھی نہیں، خلیت نبوت، علی تو نبوت کا حقدار تھا، آپ خلافت کی بات پیچھے پڑے. تدریج دیکھیں، سیدنا عثمان سے بہتر، پھر خلافت کا حقدار، پھر نبوت کا حقدار. کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی، دیکھیں سبحان اللہ، جبرائیل سے غلطی ہوئی، وحی نازل کرنی تھی علی پر لیکن غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، اور ایک قدم اور بھی بڑھا یہ شخص، اور یہ بھی فتنہ چھوڑا. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ شخص ایسے باتیں کر رہا ہے، تعجب کی یہ بات ہے کہ سننے والے لوگ اور ماننے والے لوگ موجود ہیں امت میں. اس شخص نے کہا کہ علی تو اللہ ہے، تم نبوت کی بات کرتے ہو، اور علوی اور نصیری جو شیعہ ہیں ان کے عقیدہ تھا، انہوں نے زبان سے بھی کہا. دیکھیں ایک منافق جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے وہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو جنہوں کلمہ پڑھا جو مسلمان تھے، وہ اس فتنے میں جب شامل ہوئے تو ان کے منہ سے بھی یہ بات، انہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے. ارے کون ہوں؟ اس نے کہا تو اللہ ہے. سر علی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے. ارے مجھے اللہ بنا دیا. بات کہاں سے تھی؟ صرف چند غلط فہمیاں تھیں. خاتمہ کیا ہوا؟ دیکھیں غلط فہموں کا اینڈ کہاں پہ ہوا؟ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت اور سیدنا علی کی بھی شہادت. سیدنا علی رہے باقی. اب اس نے کہاں سیدنا علی کو خلیفہ کا حقدار، نبوت کا حقدار اور آخر میں الہ بنا دیا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ نہ تو رہے سیدنا عثمان، نہ رہے سیدنا علی، یہ دین ہی نہ رہے. اور آج تک یہ فرقے موجود ہیں اور اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بہرحال یہ قصہ یہاں پہ آیا، یہ بیج رافضیت کا ایک یہودی نے بویا. اب ایک مجوسی تھا، ایک یہودی تھا، اب کرسچن پیچھے رہیں گے کیا؟ ایک سیمسن سوسن نصرانی تھا، اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے. ایک مجوسی آیا اور اس کی وجہ سے ایک خلیفہ گیا سیدنا عمر. ایک یہودی آیا، اس کی وجہ سے دو خلیفے گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی. ہم پیچھے کیوں رہے؟ چار خلیفے جو بہترین تھے ان صحابہ کے، وہ تو چلے گئے، باقی بچے صحابہ. تو لوگوں کو ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، صحابہ کے راستے کو اپنائیں گے تو خیر کے راستے پہ چلیں گے، جب صحابہ کے راستے ان کو ہٹا دیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ بدعت ہی رہے گی. تو بدعات و خرافات میں، بدعات و خرافات کے دلدل میں کو غرق کرتے ہیں. وہ شخص شام سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اپنے گھر چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، آتا ہے. ابھی دیکھیں ابھی بھی بہترین زمانہ ہے. وہ شخص آ کے دیکھتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں، نو مسلم جو ہیں، وہ تقدیر کے متعلق باتیں کرتے ہیں، شک کے کوئی شکوک و شبہات ہیں، کوئی پریشان ہے تقدیر کے معاملے میں. تو اس نے آ کے تقدیر کا انکار کر دیا. اور فتنہ انکار تقدیر جو ہے وہ اس زمانے سے آج تک، جس رافضیت کے فتنہ اس زمانے سے ہے، آج تک یہ فتنہ بھی. تو قدری گروہ جو ہے اس کا اصل بانی ایک کرسچن تھا، شیعوں کا جو گروہ ہے، رافضیوں کا جو گروہ، اصل بانی ایک یہودی تھا. اچھا، اس شخص نے قدریت کے فتنہ، قدریت کے بیج بویا. اس کے بعد پھر معتزلہ آئے، انہیں کے نقش قدم پر چلتے چلتے معتزلہ آئے اور انہوں نے اپنے فتنے کو، اپنے عقید اور منہج کو پھیلایا مسلمانوں میں. آہستہ آہستہ باہر سے ایک شخص آتا ہے، دشمن اسلام، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جھوٹا، دل میں کفر ہے، دل میں مقصد دین کو توڑنا،
اور تعجب کی بات یہ کہ جو مسلمان موجود ہیں وہ یہ شخص ان میں مل جاتا ہے، گھل جاتا ہے، اپنے یہ نظریات اور باطل افکار ان کے دلوں میں، دیکھیں بھائی کانوں میں نے دلوں میں ایک جگہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے دیکھو مرہ تو سب نے، اب سو سے نسلان جو آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کہاں پہ گم ہو گیا، مر گیا ہے کہاں پہ، لیکن اس کی نظریات آج بھی زندہ ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سبا یہودی کی نظریات زندہ ہیں. تو لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا. اچھا یہ جو لوگ تھے اس میں اہل علم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، یہ بتا دوں میں آپ کو. عبداللہ بن سبا یہودی نے جب مدینہ میں آیا تو دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھیک ہے سن عثمان کے بارے میں بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو کسی نے کان نہیں دھرا. مجلس نے کہا تم کون کہاں سے آ گئے، تم کیوں بات کر رہے، اپنے جس شناخت تو کرو، نئے بات، تم نئے انسان ہو. تو وہاں پر کام نہ بنا، مکہ کی طرف گئے، وہاں پر بھی علم علماء تھے، وہاں پر بھی کام نہ ہوا. پھر گیا مصر کی طرف، مصر میں انہیں زرخیز زمین ملی. لوگ سنتے ہیں، لوگ بات کو مانتے ہیں، کیونکہ مدینہ کا علم اور مصر کا علم برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور مکے میں جو علماء تھے، صحابہ تھے، اور مصر میں اگرچہ وہاں پر بھی تھے، لیکن کثرت تعداد، کثرت علم کی بنیاد مکہ مدینہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا علم ہمیشہ عروج پہ رہا ہے، علم اور ایمان الحمدللہ. تو وہاں پر اپنا فتنہ پھیلایا. پھر عراق کی طرف گیا، وہاں پر زمین اس سے بھی زیادہ زرخیز تھی، مصر سے بھی زیادہ. اور عراق وہ ملک ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ فتنے یہاں سے نکلیں گے، مشرق کی طرف. اور آپ غور کریں جتنے بڑے فرقے نکلے ہیں سب عراق سے نکلے. رافضیت کا فتنہ، کہ عبداللہ بن سبا یہودی جب عراق میں گئے تو وہاں سے اس فتنے کو شروع کیا، اور وہاں سے اکثر لوگ تعداد مصر اور عراق سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو رافضیت کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، جہمیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، یہ بڑے جتنے بھی گروہ ہیں سب کے جنم جو ہے وہ عراق سے ہوا. بہرحال تو جو لوگ سننے والے ہیں اہل علم میں سے نہ تھے، جو اہل علم جو تھے وہ تو ان کو نکال دیتے تھے. یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ اچھے لوگ تھے، یہ دین کو دیندار لوگ ہیں، دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جب علم کی بنیاد نہ تھی، علمی بنیاد نہ تھی ان کی، صرف عمل کرنا جانتے تھے، علم سے دور تھے، اگرچہ علم کا زمانہ تھا، لیکن یہ ایسی باتیں آسان لگتی ہیں کہ ایڈونچر ہے اور اس میں سیدنا عثمان نے یہ غلطی کی ہے تو ہم نے انصاف کرنا جانتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہیں. عدل انصاف کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں، حدیث میں. دین کا قیام چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر ہمارے خلیفہ ہی نا انصافی کریں گے تو پھر کون انصاف کریں گے؟ اور یہی راستہ خوارج نے اپنایا ہے سیدنا علی کے خلاف. ان الحکم الا للہ، سیدنا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق اريد بها باطل، بات تو سچی ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، لیکن اس کے پیچھے باطل چھپا رہے ہیں کہ کیا میں حق فیصلہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، صحابہ کرام صحیح فیصلہ نہیں کرے، عدل انصاف نہیں کرے، پھر کون کرے گا؟ اس طریقے سے لوگ آتے گئے، اور مختلف زمانے میں مختلف لوگ آتے گئے. اب اسی طریقے سے صوفیت نے بھی جنم لیا، صوفیت کا وجود نہ تھا. اب وہ کون سا شخص تھا جس نے صوفیت کا بیج بویا؟ طریقہ مختلف نام ہے، لیکن کیونکہ صوفیت کا معنی کیا، صوفیوں کے اس پر بھی اتفاق نہیں آج تک کہ معنی کیا صوفیت کا، کہاں سے یہ کب آئے. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آئے، اپنا فتنہ چھوڑ دیا کہ عمل کرو، عمل کی زیادہ اہمیت ہے، علم کی طرف نہ جانا. اور ہر زمانے میں جو بھی فتنے والے آئے وہ علم سے روکتے رہے اور عمل کی زیادہ اہمیت بیان کرتے رہے. جو اچھے لوگ تھے، بھائی بات تو اچھی ہے، علم کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن، کہ جو علم حاصل اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو تمہیں علم کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو نے کبھی تو علم عمل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عمل زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر علم عمل سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ نے تو جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس سوچوں کو چھوڑا. اچھا سننے والے اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن کم علم تھے، علم تھا کم تھا. جب ایسی باتیں سنی تو علم سے دور ہوتے گئے اور عمل کے لیے مجاہدہ کرتے گئے، غاروں میں، جنگلوں میں، حقیقت کی تلاش میں. وہ کون سی حقیقت ہے جو جنگلوں اور غاروں میں ملیں گے؟ اللہ کے گھروں میں نہیں ملیں گی. لیکن اس فتنے میں آہستہ آہستہ آئے، جو برے لوگ تھے اپنا بیج بویا، مر گئے، کہاں گئے، مٹ گئے، کوئی پتہ نہیں. اچھے لوگ جو تھے، جو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، جب اس راستے کو اپنایا تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ یاد رکھیں، برے راستے پر چلنے سے اچھا نتیجہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نتیجہ برے ہوتا ہے ہمیشہ. رزلٹ کیا نکلا؟ آخر میں کیا ہوا کہ آج دیکھیں امت میں، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عقیدہ کس کا لے ہم، فقہ کس کی لے.
طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ سوچا اچھا ٹھیک ہے ہم فقہ لیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو حنیفہ کیوں؟ کیونکہ چاروں میں سے پہلے امام ہیں اور امام اعظم ہیں. وہ یہ پیمان ہے آپ کے پاس تولنے کے لیے کہ پہلے ہیں اور اس لیے ان کی فقہ لینی چاہیے. ان کی فقہ میں کوئی صحیح یا غلط کو نہیں نہیں وہ امام تو معصوم ہے, کہاں سے غلط بات, جو کچھ کہا سچ کہا. لے لیا ٹھیک ہے, فروع تو لے لیا اپنے امام ابو رحمۃ اللہ علیہ کے, عبادت کا طریقہ, نماز کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, حج کا طریقہ. تو پھر عقیدہ کس کا لے؟ دیکھا عقیدہ کس کا لے؟ عقیدہ لیتے ابو منصور ماتوریدی کا اور ابو حسن اشعری کا. میں ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قدم نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ تو مجسمے جو تجسیم والے ہیں نا, جو جسم کے قالب, وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہمارے, یہ لوگ یہ کہتے ہیں. اس لیے یہ بات ان سے لیتے ہیں. کوئی پیمانہ آپ کے پاس ہے تو نہیں, دوسرا کوئی پیمانہ نہیں, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا پھر اخلاق کس کے ہونے چاہیے؟ اخلاق صوفیوں کے ہونے چاہیے. طریقت ہم صوفی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کوئی عقیدہ نہ تھا کیا؟ کیونکہ کوئی اخلاق نہ تھا, کوئی آداب نہ تھا, کوئی سلوک نہیں تھا ان کا. نہیں عقیدہ تو تھا ظاہر, بغیر عقیدہ کے کیسے مسلمان ہیں؟ وہ سلوک بھی تھا, اخلاق بھی تھے, آداب بھی تھے. تو پھر ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا؟ ان کے سلوک اور راستے کیوں نہیں اپنایا؟ عقیدہ لیا کسی اور شخص کا, سلوک لیا کسی تیسری شخص کا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ابو منصور ماتوریدی, ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو علماء, کہ ان کے کوئی فقہ نہیں تھی کیا؟ ان کی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, طہارت نہیں کرتے تھے, حج نہیں کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تو کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کے فقہ کو کیوں چھوڑا؟ ان کا کوئی اخلاق سلوک نہیں تھا, ان کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو حقیقت میں باقی کیا رہا؟ یاد رکھیں, نہ تو حنفیت رہی, نہ شریعت اور نہ ہی ماتردیت, آخر میں رہے گی صوفیت. تو اپنی مرضی سے عقیدہ لیا, اپنی مرضی سے فقہ لیا, اور اپنی مرضی سے ہی ایک راستہ اختیار کیا شریعت اور طریقت کا. شریعت اور ہے, طریقت اور ہے. ہم طریقت کو اپناتے ہیں شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, اور طریقت کو شریعت سے جدا کر دیا. اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ طریقہ شریعت کا ایک بنیادی حصہ, الگ الگ نہیں ہے. نماز شریعت ہے تو نماز کا طریقہ طریقت ہے. نماز کیسے پڑھو؟ نماز اگر فرض ہے, رکن ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے, تو نماز کیسے پڑھو؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کی فرضیت شریعت ہے اور نماز کا طریقہ طریقت ہے. یہ کسی کا کہ طریقت کا مطلب ہے کہ ایک نیا دین ایجاد کر دو, بدعات اور خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے ایک نئے فتنہ امت کو دے دو. بات وہی ہے, باہر سے کوئی شخص آیا اپنا فتنہ اس نے چھوڑ دیا, اندر کے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جو کان دھرتے تھے, انہوں نے ان کو باتیں اچھی لگی, ان کو اپنا دین بنا دیا, اور آج دیکھے آج امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے. مزارات بھرے ہوتے ہیں, مساجد ویران ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہی لوگ جو نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, نماز قائم ہے, قبر کا طواف ہو رہا ہے, قبر کو سجدہ ہو رہا ہے, اللہ کے گھر میں مسجد قریب ہے اس مزار کے, مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہ قبر کا طواف کر رہا ہے. اس کو پرواہ نہیں, اس کی فلاح تو یہاں پہ ہے, اس کو وہاں پہ. اللہ کے گھر میں کہاں سے فلاح ملنی ہے اسے؟ اس کو فلاح تو اس پیر میں دینی ہے. مرنے کے بعد زندگی میں پیر کچھ زیادہ نہیں کر سکتا تھا, مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بن گیا, حاجت روا بن گیا, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جب اس دامن کو پکڑا ہے پیر کے دامن کو, تو پھر نماز کے دامن کو کیوں پکڑے؟ وہ آہستہ آہستہ یہ بدعات اور خرافات پھیل گئی. اللہ تعالیٰ کہاں پہ اس بات میں ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے, کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, تو پھر اس پہ سمت لازم آتی ہے. اچھا یہ آپ نے سوچا کہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کا کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوچا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے کسی امام نے کہہ دیا, عالم نے کہا, ہم نے بھی کہتے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, یہ بات کافی ہے. آپ کا جواب قیامت دن آپ کا بزرگ دے گا, آپ دے گا, کون دے گا؟ اگر تو آپ کے بزرگ نے آپ کا جواب دینا تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی ہے, بزرگوں کے اقوال کو لے لو. اور اگر آپ نے حساب خود اکیلے دینا ہے اور آپ کے بزرگ نے اکیلے دینا ہے, پھر تو آپ کو جواب کی تیاری آج کرنی چاہیے نا. اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں. وحدت الوجود, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی قرآن مجید کی آیات اور حدیث تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ جو ہے, ذرا اس کی سند دیکھیں. سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, جانتے ہیں وہ کون ہے تاریخ میں؟ سب سے پہلے جہم بن صفوان نے.
امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جس کی اکثر صوفی حضرات جو ہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، اپنی کتابوں میں کا ذکر بھی خیر نہیں کرتے ہیں، ان کے اقوال بھی دیکھیں، ان کے سارے اقوال لے لیے سوائے عقیدے کے متعلق. اب غور کریں، عبداللہ بن مبارک ہو، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی بڑے امام بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے ان کے اقوال بھرے ہوئے ہیں، سارے اقوال موجود رہیں گے آپ سنیں گے سوائے عقیدے کے متعلق، ان کے عقیدے بیان نہیں کریں گے لوگ. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ امارہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، اور ہم جہمیوں کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود ہے، اور زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ گواہی کون دے رہے کہ جہمیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام، محدث، فقیہ، زاہد، مجاہد، میں کون سا لفظ استعمال کروں ان کے لیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. وہ فرماتے کہ جہمی عقیدہ، جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان یہ عقیدہ کہاں سے لیا پتہ ہے؟ اب ذرا سند پہ غور کریں. ذرا جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت، پالوت کا استاد ہے لبید بن اعصم یہودی. لبید بن اعصم جانتے ہیں کون ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ وہ یہودی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہودی. اور پالوت اس کا بھانجا ہے، اس یہودی کا، وہ بھی پالوت بھی یہودی ہے، پالوت اس کا بھانجا ہے پالوت. پھر بیان بن سمعان جو بیانی فرقہ کا بانی ہے، اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے، اور یہ فرقہ بھی اس کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور یہ شخص بھی یعنی یہ فرقہ ایک دم ختم ہو گیا. پھر جعد بن درہم نے جہمیت کا آغاز، اصل میں جو نظریات ہیں انکار صفات کے اور دیگر جو باطن نظریات ہیں، جعد بن درہم نے بیان بن سمعان سے لیے. اصل یہودی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نام، کوئی صفت نہیں، تشبیہ لازم آتی ہے. جعد بن درہم جلدی پکڑا گیا، یعنی ان کے شاگرد ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب شاگرد تھا وہ جہم بن صفوان تھا، لیکن جلدی سے کو پکڑا گیا، اور وہ اپنے اس فتنے میں مشہور نہ ہو سکا. اور ابھی عید گزری ہے، دیکھیں یہ بھی ہم نے عید گزاری ہے، بکرا ذبح کیا ہے، وہ بھی ایک عید تھی. کوفہ کے گورنر خالد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عید کا خطبہ دیا، تو عید کے خطبے کے آخر میں فرمایا کہ جاؤ اے مومنوں، تو جاؤ تم لوگ جاؤ اپنے اپنے قربانی ذبح کرو، تو میں تمہاری قربانی مبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں جعد بن درہم کو ذبح کرتا ہوں یہاں پہ. اور وہاں پر اسے ذبح کر دیا، کہتے میری قربانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. جعد بن درہم کو سن 125 ہجری میں ذبح کر دیا گیا، اور جہم بن صفوان کو 3 سال کے بعد 128 ہجری میں قتل کر دیا گیا. یہ بانی ہے اس سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کی یہ بانی ہے. اصل یہ سوچ یہاں سے آئی. تعجب کی بات یہ نہیں کہ یہ منافق لوگوں کا کردار ہے. بہرحال پالوت یہودی تھا، بیان بن سمعان نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی، لیکن جعد بن درہم اور جہم بن صفوان یہ اچھے لوگ تھے، اچھا چاہتے تھے، لیکن جب برا راستہ اختیار کیا تو پھر اچھائی باقی نہ رہی. یہاں تک کہ وہ نصیحت بھی کی گئی کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کی، اور اپنے اس راستے پہ چلتے گئے، اور انجام یہ ہوا. جہمیت آج پھیلی ہوئی ہے امت میں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن عرش استوا، اور اسے مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہتی، اپنے انگشت شہاد آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. آپ سلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ لونڈی کہتی کہ آپ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فانہ مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ مومنہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لڑکی کا، اس لونڈی کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. بعض میں یہ فتنہ پھیلا. اور یاد رکھیں جو معتزلہ کے بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، یہ لوگ امام حسن بصری کے شاگرد تھے، میرے بھائی تابعین میں سے، لیکن جب امام حسن بصری کی بات کو نہیں سنا، ایک معاملے پہ ایک مسئلہ آیا کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا شخص ہے، خوارج نے کہا وہ کافر ہے، اور حسن جماعت کہتے ہیں وہ مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے، ان لوگوں نے کہا نہیں. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو مسلمان ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو زکات نہیں دیتا آخر تک، یہ لوگ جو ہیں یہ مومن تو لیکن فاسق ہیں، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. امام حسن بصری کا یہ موقف تھا، شاگرد بیٹھے تھے عمر بن عبید، اس نے کہا نہیں امام صاحب. اب استاد سے جرت دیکھیں
کتنی. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ مومن ہے نہ فاسق ہے, تو کون ہے وہ؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے, فاسق نہیں, تو وہ ہے کیا؟ وہ بیچ کے درجے کے کسی درجے میں, ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے, دنیا میں اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اب امام صاحب نے نصیحت کے اپنے شاگرد کو, غصے میں آ کے دور جا کے بیٹھ گیا اور اپنا وہاں پہ جب بیٹھا, تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حسن بصری جیسے عالم کو چھوڑ کر لوگ اس کے حلقے میں جا کے اسے علم حاصل کرنا شروع کر دیا بعض لوگوں نے. یہ آج بھی موجود ہے. تعجب اس پہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے یا کچھ بات غلط بات کر دیتا ہے, اس سے زیادہ تعجب اس بات پہ ہے کہ سننے والے بہت ہیں, ماننے والے بہت ہیں, اس کے بعد بھی مان لی اور اپنا جو اعتزال کا بیج ہے وہاں پہ بویا اور معتزلے کا گروہ اس طریقے سے آیا. اصل میں قدری تھے, تقدیر کا انکار کیا, پھر ان لوگوں نے اس کو ترنت تبدیل لائے, لیکن انکار صفات اور فتنہ خلق القرآن اور دوسرے جو فتنے ہیں وہ یہاں سے معتزلہ سے نکلے. میرے بھائی یہ لوگ تھے. آج بھی اگر ہم متحد ہونا چاہتے ہیں, آج اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں دشمن پہ, آج اگر ہم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں, تو صرف ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ کہ ہم اس راستے کو اپنائیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 گروہوں میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. 72 گروہ کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنا, صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, صحابہ کرام کے شاگرد تابعین ہیں, تابعین کے راستے کو اپناؤ. امام حسن بصری ہیں, اگر آپ امام حسن بصری کے راستے کو نہیں اپناتے, پھر امر واسطہ آتا معتزلی کا راستہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں, ایک طرف اہل حق, ایک طرف اہل باطل ہیں, ایک طرف سلف صالحین ہیں, ایک طرف اہل بدع ہیں, ایک طرف اہل سنت ہے, ایک طرف اہل بدعت ہے. آپ نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے, کس راستے پر چلنا ہے, آپ کی آج مرضی ہے. حساب آپ نے کل دینا, میں نے بھی دینا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. الوسواس الخناس کے تعلق سے یہ دوسری نشست ہے. آج کی نشست میں وسوسے کے درجات, وسوسے کا علاج اور وسوسے کے تعلق سے بعض اہم باتیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وسوسہ یا وسوسے کی جو تکلیف ہے, یہ دو لوگوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی, اس کے مختلف درجات ہیں. تین درجات ہیں وسوسے کے. نمبر ایک, خفیف, تھوڑا سا وسوسہ آتا ہے, ذہن میں ایک بات آتی ہے لیکن وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے, زیادہ دیر رکتی نہیں ہے. دوسرا ہے متوسط, درمیانہ درجہ, اور اس میں تھوڑی دیر تک یہ وساوس رہتے ہیں, یہ فکر لاحق رہتی ہے, لیکن علاج سے اور اللہ کے ذکر سے, جیسے اگر میں علاج بتاؤں بیان کروں گا انشاءاللہ, اسے فوراً ختم ہو جاتی ہے. تیسرا درجہ ہے شدید. شدید درجہ جو ہے یہ خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے, اور اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش میں یہ جو تین درجات ہیں, کو مائلڈ, موڈریٹ اور سیویر کہا جاتا ہے. مائلڈ یعنی خفیف, موڈریٹ درمیانہ, اور سیویر یعنی بہت شدید ہے, بہت زیادہ.

یعنی سیویر جو بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے شدید قسم، اس کی میں نے مثال دی تھی پچھلے درس میں کہ فقیہ ابن عقیل رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں کئی مرتبہ، لیکن پھر مجھے شک ہوتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں ہوا ہوں. تو امام صاحب نے کیا کہا یاد ہے؟ کس انداز سے کہا؟ ہاں کہ بھائی آپ پر تو طہارت فرضی نہیں ہے، آپ کیوں طہارت کرتے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیوں طہارت فرضی نہیں ہے؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رفع القلم عن ثلاث، تکلیف کی قلم تھی وہ اسے اٹھا دی گئی ہے، وہ مجنون حتی یفیق، اور پاگل جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس کو عقل واپس نہیں آ جاتی. کئی مرتبہ پانی میں مکمل ڈوب جاتے ہو، غوطے لگاتے ہو، پھر بھی کہتے مجھے شک ہے میں پاک نہیں ہوا ہوں، جس میں کس حصے میں پانی نہیں لگا ہوگا. تو یہ وہ درجہ ہے جس کو شدید کہا جاتا ہے. اس طریقے سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. علاج کے 10 پوائنٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ان علاج کے طریقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، صبر. صبر کرنا. جسے اللہ تعالیٰ نے وسوسے میں مبتلا کیا ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس تکلیف میں مبتلا اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے اور اس کے ایمان کا امتحان ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بہت اجر دینا چاہتا ہے اس بندے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے تاکہ یہ شخص صبر کرے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ شخص بہت ہی زیادہ خیر کی بنیاد پا چکا. دین و آخرت کی جو خیر ہے اس کی بنیاد صبر ہے. کوئی بھی آپ عمل کرتے بغیر صبر کے کر نہیں سکتے، آپ کوئی بھی عمل ہو. اور صبر ایسا ایک انعام، ایسا ایک احسان ہے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. بارک اللہ فیکم. دیکھیں سبحان اللہ، السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کے لیے اتنی فخر کافی ہے کہ جب آپ وسوسے کی تکلیف میں صبر کرتے ہیں تو آپ یوں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. کچھ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو پھر اس کو کسی چیز کے تعلق سے پریشان لاحق نہیں ہونی چاہیے. اور کتنا اجر ملتا ہے صبر کرنے والوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر چیز کا حساب ہے لیکن صبر کرنے کا، صبر کرنے کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن یتصبر یصبره اللہ، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی صبر کرنا پڑے گا. یتصبر یتفعل، بار بار کرنا پڑے گا، ہر وقت کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور جب تک آپ صبر نہیں کرتے اللہ تعالی کی طرف سے آسانی نہیں آئے گی صبر کرنے کی.
یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے صبر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن صبر جد جہد سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ومن يتصبر يصبره الله. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر ضیاء، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضیاء. سبحان اللہ، نور نماز نور ہے اور صبر روشنی ہے، ضیاء ہے. نور روشنی کیا فرق ہے بھائی؟ میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ بھی نور ہے، یہ بھی روشنی ہے، یہ بھی روشنی ہے، لیکن عربی میں فرق ہے. نور کی روشنی میں گرمی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ضیاء کی روشنی میں گرمی کا ہونا ضروری ہے. تو صبر میں گرمی ہے، کڑواہٹ ہے، صبر میں تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، اس لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا. اور جسے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس گرمی کو محسوس ضرور کرتا ہے. کڑواہٹ کو صبر کا لفظ ہی صبر سے لیا گیا ہے، کڑواہٹ کو کہتے ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے نا، تو اس کی تکلیف کو تو برداشت وہ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی روشن ہوتی ہے. صبر کرنے والوں کو آپ دیکھ لیں، آنکھوں میں ٹھنڈک، سینے کی پوشادگی، دل میں سکون اطمینان، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر کرنے والا اگر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے شریعت کے احکام پر عمل کرتا رہے تو پھر وہ متقی بھی ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا فرمائے نا، صبر اور تقوی، وہ محسن بن جاتا ہے. جانتے ہیں، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو وسوسہ، جس شخص کو وسوسے کے تم مبتلا کیا ہے، میں کہوں گا ابشر بالخیر، خیر کی بشارت سن لو. آدھا کام تو اللہ تعالی نے آپ کو دے دیا ہے، ٹریننگ ہے. وسوسہ آتا ہے، تکلیف، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کی ٹریننگ کی، آپ صبر کرنے بن جاتے ہیں، پھر محسن بننے کے لیے آپ کے صرف تقوی کا راستہ باقی بچتا ہے. انسان ٹریننگ سے بنتا ہے نا، بغیر ٹریننگ کے، بغیر جد و جہد کے انسان کچھ بنتا نہیں ہے نا. تو صبر کی ٹریننگ، صبر کا جو ایک پریکٹیکل طریقہ، جو بار بار انسان تکلیف میں صبر کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اس کا یہ عمل کبھی رہ گا نہیں جاتا. تو سب سے پہلے صبر کرنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تکلیف آئی ہے اور اللہ تعالی میرے لیے خیر چاہتا ہے، اس لیے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اللہ تعالی مجھے پسند کرتا ہے. دوسری بات صبر کے تعلق سے یاد رکھیں، انسان یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ تکلیف سزا تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو اعمال تم نے کیے ہیں، یہ ان کے بدلے میں تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرتا ہے. بہت ساری نافرمانی اللہ معاف کر دیتا ہے، بد اعمال اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. تو انسان اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے جو ہے وہ اقرار کرے اپنے گناہوں کا کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں حقیر ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. اور صبر کرتا رہے. دوسرے نمبر پہ جو علاج ہے، الاستعاذة باللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا کرنا، اور کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کثرت سے پڑھا کرے، اور اس میں صبح شام کے اذکار میں اور ہر نماز کے بعد جو اذکار ہم پڑھتے ہیں ان میں سورۃ المعوذتین پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک ڈھال ہے ہمارے لیے، کہ کبھی اگر شیطان کا کوئی وسوسہ ہمارے دل میں، شیطان وسوسہ کرتا ہے یا کبھی وسوسے کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم پہلے سے اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، تو حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اس لیے نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار جو ہے واللہ بڑا خیر ہے. اس لیے حصن کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ حصن جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، اور قلعہ کیوں بناتے تھے پچھلے زمانے؟ قلعہ کیوں بناتے تھے؟ حفاظت کے لیے، جو قلعے اندر محفوظ ہوتے تھے، دشمن کے حملے سے محفوظ ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو محفوظ کر سکتے ہیں. قرآن کی آیات، احادیث واللہ بہت ہیں، لیکن کرنے والے کتنی ہیں؟ سوچنے والے کتنی ہیں؟ سمجھنے والے کتنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان سے کوئی نزغ، کوئی تکلیف، کوئی وسوسہ یا کوئی بھی شر شیطان سے تمہیں پہنچے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، وہ اس کا خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی بہتر جانتا ہے. شیطان کہاں کہاں سے حملہ کر سکتا ہے، مجھے، میں بے خبر ہوں، وہ باخبر ہے، وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. اس لیے سمیعن، مانگ کو تو دیکھو، وہ سنتا بھی ہے اور وہ پوری بھی کرتا ہے. یاد نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ الاستعانہ باللہ تعالی، اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا. سبحان اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ابھی میں نے کہا استعاذہ، اب میں کہتا ہوں استعانہ. استعاذہ اب پناہ طلب کرتے ہیں، اور پناہ طاقتور سے لی جاتی ہے، طاقتور سے طلب کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے پورے کائنات میں. اور مدد بھی طاقتور سے لی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے، مدد میں جو الفاظ ہیں، جو معنی ہے، اگرچہ استعاذہ بھی مدد کا ایک حصہ ہے، لیکن اب مطلقاً اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور ہر وقت جب بھی وسوسہ محسوس ہو، صبر کیا آپ نے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کی، اعوذ باللہ اسمع من الشیطان الرجیم، اور سورۃ الفلق والناس بھی پڑھی کثرت سے صبح شام کے اذکار میں، نماز کے بعد کے اذکار میں، تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر شفا ممکن نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے. باقی علاج، دنیا کے جتنے بھی علاج ہیں، میں جو بھی علاج لوں، جہاں سے بھی لوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی علاج فائدہ مند نہیں ہو سکتا.
اب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس تکلیف میں مبتلا ہے کتنے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. صبر بھی وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, صبر اللہ کے لیے کر رہا ہے, پناہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے کسی اور سے نہیں, استعانہ مدد اللہ تعالیٰ طلب کر رہا ہے کسی اور سے نہیں, تو توحید مضبوطی ایمان میں مضبوطی حاصل کر رہا ہے. چوتھے نمبر پہ مطلق دعا, دعا کرنا خاص طور پہ خاص الفاظوں میں, خاص اوقات میں اور خاص جگہوں پہ, جو فضیلت والے وقت ہیں, فضیلت والی حالتیں ہیں, جیسا کہ رات کا آخری پہر جو ہے اللہ سے دعا کرے, اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے تک جو وقت ہے, یہ سارا وقت عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت استجابت کا وقت ہے. سجدے کی حالت میں انسان یا بندہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ, اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس وقت دعا مانگے. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگے, اور خاص طور پہ جو فضیلت کے اوقات اور حالتیں ہیں ان کو مد نظر رکھے, اور حسن الظن کے ساتھ, اچھے گمان کے ساتھ, اور استجابت پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے دعا سنے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, وہ کون ہے جو ایک مصیبت زدہ شخص کی پکار کو سنتا ہے, اس کے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ. اور جب انسان وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دے, اپنے ذہن کو ان وسوسوں سے نکال دے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور کثرت سے دعا کیا کرے. پانچویں نمبر پہ فوراً وسوسے کو روک دے, فوراً اس کے متعلق سوچنے سے بھی رک جائے, کیونکہ وسوسہ جیسے کہ لفظ واو سین واو سین ایسا ہے نا, یہ لفظ یہ حرف بار بار آ رہے ہیں, اور اس لیے وسوسہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو بار بار انسان کو پریشان کرتی ہے, وہ سوچ جو بار بار انسان کو پریشان کرتی ہے, جب آپ اس سے روک دیں گے, دیکھیں آپ کا دماغ, آپ کی سوچ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی مرضی سے آپ چاہے اسے ڈھیل دیں اور شیطان وسوسہ کرتا رہے. الوسواس الخناس کیوں میں نے کہا ہے, وہ وسوسہ کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, اس کا کام ہی ہے, یہ وہ پیدا اس لیے ہوا ہے, وسواس ہے وہ کثرت سے وسوسہ کرنے والا. کب؟ جب یہ انسان اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, اور جب اپنے رب کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے تو یہ خناس ہو جاتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے. تو فوراً رک جائیں, اور اس سوچ سے رکنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف و مشغول کر لو, جیسے میں نے عرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یا کسی اور چیز میں, دنیا کوئی دنیاوی کام میں کوئی کام شروع کر دیں جس میں آپ کے ہاتھ بھی استعمال ہوں, آپ کے آنکھیں بھی استعمال ہوں, لیکن شرعی ہو غیر شرعی نہ ہو, یعنی کہ ابھی وسوسے ہیں اسے جان چھوڑنے کے لیے گانے شروع کر دیں یا ڈانس شروع کر دیں, یہ اور مصیبت پر مصیبت ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں, اور اللہ کے ذکر سے بھی اگر یعنی آپ کو مکمل اطمینان نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کسی چیز میں مصروف و مشغول بھی کر لیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر میں, چھوٹے موٹے کام ہو ہی جاتے ہیں تو وہ کام شروع کر دیں, گھر میں پودے ہیں تو ان کو پانی دینا, ان کی صفائی کرنا, کمرے کی صفائی کرنا, ذرا بیوی کے ساتھ کام ہاتھ بٹا دینا, کچن میں تھوڑا کام کرو, اپنے آپ کو تھوڑا مصروف کر لو, تھوڑا سا
کوئی کتاب اٹھا کے اچھی کتاب کوئی فائدہ مند عقیدے کی جس میں عقیدے کے درس ہو یا اتباع سنت کی کوئی پیغام ہو اسے بھی کتاب اٹھا کے تھوڑا پڑھ لیں، الغرض اپنے ذہن کو تھوڑا سا اس فکر سے دور کریں، منتشر کریں. وہ بار بار وسوسہ کرے گا، بار بار یہ کام کرے گا، آخر وہ تنگ آ جائے گا. اور اس کی دلیل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

یہاں تک انسان پہنچ جائے وسوسوں میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور رک جائے. تو وسوسے سے رک جانا جو ہے یہ بھی علاج کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. چھٹے نمبر پہ تقویت الایمان, اپنے ایمان کو مضبوط کرے. اگر کوئی شکوک اور شبہات دین کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے کوئی شکوک اور شبہات اس کے ذہن میں آئے تو فوراً کہے آمنت باللہ, صحیح مسلم کی روایت میں, دوسری اس ملتی جلتی روایت میں, آخر میں اس روایت کے آخر میں اللہ کے پیار پیغمبر وسلم فرماتے ہیں فلیقل آمنت باللہ, ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے. اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید میں خاص طور پہ جو تلاوت کرے تو آیات الایمان پہ غور و فکر کرے. آیات الایمان جس میں توحید کا ذکر ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر ہے, اور جس میں قصص الانبیاء, انبیاء کے قصے کی کتنی تکلیفیں تھیں ان کو, کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائی ہر مصیبت سے. تو اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور جب ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر شیطان کا وسوسہ, شیطان کا جو ایک برا اثر ہے دل پہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں آیات کونیہ ہیں, کہ آسمان کو پیدا کرنا, چاند سورج کو پیدا کرنا, زمین کو ہموار کرنا, یہ جو آیات ہیں ساری, اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. جو اتنی عظیم ہے, جو کن فیکون کا معنی جو صرف کن فیکون سے پیدا کرتا ہے, اور ایک کن فیکون سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, تو وہ میری حالت بھی تبدیل کر سکتا ہے. جب یقین ہوگا, اطمینان ہوگا, تو ایمان مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اسی نے ہی مومنوں کو دلوں میں سکینت کو نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ جو پہلے موجود تھا. سواتے نمبر پہ التوکل علی اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا, توکل کرنا, جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کافی ہے تو پھر اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, لیکن توکل کرنے کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھروسہ کر تو رہا ہوں اللہ ہی بہتری کرے گا, اللہ ہی آسانی کرے گا, نہیں. یقین کے ساتھ, عزم کے ساتھ توکل کرنے کا حق یہ ہے, جب اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا, یقین کے ساتھ, اور آپ کو اس مرض سے, اس طریقے سے نجات کی ضرورت عطا فرمائے گا. ہاں, دیر ہو سکتی ہے تھوڑی سی, وہی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا درجہ, بلند درجہ دینا چاہتا ہے جو آپ اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بنا دیتا ہے, میرا یہ بندہ فلان درجہ کو حاصل کرے گا. انسان کمزور ہے, اپنے عمل سے اسے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اسے مصیبت مبتلا کرتے کرتے, اور وہ صبر کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا صبر کرنے کی, تو آہستہ آہستہ وہ صبر اور شکر کرتے کرتے وہ اس درجے کو پائی لیتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے, اس کے ہلے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں, اس کی دشمنی بھی کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا کیا ضعیف ہوتا ہے, لیکن کب ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا, اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. آٹھویں نمبر پہ
اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔

0: کثرت سے ذکر کرنا. سورہ فاتحہ، معوذات، سورۃ البقرہ کے آخری دو آیتیں، صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، کلمہ توحید کا ذکر، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، جنتك خزانة، خزانة لا حول ولا قوة إلا بالله. تو قصرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور جیسے میں نے سورۃ بقرہ کی آیات پر بات کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. فاذکرونی اذکرکم، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس زمین کے اوپر. اور جب میں زمین کی بات کرتا ہوں تو آپ پوری کائنات کی ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، یہ چمکتے ہوئے تارے جو ہیں، یہ کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنی بلینز اور ملینز آف سٹارز ہیں، اور پھر یہ بڑا سورج جو ہے، اس سے بڑھ کر کئی گنا اور سورج ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اور ہیں. یہ پوری فضا میں آپ دیکھیں، پورے کائنات میں دیکھیں، تو آپ ایک ذرے برابر نظر نہیں آتے. ذرا دیکھا ہے، اس سے بھی آپ چھوٹے ہیں، اس سے بھی میں چھوٹا ہوں. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی محض اپنے رحم و کرم سے مجھ پر احسان کرتا ہے پوری مخلوق میں سے. اور جب میں اللہ کا ذکر یہاں پہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا ذکر، آپ کا ذکر، ہر اس شخص کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے بیچ میں کرتا ہے. جانتے ہیں نام لے کے، فلان بن فلان نے، اے فرشتوں، فلان بن فلان نے میرا ذکر کیا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس میرا ذکر کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہے. اور جس نے میرا ذکر کسی اور کے سامنے کیا، میں نے اس کا ذکر ان سے اچھی جو ہے نا قوم میں کیا. یعنی اس زمین کے اوپر لوگ میرا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، میں اپنے ان بندوں کا ذکر آسمان کے فرشتوں کے سامنے کروں گا. کتنی بڑی سعادت ہے، میرا یہ سعادت ہی کافی ہے. یہ بشارت ہی کافی ہے کہ وسوسہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ذکر کیسے کیا جائے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر آئے کہ نہیں آیا؟ اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے، کیونکہ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، درود بھی ہے. کون سی ایسا ذکر ہے، کلمہ توحید، کلمہ شہادت بھی ہے، کون سا ایسا ذکر جو نماز میں نہیں ہے؟ سارے ذکر اللہ تعالیٰ نماز میں جوڑ دیے ہیں. سارے ذکر جو بھی عظیم ذکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں جوڑ دیے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. نویں نمبر پہ جو بھی وسوسہ آ رہا ہے، اس کے الٹ یقین کر لو، اس کے اپوزٹ، اس کے الٹ، اس کے خلاف یقین کرو اپنے دل سے. اس یقین کے ساتھ کہ شیطان جھوٹا ہے. شیطان جھوٹا ہے، کوئی جانتا ہے دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ، صدقہ کا وہ ہوا کذوب. سر وغیرہ غلان ہوں کا مشہور قصہ، جب شیطان چور کی شکل میں آ کے بیت المال سے چوری کی تھی، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ آج رات بھی آئے گا، آج رات بھی آئے گا. حضرت کے آخر میں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ برا وہ شیطان تھا، صدقک وہو کذوب، یہاں پہ سچ بول گیا ہے جھوٹا وہ. کہا کیا تھا شیطان نے جانتے؟ بارک اللہ فی، سبحان اللہ. تو شیطان کا آیت الکرسی پڑھنا میں آؤں گا نہیں، آؤں گا نہیں کیا، میں آ نہیں سکوں گا. آنا تو میں چاہتا ہوں، السلام ورحمۃ اللہ، آیت الکرسی پڑھو گے تو میں آ نہیں سکوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقک وہو کذوب، یہاں پر سچ بول گیا. آیت الکرسی سے شیطان دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن ہے جھوٹا. تو اس یقین کے ساتھ جو بھی وسوسہ ہے اس کے اپوزٹ سوچو، بالکل اس کے خلاف سوچو، کیونکہ شیطان جھوٹا ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے. دشمن بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، ہر شر اس کے پاس ہے، ہر شر کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ. تمہارے کبھی خیر کی سوچ تمہارے دل میں نہیں ڈالے گا وہ، کیونکہ وہ وسواس سے خناس ہے. سمجھیں ذرا، یہ بڑا بنیادی چیز ہے علاج میں. جو بھی وسوسہ ہے اس کے الٹ سوچو. وسوسہ یہ ہے کہ مجھے فلانی بیماری لاحق ہو گئی، نعوذ باللہ، ایک موذی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کھانسی ہے تو بس مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، وسوسہ ہے. اب ڈر کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا، اگر ڈاکٹر کہہ دیا ہاں ہے تو پھر مر جاؤں گا میں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا. اب اسی مرض میں سوچ میں بیچارہ کھانا پینا چھوٹ گیا، اچھا سے کمزور ہوتا ہے شکل سے، ویسے ٹی بی کا مریض لگتا ہے. اللہ کے بندے سوچ لو، سوچ آئی ہے نا کہ تمہیں یہ بیماری ہے، اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں یہ بیماری ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے وسوسہ کیا ہے، وہ تو وسوسہ کے ویسے مبتلا ہو، بیمار ہو وسوسہ کے. تو یہاں پر اس کے خلاف سوچو اور یقین کے ساتھ کہ وہ جھوٹا ہے، شیطان وسوسہ کرے وہ جھوٹا ہے، ہے جھوٹا وہ. تو اس کے ضد میں سوچو، ہمیشہ اس کے خلاف سوچو کہ میں بالکل تندرست ہوں، تندرست نہ ہوتا تو یہ وسوسہ ہوتا ہی نہیں. اسی طریقے سے بیوی کو طلاق ہوئی ہے، زبان سے نہیں کہا لیکن بس ذہن میں وسوسہ آ گیا اور بیٹھا دن وسوسہ، شیطان کر تم نے طلاق دے دی، تم پر بیوی حرام ہو گئی، حرام ہو گئی، فلان دن تم نے یہ کہا تھا، کوئی ایسی بس اڑتی ہوئی بات ہے. یقین کرو اللہ تعالیٰ سے کہ شیطان جھوٹا ہے، یقین کے ساتھ یہ جھوٹا ہے، اور اس کے خلاف سوچو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ شیطان مجبور ہو کر وسوسہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے رات کو سوچ آئی ہے، ارے اس وقت زلزلہ آ گئے اور چھت گر گئے بچوں پہ، خود یہاں پہ اور بچے انڈیا پاکستان میں، سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ گیا، ارے اس وقت زلزلہ ہے اور چھت گر گئی ہے. اب سوچ رہا ہے فون کروں، پوچھوں گا تو ہنسیں گے میرے اوپر، اس وقت رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھ رہے ہو چھت تو نہیں گری تمہارے سر کے اوپر، لیکن سہرا سوئنی پریشان ہے. یقین کرو کہ تمہارے بیوی بچے سلامت ہیں، کیونکہ شیطان جھوٹا ہے اور جو وسوسہ کر اس کے ضد تم نے سوچنا ہے، یقین کے ساتھ کیے ہوئے نہیں. 10 نمبر پہ خوش ہونا، خوش ہو جانا کہ جو وسوسہ ہوا ہے اس کے ضد حقیقت ہے اور وہ آپ کے بھلائی میں ہے. ابھی میں نے مثال دی ہے، بچوں پہ چھت گری ہے، حقیقت کیا ہے کہ سلامت ہے. بیوی کو طلاق کی حقیقت کیا ہے؟ گہرا رشتہ ہے، تکلیف ہے، فلانے بیماری لگ گئی ہے، تندرستی ہے. تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو شیطان ناراض ہوتا ہے. شیطان خوش نہیں دیکھ سکتا کسی مومن کو، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور 11 نمبر پہ ایک بنیادی بات اچھی طرح یاد رکھیں، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. اگر آپ کی تقدیر میں یا آپ کے بچوں کی تقدیر میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی زلزلہ، کوئی کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. شیطان وسوسہ کرے یا نہ کرے، آپ جو کچھ بھی کریں جو تقدیر میں ہو کے رہے گا. اس لیے ایک بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، جو وسوسے کی تکلیف میں مبتلا ہیں تقدیر پر ایمان کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور تقدیر پر ایمان، ارکان ایمان میں سے 6ٹا رکن ہے. عجب چیز دیکھیں، پانچ چیزیں ایک ساتھ ہے، ایک الگ سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں انبیاء رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور پھر چھٹے نمبر پہ ہے تقدیر پر ایمان. یہ پانچ دیکھیں کہ ایک ہی تسلسل ہے، جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ممکن ہے بغیر فرشتوں کے؟ اگر جب وحی نازل نہ کرتے ہمیں کیا پتا؟ پھر جنہیں اسلم کیا لے کے آئے؟ وحی لے کے آئے، کتابوں پر ایمان. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، پھر انبیاء علیہ السلام کے پیغام، جو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا جھٹلاتا ہے، کس کو جزا کس کو سزا ملنی چاہیے اور کب ملے گی، آخرت پر ایمان. تو یہ سارے پانچ جڑے ہوئے. تقدیر پر ایمان الگ سے ہے، اور تقدیر پر ایمان اس لیے ایمان کے بنیادی یعنی ارکان میں سے ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک انسان یا مسلمان اپنا ایمان تقدیر پر مضبوط نہیں کرتا، اس پہ یقین نہیں کرتا، اس کے باقی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اس ایمان کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. اور جو بھی لوگ وسوسے سے مبتلا ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے خیر ہے یا شر ہے، وہ تو ہو کے رہنا ہے. موت کو کوئی روک نہیں سکتا، ایکسیڈنٹ، تکلیف، یہ سب کوئی روک نہیں سکتا. شرع اسباب آپ اخذ کر سکتے ہیں، شرع اسباب موجود ہیں، لیکن کوئی روک نہیں سکتا اسے. اس لیے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیں کہ تقدیر سے، تقدیر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ باقی چیزیں تھیں جو 10 میں نے بیان فرمائی ہیں، اس پر مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اب ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں میں، ان 10 چیزوں کو ہم کس طریقے سے عملاً یعنی اس پہ عمل کریں. اگر شیطان آ کے یہ وسوسہ کرے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کسی طریقے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور یہ دعا کرو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بیوی کی جو زندگی کو آسان کر دے اور آپ کی دونوں کی محبت کو بڑھا دے. نمبر تین، یقین کے ساتھ یہ جان لو کہ جھوٹ ہے اور محض شیطانی وسوسہ ہے، اور حقیقت اس کے برعکس ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کی بیوی سے بالکل مضبوط ہے. نمبر تین، یہ جانو کہ جھوٹ ہے کیونکہ شیطان جھوٹا ہے. نمبر چار، اس کے الٹ، اس کا برعکس سوچو، اور اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ مزید قریب ہو جاؤ. نمبر پانچ، خوش ہو جاؤ کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا آپ کی بیوی سے جو تعلق ہے وہ گہرا تعلق ہے اور مضبوط تعلق ہے. نمبر چھ، فوراً رک جاؤ اس وسوسے سے، اسے آگے نہ بڑھو، اکیلے نہ بیٹھو اپنے آپ کو اس چیز سے. ساتویں نمبر پہ اکیلے نہ بیٹھو اپنے آپ کو اس چیز سے مصروف اور مشغول کر لو. آٹھویں نمبر پہ بہترین طریقہ اپنے آپ کو مصروف مشغول کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. نویں نمبر پہ یہ یقین کر لو کہ شیطان ضعیف ہے. جب آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اپنی ایمان کو مضبوط کرتے، تو پھر شیطان ضعیف باقی رہتا ہے. دسویں نمبر پہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے اس شرعی علاج پہ عمل کیا ہے. ایک سوال ہے کہ صرف مومنوں ہو، مومن ہی کیوں اکثر وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں؟ اور بھی تو ہیں، کافر ہیں، دوسرے ہیں. جی
1: خراب ہے،
0: جی کافر کا دل پہلے سے خراب ہے اور وسوسے دل میں ہی ہوتے ہیں. جب مشینی خراب ہے تو پھر وسوسہ کس چیز پہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وسوسے کافروں کو بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا سے تنگ آ جائیں اور خودکشی کر لیں. بیماری ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وسوسہ جو ان کو ہوتا ہے وہ بیماری والا وسوسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ویسے دور ہیں وہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہوتا ہے. مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے, بلند درجات ہوتے ہیں, گناہوں کی معافی ہوتی ہے, اور کافر کے لیے, بدکار کے لیے سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ہوتا, سبحان اللہ. تو مومن جو ہیں, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مومن کو اس لیے زیادہ مبتلا کرتا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دینا چاہتا ہے, اور جو گناہ ان سے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا چاہتا ہے, ان کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اور یہ دلیل ہے جس کو کثرت سے وسوسے آتے ہوں کہ اس شخص کے ایمان دل میں ایمان ہے, اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بعض لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بعض ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں, دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے, اتنی بڑی باتیں ہیں یعنی کفر تک پہنچ جاتی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا واقعی تم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک صریح الایمان, یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے, یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یعنی صریح ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسی باتیں تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ یعنی سوچ کہاں تک چلی جاتی ہے, سبحان اللہ, اتنی دور. اور بعض سلف سے ثابت ہے جب ان سے ایسے سوال کیے گئے کہ مومن کو کیوں زیادہ وسوسے آتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ چور کبھی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا چوری کرنے کے لیے, اور شیطان بھی کبھی خالی دل میں وسوسہ نہیں کرتا جو ایمان سے خالی ہو, سبحان اللہ. اور یاد رکھیں دل جسم کا وہ حصہ ہے, اگر سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر دل ہی ناکارہ ہو جائے, فاسد ہو جائے, تو پورا جسم ہی فاسد ہے. تو اس لیے شیطان کا اصل حملہ جو ہے وہ دل پر ہی ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی وسوس فی صدور الناس, کہ وسوسہ صدور میں کیوں کرتا ہے, کانوں یا آنکھوں میں کیوں نہیں کرتا؟ آنکھ میں وسوسہ ہوتا انسان حرام دیکھتا, کانوں میں وسوسہ ہوتا تو انسان حرام سنتا, ہاتھ میں وسوسہ ہوتا انسان حرام پکڑتا, پاؤں میں وسوسہ ہوتا انسان حرام کی طرف چل کے جاتا ہے. لیکن نہیں, وسوسہ دل میں ہوتا ہے, اور پھر دیکھیں اس وسوسے انسان زندگی کیسے پلٹ جاتی ہے, اور پھر جب وہ گناہ پہ اتراتے تو کیسے اتراتے ہیں, اس کے آنکھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں, کان سے بھی, ہاتھ سے بھی, پاؤں سے بھی. اور نعوذ باللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو وسوسوں کی وجہ سے جو حق سے دور ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ, تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے, اور وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, یا ان میں سے بعض نعوذ باللہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں, ان اللہ ان اللہ راجعون, یعنی یہ اتنی بڑی مصیبت تک بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ صبر کرتا رہتا ہے, جد و جہد کرتا رہتا ہے, اور ان چیزوں پہ عمل کرتا رہتا ہے جو میں نے بیان فرمائی ہیں, جو بھی میں نے بیان کی ہیں, اور جو ان پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ضرور آسانی ہوگی. اور یاد رکھیں یعنی وسوسے سے تو بعض صحابہ بھی نہیں بچے, نماز میں وسوسہ ایک صحابی کو ہوا, یہ بھی تو صحابی بات لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی بات جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے, یعنی یہ وسوسے, یا یہ نہیں جس وسوسہ آتا ہے وہ ہے اس کا ایمان ہی کمزور ہے, وہ بندہ ہی اچھا نہیں ہے, کس نے کہا؟ تو صالحین جو ہے وہ وسوسے نہ بڑھ سکے, بلکہ ان کو زیادہ وسوسے آتے تھے, لیکن مدافعت سے, صبر تقویٰ سے انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی کرتا ہے. دوسری بات جو وسوسے کے تعلق سے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, جو زیادہ خطرناک بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ وسوسہ جو شیطان کرتا ہے یہ وسواس خناس ہے, اور یہ اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, کیونکہ شیاطین الجن ہیں, آیت الکرسی سے بھاگ جاتے, دور ہو جاتے ہیں, قریب نہیں آ سکتے, اذان سے, اذان سن کے بھاگ جاتے ہیں. جو شیاطین الانس سے وہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں, وہ خود اذان بھی دے رہے ہوں گے, وہ خود آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں گے, اور آپ کے قریب ہی زیادہ بیٹھے ہوں گے, اور آپ گمراہ بھی کر رہے ہوں گے. تو شیاطین الانس جو ہیں ان کا شر شیاطین الجن سے زیادہ بڑھ کر ہے, اور ہر مسلمان مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے, اسے محفوظ کرنے کے لیے, اس پر فرض ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جان لے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کس سے علم حاصل کرتا ہے. ہر پگڑی داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اور ہر بندہ جو دین کی بات کرتے ہیں وہ سچ بات نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ نہیں پہچانتے، آج نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ شخص واقعی حقیقتاً عالم ربانی ہے یا یہ شیطان میں سے ایک شیطان ہے جو انس کے شیطان ہے. آج کل کتنی امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک اور بدعات کی طرف کھلی دعوت دے رہے ہیں، کھلی دعوت، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. یعنی مزاروں کی طرف بلانا اور مزاروں میں جو عرس اور میلے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے لیکچر دینا، وہاں پہ یعنی جو دھمال ہوتے ہیں، جو وہاں پہ رقص ہوتے ہیں، جو قوالیاں گانے ہوتے ہیں، میں بھرپور شرکت کرنا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو سجدے بھی کروایا ہے. واللہ آنکھوں سے دیکھا. یعنی لوگ بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جاہل لوگ، عجب سی بات ہے کہ کس طریقے سے ان کے دماغ کو دھویا گیا ہے، کیسے ان کے دل سے ایمان کو نکالا گیا ہے کہ یہ لوگ ایک اپنے جیسے حقیر فقیر مسکین انسان کے سامنے سر جھکا کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ تگڑی داڑھی والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ شیطان ان سے، پھر کون شیطان ہے ان سے؟ میرے بھائی، شیطان جن دن وسوسہ کر کے آپ کو عبادت سے روکتا ہے، عبادت سے دور، آپ کو اپنے رب سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ عبادت میں زیادہ مصروف نہ ہو، اللہ کے زیادہ قریب نہ جائیں. یہ تو سرے سے آپ کے ایمان پہ اٹیک کرتے ہیں سیدھا. نہ ایمان رہے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب رہے گا. تو سب سے پہلے شیاطین الانس جو ہیں وہ ایمان پر حملہ کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے. اور کفر کو کفر کے نام سے نہیں، خوبصورت نام سے پیش کرتے ہیں، شرک کے نام سے نہیں، خوبصورت نام سے کہ یہ اولیاء کا حق ہے، یہ نبی کا حق ہے، یہ ولی کا حق ہے. حقوق کی ادائیگی میں ہم کمزور ہیں. جو لوگ ولی کو نہیں پکارتے، نبی کو نہیں پکارتے، یا ولی کے قبر پہ مزار قائم نہیں کرتے، قبر کا طواف نہیں کرتے، یا ولی کے لیے نظر نیازیں نہیں کرتے، قربانیاں نہیں کرتے، دربار پہ لنگر نہیں چلاتے، ان میں بھرپور حصہ نہیں لیتے، یہ گستاخ اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہے. تو اس طریقے سے بات خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان پر متوجہ ہوں. اور اکثر لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے جا کے دیکھ لیں جو گدی نشین ہیں، کتنے لوگوں کا مال انہوں نے کھایا ہے، وہ کتنی کھا رہے ہیں، لیکن کب تک کھائیں گے، کب تک کھاتے رہیں گے؟ فاتح بریا اول الابصار، واللہ موت آئے گی، خبر تک نہ ہوگی. یہ سارا، یہ مال، یہ دولت، یہ جھوٹ، یہ فریب، جو کچھ بھی کیا ہے سب یہاں پہ رہ جائے گا، آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کا عمل جائے گا. جو بھی دھوکہ دیا لوگوں کو، جو بھی جھوٹ بولے ہیں، جو بھی حرام کھائے، سب عمل کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس لیے شیطان الانس کی ہم بات کرتے ہیں، جو وسوسہ کی بات آتی ہے تو بعض لوگ شیطان الجن کے تعلق سے بے خبر رہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں. چوتھے نمبر پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ اچھی طرح سن لیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو وسوسوں میں شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم، جو ہمیں وسوسہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ ابھی پیشاب کا قطرہ گرا ہے، تو ہم احتیاط کے طور پہ جاتے ہیں دوبارہ وضو کر لیتے ہیں احتیاطاً. یا کوئی اور وسوسہ آتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے، ارے میں نے وسوسہ آیا ہے کہ ایک، دیکھیں ایک سمجھے، ایک ہوتا ہے شک. اگر کسی کو شک ہو وضو میں تو یقین کی طرف جائے کہ اس کو، اگر پہلے سے وضو کیا ہوا تھا، طہارت تھی، پھر شک آگے تو یقین کی طرف واپس جائے، اس کو وضو باقی برقرار ہے. نماز میں اس کو شک ہو گیا ہے، میں مریض کی بات، جس کو وسوسے کی تکلیف ہے، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. عام انسان میں شک پڑتا ہے تو واپس جائے یقین کی طرف. طہارت کر لی ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، نماز کے قریب داخل ہونے والے شک پڑے وضو ہے کہ نہیں ہے. یقین کی چیز پہ ہے تمہیں کہ وضو میں نے کیا تھا؟ اب یہ شک کی ہوا خارج ہوئی کہ نہیں، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یہ شک، یہ شخص غیر معتبر ہے. یقین کی طرف جائیں، وضو آپ کا برقرار ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو شک پڑ گیا، تیسری یا دوسری رکعت ہے، یقین کی طرف جائیں. یقین دوسری رکعت میں ہے، شک تیسری میں ہے، تو شک کو چھوڑیں، یقین کی طرف جائیں اور باقی نماز پڑھ لیں اپنی. یہ ان کی بات میں کروں جو وسوسے میں مبتلا نہیں ہے. جو لوگ وسوسے میں مبتلا ہوں تو ان کو بار بار یہ ہوتا ہے، بار بار یہ ہوتا ہے، تو وہ اس کی طرف دھیان نہ دے، دیکھیں نہیں. اچھی طرح سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم احتیاطاً وضو کر لیتے ہیں، احتیاطاً استنجا کر لیتے ہیں، احتیاطاً کپڑے دھو لیتے ہیں. احتیاط کس میں ہے جانتے ہیں آپ؟ حمک اللہ. احتیاط اس میں نہیں کہ میں یہ عمل کروں جس پر مجھے شک ہے. اگر یہ عمل کروں گا تو یہی تو وسوسوں میں عمل کرتے کرتے تو پھر آگے بڑھ جاؤں گا اور ایک وقت آئے گا کہ میں اس کے پورے جال میں جو ہے نا میں پھنس جاؤں گا, پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا, اس میں احتیاط ہے. یہ سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے؟ احتیاط اس میں نہیں جو میں چاہتا جو میں کرتا, احتیاط اس میں جو رہنمائی میری اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا رہنمائی کی ہے؟ کہ نماز سے خارج نہ ہونا جب تک کہ آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو. یہ کیوں ہمیں رہنمائی کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ شکوک اور شبہات کی طرف بالکل دھیان نہ دیں. اگر شکوک و شبہات پر دھیان دیتے رہیں گے وسواس و خناس بیٹھا ہے تو نماز پڑھنے دے گا آپ کو, کبھی نماز سے فارغ نہیں ہوگی آپ. ایک ہی نماز 20 مرتبہ پڑھیں گے پھر بھی تسلی نہیں ہوگی. کتنی پیاری بات فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جانتے ہم تیمم کیوں کرتے ہم؟ یہ بھی علاج ہے, پتا ہے؟ پانی نہیں ہے, ہمیشہ پانی سے وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, ایک وقت ہے سفر پہ کہیں پہ پانی ختم ہو گیا, اب نماز پڑھنی ہے, دل جڑ چکا ہے پانی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. بغیر پانی کی ہم عبادت نماز پڑھنا تو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر تیمم نہ ہوتا تو ہمیں نماز میں کبھی اطمینان نہ ہوتا, پتہ ہے؟ دیکھیں ہم جب تیمم کر لیتے ہیں تو فوراً جو ہے اطمینان ہوتا ہے کہ میں پاکیزگی کی حالت میں طہارت کے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اگرچہ دیکھے جائے تو مٹی میں مٹی کو ہاتھ لگا کے جسم پہ لگا رہا ہوں, یہی مٹی اگر جسم پہ لگی ہوتی پانی ہوتا مٹی کو اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ ہم وضو جب کرتے مٹی اتارتے کہ مٹی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مٹی پاک ہے اور جگہ خشک رہنے دیں؟ نہیں, اتار دیتے ہیں پوری مٹی کو. اگر جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا. اور یہاں پر دیکھیں کیونکہ پانی نہیں ہے ہم تیمم کرتے ہیں, یہ بھی علاج ہے وسوسے کا. یہ بھی علاج ہے کہ جب یہ مسلمان نماز پڑھے تو مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے, کچھ اس کی باقی نہ رہے. سبحان اللہ. اور اسی پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائی ان کی مشہور کتاب اغاثۃ اللحفان میں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسے میں مبتلا ہیں وہ لوگ احتیاط کا دامن نہ پکڑیں جو احتیاط وہ سمجھتے ہیں. اگر وہ احتیاط سمجھتے رہیں گے کہ جس میں وسوسہ ہوگا اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو کبھی نکل نہیں سکیں گے اسے. احتیاط اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اور فرمان ہے. کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو خلاف ہے اس کے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلاف ہے کہ نہیں؟ احتیاط کیا ہے کہ اگر تمہیں محسوس ہو پیٹ میں کوئی چیز اور آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو تو نماز چھوڑ دو, احتیاط اس میں ہے؟ دیکھ میرے ذہن تو یہی احتیاط ہے نا, جو میں چاہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے نماز چھوڑ دیے وضو کر کے دوسری نماز پڑھ لو. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی کی ہے؟ کبھی نماز سے خارج نہ ہونا, نماز پڑھو مکمل پڑھو جب تک یہ دو چیزیں نہ دیکھو. سبحان اللہ. تو جو طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے اسی میں احتیاط ہے. اب چند مثالیں امام صاحب نے بیان کی میں سامنے بتا دیتا ہوں, پریکٹیکل مثالیں. پہلی مثال, اگر کوئی شخص کسی شخص کو یہ شک پڑ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا, کیا وضو احتیاط کر لے کہ نہیں؟ نہیں کرے, کیونکہ حقیقتا اس کو یقین وضو پہ ہے تو وضو نہ کرے. نمبر دو, اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کے کپڑے میں کہاں پر نجاست لگی ہے گندگی لگی ہے تو کیا کرے؟ دوسرا کپڑا نہیں اس کے پاس, توب میں مثال کے طور پہ اسے یقین ہے کہ اس بازو پہ کہیں پہ نجاست لگی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کس بازو پہ, دائیں پہ بائیں پہ, تو احتیاط کس میں ہے؟ ویسے نماز پڑھ لے یا نہیں؟ اس کو یقین ہے کہ ایک پہ لگی ہے, یہ نہیں پتا بھول گیا کہاں پہ کس بازو میں لگی ہے, کیا حل ہے؟ میرے نہیں اس کے پاس, کہاں بدلے گا وہ؟ ہاں بارک اللہ فیک. احتیاط کس میں ہے؟ دونوں دھو لے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھول گیا کہ کس حصے میں ہے, تو میں تو ہے, اب یہ نہیں پتا کہ بازو میں لگی ہے اوپر نہیں لگی, کیا کرے؟ پورا دھو لے میرے بھائی, کیا مشکل ہے؟ احتیاط کس میں ہے؟ پورا یقین کی کس میں آ گیا آپ کو نا, تو پورا دھونے میں یقین ہوگا نا آپ کو. دیکھیں یقین یہ شک نہیں کہ لگی ہے کہ نہیں لگی, کیونکہ اصل کپڑے پاک ہیں, آپ کو یقین ہے کہ ایک جگہ پہ لگی ہے, لیکن یہ بھول گئے کہ کہاں پہ لگی گندگی جو ہے نا پاکے کہاں پہ, یہ میں بھول گیا ہوں, تو پوری توب دھو لیں گے. نمبر تین, اگر کپڑے اس نے پہننا ہے، تین کپڑے ہیں، ایک کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، دو کپڑے پاک ہیں، تب کیا کرے گا؟ ہاں اسے کیا پتا کون سے مکس ہو گئے نا سارے. ایک پر یقین ہے کہ ناپاک ہے، دو یقین ہے پاک ہے، اس کو نہیں پتا کہ ان میں سے پاک کون ہے ناپاک کون سا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں تین نمازیں پڑھے گا، ایک ایک توب میں تین نمازیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی ایک نماز تو ٹھیک ہوگی نا، آپشن یہی ہے نا. اگر دس تو وہ دس نمازیں پڑھے گا، یہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. جو صحیح قول ہے اس میں کیا حل ہے؟ یتحرہ، دیکھے گا جس میں اس کو زیادہ گمان ہوگا کہ یہ پاک، اس میں نماز پڑھ لے گا. فتق اللہ مستفاد. اگر قبلہ کا پتہ نہ چلے کس طرف ہے، ادھر بھی شک ہے ادھر بھی شک ہے، پتہ نہیں ہے قبلہ کا، کوئی ہوئے نہیں کہاں سے کسی سے پوچھ لے، کیا کرے گا؟ جی بعض وہ کہا کہتے چاروں طرف پڑھ لے گا، ایک تو صحیح ہوگا نا. احتیاط کس میں ہے؟ چاروں طرف پڑھ لے. میں احتیاط کی بات کروں، دیکھیں ابن القیم رحمۃ اللہ کتنی پیاری باتیں فرما رہے ہیں، یہ پریکٹیکل مثالیں. فقہا کہے قول ہے کہ چاروں طرف پڑھ لے، ایک تو ایک تو ٹھیک ہوگا نا، باقی تین اس کی معافی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، ایک پر جس پہ زیادہ گمان ہو، حقائق کو دیکھ کے، سورج کو دیکھ کے، پورا اگر رات ہے تو یعنی پورا تاکید کر کے کہ تاروں کو دیکھ کر اس کو کچھ پہچانے، یقین کر کے ایک طرف نماز پڑھ لے، اور پھر اگر اس سے غلط بھی ثابت ہوئی بعد میں اس کی نماز ہو گئی. فتق اللہ مستطاعتم. اگر عجیب سے سوال ہے، ایک شخص نے ایک شخص کی ایک دن کی نماز چلی گئی، بھول گیا کون سی نماز ہے، تو کون سی نماز پڑھے گا؟ وہ پانچوں میں سے کون سی پڑھے گا؟ ہاں پانچوں پڑھے گا. بارک اللہ فیک. احتیاط کس میں ہے؟ اسی مکم بھول گیا فجر کی، اور برابر اسے جتنے بھی وہ برابر کا وہ ہے پرسنٹیج ہے کہ فجر بھی ہو سکتی ہے، ظہر بھی ہو سکتی ہے، عشاء، مغرب، عصر، پتہ نہیں کون سی ہے، اور کہیں پر وہ ترجیح اس کے پاس نہیں ہے کسی چیز کی بھی، تو احتیاط کس میں ہے اس میں؟ اب تو پانچ پڑھ لے گا. یہ تو میں بیان کر چکا ہوں. جی صرف عشاء کی پڑھ لے گا، چار تو عصر کی بھی ہے، چار ظہر کی بھی ہے، اور اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ کون سی نماز ہے. اگر ظہر کی ہوتی پھر وہ تو رہے گی نا.
1: کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جو دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں،
0: کیسے؟
1: ان کے فقہ کے جو لوگ ہیں وہ ان میں ایسا بھی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف تین دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا امام صاحب نے تو رکعت ہو جاتی ہے،
0: کچھ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے.
1: آپ اگر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی.
0: کیسے اندازہ ہوگا؟
1: مطلب اتنی تیزی میں وہ جب تیسری رکعت
0: نہیں، دیکھیں تیزی اور چیز ہے، اگر نماز میں ارکان پورے نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، آپ الگ سے پڑھیں نماز.
1: سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے
0: نہیں، آپ کو پتہ نہیں پڑتا تو نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
1: بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ چکے ہیں اور ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو تیسری رکعت انہوں نے اتنی تیزی میں پڑھائی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی.
0: تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا، جس پہ آپ کو پتہ چلے کہ اس امام نے،
1: صورت میں وہ نماز دہرا لیجیے.
0: ہاں دہرا لیجیے، بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن شک کی بنیاد پہ نہیں، یقین ہو آپ کو نا، یہ نہ ہو کہ نماز پھر ہر بندہ جو دیکھے امام تیزی سے پڑھتے پھر نماز دہرا لے گا اپنی.
1: لیکن ہاں اگر
0: نہیں وہ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ صرف سبحان اللہ پہ گزارا کرتا ہے، تو اس کو تو امام نہیں بننا چاہیے، اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ فقہ کی بات ہے، فقہ والے جانے. جی ہاں وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو فرضی مسائل ہیں سارے، کرتے نہیں ہیں وہ، پتہ ہے ان میں سے کوئی امام نہیں ملے گا آپ کو، مجھے نہیں ملا آج تک کہ کوئی امام ایسا ہو جو سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو. کتابوں میں ضرور لکھا ہوا ہے، اس پہ جھگڑتے بھی ہیں، کہتے ہیں یہ لکھا ٹھیک لکھا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. اچھا اگلا سوال ہے کہ نماز کہو گے اگر دو یا تین رکعت ہیں تو دو رکعت پہ یقین کرے گا. ساتواں سوال, اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے اور جب اس نے شکار کیا ہے وہ پرندے جو کچھ اس نے شکار کیا ہے جو حلال جانور ہے وہ پانی میں مرا ہوا ملا ہے اسے, اس کو یہ نہیں پتا کہ پانی میں ڈوب کے مرا ہے یا اس کے تیر سے مرا ہے یا اس کے یعنی اس کو روح پہلے نکلی تھی یا کیسے ذبح کرنے سے پہلے مرا ہوا تھا وہ, یا اس نے کتا چھوڑا ہے, پتہ کتے کا شکار بھی جائز ہے کہ کتے سے آپ کوئی جانور شکار کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے, لیکن اس شروط کے ساتھ کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کتے کو بھیجیں اور کتا معلم کتا ہو, جاہل کتے کی دیکھیں سبحان علم اتنی نور اور طاقت ہے کہ کتا بھی اگر جاہل ہو تو اس کا جو شکار حرام ہے, کتا عالم ہے تو اس کا شکار حلال ہے. یہ قرآن مجید سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور عجب بات ہے کہ ہم امت اقرا ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں, عجب سی بات ہے واللہ. اچھا تو آپ کو ملا جب شکار کتے کو بھیجا آپ نے شکار کے لیے, دو کتے تھے, ایک آپ کا تھا کسی اور کا تھا, تو جانور درمیان پڑا ہوا ہے, احتیاط کیا ہے اس میں؟ چھوڑ دیں. بارک اللہ فیک. اگر کسی کے پاس کوئی گوشت آتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے ذبح کیا, حلال ہے حرام ہے, کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ گوشت ملا ہے کھا لیں گے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت فرماتے ہیں, کلو انتم وسمو یا سمو انتم و کلو, اگلا مثال دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا وضو میں آنکھوں کا دھونا ضروری ہے؟ بعض لوگ بےچارے جو وسوں کے مبتلا ہوتے ہیں, مود ہوتے ہیں نا, وہ آنکھ میں بار بار پانی ڈال آنکھ میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں آنکھ میں پانی پہنچا نہیں, کیا آنکھوں کا دھونا ضروری ہے؟ جی آنکھیں منہ کے اندر ہے کہ نہیں, منہ کا حصہ ہے کہ نہیں, تو منہ دھونا پورا فرض ہے کہ نہیں؟ آپ پانی ڈال کے آنکھیں تو بند کر لیتے ہیں, کر کے دیکھیں ذرا ریفلیکس, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھ تو نہ دھلی, تو پھر وضو ہوا کہ نہ ہوا؟ آنکھوں کو دھونا میرے بھائی فرض ہی نہیں, اگر دھوئے پانی چلا گیا تو چلا گیا ٹھیک ہے, اگر نہیں گیا تو اللہ نے ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی کہ آنکھ کھول کھول کے قطرے ڈالیں یا آنکھوں کو پانی کے چھینٹے مار آنکھوں کے اندر, اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ بات میں نے کی پچھلے درس میں, یہ تو اس کا تو علاج بتا رہا ہوں میں, بار بار دھوتے دھوتے بےچارے جلد اتر جاتے بےچاروں کی وہ, لیکن ہاتھ نہیں ان کے دھلتے. اگر کوئی شخص اپنی توب میں گندگی دیکھے, نماز فارغ ہوا راست میں یہ دیکھا تھا توب میں گندگی ہے, تب کیا کرے؟ احتیاط کس میں ہے؟ نہیں دہرائے گا نماز. بارک اللہ فیک. عبادت کے یہ قاعدہ, عبادت کے بعد شکوک اور شبہات کا کوئی بھی اعتبار نہیں رہتا, کوئی وسوسہ شیطان دے ابھی نماز پڑھیے, ارے نماز میں تو آپ نے دوسرے رکوع سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, آپ نماز میں آپ نے ایک سجدہ بھول گیا, آپ نماز میں نماز سے فارغ ہو گیا نا, نماز پوری پڑھ لی, اب اس کی طرف توجہ نہ دو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شر وسواس و خناس سے محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے, چاہے وہ شیطان الانس کی ہو یا شیطان الجن کی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو اپنے امن و امان و حفاظت میں رکھے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر. آج کے خطبے کا موضوع ہے شرم و حیا اور پردہ. شرم حیا کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیسی صفت ہے؟ اس صفت کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ پردہ کیا ہے؟ پردے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پردے کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ گناہوں کے اعتبار سے گناہوں پر پردے ڈالنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرم حیا اور پردہ جیسے کہ مخلوق کی صفات ہے، مخلوق اس صفت سے متصف ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے جل شأنہ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق چند اہم قاعدے انشاءاللہ اس خطبے کے آخر میں بیان کریں گے. شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے معنی کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو شرم کرنے والا ہے. یہ خاص صفت ہے خاص لوگوں کے لیے. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر رب راضی ہے جل شان. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر لوگوں کے رب کے ساتھ ساتھ لوگ بھی راضی ہیں. یہ محبوب اور اچھے لوگوں کی صفت ہے. جن لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ معاشرے کے اچھے اور بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان، محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے. یہ وہ اخلاق ہے جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متصف تھے. یہ وہ صفت ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام متصف تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اپنے ٹانگوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے. سیدنا ابوبکر صدیق اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، وہ اندر آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں. داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. کے جانے کے بعد سیدہ عائشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سید ابوبکر صدیق داخل ہوئے اور سید عمر داخل ہوئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب سیدنا عثمان بن عفان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اچھی صفات میں سے کہ یہ بھی پیاری اور اچھی صفت تھی کہ وہ شرم کرتے تھے. ایسے صحابی تھے جن سے فرشتے بھی شرم کرتے تھے. اور شرم کے متعلق میں ایک حدیث بیان کروں گا جسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرم اور سلف صالحین کے نزدیک یہ صفت کتنی عظیم اور بلند صفت ہے. ایک مرتبہ بڑا پیارا قصہ بھی ہے, امام شعبہ جو معروف محدث ہے رحمۃ اللہ علیہ, راستے سے گزرے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ایک شرابی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے, یاد رکھے نام, عبداللہ بن مسلمہ القعنبی. قعنبی یہ شخص بیٹھا ہوا تھا, شرابی تھا, اپنے نشے میں ٹن تھا. جب لوگوں کا ہجوم دیکھا اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر سوار تھے تو لوگوں سے پوچھا, یہ کون ہے؟ یہ کوئی وزیر گزر رہا ہے, کوئی امیر گزر رہا ہے, یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا, یہ امام شعبہ ہے. اس نے کہا, یہ کون ہے شعبہ؟ تو لوگوں نے کہا, یہ محدث ہے. اس نے کہا, محدث کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا, یہ شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتا ہے, اور یہ لوگ سارے کے سارے سے جمع ہیں, اس سے حدیث سن رہے ہیں. تو اسی نشے کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام شعبہ کے سامنے آ کر اس کے گدھے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے, مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ. ذرا غور کریں, نشے کی شدید حالت میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ بن الحجاج الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی, اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور اس حالت میں ہے, تو امام شعبہ نے حکمت عملی سے, وہ یہ ہمیشہ سے رسول اور جماعت کے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ حکمت سے کام لیتے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں. تو انہوں نے سند سے, اپنی سند سے حدیث کو شروع کیا. میں نے فلان سے سنا, میرے استاد نے فلان سے سنا, فلان نے فلان سے سنا, فلان نے فلان سے سنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے اس کلام کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے, اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت, اگر تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تو جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب اس نے یہ لفظ سنے تو شخص نے کہا, کیا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ امام شعبہ نے کہا, جی ہاں, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ شخص اسی وقت خاموش ہو گیا, اس کی حالت بگڑ گئی اور اس نے اپنے دل میں کہا, میرے تو یہ حالت ہے جس پر آج میں ہوں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یعنی میں اتنا گرا ہوا انسان ہو گیا ہوں, فوراً گھر میں واپس چلا جاتا ہے اور غسل کر لیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جو میں متعلق پوچھوں اسے, میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے. یعنی یہی برے دوست جن کی وجہ سے میں اس غلط راستے پہ چل رہا ہوں, شرابی بن گیا ہوں. تو کئی دنوں تک کسی سے بھی ملاقات نہیں کی. پھر پوچھا علماء سے کہ میں نے وہی علم حاصل کرنا ہے جو امام شعبہ نے حاصل کیا تھا, تو میں کہاں سے علم حاصل کروں؟ ایک شرابی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے صرف ایک حدیث کی وجہ سے, اس کے کانوں میں حدیث ایک مرتبہ گزری ہے بس, اور وہ بھی نشے کی حالت میں. تو لوگوں نے کہا, یعنی علماء نے کہا, تم ایسا کرو, اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر تم مدینہ کی طرف جاؤ, امام مالک جیسے اس زمانے میں کوئی عالم نہیں. یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, عراق سے نکلتے نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے, امام مالک کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علم حدیث حاصل کرنا ہے. امام مالک کے ساتھ 20 سال لگا دیتے ہیں, 20 سال حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حدیث کی, سب سے بڑے شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ. کسی زمانے میں شرابی تھا, سب سے بڑا شرابی سمجھا جاتا تھا, اور آج وہ امام مالک کا سب سے بڑا شاگرد ہے, امام بخاری کا استاد ہے اور دیگر بڑے محدثین کا استاد ہے. ایک مرتبہ امام مالک بیٹھے ہوئے تھے حدیث کے درس کے دوران, تو باہر شور ہوا کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے, ہاتھی جو جانور معروف جانور ہے, ہاتھی آیا ہے. تو سب نے اجازت لے کے امام مالک سے, جتنے بھی ان کے شاگرد تھے, ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے. زندگی میں ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا, سنتے تھے کہ ہاتھی ہوتا ہے. آج میڈیا کے ذریعے سے ہم نے بھی ہاتھی دیکھ لیے, چڑیا گھروں میں ہاتھی موجود ہیں, ورنہ اس زمانے میں ہاتھی جزیرہ عرب میں کوئی تصور نہیں کرتا تھا. تو کہیں سے کوئی ٹولہ آیا تھا, ان کے ساتھ ہاتھی تھا, تو سارے کے سارے چلے گئے اور امام قحنوی بھی اکیلے بیٹھے رہے. ابھی شاگرد تھے, علم حاصل کر رہے تھے. تو امام مالک نے جب دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں, تو اس سے پوچھا, اے عبداللہ تم گئے نہیں؟ انہوں نے فرمایا, وہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا, انہوں نے فرمایا میں اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں, امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر جی باہر چلا جاتا 5 منٹ نہ لگتے, لیکن اس شخص نے 5 منٹ بھی نہیں گیا, ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا اور حدیث کا علم حاصل کیا. ہمیں اگر اس حدیث سے, اس پورے قصے سے اور کچھ نہ سمجھ آئے, اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ شرم و حیا ہوتی کیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیمت ہے, کیا قدر ہے, یہ تو سلف کے دلوں میں کیا قدر تھی, اس بہترین زمانے کے لوگوں کے دلوں میں حدیث کی کیا قدر تھی. آج ہمارے دل میں کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قدر و قیمت ہے؟ آج ہم حدیث سننے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن کیا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو ایک شخص تھا, صرف ایک ہی حدیث سنی, وہ بھی نشے کی حالت میں سنی, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کھول دیے اور اسے امام بنا دیا. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں, لیکن نہ تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں, نہ ہمارے دلوں کے تالے کھلتے ہیں, اپنے گناہوں میں مگن ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, لیکن کس کے اوپر رحم کرنے والا ہے؟ اگر آپ اس رحمت کی بات کرتے ہیں, اس عام رحمت کی, جس رحمت سے فائدہ جانور اور کافی اٹھا رہے ہیں, تب تو سب سے بڑی بدبختی ہے مومن کے لیے کہ وہ بھی کافر اور جانور کے صف میں کھڑا ہو قیامت کے دن, کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت سے ہی زندگی گزاری ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا طلبگار ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ہی پڑے گا. یہ شرم و حیا تھی. اور آخر میں اس قصے کا اینڈ یہ ہوا کہ امام قحنوی جب علم حاصل کر چکے تو واپس عراق گئے, اور شکر ادا کرنا چاہیے امام شعبہ کا کہ اس شخص کی ایک حدیث نے میری زندگی بدل دی, میں جا کے اس امام کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جب وہاں پر گئے تو وہ پہلے وفات پا چکے تھے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی. آج بھی آپ اس حدیث کی سند میں دیکھیں, اس حدیث کی سند میں دیکھیں, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن مسلم القعنوی موجود ہے, امام شعبہ بھی موجود ہے, اور روایت کرنے والا کون ہے امام شعبہ سے؟ امام قعنوی ہے. حدیث کو سنا نشے کی حالت میں, اور جب حدیث کو روایت کیا تو امام کی حالت میں, امام بن چکے تھے. اور یہاں سے محدثین نے اخذ کیا ہے کہ فاسق کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں؟ فاسق اگر روایت سنے فسق کی حالت میں, تو اس کی روایت قابل قبول نہیں. اگر وہ فاسق رہا اور روایت کو فسق کی وقت ہی, فسق کی حالت میں ہی روایت کو بیان کیا, تب تو قابل قبول نہیں. ایسے شخص ضعیف ہے. لیکن اگر فاسق سنے تو فسق کے وقت، فسق حالت میں، گناہ کی حالت میں، اور لیکن

کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر پردے کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، اور دونوں میں گہرا تعلق ہے، لیکن بعض لوگ اس تعلق کو جانتے نہیں. ستر ہر مومن انسان کی طلب ہے، پردے میں رہنا ہر ایک اچھے انسان کی خواہش ہے. پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو جسم کا پردہ ہوتا ہے جس سے سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں. دوسری قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ہوتا ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. جسم کا پردہ کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خاص طور پہ عورتوں کے پردہ کے متعلق اس پر میں نے مکمل دو یا تین دروس دیے ہیں، جس نے مزید تفصیل سننی ہے تو اسلام میں عورت کا مقام یہ درس گزر چکے ہیں، اس میں میں نے تفصیل قرآن اور سنت سے اور علماء امت کے کلام سے ثابت کیا ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے پورے جسم کا پردہ ہے اجنبیوں کے سامنے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے. تو جسم کے پردے معروف ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے. مسلمان عورت کا پردہ ہے، اس کا سارے کا سارا جسم پردہ ہے، عورہ ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کے ہاتھ اور چہرہ بھی پردہ ہے. عورت پر واجب ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے اجنبیوں کے سامنے. اور مرد کا پردہ جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، جو صحیح روایت سے ثابت ہے، یہی قول راجح ہے. دوسرے قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ڈالنا، یہ اہم بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ پردے کے اعتبار سے گناہوں کی کتنی قسمیں ہیں اور لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایسے گناہ جو انسان کے اپنے حد تک محدود ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے وہ گناہ جو انسان خود کرتا ہے لیکن ان کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، متعدی ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں. شراب نوشی، جو لوگ شراب پیتے ہیں، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن شراب پینے والے کا گناہ اس کے اپنے حد تک محدود ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. ایسے شخص کو اگر آپ جانتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالیں اور اس کو نصیحت بھی کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ قیامت دن اس پر پردہ ڈالے گا. اور دوسری قسم کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جو انسان خود کرتا ہے لیکن اس کا اثر پورے معاشرے میں ہوتا ہے، ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. اس کی مثال جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، نشے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ خود نشہ نہیں پیتے بلکہ خود بھی پیتے ہیں، لوگوں پورے معاشرے میں اس فساد کو پھیلاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں پر خاموشی اختیار کی جائے گی؟ کیا ایسے لوگوں پر پردہ ڈالا جائے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق نہیں ہے، ورنہ پھر معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا گناہ کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، بس دوسرے لوگوں تک ان کا گناہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی دوسرے نہ ہی معاشرے میں وہ کوئی فساد دلاتے ہیں. جیسا کہ دہشت گردی کو پھیلانے والے، یہ سوچ رکھنے والے، ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. جو لوگ اسلحے کا کاروبار کرتے، چھپ کے اسلحہ بیچتے ہیں، ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا، جن پر پردہ ڈالا گیا ہے، اگر ہم گناہوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے تو پھر حدود تعزیرات کہاں گئیں؟ حد کس پر قائم کریں گے ہم؟ یاد رکھیں، اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب

0: فیصلہ قاضی تک پہنچ جائے تب حد قائم کی جاتی ہے. یعنی جب تک کہ فیصلہ قاضی تک نہ پہنچے تب تک تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صفان بن امیہ کا رضی اللہ عنہ نے کسی نے چادر چرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو صفوان رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک چادر کے لیے ہاتھ کاٹیں گے؟ میں نے معاف کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے معاف کرتے, اگر پہلے معاف کرتے وہ میرے طرف نہ آتے تب تو بات تھی, اب جب معاملہ آ گیا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے اب واپسی نہیں ہے. اور مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالو. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اس تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو سب پر پردہ ڈالنا چاہیے. جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں, جو اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں, جو معاشرے میں فتن و فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں, تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ ڈالو, جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالا آخر اللہ تعالیٰ اس پردے میں رکھے گا. یہ غلط فہمی ہوئی ہے, تو اس تفصیل کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق اہم جو بات ہوئی اچھی طرح یاد رکھیں. حدیث اس خطبے کے آغاز میں میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں سے آیت تلاوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں, اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, بردبار ہے, حی ہے, حیا کرنے والا ہے, ستیر ہے, پردہ کرنے والا ہے. یحب الحیاء والستر, شرم حیا کو اور پردے کو پسند فرماتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا صفت تین نام اور صفات کا بیان ہے, صفت الحلم, صفت الحیاء اور صفت الستر. یہ تین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ابھی میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صفت تو لوگوں کی بھی ہے, انسان بھی بردبار ہے, حلم کرتا ہے, جلد بازی نہیں کرتا, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے. انسان بھی شرم حیا کرتا ہے اور انسان بھی پردے کو پسند کرتے, پردے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, خود پردے میں رہتا ہے. تو یہ صفت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ بھی ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے, اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں, رسول جماعت ان کو ثابت کرتے ہیں, ان پر ان کا اقرار ہے, ایمان ہے کہ یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہیں, لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہم نہیں مانتے, کیونکہ تشبیہ لازم آتی خالق اور مخلوق کے بیچ میں تو ہم مانتے نہیں ہیں. نہیں, اس عقیدہ کے بغیر, تو بغیر انکار کیے ہوئے, بغیر تعویل و تحریف کے, اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثل بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں, نام بھی ہیں, پیارے نام ہیں, الاسماء الحسنی ہیں, اور صفات الکمال بھی ہیں, کامل صفات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. تو یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, اس میں یاد رکھیں صفات کے متعلق اہل قبلہ کے تقریباً 6 گروہ بنے ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں یہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کا جو عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں, چھوٹی سی مثال ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور سے مسلم کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی 10 سال سے کم عمر کی لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ آسمان کی طرف اٹھا کر انگلی کا اشارہ کرتی ہے فی السماء، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. ذرا غور فرمائیں، اسے آزاد کر دو یہ مومنہ. ایمان کی نشانی کیا تھی؟ کیا پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کو جاننے کے لیے کیا سوال پوچھا؟ کیا تم نماز پڑھ کے آئی ہو، یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا تم زکات دیتی ہو؟ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ یہ پوچھا کہ کیا تم کلمہ پڑھتی ہو لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کے جو اہم سوال تھا، لا الہ الا اللہ کے متعلق جو اسماء و صفات کا باب ہے، جو توحید کی تیسری قسم ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اسے وہ چھوٹی سی لونڈی جانتی تھی، اپنی فطرت زندہ دل سے جانتی تھی. اللہ تعالیٰ عرش پر، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی جب ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور توحید کی تین قسمیں ہیں جیسے کہ علماء فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیات و سید کو سامنے رکھ کر توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ عبادت کسی کے لیے صرف نہیں کریں گے. اور تیسری قسم کے توحید ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، الاسماء الحسنی و صفات الکمال، اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات سے موصوف کیا جاتا ہے. جن صفات کا ذکر، جن اسماء و صفات کا ذکر قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تأویل و تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے، کیسے عرش پہ ہے؟ امام مالک نے سر جھکایا، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پسینے سے چہرہ ان کا بھر گیا، ان کی داڑھی وار تر ہو گئی. انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. استواء کا معنی تو معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے استواء کسے کہتے ہیں، عرش بادشاہ کی کرسی کو کہتے ہیں، اور استواء کا مطلب ہے اس کرسی پر بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو استواء کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہیں؟ جیسے کہ انسان بیٹھتے ہرگز نہیں. تو سائل نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو کیسے مستوی ہے، تو انہوں نے فرمایا استواء کا معنی معلوم ہے، سب جانتے ہیں، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے. اور ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اور سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ سوال نہ تو صحابہ کرام نے کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ سلف نے کیا ہے، تو تم سوال کیوں کرنے والے ہو؟ اگر یہ سوال کرنے کے لائق ہوتا، اگر ہمیں نہ پتہ چلتا کہ استواء کا مطلب کیا ہے، تو صحابہ کرام سب سے پہلے سوال کرتے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا الرحمن علی العرش استوى، یا جب اس لونڈی سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اللہ فی السماء، تو صحابہ کرام نے سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ کیسے آسمانوں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر. جب صحابہ کرام نے سوال نہ کیا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کیفیت کا سوال کرے صحابہ کرام کے بعد. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ کافر ہے. جو لوگ دوسرا سوال کرنے والے یہ سوال کیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آسمان کا عرش ہے یا زمین کا عرش ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. وہ کیسے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ عرش جو آسمانوں پہ ہے، کیسے مستوی ہم نہیں جانتے، کیسے مستوی ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بلندیوں پہ ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ عقیدہ سنت و جماعت ہے. اب کیسے مستوی نہیں جانتے کیسے مستوی ہے، لیکن مستوی عرش پہ ہے، قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے، صحیح حدیث میں اس کی دلیل ہے، سلف کے کلام سے میں نے بیان کیا اس کی دلیل ہے. انسان اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں یا زمین کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر، بلندیوں پر نہیں ہے، تو آپ کے ہاتھ بعض اوقات اوپر ہونے چاہیے، بعض اوقات نیچے ہونے چاہیے، بعض اوقات دائیں اور بائیں ہونے چاہیے. آپ کہتے ہیں ہمیشہ آسمان کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عربی لغت نے اس کو ثابت کیا ہے. اب عربی لغت میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. عربی زبان میں جہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ کچھ یوں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو لوگوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور انسان ہر جگہ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے. اور دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. قرآن اور حدیث اور سلف کے اقوال تو کافی تھے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اور قرآن اور حدیث کو سب سے بہتر کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، پھر تابعین نے سمجھا ہے، پھر اتباع التابعین نے سمجھا ہے. اور یہی تین بہترین دور ہیں، تین زمانے ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ، اور اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو یہ جو پہلے تین صدیاں ہیں، جو پہلے تین لوگ گزرے ہیں، پہلے جو تین دور گزرے ہیں، یہی سب سے بہترین ہیں پوری اس امت میں. ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا تھا قیامت، یاد رکھیں. عربی زبان میں قرب اور معیت، اللہ تعالیٰ قریب ہے، یا قریب کے لفظ کا معنی کیا ہے اور ساتھ کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں قریب کے معنی ایک نہیں ہے، تقریباً سات کے قریب ہیں. ان میں سے بعض یہ ہے، قریب زمانے کے اعتبار سے قریب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة، اور قیامت قریب ہو گئی. تو کس اعتبار سے قریب ہے؟ وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے قریب. جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلاں میرے قریب بیٹھا ہے، تو جگہ کے اعتبار سے قریب ہے کہ نہیں؟ جگہ کے اعتبار سے قریب. تیسرے قسم کی قربت ہے جگہ اور شرف کے معنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے قریبوں میں سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ شرف بخشے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ فرمائے کہ میرے قریب ہے. بعض اوقات بادشاہ کہتے ہیں فلاں میرے قریب ہے، یعنی اس کو بادشاہ شرف بخشنا چاہتا ہے، یہ میرے مقربین میں سے ہے، ان لوگوں میں سے جو میرے نزدیک بیٹھتے ہیں، میرے قریب بیٹھتے ہیں. یہ جگہ کے اعتبار سے، یہ شرف کے اعتبار سے قرب ہے. تیسرے قسم کا قرب، چوتھے قسم کا قرب ہے اجابت کے اعتبار سے، کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، ہر اس شخص کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی حاجت پوری کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. تو کس اعتبار سے قرب ہے؟ اجابت کے اعتبار سے. پانچویں قسم کا قرب ہے پکڑ کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جب چاہے پکڑ لے اس انسان کو، یہ کہیں ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو سکتا، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا. میرے بھائی یہ میرے قول نہیں ہے، عربی زبان کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ معنی آپ کو موجود نہیں ہے، یہ معنی ہے عربی زبان میں. اسی کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم رسالت جو ہے، آخری رسالت جو ہے قرآن مجید، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے، تاکہ یہ قوم، یہ امت وہ غلطی نہ کرے جو غلطی پچھلی قوموں نے کی تھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ واضح زبان ہے، قرآن عربی مبین واضح زبان ہے. اس زبان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. جو وہ سمجھتے وہ چاہتے ہیں اسی پر ان کا ایمان ہے، جو حق ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں. معیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ قرب صرف جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا، قرب کے بہت سارے معانی ہیں. ایک معنی کو لیا باقی کیوں چھوڑ دیے؟ جب قرآن مجید میں لفظ قریب بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے جگہ کے اعتبار سے، دوسرے معنی کیوں چھوڑ دیا؟ قرب النسب یہ ہوتا ہے، فلاں میرا قریب یعنی میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی عربی زبان میں معنی ہے. ان سارے معنی کو چھوڑ کے صرف جگہ کے معنی کو کیوں لیا؟ جب قرآن مجید میں بھی یہ معنی نہیں ہے، صحیح حدیث نے اس کو ثابت نہیں کیا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور سلف امت سے ثابت نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے بتا دو، یہ کہاں سے آیا؟ معنی معیت کا مطلب کیا ہے؟ معیت ساتھ کا مطلب بھی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. ساتھ کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، المخالطة، المصاحبة مع المخالطة، مصاحبة يعني ساتھ اور مکس ہونے کے ساتھ، یعنی ایک ساتھ جڑے ہوئے، یہ معنی معیت کا ہے. جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے شربت الماء مع اللبن، میں نے پانی پیا دودھ کے ساتھ، یہ ساتھ مطلب کہ پانی دودھ دونوں مکس کر کے پیے کہ نہیں؟ جیسے لسی پیتے ہیں، لسی میں پانی مکس کر کے پیتے ہیں، شربت الماء مع اللبن، یہاں پر ساتھ کا معنی جو ہے یعنی دونوں ایک ساتھ. دوسرا معنی المصاحبہ من غیر مخالطہ، یہاں پر مصاحبت تو ہے، ساتھ تو ہے، لیکن جگہ کے اعتبار سے نہیں، جس میں مکسنگ نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے سفر کیا رات کو چاند کے ساتھ، سرت مع القمر، یہ عربی زبان میں کہاوت ہے، سرت مع القمر، میں چلا چاند کے ساتھ. انسان زمین پر سفر کر رہا ہے اور چاند آسمان پر ہے، اور وہ کہتے ہیں میں چاند کے ساتھ چلا ہوں، اس کا قول صحیح ہے غلط ہے؟ اس کا قول صحیح ہے، کیا چاند زمین پر اترے اس کے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ معنی تو کوئی بھی عقل مند نہیں سمجھتا. تو چاند آسمان پر ہو کر بھی انسان کے ساتھ زمین پر ہے، یعنی انسان کہتے ہیں میں چاند میرے ساتھ ہے، یہ معنی بھی ہے معیت کا. معیت کے معنی میں علم اور احاطہ کا معنی بھی آتا ہے. جیسا کہ کوئی کمانڈر اپنی فوج کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں جانتا ہوں جو تم کاروائیاں کر رہے ہو، اور اس کا معنی یوں بھی ہوتا ہے نصر و تأیید، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہاری نصرت مدد کرنے والا ہوں. جیسے کہ کمانڈر کہتا ہے جاؤ میدان جنگ میں، میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی بیک اپ میں بھیجتا رہوں گا، تمہاری مدد کرتا رہوں گا. اب میدان جنگ کہاں، اور یہ کمانڈر کہاں پہ بیٹھا ہے، فون کے ذریعے بات ہو رہی ہے، کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ مکہ میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی ساتھی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں، فیملی ہوٹل میں ہے اور آپ بازار میں ہیں، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ بھی ساتھ ہے، یہ معانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ معانی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کی آیت ہے. اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آخر میں ابتداء علم سے کی ہے آیت، انتہا بھی علم سے کی ہے آیت، اور عرش کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اسی آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو کیسے اعتبار سے ساتھ ہے؟ آپ ان معانی میں سے کون سا معنی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ یعنی ہر جگہ میں موجود ہے؟ تو عربی زبان نے بھی اس کی نفی کی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ اپنے علم سے، اپنے احاطے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، آپ جائیں فرعون کی طرف تو تھوڑا سا ان کو ڈر محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اننی معکم اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تم گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ ساتھ کا معنی ہرگز جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. ساتھ کا معنی جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جگہ کے اعتبار کو ہی لازم پکڑے، باقی سارے معنی چھوڑ دیے. آپ جانتی یہ کہاں سے آیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، نہ تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ یہ سلف امت سے ثابت ہے. سب سے پہلے جس نے یہ فتنہ اس امت میں جو لے کے آئے وہ ہے جہم بن صفوان، جہمی فرقے کا بانی جہم بن صفوان. اس سے پوچھا گیا کہ آگ کے پجاری تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ سامنے سلگ رہی ہے، بت کے پجاری بت کی پوجا کرتے ہیں، بت تمہارے سامنے نظر آتا ہے، تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیسا ہے؟ تو اس شخص نے علماء کی طرف رجوع نہیں کیا. بہترین زمانہ تھا، اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، 128 ہجری میں، کبار التابعین موجود ہیں، لیکن اس شخص نے علماء کو رجوع نہیں کیا، گھر میں چلا گیا دروازہ بند کر. 40 دن چلا وہاں سے نکلا ہے، 40 دن دروازہ بند کر گھر میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا. 40 دن کے بعد باہر نکلا ہے اور اس شخص نے کہا جواب میں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تمہاری آگ تو کبھی یہاں پہ ہے کبھی وہاں پہ ہے، تمہارا بت کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے اور جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے. یہ اس کا جواب تھا. کیا قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس نے؟ کیا صحابہ کرام کے قول کی طرف رجوع کیا؟ کیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کیا؟ ہرگز نہیں. اب جانتے کہ اس کا استاد کون ہے؟ جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم، اور جعد بن درہم کا استاد ہے پالوت، اور پالوت کا استاد ہے بیان بن سمعان. بیان بن سمعان جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان، بیان بن سمعان کا استاد ہے پالوت، اور پالوت کا استاد ہے اس کا ماما لبید بن احصم. جانتے لبید بن احصم کون ہے؟ اس ذرا سند پہ غور فرمائیں، سند کیا ہے؟ لبید بن احصم وہ یہودی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، سے بخاری کی روایت ہے. یہودی جادوگر، اس کا بھانجا پالوت، اس کا شاگرد بیان بن سمعان، اور بیان بن سمعان وہ حال ایک انسان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اور بیان بن سمعان کا شاگرد ہے، یہ دیکھیں کیسے نیچے جا رہے ہیں لوگ، جعد بن درہم، وہ جعد بن درہم کا شاگرد ہے جہم بن صفوان. یہ عقیدہ یہاں سے آئے میرے بھائیوں، جہم بن صفوان چار عقیدے لے کے آیا ہے، چار عقیدے، اور تعجب کی بات ان چار میں سے تین آج اس امت میں موجود ہیں، آج تک بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے بڑی مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، اسی کو اپنا دین سمجھتے، اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. پہلا عقیدہ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے. دوسرا عقیدہ ارجاء کا عقیدہ کہ مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا، کلمہ گو کبھی مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا، جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا. اور تیسرا انکار اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا مکمل انکار کرنا. اور چوتھا عقیدہ کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا. یہ عقیدہ تھا اس حالق انسان کا، اور اس طور سے استاد کو دونوں کو سلف نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا ان باطل عقائد کی وجہ سے. جعد بن درہم کو خالد عبد القصری جو گورنر تھا، اس نے عید الاضحی کے دن خطبہ کیا، خطبے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور یہ منبر کے نیچے بندھا ہوا تھا جعد بن درہم، اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے، جاؤ تم لوگ اپنی بکرے ذبح کرو، میں اس شخص سے قربانی دیتا ہوں، اور منبر سے نیچے اترا اسے وہاں پہ ذبح کر دیا. یہ تعلق کا سلف ان لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. پھر معتزلہ آئے اور انہوں نے رد کیا جہم بن صفوان، جہم عقیدہ کو، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بھی منطق اور علم و کلام کو آگے کیا، قرآن اور سنت کی طرف رجوع نہیں کیا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، بعض اوقات برے استاد سے برا شاگرد نکلتا ہے، اور بعض اوقات اچھے استادوں سے برے شاگرد بھی نکلتے ہیں. امام حسن بصری کے دو شاگرد تھے، ان میں سے عمرو بن عبید و واصف بن عطا، یہ معتزلہ فرقے کے بانی ہیں دونوں. امام حسن بصری کی مجلس میں ایک مسئلہ آیا، ایک سوال ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن جو ہے اس کا کیا حال ہے، کیا مومن ہے یا کافر ہے؟ جو زانی ہے، جو سود خور ہے، جو قاتل ہے، اس کی شریعت میں حکم کیا ہے؟ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا مسلمان اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. تو عمر بن عبید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہا نہیں، یہ جواب غلط ہے. جرت دے کے استاد کے سامنے، اور امام حسن بصری آپ جانتے ہیں سینکڑوں صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، 300 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کرنے والا یہ عظیم تابعی، اس کے سامنے شاگرد اٹھ کھڑا ہو جاتے، کہتے نہیں یہ جواب غلط ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس کا شاگرد عمر بن عبید کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ایمان نکل جاتا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, یعنی یہ تو فرمایا ہے کہ ایمان نکل گیا, ایمان تو ختم ہو گیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. نہ وہ مسلمان ہے کیونکہ ایمان نکل گیا ہے, اور نہ وہ کافر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. تو وہ ہے کیا؟ وہ دو منزلت کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہے, نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کافر ہے. اب اس معاملے کو حل کریں ذرا. تو امام حسن بصری نے پھر نصیحت کی کہ غلط ہے اور دلائل بیان کی. تو شخص نے کہا اعتزلنا الحسن البصری, اعتزلنا یعنی ہمیں چھوڑ دیا, ریش نیل اپنی اس مجلس کو چھوڑ کے اپنا ایک خاص حلقہ بنا دیا اور وہاں پر اپنے ایک خاص جماعت قائم کر دی. اس جماعت نے جب جہمی کو رد کیا تو اماموں کے قول کی طرف نہیں گئے, امام حسن بصری قول کی طرف نہیں گئے. اگر جب جانتے جواب کیا ہے, حسن بصری فرماتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک حدیث کو لیا باقی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر واقعی یہ سچے اپنے دعوے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا لوگ جنت دوزخ میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے. تو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے کہ نہیں, اب جہنم سے نکل رہے ہیں کہ نہیں, تو پھر کیا کافر کے بھی جہنم سے نکلتا ہے؟ ہر چیز نکلتا. تو دنیا میں مومن ہیں, فاسق ہیں اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے, اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں, چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو انصاف کر کے ان کو اس وقت تک سزا دے جب تک ان کے گناہ جھڑ نہیں جاتے اور گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے. ان معتزلہ نے جب جہنم کا جواب دیا, انہوں کا تم لوگ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, ذرا غور فرمائیں, اللہ تعالیٰ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. ایک جواب جہمیوں کا غلط تھا, ہر جگہ موجود ہے, اسی غلطی کا ارتقا پھر معتزلہ نے کر کے یہ عقیدہ لوگوں میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, باطل کا جواب باطل سے دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ باطل ہی نکلا. کاش کہ رجوع کرتے علماء کے اقوال کی طرف, کاش کہ قرآن مجید کی آیات صحیح حدیث پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے, لیکن نہیں. منطق کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سمت لازم آتی ہے, زمین پر ہے تو مخلوق کی طرح زمین پر ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں. میرا سوال ہے, اگر میں آپ سے سوال کروں عدم کی تعریف کیا, عدم جو چیز موجود نہیں ہے, کون جواب دے گا؟ عدم کی تعریف جانتے ہیں؟ معدوم چیز کی کیا تعریف ہے؟ کوئی نہیں جانتا. جو چیز موجود ہی نہیں ہے میں پوچھوں اس کی تعریف کہ آپ کیسے کریں گے؟ بارک اللہ فیک. اس سے چونکہ تعریف ہے وہ چیز نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر. یہ کیا ہے؟ معدوم ہے کہ نہیں؟ غیر موجود ہے کہ نہیں؟ معدوم چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی الفاظ ہے آپ کے پاس؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معتزلہ عدم کی عبادت کرتے ہیں, ان کے نزدیک تو کوئی اللہ موجود ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. پھر اشاعرہ آئے, ماتوریدی آئے, تیسرا گروہ, انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے, تو دیکھا تو حق پہ کون ہے؟ ان کو نظر آئے جہم بھی سلطان کا عقیدہ, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان کو قرآن مجید کی آیات نظر نہ آئی, صحیح حدیث نظر نہ آئی, ائمہ سلف کے اقوال نظر نہ آئے. انہوں نے کہا نہیں, منطق اور عقل تو یہ کہتا ہے. پھر وہی عقل کی بات کی جہاں سے معتزلہ نے ٹھوکر کھائی ہے, پھر انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے, اور آج یہ عقیدہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تعجب کی بات ہے میرے بھائی, جہم بن صفوان کا عقیدہ ہمارے دل میں بستا ہے, اس حالق انسان کا عقیدہ, اس بد عقیدہ انسان کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں, ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم ذلت سے نکلنا نہیں چاہتے. آج لوگوں کو کہتے ہیں عقیدہ کو اپناؤ, کہتے یار ہمارے بھی تو امام ہیں, ہمارے بھی تو علماء ہیں. بات میرے اور آپ کے علماء کی نہیں ہو رہی, میں جب یہ کہتا ہوں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے, غوث حاجت روا نہیں ہے، یہ عقیدہ اپنے دل سے نکال دو. یہی عقائد، یہی بدعقیدگی پھیلی ہوئی معاشرے میں، امت میں. اس لیے ہماری امت آج ذلت کا شکار ہے. ان عقائد کو دل سے نکالے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ غوث مشکل کشا نہیں ہے لیکن محمد عبدالوہاب مشکل کشا ہے، اسے پکارو. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنے عالم کی بات کو چھوڑ کر میرے عالم کے قول کو اپنا لو، اپنے عالم کی فتوی کو چھوڑ کر میرے عالم کی فتوی کو اپنا لو. ہرگز نہیں. آپ مضبوط سے تھامے رکھو اس رسے کو جس کو تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اعتصم بحبل جمع ولا تفرقوا. مضبوط سے تھامے رکھو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہ رسی کون سی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث کو سمجھیں کیسے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 73 فرقے بٹ جائیں گے میری امت، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. وہ کون سا فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام نے قرآن حدیث کو کیسے سمجھا ہے؟ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہم اس سے غافل ہیں. ہم دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے جو دین کے بنیادی علم ہے اس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ غافر میں تینوں آیات موجود ہیں کہ اکثر انسان جاہل ہیں، اکثر انسان ناشکر ہیں، اکثر انسان بے ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ارشاد باري تعالى هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت پر معاف کر دیا جو وسوسے ان کی نفس میں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا اپنی زبان سے نہ کہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے. اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز اور قرآن کے بیچ میں حائل ہو گیا ہے یا حائل ہو جاتا ہے، مجھ پر قرآن بھاری پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، بس جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اور ان مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کرو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، بس میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شیطان اور اللہ تعالیٰ مجھے اس شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا، اور جو میں محسوس کرتا تھا نماز میں وہ جاتا رہا. تو یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ معروف فقیہ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں تب بھی میں پاک نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میں پاک نہیں ہوا ہوں. تو امام ابن عقل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ پر تو طہارت واجب ہی نہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ پر تو طہارت واجب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے واجب نہیں ہے؟ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث, تکلیف تین لوگوں پر سے اٹھا دی گئی, عن الصبی حتى يبلغ, عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق. چھوٹے بچے سے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا, سوئے ہوئے شخص جب تک اسے جاگ نہیں آ جاتی, اور پاگل شخص سے جب تک کہ اسے عقل نہیں آ جاتی, اور تم تو ہو ہی غیر مکلف. یعنی کوئی عقل مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ پورا مکمل طور پر پانی میں غوطہ بھی لگا لے مکمل طور پہ, اور وہ یہ ابھی بھی وہ سمجھتا ہے کہ میری طہارت ابھی مکمل نہیں ہوئی, کہ جسم کا بعض کچھ حصے وہ بھی خشک رہ گئے ہیں, اور بار بار وہ غوطے لگاتا رہتا ہے. تو امام صاحب نے بڑا پیارا جواب ان کے دیا, جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے اور ایک خطرناک موضوع ہے بعض لوگوں کے لیے. آج کی نشست کا موضوع ہے الوسواس الخناس. الوسواس کیا ہے, خناس کسے کہتے ہیں, الوسواس الخناس کا معنی کیا ہے, وسوسے کی تعریف کیا ہے, وسوسے کا خطرہ کیا ہے, وسوسے کے اسباب کیا ہیں, شیطان کے مداخل, وہ کون سے راستے ہیں جن کی ذریعے سے شیطان انسان کو وسوسہ کرتا ہے, اسباب کیا ہیں وسوسے کے, علاج کیا ہے وسوسے کا, اور ایک اہم اور بنیادی بات آخر میں, اور چند مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے وسوسے کے تعلق سے. الوسواس اور الخناس یہ دو لفظ ہیں. وسواس وسوسہ کرنے والا, بہت زیادہ وسوسہ, صیغہ مبالغہ ہے, بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا. الخناس بہت زیادہ ہٹنے والا, دور ہونے والا. تو عجیب سی بات ہے, الوسواس الخناس وہ ہے جو بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا ہے اور بہت زیادہ دور ہو جانے والا ہے. اور وسواس الخناس یہ شیطان ہے, اور ایک خاص قسم کا شیطان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی عنہما بیان فرماتے ہیں الوسواس الخناس شیطان ہے جو انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے گھٹنوں کے بل. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ شیطان وسوسے کرتا رہتا ہے, اور جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ دور بھاگ جاتا ہے. الوسواس الخناس. اس سے پہلے کہ میں وسوسے کی تعریف اور اہم باتیں بیان کروں, سورۃ الناس کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے, اور سورۃ الناس کے بنیادی پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا, پناہ طلب کرنا عبادت ہے, اور غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا ان امور میں, ان چیزوں میں جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, جو ما وراء الاسباب ہیں, جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, ان امور میں کسی اور سے پناہ طلب کرنا شرک اکبر ہے, جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس انسان کو شیطان کے شر سے, وسوسے سے محفوظ کر سکے. اور اس سورت کریمہ میں چار اہم چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی دشمنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے, جس کی وجہ سے, جس کی وسوسے سے یا جس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, پناہ طلب جب کرتے اللہ تعالیٰ سورۃ الناس میں, ذرا غور کریں,
1: قل اعوذ برب الناس, تو رب الناس ہے پہلے نمبر پہ, لوگوں کے رب سے پناہ طلب کی, ملک الناس بادشاہ سے, یہ لوگوں کا بادشاہ ہے جو مالک ہے, الہ الناس جو لوگوں کا واحد سچا معبود ہے. کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس تو ہمیشہ شر ہی کا وسوسہ دیتا رہتا ہے, شر کو خاص متعین کر دیا گیا کیونکہ اس سے صرف شر ہی کا امکان ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ استعاذہ, پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے ان اوصاف کے ساتھ, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, کافی تھا؟ قل اعوذ باللہ کافی نہیں تھا؟ کافی تھا, لیکن اس طریقے سے تاکید کے ساتھ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس کے دشمنی جس کی بات ہونے والے, جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے, وہ کافی طاقتور ہے. اور یہ طاقت, یہ صفات کس نے دی اسے؟ شیطان خون میں دوڑتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, دل میں وسوسہ کرتا ہے, کس نے یہ طاقت دی اسے؟ اس کے خالق نے, اللہ تعالی نے دی ہے. اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کریں گے, تو شیطان پر غالب نہیں ہو سکتے. ان قید شیطان کا ضعیف, آگے بیان کروں گا میں, شیطان کی چال قید ضعیف کمزور ہے, لیکن کس کے لیے کمزور ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے, مومن کے لیے, متقی کے لیے, پرہیزگار شخص کے لیے, جو موحد ہو, متبع سنت ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے شیطان کی جو چالیں ہیں وہ ضائع جاتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ استعاذہ, پناہ طلب کرنا. دوسری بات جو ہے الوسواس الخناس, جس میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان مجمالی طور پہ دو حالتوں میں ہوتا ہے. ایک حالت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کے ذکر میں معروف مشغول و مصروف رہتا ہے, جب یہ حالت ہوتی ہے انسان کی, تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وسوسہ اطمینان دونوں متواد ہیں, اکٹھے ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ ذکر سے ہی دل میں اطمینان نہیں ہوتا, ضرور ہوتا ہے بے شک. تو جب یہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو, تو شیطان دور ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ یہ ذکر شرعی ذکر ہو, جو سنت سے ثابت ہو, جس کی دلیل موجود ہو, کیونکہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری حالت انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, دور ہوتا ہے, تو جو ہی یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے, تو شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں بسیرا کر لیتا ہے. سید عبداللہ بن عباس کا فرمان, جاثین القلب بن جاثی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص یعنی بیٹھ کے مضبوطی اختیار کرتا ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے, یہ اٹھنا نہیں ہے جلدی, تو شیطان ایسے ہی قریب ہوتا ہے اور دل میں ایسے ہی بسیرا کر لیتا ہے اور وسوسے کرتا ہی رہتا ہے. الوسواس الخناس. تیسرے نمبر پہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے, الذي يوسوس في صدور الناس, سینے میں دل ہوتا ہے, وسوسہ کا تعلق دل سے ہے. شیطان آنکھ میں وسوسہ کیوں نہیں کرتا؟ کانوں میں کیوں نہیں کرتا؟ ہاتھوں میں کیوں نہیں کرتا؟ ٹانگوں میں, پاؤں میں, ناک میں, دل میں کیوں وسوسہ کرتا ہے؟ کیونکہ دل ہی پورے جسم کا بادشاہ ہے. جب دل اچھا ہے تو یہ پورا انسان اچھا ہے, جب دل فاسد ہو گیا تو پورا انسان, اس کے پورے حصے, پورے اعضاء, پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹکڑا سدھر جائے تو پورا انسان سدھر جاتا ہے, پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ناکارا ہو جاتا ہے تو پورا جسم ناکارا اور فاسد ہو جاتا ہے. کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ القلب, دل. چوتھے نمبر پہ ایک جو چیز یاد رکھیں سورۃ الناس میں سے, من الجنت والناس, شیاطین, الجن تو ہم جانتے ہیں, شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں جو شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں, جن سے ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے، ان کو پہچاننا ہے، دوری اختیار کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ شیاطین الانس ہیں، یہ شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ نمبر ایک، شیاطین الجن جو ہے وہ وسواس و خناس ہے. وسوسہ تب کرتا ہے جب وسوسہ یعنی چھپ کے کرتا ہے، اور تب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی جاتی ہے. اور دور کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاتا ہے. جو شیاطین الانس ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے آپ کے سامنے، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، ایک تو چھپے کے سامنے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے اور ذکر کی طرف بلائیں گے بھی بعض اوقات. اور اللہ کے ذکر سے، آیت الکرسی پڑھنے سے یا معوذات پڑھنے سے بھی دور نہیں ہوں گے، بلکہ اور قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر داعی ہیں، ان سے بچ کے رہنا. سید حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، یہ ہیں کون؟ ذرا پتہ تو چلے یہود ہیں نصارے، شکل و صورت کیسی ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے طرح ہی ہیں، ان کا رنگ ہمارے جیسا ہے، ان کی زبان ہماری جیسی ہے، یعنی کوئی یہود و نصارہ نہیں ہے، ہندو نہیں ہوں گے، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہماری زبان بولنے والے، ہمارے رنگ والے ہوں گے. لیکن کام کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم، جب ان کی بات کوئی سنے گا جہنم میں اسے دھکیل کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، سورۃ الناس جب پڑھیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا. آتے ہیں درس کی طرف واپس. الوسواس الخناس ہم جان چکے ہیں، وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ کا جو معنی ہے، کسی چیز کا بار بار نفس میں خیال آنا جس کی وجہ سے بے سکونی اور بے قراری پیدا ہو جائے. کسی چیز کا بار بار نفس میں خیال آنا جس کی وجہ سے بے سکونی اور بے قراری پیدا ہو جائے. ایک سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر بار بار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر بار بار خیال آنا یہ وسوسہ ہے؟ تعریف میں یہ شامل ہے تو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو وسوسے ختم ہو جاتا ہے نا. سکون آتا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. الحمدللہ. اور وسوسے کی قسموں میں سے مختلف قسمیں ہیں، تقسیم آگے بیان کروں، لیکن ابھی یہ یاد کریں، وسوسے عقیدے کے امور میں ہوتے ہیں، عبادات میں ہوتے ہیں، معاملات میں ہوتے ہیں، اور وسوسہ یعنی روزمرہ زندگی میں بھی ہوتے ہیں. کسی چیز کا ڈر، موت کا ڈر یا بیماری کا ڈر، یا بعض حرکتیں کرنے کی ضرورت بغیر ضرورت کے محسوس ہو کہ میں کوئی حرکت کو نہیں کروں گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی پریشانی لاحق ہوگی. اور سب سے جو مشکل ترین جو صورت ہے وہ ہے الوسواس القہری، جسے اوبسیشن کہتے ہیں. یہ سب سے یعنی جو خطرناک صورت ہے وہ یہ ہے، اور خطرناک قسم جو ہے الوسواس القہری کہتے ہیں، جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے سوچنے پر، اور بعض اوقات وہ عمل کر ہی لیتا ہے ان وسوسوں پر. وسوسے کے اسباب تین یاد رکھیں. نمبر ایک، علم کی قلت یا جہالت. جتنی انسان کی زندگی جہالت زیادہ ہوگی یا علم کی قلت ہوگی، اتنی ہی شیطان کی طاقت اور شیطان کا وسوسہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں، خاص طور پہ شریعت کے علم کی بات میں کر رہا ہوں، جو دین سے جتنے زیادہ واقف ہیں اتنی ہی شیطان کے وسوسے کم ہوتے ہیں. شیطان کے بہکاوے زیادہ ہوتے ہیں، شیطان بڑی جد و جہد کرتا ہے کہ اس اچھے انسان کو جو صالح اور نیکی سے دور کروں. جیسے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ میں نے ابھی بیان کیا، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہ نماز پڑھتے بیچ میں آ جاتا ہے، وسوسے نماز میں کرتا رہتا ہے. صحابہ رسول صلی اللہ بچ نہ سکے، کیا ان کا علم کم تھا؟ نہیں، علم نہیں کم تھا، بلکہ امام بھی مضبوط تھا، علم بھی ان کے پاس تھا، لیکن شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ وسوسے کرے. لیکن جو عوام الناس ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، وہ شیطان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اب علم تھا تو آپ صلی اللہ کے پاس آئے اور رہنمائی حاصل کی اور وہ دور ہوتا گیا. اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ علم اگر دنیاوی علم ہو اور شریعت کا علم نہ ہو اس دنیاوی علم میں، تو وہ علم جو ہے وہ ناقص علم ہے، اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے. وہ شیطان کو وسوسے کو دور نہیں کر سکتا، وہ صرف دنیا کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری کو بھی حاصل کر چکے ہیں، ان کو بھی وسوسے بڑی شدت کے ساتھ آتے ہیں، بڑی شدید قسم کے وسوسے آتے ہیں. تو صرف محض دنیاوی علم کافی نہیں ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے، بلکہ شریعت کا علم جو ہے نا وہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ ضعف الایمان، ایمان کی کمزوری بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ وسوسے کے لیے اسے ایک بہترین موقع مل جاتا ہے. اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمزوری ہوتی ہے. جب اللہ کے ذکر میں کمزوری ہو تو پھر شیطان تو تیار ہے نا، الوسواس الخناس، وہ تو ہمیشہ تیار ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو ان وسوسوں کے حوالے کر دینا، یا اپنے آپ کو خیالوں کے حوالے کر دینا. اور یہ سب سے زیادہ اہم سبب ہے کہ کوئی شخص وسوسے میں مبتلا نہ ہو جائے. اکیلے بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، سوچوں میں گم ہیں. اب جو کچھ سوچ رہے ہو تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یا اگر ضروری چیز کوئی سوچنی ہے، کوئی اہم چیز آ گئی، تو اس کے بارے میں سوچو جو آپ کے لیے فائدے مند ہو. بھئی یہ آپشن ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ، میں نے سفر پہ جانا ہے، میں نے کہاں کہاں پہ جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، ایک پروگرام پر. اس میں کوئی میں اس خیالی پلاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ فارغ بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں اور سوچ آ رہی ہے، اچھا اب اس وقت میں یہاں پہ ہوں، میرے گھر والے کیسے ہوں گے، ارے پتہ نہیں اس وقت کیسی حالت ہوگی، زلزلہ آگے تو کیا کریں گے، اگر فلاں چیز آگے تو کیا کریں. اپنے آپ کو کیوں حوالے کرو ایسی غلط سوچوں کے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو اپنے خیالوں کے حوالے کرنے سے ہی وسوسے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ انجانتے ہوئے بھی یا نہ جاتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو اچانک محسوس کرتا ہے کہ وہ گر چکا ہے وسوسوں میں، ڈوب چکا ہے، اور پھر جس سے نکلنا جو ہے ناممکن مشکل ہو جاتا ہے. شیطان کے راستے جن کے ذریعے سے وہ داخل ہوتا ہے، چھ راستے بیان کرتا ہوں میں، بہت زیادہ ہے لیکن چھ جو زیادہ اہم ہیں. نمبر ایک، مستقبل سے ڈر کا بار بار خیال آنا، مستقبل میرا کیا ہوگا، اچھا میں پڑھتا رہا ہوں، نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، آج کے بے روزگاری عام ہو چکی ہے، اور اس کو بار بار سوچنا. ایک دفعہ سوچائی چھوڑ دو اس کو، دوسری دفعہ، دسویں دفعہ، بیسویں دفعہ، روزانہ یہ سوچنا. ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی وہ اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے یعنی ڈگری بھی لینی ہے، پھر جاب کے بعد میں اس نے سوچنی، آج سے سوچ رہا ہے، پریشان ہے، اچھا نوکری نہیں ملے گی تو کیا کروں گا میں. تو مستقبل سے ڈرنا اور بار بار سوچ آنا. پھر اسی طریقے سے اگر میں امتحان میں فیل ہو گئے تو کیا کروں گا میں، امتحان ابھی ہوئے نہیں، آنے والے ہیں، چھ مہینے باقی ہیں، پیپر ابھی چھ مہینے کے بعد ہوں گے، تیاری پوری کرنی ہے. وہ جب بھی تیاری کرنے بیٹھتا ہے تو ارے میں تو پاس نہیں ہو سکتا، ارے مشکل ہے میرے لیے، ارے یہ سبجیکٹ مشکل ہے، اچھا اس کو پڑھا وہ مشکل ہے، تو اس فکر کشمکش میں رہتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں. یہ بھی مستقبل سے ڈرنے کی ایک صورت ہے. تیسری صورت مستقبل سے ڈرنے کی، کوئی خبیث مرض نہ لگ جائے مجھے. ابھی تو میں تندرست ہوں، ٹھیک ہوں، اگر مجھے کینسر ہو گیا تو، مجھے کینسر تو نہیں ہے، مجھے ٹی بی تو نہیں ہے، مجھے یہ بیماری تو نہیں ہے، ارے سر میں درد ہے تو سر کے اندر کوئی پھوڑا تو نہیں ہے، سر کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اور بار بار اسی چیز کو سوچ کے بیٹھ جانا، پھر جہاں پر بھی کوئی جسم میں درد ہوتی ہے، جس مریض کو دیکھتا ہے کہتے ہیں یار مرض میرے اندر بھی ہے، وہ مرض میرے اندر بھی ہے. اور چوتھے نمبر پہ کہ موت کا ڈر، کہ بار بار بس میں تو ابھی مر جاؤں گا، میں جاب کروں کیوں، میں پڑھ کیوں رہا ہوں، میں تو بس ابھی مرنے والا ہوں، میں تو موت کا فرشتہ تو تیار ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جب مرنا ہے تو پھر پڑھنا کیوں ہے، جب مرنا ہے تو پھر جاب کیوں کرنی، جب مرنا ہے تو پھر علم کیوں حاصل کرنا، جب مرنا ہے تو پھر بس مر ہی جانا ہے، بیٹھے رہنا ہے. اور 24 گھنٹے اسی سوچ میں بےچارے روزانہ مرتے ہیں، اسی سوچ میں کو لے کے بار بار یہ سوچ آنا، اور بعض لوگوں کی زندگی سچ بات ہے میں کہہ رہا ہوں اجیرن ہو گئی ہے, تنگ آ گئے بےچارے. دوسرا شیطان کا راستہ ہے شدید ڈر کہ کوئی شخص اسے اذیت پہنچائے گا یا اسے مارے گا یا اسے قتل کرے گا بغیر کسی وجہ کے. وہ چل رہا ہے تو کبھی آگے دیکھتا ہے, کبھی پیچھے دیکھتا ہے, کبھی اوپر

ہونے والا ہے, تو بیچارہ اسی اپنی آپ کو بچانے کے لیے اسی سوچ میں رہتا ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے. تیسرا نمبر ہے شدید ڈر کہ میں ابھی ناپاک ہوں, میری صفائی پوری نہیں ہوئی, بار بار ہاتھ کو دھوئیں گے, 10 دفعہ دھوئیں گے, پانی سے دھوئیں گے, صابن سے دھوئیں گے, ٹھیک ہے, پھر پرفیوم بھی لگائیں گے, پھر دیکھیں گے نہیں ابھی ادھر ٹھیک نہیں ہوا, 10 مرتبہ ہاتھ دھوتے پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی, استنجا کرتے ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, حمام میں بیٹھے پیشاب کے لیے, اچھا بھی قطرہ اور آئے گا, بیٹھے آدھا آدھا گھنٹہ, ایک ایک گھنٹہ بعض لوگ حمام میں بیٹھتے ہیں, شیطان وسوسے کرتے, اچھا ابھی تم تو اٹھ کے چلو, جب اٹھ کے جاؤ گے قطرہ گر گیا پیشاب کا تو کیا کرو گے, وضو ٹوٹ گیا نماز کیسے پڑھو گے, اب بیٹھے رہتے ہیں قطرہ آتا ہے نہیں آتا, آدھے گھنٹہ بےچارے بیٹھے رہتے ہیں, فرض نماز بھی چلی جاتی ہے, باجماعت نماز بھی چلی جاتی ہے, اکیلے نماز جا کے پڑھے گی, اور شیطان یہی چاہتا ہے. چوتھے نمبر پہ بہت شدید ضرورت محسوس کرنا کہ اس نے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات کرنی ہے یا کوئی ایسی حرکت کرنی ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو اسے کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ہوگی. بیٹھے بیٹھے یوں گردن کرے گا, یوں بغیر وجہ کے سر ہلائے گا ایسے 3 مرتبہ, یا بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو کوئی خاص حرکت دے گا, اور یہ چیز اکثر لوگوں میں ہے, بغیر وجہ کے کوئی حرکت کرنا, اوبسیشن سنڈروم کی ایک یعنی حالت ہے جس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرکت یا کوئی بات یا کوئی آنکھوں کے اشارے, آنکھوں بند کرنا یا یہ چیزیں جو ہیں, یا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا رکنا, یا بات نماز اگر پڑھیں تو تحیات زور سے پڑھنا, بعض اوقات بیٹھے بیٹھے زور سے, یا نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر, جو تکبیر وہ زور سے پڑھنا, کیونکہ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تم نے پڑھی نہیں تکبیر, وہ اپنے آپ کو سنانا چاہتے زور سے پڑھتے, 1 مرتبہ پھر 2 مرتبہ, اور ایک مرتبہ نماز میں شامل ہوا تھا با جماعت, ایک شخص میرے قریب آ کے کھڑا, 1 مرتبہ کا اللہ اکبر, پھر 2 مرتبہ, میرے بھائیو 5 مرتبہ اس نے تکبیر پڑھی, 5 مرتبہ کم سے کم, میں نے گرا تو نہیں, مجھے تو یہ بار یوں کرتا بےچارا, پھر ادھر دیکھتا استغفر اللہ کرتا, اوپر دیکھتا اللہ اکبر کیا 2 مرتبہ, پھر استغفر اللہ, پھر یوں ہاتھ کیا, پھر 3 مرتبہ, پھر وہ بےچارہ کرتے رہا, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, اسے تکبیر تحریم ہی ختم ہوئی بےچارے کی. تو یہی وسوسہ ہے شیطان کا, یہ راستہ ہے شیطان کا, تم جب تک یہ حرکت نہیں کرو گے, تکبیر 4 مرتبہ نہیں پڑھو گے, 5 مرتبہ نہیں پڑھو گے, تمہیں نماز ہوگی نہیں. پانچویں نمبر پہ ازدواجی زندگی میں وسوسے آنا, کثرت سے شکوک اور شبہات ازدواجی زندگی میں, گھر میں داخل ہوا, بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے, اچھا یہ کسی ضرور کسی مرد سے بات کر رہی ہے, ضرور مجھے پتا ہے, اچھا اس سے پوچھنے بھی نہیں, اس سے بات بھی نہیں کرنی, دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی, ایک کالا نشان, سیاہ نشان لگ گیا دل پہ, پھر آہستہ آہستہ دوری ہو گئی, پھر ہر بات پہ شک کرنا, اب آفس میں بیٹھا ہے, اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا گھر کے اندر, ٹیلی فون کرتا ہے, کیا کر رہی ہو, کچن میں صفائی کر رہی ہوں, کام کر رہی ہوں, پھر ٹیلی فون کیا, کیا کر رہی ہو, بیچاری پریشان, بھائی فرحان کے ابا کیا ہو گیا ہے, خیریت تو ہے, ہم یہ کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہو گیا, پھر چوتھی مرتبہ, پانچویں مرتبہ, ارے ہو گیا, ایک ٹیلی فون اپنی ماں سے بہن سے بات کر رہی ہے, 5 بچے اس کے, اس نے کس سے بات کرنی اس عمر میں آ کے, لیکن شیطان ہے, اور چھوٹی بات ہوئی, کوئی بھی بچہ رو گیا, رویا ہے, میرے سر میں آپ بچے کو ذرا چپ کروا دو, مجھے تمہیں کہیں جاؤ تمہیں طلاق ہے, تو چھوٹی سی بات پہ دیکھو طلاق دینے کی وجہ, کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, طلاق وہاں پہ کھڑی, کیوں, اصل میں نفرت وہ ہے, یہ نفرت نہیں, اس کا قصور نہیں کہ نمک زیادہ ہو گیا یا بچہ رو رہی ہے, تو روزمرہ کی چیزیں ہو جاتی ہیں ایسے, لیکن ازدواجی زندگی, اور یہ نہیں کہ مرد عورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, اچھا کپڑے میں آتی خوشبو لگائی ہوئی, کہاں سے آ رہے ہو, خوشبو کیوں لگے, ارے خوشبو لگانے لگو تو کیا کروں, بدبو میں ایسے چلتا پھرتا رہوں, خوشبو لگانے میں کیا حرج ہے بھائی, آج کیوں خاص خوشبو لگ رہی ہے, ارے روزانہ لگاتا ہوں, آج تو میں کوئی ہو گیا, یہ تو وہی جو روزانہ لگاتا ہوں, نہیں آج کوئی خاص بات ہے, پھر جیب میں دیکھنا کپڑے دھونے کے لیے, کہ کپڑے دھونے کی یعنی بہانے سے جیبوں کی تلاشی نہ, کوئی چٹھی, کوئی فون نمبر, موبائل اٹھا کے دیکھنا, لاسٹ کال کس کی تھی, اچھا کوئی عورت لڑکی کا نام تو نہیں ہے, ارے 7 بچوں کا باپ ہے وہ, سفید داڑھی ہے, کہتی ہے 70 سال کی عمر میں تو شادی ہو رہی ہے نا, بوڑھوں کی نہیں ہو رہی, ان کی ہوتی تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی, تو ضرور کوئی چکر ہے کہیں نہ کہیں پہ, تو بیچاری اس چکر سے کرتے کرتے حقیقتاً یہ واقع ہوئے, مرد تنگ آ کے دوسری شادی کر ہی لیتا ہے.

0: اس نے شادی کرنی نہیں تھی، لیکن تمہارے اس رویے سے اس کی زندگی تنگ کر دیا تم نے. جب بھی آتا جاسوس بنی ہوئی 24 گھنٹے تلاشی لیتی رہتی ہو، اس سے پوچھتی رہتی ہو، آخر اس نے شادی کر ہی ڈالی تمہیں پتہ بھی نہ ہوا. اور چھٹے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خطرناک راستہ ہے شیطان کا وہ ہے، اچھا ازدواج زندگی میں ایک چیز میں بھول گیا آخر میں بیان کروں گا میں، طلاق. طلاق کا وسوسہ، طلاق کا وسوسہ یہ اس میں آگے جو ابھی میں بیان کروں چھٹے نمبر پہ جو ہے شرعی امور میں وسوسہ ہونا دین کے تعلق سے. ابھی جتنی باتیں تھیں اس کو دین کے تعلق نہ تھا وضو کے بعض وہ چیزوں کی، لیکن عام طور پہ باطل کیجیے شریعت کے تعلق سے، جو دین کے تعلق سے شیطان ایک راستہ اختیار کا ذریعہ بناتا ہے وسوسہ کرنے کا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک عقیدے کے تعلق سے ہوتا ہے، اور یہ وسوسے یا تو عقیدے کے تعلق سے ہوتے ہیں یا عبادات یا معاملات جسے میں نے ابھی عرض کی ہے. عقیدے کے تعلق سے اس کے آگے قسمیں جو ہیں وسوسے کی قسمیں اس کے تعلق سے جو ہیں تقریباً 10 کے قریب ہیں، میں ابھی بیان کرتا ہوں. نمبر 1، عقیدے میں وسوسہ ہونا یا عقیدے کے تعلق سے وسوسہ کرنا. شیطان وسوسہ کرتا ہے، اچھا تم پیدا ہوئے، تمہارے والدین ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے والدین کی وجہ سے آئے، ان کے والدین کی وجہ سے آئے، کرتے کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، پیدا کس نے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے وسوسے جو ہیں وہ بعض اوقات آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو وسوسے کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کافر بن جاتے ہیں. حوالے کا مطلب ہے کہ اس پہ تصدیق کرنا، عمل کرنا، دین سے نکل جانا. ظاہر ہے جو آج لا دینیت موجود ہے وہ بھی تو لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس مومن کو بھی میں، اس مومن کے دل سے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے چار چیزیں بنیادی چیزیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. ان چار چیزوں سے الایمان باللہ مکمل ہوتا ہے. تو وہ پہلے ہی بھی اٹیک کرتا ہے شیطان جو ہے، جب اللہ موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے، جب مخلوق کا خالق اللہ کا خالق کون ہے؟ اور بعض لوگ جو ہے وہ، یعنی بہت کم لوگ جو ہیں اس میں یعنی وہ کرتے ہیں، لیکن شیطان کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ ان عقیدے کے امور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان. ایک وسوسہ، فرشتے دیکھتے نہیں ہم، ہمارے وہاں فرشتوں پر کیوں ہیں؟ فرشتے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ فرشتے کے سیکس کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ جن نظر نہیں آتے ہیں یا نہیں ہے؟ دوزخ و جنت ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں دیکھیں آپ، علماء سلف جو ہے رسول جماعت کے علماء ان مسائل کو بڑی یقینی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ والجنت حق والنار حق مخلوقتان موجودتان کیوں کہتے ہیں؟ میزان حق الصراط حق، یہ حق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یقینی طور پر یہ حق ہے، ہمارے ان پر ایمان ہے، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ بعض کے صفات ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. تو عقیدہ کی امور میں وسوسے ہیں. اور تفصیل علاج میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی وقت نہ رہا، میں ان 10 قسموں کو بتا دیتا ہوں اور مختصر سا علاج بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. میں تفصیل علاج اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگا. جب کسی بھی شخص کو یہ محسوس ہو کہ شیطان اس نے یہ وسوسہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خالق کون ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ آمنت باللہ ورسولہ. نمبر 2، سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوتھو کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسرے نمبر پہ جو دوسری قسم ہے وسوسے کی، قضاء حاجت کے وقت وسوسہ کرنا. شیطان وسوسہ کرتا ہے قضاء حاجت، استنجے کے وقت، قضاء حاجت کے وقت. اور قضاء حاجت کے وقت پہلے تو قضاء حاجت مکمل نہیں ہوئی، جیسے میں نے مثال دی کہ پیشاب قطرہ بھی باقی ہے، بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. بعض لوگ نتر کرتے ہیں، نتر کہتے ہیں کہ شرمگاہ جو ہے اسے نیچے سے اوپر کی طرف ایسے کھینچنا کہ تاکہ قطرہ نکلے. یہ طریقہ جو ہے غلط ہے طریقہ، یہ جس شخص کو جن لوگوں کو بیماری ہے، قطروں کی بیماری ہے، وہ یہ طرز عمل بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو پکڑ کے زور سے اسے نچوڑنا تاکہ قطرہ باقی تو گر جائے، یہ غلط طریقہ ہے. پیشاب کر لیں جب تک حاجت مکمل نہیں ہوتی، جب مکمل ہو گئی استنجا کر لیں. اگر آپ کو تکلیف یا بیماری ہے قطروں کی تو اس کا نمبر 1 علاج کروائیں، نمبر 2 جو آپ کا جو انڈر ویئر ہے یا جو کپڑا ہے اس پہ پانی چھڑک دیں، اور وضو مکمل کر لیں، اس کے بعد بھی کوئی قطرہ گرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ زیادہ نہیں, کچھ زیادہ پھر وسوسے کی بات آئے گی. جس کو محسوس ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد قطرہ گرا ہے, قطرہ گرنے کے اکثر لوگوں کو بیماری ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی, جس کو محسوس ہو قطرہ گرا ہے تو وہ کوشش کرے فوراً حمام میں جائے اور دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے قطرہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا. نظر آ گیا تو مطلب اس کو دھو لے اچھی طریقے سے, اس کپڑے کو استنجا کر لے, دوبارہ وضو کر لے. دوسری مرتبہ محسوس ہوا دوسرے دن تیسرے دن پھر دیکھ لے, اگر نظر آیا ہے دوسری مرتبہ اس مطلب اس کو یہ تکلیف ہے, بیماری ہے, اس کا علاج کروائے اور جو میں نے طریقہ بتایا وہی پانی چھڑک لے اور ہر وقت وضو یعنی ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے, استنجا کرے, وضو کرے اور نماز ایک وقت کی ایک نماز فرض اور جو سنت ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لے. اس مطلب اس کو بیماری ہے, سلس البول کی بیماری ہے. دوسری صورت جو ہے وہ قطرہ محسوس ہوا, جا کے دیکھا کچھ نہیں, جب کچھ نہیں ہے تو پھر استنجا آپ کا باقی ہے, وضو بھی باقی ہے, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے مرتبہ محسوس ہوا دوسرے دن پھر محسوس ہوا یا دوسری نماز کے وقت پھر محسوس ہوا, پھر دیکھیں کوشش کریں, اگر قطرہ نہیں نظر آ رہا تیسری مرتبہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ شیطان کا محض وسوسہ ہے. اور بعض کو واقع حقیقت ہے, بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے, بعض میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں, ایسے بےچارے مریض آئے ہیں جو کہتے ہیں قطرے صرف گرا ہی نہیں, ہمیں محسوس ہوا کہ ٹانگ کی یعنی اتنی زیادہ گرے ہیں قطرے کہ میری ٹانگ گیلی ہو گئی. میں نے کہا اچھا ایسا کریں تین مرتبہ جا کے دیکھیں پھر مجھے بتانا, پھر تمہیں علاج دوں گا میں. جب محسوس ہو نماز چھوڑ دیں, جب کہتے نماز کے وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قطرے گرے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ مسجد میں جو کارپیٹ ہونا خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, میں نے کہا جب محسوس ہوا ہے آپ کو تو نماز تو ٹوٹ گئی نا, تو فوراً چلے جائے. اس نے کہا میرے تین مرتبہ دیکھ, ایک مرتبہ ایک قطرہ بھی نہیں تھا. دیکھیں کتنا شدید وسوسہ ہے. کہتے مجھے پورے ٹانگ میں محسوس ہو جیسے کہ پانی قطرے کی پانی کے, اسی طریقے سے پورے میں نے یہ سمجھا کہ پورے ٹانگ میری ہیلی ہو گئی. جب جا کے دیکھا تو ایک قطرہ بھی نہیں تھا, بالکل خشک, کپڑا بھی خشک ہے اور ٹانگ بھی خشک ہے. تو محسوس کیسے ہوا؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے. ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان بعض لوگوں کے جو دبر ہے اس سے بال کھینچ لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی, نماز توڑ دیتا ہے. اتنا تک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شیطان کی دشمنی, دیکھیں شیطان کی, ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, بس اسے دشمن جانو. اس سے کیسے تم دوست سمجھ سکتے ہو؟ دشمن کیسے جانیں گے؟ اس کی بات سن کے. کہ کوئی شخص دشمن کی بات بھی سنتا ہے, اس کی ہدایت پہ عمل بھی کرتا ہے. خطرہ دیکھا ہے آپ نے؟ روایت ہے کہ دوبر سے بال کھینچ دیتا ہے. بال کھینچنا کوئی عام بات ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے نمازی کو, نماز اس کی ہوا خاری, وہ نماز توڑ دے, تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے. لیکن یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے, سب میں نہیں ہوتا. تیسرے قسم کا وسوسہ ہوتا ہے وضو میں وسوسہ, اور بڑی مشکل سے استنجا کر لیا, پاک ہو گیا الحمدللہ, باتھ روم سے باہر نکلا وضو کے لیے, اب اور مصیبت. اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جو لوگ ایمان مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عاجل کامل عطا فرمائے. وضو کے وقت وسوسہ, بعض ایسے لوگ ہیں, دیکھیں شیطان کتنی گناہ کرواتا ہے, پانی فل کھول لیتے ہیں, اسراف, کہتے تھوڑا پانی ہوگا تو پورے جسم پہ لگے گا نہیں, تو پانی فل کھولنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وضو کر لیتے ہیں. سنت یہ کہ تین مرتبہ دھو لے آپ, جس نے تین سے زیادہ دھویا فقط زیادتی کی اس نے, زیادتی کی اس نے. آپ سب فرماتے ہیں جو تین دفعہ زیادہ دھوتے وہ زیادتی کرتا ہے. سبحان اللہ, ظلم کرتے, ظلم و زیادتی کرتے, یہ الفاظ ہیں. تین مرتبہ زیادہ کیوں؟ زیادہ صفائی نہیں ہوتی, وسوسہ ہوتا ہے. اس وسوسے سے روکنے کے لیے دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پیاری ہدایات ہمیں دے رہے ہیں. اگر یہ چار مرتبہ تین سے بہتر ہے کہ نہیں, اور پانچ چار سے بہتر ہے کہ نہیں, مزید صفائی ہو رہی ہے کہ نہیں, لیکن تاکہ وسوسے سے مبتلا نہ ہو جائے بندہ تین سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ. پھر وسوسہ وضو کے تعلق سے, ارے میں نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, شروع میں وضو کر لیا پھر شروع سے وضو پڑھنا ہے. شروع سے وضو, دیکھیں وضو اگر کوئی بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد ہے پڑھ لے, شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے واجب ہے, اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد تب پڑھ لے, آخر میں پڑھ لیں، لیکن وضو دوبارہ سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد میں نے وضو تو کر لیا ہے لیکن میری کوہنی ابھی تک خشک ہے، تو پورا بازو کو دھوتے ہیں اور بغلوں تک دھوتے ہیں، یعنی آستینوں تک دھوتے ہیں، اچھا لگے ہوتے ہیں یہاں پہ، پانچ میں مرتبہ دھوتے ہیں، چھ چھ مرتبہ دھوتے ہیں بےچارے، کوہنی تک دھونے، کوہنی سمیت سمیت ایک انچ اوپر چلے جائیں، دو انچ چلے جائیں، یعنی کوہنی کو آپ نے گیلا کرنا ہے، یہاں تک دھو لیا بس، ٹھیک ہے؟ پھر جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، وہ پاؤں کے دھونے کا، ایڑی باقی رہ گئی ہے، ایڑی کو جو رگڑتے ہیں نا بےچارے، پھر وہ رگڑے دیتے ہیں بےچارے، وہ رگڑے دیتے ہیں، یعنی بےچارے پاؤں بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے وضو کر لیا ہے، کافی آپ کے لیے، یہ شیطان جو ہے آپ کو مزید پریشان کر کے، تاکہ آپ کو فرض نماز میں دیر ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے آپ سے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں۔ بعض لوگ وضو کر لیا، ارے ہم تو نیت نہیں کی تھی وضو کی، پھر وضو شروع سے کرتے ہیں، اللہ کے بندے پھر وضو کر کیوں رہے؟ اگر نیت نہیں کی تھی تو یہ کر کیا رہے ہو تم؟ یہ ترتیب سے ہاتھ دھونا، کرلی کرنا، یہ ترتیب کیوں پھر؟ بغیر نیت کے کوئی شخص کوئی عمل کر سکتا ہے دنیا میں؟ یہی تو نیت ہے نا۔ یہ کس نے کہا نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، پہلے ہاتھ دوں گا پھر چہرہ دوں گا پھر، یہ کس نے کہا؟ میرے بھائی نیت کی جگہ دل ہے، زبان ہے ہی نہیں، اس لیے جو نماز کی نیت کرتے بےچارے، جیسے آگے بیان کروں گا، وہ بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ کی میں نے مثال دی نا، یہ تو یہ شخص اللہ کا شکر یہ سمجھتا ہے کہ نیت جو ہے دل سے کی جائے، زبان سے نہیں کی جاتی۔ اگر یہ ان جیسے لوگوں جیسے ہوتا ہے جو جس نے زبان سے نیت کرنی ہے، تو بےچارے یعنی ایک نماز ایک گھنٹے میں شاید بےچارہ ختم کرتا تھا۔ تو نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ اور اگر شیطان آ کے کہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا کیونکہ نیت نہیں کی، اسے کہہ دو نیت دل کا عمل ہے اور میں کر چکا ہوں، منہ توڑ جواب دو۔ اگر علاج میں آ گیا انشاءاللہ، کہ بہترین طریقہ ہے جو شیطان کہتا ہے اس کے خلاف کرو، سمپل کلیہ ہے، جو کچھ کہا اس کے خلاف کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وضو کے ٹوٹنے یا طہارت کے نامکمل ہونے کا وسوسہ۔ وضو کر لیا، دو قدم آگے بڑھا، ارے قطرہ گر گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں کہ وہ اگر ایسی صورت ہو تو اس تفصیل کو جو ابھی میں نے بیان کی، تین مرتبہ دیکھے، کچھ نظر آتا ہے تو تکلیف ہے، اچھی طرح دھو لے اس جگہ کو، وہ جگہ اور اس کے جو جگہ ہے، انڈر ویئر ہے یا پاجامہ، کچھ بھی آپ نے پہنا ہوا ہے، اس کو دھو لیں اور استنجا کر لیں دوبارہ، پھر وضو کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آپ کو تکلیف ہے تو، اور میڈیکل علاج بھی، وہ بھی جا کے آپ کروائیں کسی اسپیشلسٹ کو دکھا کے۔ اور اگر آپ تین مرتبہ دیکھتے ہیں اور ان میں سے ایک مرتبہ بھی کچھ نظر نہیں آتا آپ کو، آپ اندھے تھوڑی ہیں، دیکھ ابھی کچھ خارج ہوا ہے، فوراً باتھ روم میں جاؤ، دیکھو گیلا پن تو باقی رہے گا نا، اگر قطرے آپ کو نقطہ نظر آ رہے ہیں اور گیلی جگہ نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ قطرے گرے ہیں، اور قطروں کا نشان قطروں واضح ہوتا ہے، جو کوئی تکلیف ہو بہتر سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، قطرے واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پوری جگہ گیلی ہوتی، نہیں پوری جگہ گیلی نہیں ہوتی، قطرے جہاں پہ گرتے ہیں واضح نظر آتے ہیں کہاں پہ قطرے ہیں۔ اگر یہ صورت حال ہے تو پھر میں نے کہا اس جگہ کو دھو لو، استنجا کر لو اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اگر وہ دوسری صورت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ بالکل تندرست ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور ان وسوسوں کی طرف دیکھے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص پیٹ میں کچھ چیز محسوس کرے، اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو جب تک کہ وہ آواز نہیں سنتا یا بو نہیں سنتا۔ یعنی اس سے بہتر کیا رہنمائی ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نماز آپ یقین کے ساتھ پڑھنے کا مکمل طہارت میں ہے، جو یقین آپ کو ہے، جب تک دوسرا یقین اس کی ضد میں نہ آئے، اس یقین سے خارج نہیں ہو سکتے۔ اور کب انسان کو یقین ہوگا کہ اس کی آواز خارج ہوئی ہے کہ نہیں؟ دو صورتیں ہیں، یا تو آواز سنے گا یا بدبو ہوگی، یہی ہو سکتا ہے نا۔ جب یہ صورتحال نہیں ہے تو شیطان، یاد رکھیں میں نے ابھی کہا کہ بال تک بھی کھینچ لیتا ہے بعض اوقات، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا خارج ہوگی۔ بس پانچ باقی، پانچویں نمبر پہ جس پانی سے میں وضو میں نے کیا ہے، ارے پانی ناپاک تو نہیں تھا، یعنی جس پانی سے وضو کیا ہے، وضو کر لیا، راستے میں جاتا ارے پانی تو پتہ نہیں پاک تھا نا پاک تھا، پتہ نہیں کچھ بو تو آ رہی تھی پانی سے، پتہ نہیں رنگ بھی تھوڑا تبدیل تھا پانی کا، پتہ نہیں پانی، پتہ نہیں ٹینکی میں کچھ بلی مری ہوئی، پتہ نہیں کچھ جانور مرا ہوا، پتہ نہیں. ارے وضو تو کر لیا ہے، اب کیا مشکل ہو گئی؟ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل باتیں ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یا چلتے چلتے کہیں پہ کیچڑ تھا یا پانی تھا، پاؤں اوپر آ گیا، ارے یہ تو کیچڑ، پتہ نہیں یہ پانی ناپاک ہے، اوپر سے کوئی پانی کسی نے گرایا، یا چلتے چلتے کہیں سے اوپر سے کسی نے پانی گرایا، یا کہیں بھی پانی کا کوئی قطرہ کہیں پہ لگ گیا اڑتا ہوا، یہ ناپاک ہے. یاد رکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، پانی برے طور پر پاک ہی ہوتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، الا یہ کہ اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا جو ٹیسٹ، ذائقہ جو ہے وہ چینج نہ ہو. اگر چینج ہے، بدبو ہے اور ذائقہ بھی غلاظت کا ہے، برا ہے، اور اس کی شکل بھی تبدیل ہے، تب تو بات ختم ہے. لیکن اگر پانی آپ کے سامنے صاف ہے، پاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس یقین سے آپ خارج نہیں ہو سکتے جب تک دوسرا یقین اس یقین کی جگہ نہ آ جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ پر پانی دیکھا، تو پانی پینے کی کوشش کی، تو دوسرے صحابی نے اس شخص سے پوچھا، جس کا کنواں تھا، جس کی یہ پانی کا تالاب تھا، یہاں پر کوئی جانور تو نہیں، یعنی کتے نے تو منہ نہیں مارا، کسی جانور تو منہ نہیں مارا؟ صحابہ فرماتے ہیں، خاموش، ہمیں نہ بتانا، اس کو نہ بتاؤ، ہمیں نہ بتانا کوئی جانور آئے تھے کہ نہیں، پانی پاک ہے، اسے استعمال کر لو. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پہ جگہ، اب وضو ہو گیا تیار، اب جس جگہ پہ نماز پڑھیں وہاں پہ وسوسے دیکھیں آپ کہ زمین ناپاک ہے یہ، یا جس زمین پہ میں چل کے آیا ہوں وہ ناپاک ہے، یا جس کارپیٹ پہ میں چل کے مسجد میں داخل ہوں وہ ناپاک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یاد رکھیں مٹی پاک ہے. آپ وسلم فرماتے ہیں، جو ارغ و مسجد و طہور، میرے لیے مٹی کو، زمین کو، مسجد، نماز کی جگہ اور طہور پاک بنا دیا گیا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں، مٹی پاک ہے، الا کہ اس میں کوئی تبدیل آپ کو نظر آئے، کوئی نجاست نظر آئے. اور ایک مرتبہ بارش ہوئی، سید عبداللہ بن مسعود کیچڑ تھا، اس بارش میں چل کے گئے، اور جو کچھ اس میں تھا پاؤں میں لگتا رہا، پھر فوراً جا کے نماز، پاؤں نہیں دھوئے، نماز پڑھ لی جا کے. یعنی حقیقتاً جو ہے زمین پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، جب تک کوئی چیز اس میں کوئی، یعنی کوئی خلل نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، تو کیوں اس کو اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے؟ یعنی یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ وسوسوں سے نکلو، جب چیز پاک ہے تو پاک ہی ہے نا، حقیقت اپنی، ہر چیز اپنی حقیقت پہ ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ ظاہر ہو جائے. ساتویں نمبر پہ کپڑوں کی طہارت پر وسوسہ، شک ہونا. اکثر دیکھیں شک کی بات ہو رہی ہے، اکثر بات جو آپ نے شک کا سوال کیا تھا نا، یہ وہی بات ہے اکثر، جو شیطان کا ایک راستہ ہے کہ شک، شکوک اور شبہات سے ہی حملہ کرتا ہے اور انسان کو جو ہے نا وہ پریشان کرتا ہے. کپڑے تو ٹھیک ہیں، ٹھیک تھے، ارے میں نے فلاں بچے کو اٹھایا تھا ابھی راستے میں، پتہ نہیں اس نے پیشاب کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں بیچارہ دیکھتا ہے، کپڑے کو دیکھتا ہے، یا جس راستے میں گزر کے آیا ہوں وہاں پہ کیچڑ تھا، پتہ نہیں کوئی قطرے لگ گئے ہوں، کوئی کیچڑ لگ گیا ہو یا کوئی ایسی چیزیں. تو یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنی نواسی سید زینب کو اٹھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز اپنے یہاں پہ داخل ہوتے ہیں، اپنے کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے اور نماز شروع کرتے ہیں، اٹھایا ہوا ہے، جب رکوع پہ جاتے زمین پہ بٹھا لیتے، سجدے پہ جاتے زمین پہ بٹھا لیتے، جب اٹھ کے کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ بچہ جو ہے اگر ناپاک ہے تو پتہ چل جاتا ہے ناپاک، اور اگر حقیقتاً پاک ہے تو پھر وہ پاک ہی ہے. اپنے کو وسوسوں نکالو، اگر بچہ پیشاب کر لے تب کیا ہوگا؟ اگر کر دے گا تو پھر وضو کر لو، دوبارہ دھو لو، کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ وسوسے سے نکلو کہ ہر بچے کو اٹھانا ہر وقت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یا بچہ ہر وقت میں ناپاک نہیں ہوتا. آٹھویں نمبر پہ نماز کی جگہ پر وسوسہ کرنا. پہلے مٹی تھی، اب نماز کی جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے. بعض لوگ اپنے ساتھ خاص کپڑا لے کے آتے ہیں، یا خاص جا نماز لے کے آتے ہیں، ان پر نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا ہو پیشاب کر دیا ہو یا کسی نے یہ کر دیا کوئی گندگی لگی ہو تو یہ وسوسہ ہے اپنے آپ کو اس وسوسے کے حوالے نہ کرو اور جا نماز کبھی ساتھ نہ لے کے جایا کرو ہاں اگر کوئی مٹی ہے کوئی جگہ ہی ایسی ہے صاف نہیں ہو الگ بات ہے لیکن عام کارپیٹ میں عام مساجد میں چاہے کارپیٹ ہو یا کچھ بھی ہو مسجد کے اندر جیسے عام لوگ نماز دوسرے پڑھو ویسے نماز پڑھو خاص کارپیٹ یا جائے نماز لے کے جانا صرف اس لیے کہ جگہ ناپاک ہوگی یہ اپنے آپ وسوسے کے حوالے کرنا جو ہمارے اسباب میں سے ہے اور پھر آپ اس سے نکل نہیں سکو گے یاد رکھیں جب تک کہ آپ رکھو اور ابتدا آج سے کرو اگر ایسے وسوسے ہیں چھوڑ دو جائے نماز کو اور زمین پاک ہے بنیادی طور پر پاک ہے جب تک اس میں کوئی گندگی یقیناً آپ کو نظر نہیں آتی نویں نمبر پہ نیت میں وسوسہ نماز کی نیت میں کہ نماز کے اندر یہ نماز سے پہلے تھے اب نماز شروع ہو گئی ہے اب نماز کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں وہ ایک اور عالم ہوتے ہیں جیسے سیدنا عثمان بن عباس نے روایت بیان کی کہ سب سے نیت میں وسوسہ نیت نہیں کی پھر تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے برابر نہیں تھا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر میں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا پہلے زبان سے کہا پتہ نہیں یاد نہیں شروع سے کرتا ہوں پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی یہ وسوسہ اس کے بعد رکوع جو میں نے کیا تھا رکوع میں نے سبحان اللہ ابھی پڑھا تھا کچھ اور پڑھا تھا میں نے یا جو قرت ہے جو سورہ فاتحہ ہے دوسری سورہ پڑھتا ہے وہ میں نے ٹھیک پڑھی یا غلط پڑھی اس میں وسوسہ کرنا پھر نماز کی رکعت میں ارے تیسری چوتھی رکعت ہے پتہ نہیں کتنی پڑھ رہا تھا میں الگ شکر امام کے ساتھ پڑھتے تو پتہ ہوتا ہے امام کے ساتھ جب اکیلے پڑھنے بڑی پریشانی ہوتی ہے ابھی پتہ نہیں کون سی رکعت ہے یہ ابھی سجدہ دو کے میں نے ایک سجدہ کیا پتہ نہیں پھر بیچارے سجدے کر لیتے ہیں سجدے سہو بھی کرتے ہیں شیطان کی ہر نماز سجدے سہو کرواتے ہیں تو بیچارے کو نماز کیا ہے یا تشہد میں بعض لوگ زور سے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں تشہد کے الفاظ شاید ٹھیک نہ ہوں گے میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا درود پڑھا کہ نہیں پڑھا زور سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سنیں اور یقین ہو کہ ہم نے پڑھا ہے وہ ساتھ بچے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے دسویں نمبر پہ نماز کے بعد وسوسہ نماز پڑھ لی ہے پھر وہی چیز شروع سے پتہ وضو ٹھیک تھا کہ نہیں تھا استنجا میں نے کیا تھا نہیں کیا تھا کپڑے پاک تھے جسم پاک تھا جگہ پاک تھی طبیعت میں پڑھا نہیں پڑھا نیت میں نے کی یا نہیں کی رکعت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں پھر سامنے آ جاتی ہیں اس کا قاعدہ ایک ہے وسوسہ یا شک عبادت کے بعد آنا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا قاعدہ یہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کے وسوسے کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قاعدہ ہے آخر نمبر پہ گیارہویں نمبر پہ جو قسم ہے طلاق کے معاملے میں وسوسہ آنا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ کہ شیطان آ کے اسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ حقیقتاً تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کیسے دی ابھی تمہیں دروازہ کھولا تھا تو دروازہ کھولتے ہی تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ طلاق بیوی میری اگر کھڑی ہے تو اس کو طلاق کے بیٹھے ہو طلاق نہیں ہے وہ تو کھڑی تھی اس وقت طلاق تو اس کو ہو گئی صرف خیالی پلاؤ ہے کچھ اس نے کہا نہیں زبان سے نہیں کہا صرف خیالی پلاؤ ہے اس دن یہ ہوا تھا جھگڑا ہوا تھا تم نے کہا تھا ارے میں نے کہا تھا کہا نہیں اس نے اس یوں خیال واقعی جسے کہا تھا اس نے تم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں طلاق تو فلاں کے گھر گئی وہ تو گئی فلاں کے گھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھیں یہ صرف محض سوچ اور خیال جو بار بار آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار ایسے سوچ رہا ہے اور سچ بات ہے کافی ٹیلی فون آتے ہیں اور یعنی پرانی بات ہے آج سے پانچ سال پہلے میں نے یہ کہا تھا بیوی کو طلاق ہو گئی میں نے کہا پانچ سال کے بعد آپ کو آج کیوں یاد آ رہا ہے تو پانچ سال کیا کہتے ہیں اس وقت بھی شک تھا لیکن اب میں یقین یعنی تحقیق کرنا چاہتا ہوں میری بیوی مجھ پر حرام تو نہیں دیکھو بیچارے وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور اس پورے وقت میں وہ اس کشمکش میں تھے پتہ نہیں جب بھی بیوی قریب جاتے پتہ نہیں حرام ہے کا حلال میرے لیے حرام ہے کا حلال میرے لیے اس ڈپریشن کے شکار میں اس پریشانی کے شکار میں اکثر اوقات بیوی سے دور رہتے ہیں اللہ المستعان یہ چند قسمیں تھیں میں انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی باتیں ہیں الوسواس الخناس کے تعلق سے. نمبر ایک وسوسے کے درجات, یعنی کتنی اس کے مرحلے ہیں, اور پھر علاج تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمنہ فعل مصالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سنت منہج کو سمجھیں, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں الوسواس الخناس کے شر سے محفوظ فرمائے, اور جتنی بھی ہمارے بھائی یا دوست جتنی بھی حاضر و سامعین ان مبان مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عاجل کامل عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, الحمد رب العالمین,
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة كشرح كدرس جاري هي آج كنش اسمي بوينت نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات, یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں, دعوے دار نہیں ہیں سلفیت کے, ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے, کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر, نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے, ان کے عمل میں خیر ہے, ان کے رہن سہن میں خیر ہے, ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے, اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے کہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے, اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, خیر ہوگا, نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو, بتاتا ہوں میں, کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں, نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں, سب سے بڑے امام, امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين, ما نفی ہے الا استثناء ہے, استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے, صرف رشتہ داروں کے لیے؟ للعالمین, عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان یا ایها الناس, اے لوگو, انما انا رحمۃ مہدا, میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے, ہدایت کے لیے اور ہدیے کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490. جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانوں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا. اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رنگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کی اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی. اس سے ملتا جلتا کسی لمبی حدیث ہے. الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے. الغرض جانور پر بھی رحم ہے، جمادات جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے. کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر منبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک منبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ منبر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے منبر پر خطبہ دینا شروع کیا. تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہوئے کہاں سے آواز آ رہی ہے، مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکن، خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا، مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مردہ لکڑی ہے اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے، سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے، بد دعا کریں کافروں پر. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة، میں بد دعا دینے کے لیے لعنت بھیجے کہ نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلاۃ والسلام، جس کو اس کی قوم نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے، جسم سے خون جاری ہو گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹا سخت بیمار ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں، یہ یہودی بچہ. ایک سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں، کیا خبر لیتے ہیں؟ ہمارا بچہ کہاں پر ہے، کون اس کے دوست ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا، مسلمان بھی نہیں ہے، اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے، اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، رحم آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے سر کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسلم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے اطع ابا القاسم، محمد نے کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا، ابو القاسم کیوں کہا، کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے، رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت، اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہودی کے گھر سے نکلے، بہت خوش تھے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے، فکر مند ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا مسلک، کیا منہج، عقیدہ کیسا ہے، کون دوست احباب ہیں، کیا اس کی گیدرنگ ہے، نافرمانی کرتے ہیں، نہیں کرتے، سراپا ڈوبے ہوئے ہیں نافرمانی میں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر جس نے اسے، سبحان اللہ، آگ سے بچایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سلف کا موقف دیکھ لیتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بھی قصے لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سنن بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں، چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو جب سیدنا عمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے، تو اس کی حالت کو دیکھ کے سیدنا عمر کو رونا آ گیا، بہت ضعیف تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی، اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا انہ نصرانی، یہ تو نصرانی ہے، کرسچن ہے۔ فقال عمر، سیدنا عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے، لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میرے سامنے آ گیا، عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیہ۔ بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، تصلى نارا حامیہ، دنیا میں جد و جہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلى نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے۔ اسے عبد الرزاق نے مصنف روایت کیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں۔ صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو۔ سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ، سید عائشہ کے پاس تین کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا، نبوت کے گھرانے میں تین کھجوریں تھیں، بس کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ تین کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال، اب یہ ڈال رہی تھی، دیکھا بیٹوں کی طرف، تو بیٹیاں اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی، کھا رہی ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں، دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کے عمل بہت پسند آئے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی تین کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں، یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے، میں نے یوسف بن اسباط سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسباط نے جواب میں فرمایا، یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، لما یا احمق، اللہ المستعان، بعد نرمی کی اور پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی، سنیں، لما یا احمق، اے احمق، کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے؟ کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لهؤلاء من آبائهم وامهاتهم، میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا، کیسے خیر خواہ ہیں؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا، اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس کو اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے، غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے، جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے، ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں ومن اطراهم کان اضر علیہم، وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسباط کی؟ اچھا ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے، اب اس سے آگاہ کیا ہے، ایک شخص نے پوچھا ہے، امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے، سال کو پتہ نہیں تھا. بات علم کی ہوتی ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اس نے سوال کیا کہ غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے احمق، احمق کیا نرمی ہے، اس مقام پر نرمی ہے، یہ سختی ہے، لیکن اس کے لیے کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے، اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم، اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ، یوسف بن اسباط ہے کون اور کیوں اتنی سخت نرمی، بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے، لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سلفی عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں، واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا، یہ دیکھ حق بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے، وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے، پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں، اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے، اہل بدعت کو یا اہل باطل کو، ان کو نصیحت کرتے ہیں وہ قصوروار ہے یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کا قصور ہے. سبحان اللہ، آگے سنیں یوسف بن اسباط ہے کون، اس کی زندگی کیسے بدلی ہے، سنیں خود فرماتے ہیں. یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کان ابی قدرین، میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. واخوالی روافض، و میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان یعنی الثوری، اللہ نے مجھے کیسے بچایا، کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے، سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا، حق بات نہ کرتا، یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے، یہ معتزلی ہے، یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے، تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا، ان کے پیر تو زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے، علماء خاموش ہے، فلان خاموش ہے، فلان خاموش ہے، یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کیوں خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں، انصاف سے بات کر رہے ہیں، ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں، وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے، لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں، قال یوسف بن اسباط کان ابی قدریا واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ، امام لالکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138، حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اللہ علم، لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کے نزدیک معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر، کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا، فرقہ ہے نا، فرقوں میں سے 73 فرقے، 72 جہنم میں، سب کے اپنے اپنے امیر ہیں، اس فرقے کا امیر کون ہے، امام کون ہے، سب کے ہیں، ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر.

0: كرام وأهل الحديث والسنة المحضة هداية دين حق اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت اہل سنت المحضہ یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے, اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368 جلد نمبر 6 رکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, مجموع فتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوچ سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے, اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے, رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے, کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے, کتاب در تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے, کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضا پیدا ہو جاتی ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں, دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے, تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت بنیاد پر فیصلہ کیا ہے, تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے, تو یہ بھی جہنم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد, یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں, تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیانہ کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں امر وعد اور وعید میں الى آخره. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, پچھلے درس میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل سے بیان کیا تھا اور حج تمتع پر بات کی تھی, اور آج کے درس میں حج کے بعض احکام اور مسائل کا بیان کرتے ہیں, کیونکہ حاجی کو جیسے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جانے حج کیسے کرنا ہے, اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جانے حج کے یہ حج کے دوران کون سے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو درپیش آ سکتے ہیں حج کے دوران,

اور ان سے کیسے نپٹا جائے. حقیقت میں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, کافی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی منا میں دیکھیں, عرفات میں, مزدلفہ میں, مزدلفہ میں چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے, وہاں پر بھی ان کی خاص جگہ مقرر ہے جہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں. حرم کے اندر چلے جائیں, ہر گیٹ کے ساتھ چار آٹھ یا دس فون لگے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ فون اٹھائیں, جس زبان سے آپ نے سوال کرنا ہے آپ کو جواب ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسائل اور ایسے احکام آ جاتے ہیں حج کے دوران, حاجی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو تھوڑے سے وقت میں جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر دوں تاکہ بات مزید آسان ہو جائے. سب سے پہلی بات نمبر ایک, جو شخص کچھ نہیں جانتا حج کے بارے میں, کوئی علم بھی نہیں ہے, حج کی کتنی قسمیں ہیں, حج کیسے کرنا ہے, حج میں کرنا ہی کیا ہے, اسے یہ پتا ہے کہ حج فرض ہے اور میں نے کرنا ہے بس, اس شخص کو ہم کیسے گائیڈ کریں, کیسے رہنمائی کریں اس شخص کی کہ وہ حج کیسے کرے. اور ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک مریض آیا انجیکشن لگانے کے, حج کی ویکسین لگانے کے لیے, میننجائٹس ویکسین لگاتے ہیں. تو اس دوران کسی سائل کا فون آ گیا, تو فون پہ میں بات کر رہا تھا, تو اس شخص نے فون, جب میں نے فون بند کیا تو اس نے مجھے کہا, بھائی میں بھی حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ حج میں کرنا کیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں میں حج کیسے کروں. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس شخص کو اب یہ علم ہو گیا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے, اس نے سوال کیا ورنہ چلا جاتا. میں نے اسے پھر پوچھا, جب اسے بتایا میں نے بعد میں, اگر آپ نہ پوچھ تو حج کیسے کرتے, اس نے جیسے لوگ کرتے میں بھی کر لیتا. تو اب سوال ہے میں حج کیسے کروں اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے, جواب کیا ہے؟ علم تو پوچھ رہے نا, آپ علم دیں اسے, کیسے علم دیں گے؟ ایک امی شخص کچھ نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس نے حج کرنا ہے, اس نے سوال کیا میں حج کیسے کروں. مجھے طالب علموں کے لیے بہت ضروری بات ہے, اس لیے میں اس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں خود نہیں پتا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہے حج کا میں نے ایک طریقہ پورا بیان کیا تھا, وہ تو آپ کو یاد ہے الحمدللہ. اب آپ نے وہ طریقہ ایک سائل کو کیسے بیان کرنا ہے, دیکھیں حکمت اس میں نہیں کہ آپ کو علم آتا ہے, حکمت کی یہ بات ہے کہ پہنچائے کیسے جاتا ہے. کیونکہ علم آتا ہی آپ نے 50% تو آپ نے کر لیا, باقی 50% باقی ہے کہ آپ نے پہنچانا کیسا ہے. شرائط امی ہے بیچارہ, شرائط کا کیا پتا اسے, اسے بتائیں گے شرائط ہے, پھر پریشان ہو جائے گا. اب اسے بچائیں, حج کی کتنی شرطیں ہیں؟ پانچ شرطیں ہیں, گن کے بتائیں گے پریشان ہو جائے گا. کیونکہ یار حج اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو شرائط اور ارکان اور واجبات ہیں حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد کریں گے تو آسان ہو جائے گا, شروع سے اگر سٹارٹ یہاں سے کریں گے تو پریشانی ہوگی. ہمارے ساتھ آ جائے تو ہر شخص حج کے لیے چلا جائے گا. کیا اخلاق کے ساتھ حسن سلوک, ہاں ٹھیک ہے, اس کی اپنی زبان میں. ہمیں وہ شخص بنگلہ دیش سے تھا, ہمیں بنگال نہیں آتے لیکن اردو سمجھ لیتا تھا الحمدللہ. اس سے سوال کرو, میں بات آسان کر دیتا ہوں, اس سے سوال کرو. نمبر ایک, آپ نے کون سا حج کرنا ہے, قربانی والا یا بغیر قربانی والا؟ اب آپ نے مسئلے کو سمیٹنا ہے نا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی والا حج کرنا ہے یا بغیر قربانی والا حج کرنا ہے؟ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید. جواب, قربانی والا کرنا ہے, افراد تو چلا گیا, باقی دو بچ گئے, قران اور تمتع. ٹھیک ہے, دوسرا سوال, آپ نے حج کے لیے کب جانا ہے؟
سات تاریخ کو یا سات سے پہلے، آٹھ تاریخ کو یا آٹھ کو یا نو تاریخ کو. کچھ لوگ نو کو جاتے بےچارے چھٹی نہیں ملتی، کچھ لوگ آٹھ کو لیٹ جاتے ہیں. جیسے آپ کہیں میں ویسے جانے کو یہ تیار ہوں. جواب یہ تھا، یعنی آپ کے لیے سات کو، آٹھ کو یا اس سے پہلے بعد میں جانے کو کوئی دقت نہیں ہے، نہیں کوئی پریشانی نہیں، میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، حج کرنا ہے قربانی والا اور وہ سات تاریخ کو جا سکتا ہے. کون سا حج اس کے لیے سوٹیبل ہے، جو بہترین طریقہ ہے؟ تمتع. اچھا، یہ سوال کیوں کیا میں نے کہ کب جانا ہے؟ اگر اس نے جانا ہے آٹھ تاریخ کو رات کو، تمتع کر سکتا ہے؟ مشکل ہے اس کے لیے، پھر تو قران، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے قربانی والا حج کرنا. قربانی حج دو ہیں صرف، یا تمتع ہے یا قران ہے. جب اس نے میرے سر پہ چھوڑ دیا کہ میں جو جب آپ کہیں گے میں تب جاؤں گا. اچھا، آپ کے لیے آسانی کیا ہے، سات تاریخ کو یا آٹھ تاریخ کو؟ میں سات کو بھی جا سکتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے، آپ سات تاریخ کو جائیں. یہاں سے آپ احرام باندھیں اور نیت کریں حج تمتع کی. تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بها الی الحج، یا لبیک اللہم عمرہ. میں نے اسے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. آسان ہے، وہ لمبا تھا ذرا آسان ہے. اور آپ چلے جو مکہ کی طرف، تلبیہ پڑھتے جو لبیک اللہم لبیک آخر تک. حرم پہنچتے ہی آپ نے طواف کرنا ہے سات چکر. کہاں سے کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے تو آسان ہے. اور اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز ادا کرنی مقام ابراہیم کے پیچھے. پھر آپ نے صفحہ مروہ پہ جانا ہے، سات چکر وہ لگانے. عمرہ اس نے پہلے کیا ہوا ہے تو عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عمرے میں کرنا کیا ہے. آپ نے صرف اسے ہنٹ دینے بتانا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے، آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں. جی ہاں، سات چکر سائے کے ہو گئے، کیونکہ تمتع کرنا ہے. اب بال کتروالے منڈوانے نہیں، کیوں بال نہیں بچیں گے حج کے لیے، چار دن کے بعد اس نے بال منڈوانے ہیں. تو اپنے پورے بال جو ہے مشین سے، چار نمبر کی مشین پھروا رہے ہیں تو بال بچ جاتے ہیں. اور اپنے کپڑے احرام کے جو لباس ہے اتار دیں. سات تاریخ ہو گئے ساری، اب صبح آٹھ تاریخ ہے. آٹھ تاریخ کو مکہ سے ہی آپ نے دوبارہ احرام کی نیت کرنی ہے. اب نیت ہوگی لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. حرم کے قریب بھی ہیں آپ، یا حرم کے قریب جو حمام ہے وہاں پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ غسل کریں اور دوبارہ احرام پہنیں اس طریقے سے، اور یہ نیت کریں. اس کے بعد اب روانہ ہو جائیں منا کی طرف ظہر کے ٹائم میں، ظہر سے پہلے. ظہر کے ٹائم پہنچ جائیں گے، آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، نمازیں ادا کرنی ہے. ظہر کی ظہر کے وقت میں دو رکعت، عصر کی عصر کے وقت میں دو رکعت، مغرب کی مغرب کے وقت میں تین رکعت، اور عشاء کے وقت میں دو رکعت. نو تاریخ کو صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور انتظار کرنا جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا. سورج طلوع ہونے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی خطبہ سنیں، پھر ایک اذان دو اقامت ہوگی، با جماعت نماز ادا کریں دو رکعت ظہر کی پہلے، پھر دو رکعت عصر کی اس کے بعد. یہ جمع تقدیم ہے. اس کے بعد آپ دعا کے لیے فارغ ہو جائیں. کون سی دعا؟ جو بھی آپ کے لیے آسان ہو. مسنون دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نہیں آتی، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سورج جب غروب ہو جائے اور نظر نہ آئے، مکمل طور پہ غروب ہو جائے، روانہ ہو جائے مزدلفہ کی طرف. نماز نہ مغرب کی نماز نہ عرفات میں ادا کرنی ہے، نہ راستے میں ادا کرنی ہے. کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ مزدلفہ میں. الا یہ کہ اتنی زیادہ رش ہو کہ آپ آدھی رات تک بھی مزدلفے میں نہ پہنچ سکے تو پھر راستے میں پڑھ لیں. کیونکہ راجح قول کے مطابق جو صحیح قول ہے، عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے تک ہوتا ہے، یعنی آدھی رات تک ہوتا ہے، فجر تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ سمجھتے فجر سے پہلے پہلے تک وقت ہوتا ہے، تو آدھی رات تک وقت ہے، اس کے بعد وقت قضا ہے. تو ادا کے وقت میں آپ پڑھ لیں، اگر شرط یہ ہے کہ راستے میں بہت بھیڑ ہو اور بہت رش ہو اور آپ پہنچ نہ سکیں مزدلفہ میں، تو راستے میں پڑھ لیں. مزدلفہ پہنچ لیں، جاتے ہی آپ نے تین رکعت مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور دو رکعت عشاء کی نماز جمع تاخیر ادا کرنی. تاخیر ہوئی کس میں؟ مغرب کی نماز میں. پھر سو جائیں. 10 تاریخ صبح ہو گئی، آپ اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک کہ سفید چھانی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہو جائیں. منا میں متمتع نے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 5. نمبر 1،
بڑے جمرہ کو سات کنکر مارنا. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے. چاہے تو آپ مزدلفہ سے اٹھائیں, چاہے تو آپ راستے سے اٹھائیں, چاہے تو آپ منا سے اٹھا لیں. سائز چنے کے دانے کے برابر, تھوڑا سا چھوٹا بڑا تو کوئی حرج نہیں, لیکن زیادہ چھوٹا بڑا نہ ہو. سات کنکر مارنے ہیں دایاں تو اٹھاتے ہوئے, اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. نمبر تین بال منوانے ہیں. نمبر چار طواف الافاضہ مکہ کی طرف جائیں اور طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں وہ کر لیں. نمبر پانچ سعی الحج کر لیں. آپ کے 10 تاریخ کے مکمل کام ہو گئے. 11 تاریخ, 12 تاریخ, 13 تاریخ انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. آپ چل واپس آ جائیں منا کی طرف. روزانہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے اذان کے بعد, زوال کیا پتہ, آپ لوگ زوال تو نہیں جانتے نا, آپ کے ظہر کے اذان کے بعد کنکر مارنا شروع کرنے ہیں. جس نے اس سے پہلے ایک کنکر بھی مارا تو وہ بعد میں ریپیٹ کرے, کیونکہ وقت سے پہلے, جس نے وقت سے پہلے نماز پہ نماز ہوگی اس کی نہیں, جس نے وقت سے پہلے کنکر مارے اس کے لیے کیا وہ کنکر مارے درست ہیں؟ نہیں. جیسے کہ جو شخص نماز سے پہلے نماز ادا کرتا ہے وہ اذان کے بعد پھر نماز دوہرا رہا تھا, اسی طرح جس نے کنکر وقت سے پہلے مارے تو وہ وقت کے بعد اس پر واجب کو دوبارہ مارے. سات کنکر مارنے, پہلے چھوٹے جمرے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے جمرے کو. چھوٹے اور درمیانے جمرے کنکر مارنے کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ جگہ سنن جگہ ہے دعا مانگنے کی, مسنون جگہ ہے. اس کے بعد رات کو ٹھہرنا ہے, یعنی 11-12 تاریخ کو آپ نے دو کام کرنے ہیں. نمبر ایک کنکر مارنے تینوں جمرات کو, اور نمبر دو رات گزارنی ہے مینا میں. یہ دونوں واجبات ہیں. پھر 12 تاریخ کو اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو آپ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں مکہ کی طرف. اگر سورج غروب ہو گیا, آپ ابھی مینا میں سوچ رہے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں, پھر 13 کی رات وہاں پہ رہیں, اور 13 تاریخ کو ظہر کی اذان کے بعد کنکر مارے تینوں جمرات کو, پھر آپ جا سکتے ہیں مکہ کی طرف طواف الوداع کے لیے. اس کے بعد مکہ کی طرف آئیں اور طواف کریں 7 چکر طواف الوداع کے. اس کے بعد آپ کا حج ہو گیا اور آپ واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں. مشکل طریقے ہیں؟ مشکل نہیں. اگر اس نے حج کرنا ہے بغیر قربانی والا تو پھر وہ 7 تاریخ کو بھی جا سکتا ہے, وہ 8 کو بھی جا سکتا ہے, وہ 9 کو بھی جا سکتا ہے. کیسے؟ مکہ نہیں جائے گا, سیدھا جائے گا منا کی طرف, وہاں پر 8 تاریخ کو پہنچ جائے گا. اگر نہیں جا سکتا کوئی پریشانی ہے یا ڈیوٹی سے اسے صرف 8 تاریخ کو رات کو ہی چھٹی ملے گی, کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے کمپنیز ہیں جو 8 تاریخ تک چلتی رہتی ہیں, اور حاجوں کو بےچارے کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ لیٹ جاتے ہیں, یعنی رات کو اسے یہاں پہ روانہ ہو جانا ہے جدہ سے, تو جاتے جاتے تقریباً آدھی رات ہو جائے گی. تو کچھ لوگ براہ راست سیدھا جو ہے مطلب ڈائریکٹ طریقے سے وہ عرفات چلے جاتے ہیں. تو ایک مستحب عمل چھوڑ دیے, سننا چھوڑ دیے, لیکن حج تو درست ہے, کیونکہ منا میں ٹھہرنا کوئی رکن یا واجب نہیں ہے. 8 تاریخ کو, جسے یوم الترویہ کہتے ہیں, تو سیدھا جائے گا منا کی طرف یا عرفات کی طرف, اس کی مرضی. باقی اعمال وہی جو میں نے بیان کیا, سوائے 10 تاریخ کو اس نے قربانی نہیں کرنی, باقی سارے اعمال وہی ہیں. یعنی بڑے جمرے کو کنکر مارے گا, پھر بال منڈوائے گا, پھر طواف کرے گا, پھر سعی کرے گا, باقی 11 تاریخ 12 تاریخ برابر ہے سب کے لیے. تو یہ طریقہ ہے. نمبر دو, میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. اگر میقات سے احرام نہ باندھا جا سکے تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے, وہاں سے احرام باندھ لے اور نیت کر لے احرام کی, اس پر کوئی حرج نہیں. اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا تو اس پر دم واجب ہے, اور یہ دم جو ہے بکرا ذبح کرے گا حرم کے حدود کے اندر, اس بکرے میں سے نہ خود کھائے گا اور نہ کسی اور کو دے سکتا سوائے مکہ کے جو فقراء ہیں ان کے لیے, یہ ان کا حق ہے. نمبر تین, 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں, کیا یہ ترتیب ضروری ہے جو میں نے بیان کی ہے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے جمر کو کنکر مارنے ہیں ساتھ, نمبر دو قربانی کرنی ہے, نمبر تین بال منڈوانے ہیں, نمبر چار طواف کرنا, نمبر پانچ سعی کرنی ہے. اگر نہ ہو سکے اور رش میں مشکل ہو جاتا ہے, آپ سوچیں کہ 20 لاکھ بندہ ایک وقت میں سارے کام کر رہے ہیں, مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ دین اسلام کی, اب دیکھیں آسانی, دیکھیں یہ دین فطرت کا دین ہے, آسانی کا دین ہے. اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام آتے اور سوال کرتے, لوگ پریشان ہوئے نا, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
ایک طریقہ اپنایا. اس سب کو ایسا کرنا چاہیے تھا نا, لیکن ایک لاکھ کی تعداد تھی, مشکل تھی سب کے لیے کہ ایک وقت میں سب کچھ کرے. تو کچھ لوگوں نے بغیر پوچھے پہلے قربانی کر لی, کسی نے پہلے سعی کر لیا بعد میں طواف کیا, کسی نے کچھ کر لیا, کسی نے کچھ کر لیا. تو آ کے نبی کریم, انہیں پھر جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس طریقے سے کیا, یہ ترتیب تھی, انہیں خدشہ کہ ہمارا عمل غلط تو نہیں ہو گیا. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب دیکھیں 10 تاریخ کو انسان کا کیا حال ہوتا ہے سارے کام کرنے کے بعد, تھکاوٹ, کیونکہ 9 تاریخ عرفات میں, مزدلفہ میں مشکل سے نیند آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. پھر 10 تاریخ کو یہ اعمال کریں, پھر آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کی تعداد میں بندے کو ادھر سے پوچھ رہے, ادھر سے پوچھ رہے, ادھر سے پوچھ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے بھی پوچھا سب کو جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ سائل جو سوال کر کے اٹھتا نا, اس کے دل میں ٹھنڈک, چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اتنی خوبصورت انداز سے جواب ملا انہیں. ایک شخص آ کے کہا, یا رسول اللہ میں نے کنکر مارنے سے پہلے قربانی کر لی. نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اذبح ولا حرج, قربانی کر لو, کوئی حرج نہیں, یعنی آپ کی قربانی درست ہے. کسی نے کہا, یا رسول اللہ میں نے سعی پہلے کی طواف بعد میں کیا. تو حج کے لیے اس لیے ترتیب جو ہے طواف اور سعی کے, حج کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن عمرے کے لیے ضروری ہے, پہلے طواف پھر سعی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, جس نے پوچھا افعل ولا حرج, کرو کوئی حرج نہیں. ایک شخص نے آ کے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رمیت حتى امسیت, میں نے کنکر اس وقت نہیں جب تک کہ شام ہوگی, یعنی رات ہوگی, رات کو کنکر مارے میں نے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افعل ولا حرج. اور یہ دلیل ہے 10 تاریخ, 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے, زہر کی اذان سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے. رات کو مار سکتے ہیں, نہیں مار سکتے رات کو, مار سکتے. یہ دلیل تو پتہ, دلیل تو بیان کر رہا ہوں. جی مغرب کے بعد آپ شام کو بھی مار سکتے ہیں. لفظ حدیث کا کیا ہے کہ میں نے کنکر مارے حتی امسی, جب تک کہ شام نہیں ہو گئے. عربی زبان میں شام اثر کے بعد سے لے کے رات تک ہوتی ہے, یہ اسے شام کہا جاتا ہے. اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مارتے پھر پوچھتے کیوں, سوال ضرورت تو نہیں تھی نا. اس کا مطلب سورج غروب ہونے کے بعد ہی مارے کنکر, پھر آ کے پوچھا, کیونکہ جتنی بھی اعمال باقی صحابہ نے کیے ان میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہم نے کوئی غلطی کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سعی پہلے کیے, طواف پہلے ہو تو پھر سعی ہوتی ہے, جب آ کے پوچھے پہلے سعی کیا, رش زیادہ تھا طواف کی جگہ, میں نے پہلے سعی کر لی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افعل ولا حرج. تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا, علماء یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ شام کو یعنی مغرب کے بعد رات کو کنکر مارنا شاید درست نہ ہو, جا کے اس لیے سوال کیا, یا رسول اللہ میں نے شام کو کنکر مارے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افعل ولا حرج, کوئی حرج نہیں. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں, حاجی عام طور پہ اس وقت کنکر مارتے ہیں جب بھیڑ کی شدت ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کافی لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے, عمر رسید ہوتے ہیں, وہ بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں. اور میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ لوگوں کو گرتا ہوا کس طریقے سے لوگ انہیں یعنی ان کے اوپر چل چل کے انہیں پریشان کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے اگر رات کو آپ جائیں کنکر مارنے کے لیے بالکل آسان ہے, آپ چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے جائیں کنکر مارے, کوئی بھیڑ نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. جب اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتے اور آسانی ہے آپ کے لیے, تو پھر مشکل راستے پہ کیوں چلتے ہیں. اس لیے رات کو کنکر مارے بہتر ہے. میں نے سنا تھا کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک میں نے فتویٰ سنا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے بھی مار سکتے ہیں, اس کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا رش بہت زیادہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بات غلط ہے, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رات کو بالکل آپ کے لیے بہت لمبا وقت ہے, یعنی ظہر سے مغرب تک تو کم وقت ہے, لیکن آپ دیکھیں یعنی مغرب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک, اب رات کے 2 بجے جا کے دیکھیں کوئی رش نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں نے حج کیا تھا, 5 سال کی بچی تھی, میں اسے بھی لے گیا, اس نے بھی کنکر مارے. اب 5 سال کی بچی کنکر مار سکتی ہے؟ اسے اٹھائے بالکل یعنی حوض کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے آرام سے بالکل پوری فیملی میں لوگوں نے مارے. تو یہ آسان طریقہ ہے. چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, جو جنہیں عذر شرعی نہیں ہے وہ لوگ کنکر نہیں مارتے اور وکیل بنا دیتے ہیں کسی کو.
عام طور پہ انڈیا پاکستان میں میں نے دیکھا ہے بنگلہ دیش میں برے صغیر کے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو نہیں لے جاتے کنکر مارنے کے لیے, خود وکیل بن کے خود کنکر مار کے واپس آتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, عورت خود اپنے کنکر مارے گی, بھی زیادہ بھیڑ زیادہ رش تو اس وقت نہ جائے, رات کو چلے جائیں رش نہیں ہوتا, آپ آسان طریقے سے کنکر مار سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بیماری ہے, عذر شرعی ہے, حاملہ عورت ہے نہیں جا سکتی تو آپ وکیل بن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن تندرست ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اس لیے کہ یہ عورت ہے اس لیے وکیل بنایا جائے؟ نہیں. کیا صحابہ کرام کی بیویاں نہیں تھیں؟ انہوں نے حج نہیں کیا تھا, انہوں نے کیوں نہیں وکیل بنایا؟ کیا جو محظور آج وہ جو کل موجود نہیں تھا؟ کل بھی تو مرد زیادہ تھے, ان کے دور میں بھی تو مرد زیادہ تھے, اور عورتوں مرد کیسے اکٹھے کنکر مارتے؟ لیکن جب انہوں نے خود اس طریقے سے وکیل نہیں بنایا تو آج ہم کیوں بنائیں؟ تو اس لیے یہ عام طور پہ غلطی دیکھی جاتی ہے تو اس کو درست کر لیا جائے اور خود کنکر مارے جائیں. نمبر پانچ, طواف زیارت کی میں نے بات کر لی ہے کہ وہ 10 تاریخ کو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت یا طواف الافاضہ نہیں کر سکتا تو 11 تاریخ کو کر سکتا ہے. یعنی آگے پیچھے کی جو بات ہے اس سے 10 تاریخ کے اندر محصور نہیں ہے. طواف الافاضہ اور سعی حج کی جو ہے وہ آپ دیر سے کر سکتے ہیں, 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو کوئی حرج نہیں ہے, اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو 12 تاریخ کو آپ نے جانا ہے. طواف الوداع آخری کام ہے تو آپ طواف الوداع اور طواف الزیارہ کی ایک نیت کر کے طواف الافاضہ کی طواف الوداع کر سکتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ایک ہی طواف کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں اگر رش بہت زیادہ ہے, بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے رہنا مشکل ہے, ایک آسانی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر انسان اکیلا ہو, تندرست ہے ماشاءاللہ, وہ تو پھر بہترین طریقے سے حج ادا کرے نا. میں یہ ایک وہ آسانی بات آسان چیز بیان کر رہا ہوں, فیملی والے لوگ خاص طور پہ یا جن کے ساتھ والدین ہوتے ہیں بوڑھے, ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم آسان طریقے سے کیسے حج کریں. تو یہ طریقہ آسان ہے کہ آپ طواف الوداع جو ہے وہ طواف الافاضہ کے ساتھ ایک وقت میں کر سکتے ہیں 12 تاریخ کو, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بعد میں اگر سعی نہیں کی اور سعی کر لی ہے تو کیا پھر طواف الوداع کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا نا, طواف الوداع سب سے آخر میں طواف کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ نہ جائیں, یعنی حج کے اعمال چھوڑ کے جب تک کہ آپ طواف نہیں کرتے, یعنی آخر عہدہ بالبیت, سب سے آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طواف کرنا ہے. اب یہاں پہ طواف میں سعی آ گئی ہے, یہاں پر جی یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص پہلے سعی پہلے طواف کر لے, طواف الوداع اور طواف الافاضہ دونوں, تو نیت طواف الافاضہ کی ہوگی یاد رکھے, طواف الوداع کی نیت نہیں کریں گے. کیوں؟ رکن ہے طواف الافاضہ, رکن ہے, اگر اس کی آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا رکن چھوٹ گیا یاد رکھیں. اور طواف الوداع بیچ میں ہے, یعنی کچھ لوگ طواف الوداع کی نیت کر لیتے ہیں اور افاضہ کی نیت نہیں کرتے تو ان کا ایک رکن رہ گیا یاد رکھیں. نیت کرنی بڑی اوپر والی چیز کی, اوپر والی چیز ہے رکن, واجب اس کے اندر ہے. اب بے شک طواف الوداع کا نام بھی نہ لے تو آپ کا وداع ہو جائے گا, اور سعی کرنے سے وداع ختم نہیں ہوتا یاد رکھیں. سعی کرنے سے ابھی آپ حرم کے اندر ہی تو ہیں, کعبہ بھی آپ کے سامنے کے دور ہے کعبہ, تو آپ کا آخر عہد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی ہے. فیکن آخر عہدہ بالبیت, تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سعی بھی کر لیں تو آپ کا وداع کا انقطاع نہیں ہوتا, الا یہ کہ آپ نے سعی کے بعد مکہ کے شہر کے اندر رہنا ہے ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ, اور صبح آپ نے مکہ سے نکلنا ہے, پھر تو آپ کے طواف وداع واجب ہے کیونکہ ابھی آپ کے اعمال ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, مزدلفہ کی طرف, مزدلفہ سے نکلتے ہوئے جو صحیح وقت ہے مسنون ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد, لیکن ایک شخص ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا معذور والدین ہیں بڑھاپے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں, تو رات کے 12 بجے کے بعد جائز ہے کہ وہ شخص مزدلفہ سے نکل کر منا کے روانہ ہو جائے, اور جاتے ہی بڑے جمر کو کنکر مار سکتا ہے رات کو وقت, اس وقت
تاکہ 10 تاریخ کو صبح جو ہے اس کے باقی اعمال آسان ہو جائے. طواف بھی کر سکتا ہے, جی ہاں, مکہ میں جا کے طواف بھی کر سکتا ہے, سعی بھی کر سکتا ہے, اور رش اس وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر شخص تندرست ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ صبح تک رہے. اچھا, ایک شخص تندرست رہے, اس کے ساتھ والے جو ہیں, یعنی ایک فیملی ہے, اکٹھے جانا ہے, سب تندرست ہیں, 5-6 لوگ ہیں, صرف 2 والدین بوڑھے ہیں, ان کی وجہ سے 5-6 لوگ جا سکتے ہیں, یا یہ 5-6 لوگ جا سکتے ہیں ان کی وجہ سے. ان کی دوسری مثال یہ جو حج کیمپ والے ہوتے ہیں, بسوں میں دیکھیں, اب بس میں 6-7 لوگ ہیں جو معذور ہیں, اور پوری بس نے جانا ہے. اب پوری بس 6-7 لوگوں کو نہیں لے جا سکتے رات کے 12 بجے کے بعد. اب بس والے سب جائیں گے, اگرچہ 50 میں سے صرف 4 ہی عذر شرعی والے ہیں, اور باقی جو ہے وہ عذر شرعی والے نہیں ہیں, 40 سے زیادہ لوگ, وہ بھی ساتھ جائیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. جس نے سارے کنکر ایک مرتبہ مار لیے, ایک کنکر سمجھا جائے گا, بعد میں وہ پورے اپنے کر لے. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ شام ہو گئی اور میں نے کنکر نہیں مارے, یا میں نے کنکر مارے رات کو شام کے بعد, یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے, تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. اگر عورت ہے, اس نے تمتع کی نیت کی ہے اور احرام بھی باندھ لیا ہے, لیکن جو ہی میقات سے گزری اور مکہ کے اندر داخل ہوئی, اسے حیض آ گیا, وہ کیا کرے گی؟ طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ اپنی نیت تبدیل کر کے قران کر لے گی. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہی ہوا, تمتع کی نیت کر کے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب قریب ہی طواف سے پہلے یعنی مکہ پہنچی تو انہیں حیض آ گیا, اب پریشان ہو گئی, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ لیا ہے, پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں, اور سب کچھ کریں جیسے کہ حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے. تو انہوں نے اپنی نیت قران میں تبدیل کر لی تھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قارن جو ہے وہ نہیں, قارن جو ہے یاد رکھیں, قارن اور مفرد وہ ایک طواف ایک سعی کر سکتے ہیں, یعنی قارن مفرد ایک طواف ایک سعی ہے, دو نہیں ہے. متمتع پر 2 طواف اور 2 سعی ہیں, بس سمجھے کہ نہیں؟ طواف اور سعی, عمرے کا طواف اور سعی حج کا متمتع کے لیے, قارن اور مفرد کے لیے ایک طواف اور ایک سعی. اب حیض کی وجہ سے سیدھا میرا چلے جائیں گے, اور 10 تاریخ کو اگر پاک ہو جاتی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تو سارے کام کریں گے سوائے طواف کے. 11 تاریخ کو پاک ہوگی, 11 کو کر لیں, نہیں 12 کو کر لیں, نہیں 13 کو کر لیں, اگر 13 کے بعد ہوئی تب بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اپنی نیت جو ہے وہ قرآن میں تبدیل کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے, غیبت, نمیمت, چغل خوری, فسق اور گالی گلوچ سے بچنا. عام طور پہ غصے میں لوگ آ جاتے ہیں اور احرام کی حالت میں گالیاں دیتے ہیں, یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی کبھی, ان کے عجیب عجیب لقب سے انہیں پکارتے ہیں, یہ بات درست نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان, یہ ویسے بھی حرام ہے تو احرام میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیں, حج میں 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں, ایک جگہ 6 جگہ ہیں, اور لوگ جہالت کی وجہ سے ان جگہوں کو بھول کر ان جگہوں پر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں. 6 کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1 صفا مروہ پہ, صفا پہ 1, نمبر 2 مروہ پہ, پھر عرفات میں, پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد, پھر چھوٹے اور درمیانے جمرہ میں جب کنکر مار لیں. کتنی ہو گئے؟ 6. تو یہ 6 جگہ یہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں.
جی کیا نہیں, دعا تو آپ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ جو سات جگہ ہیں یہاں پر زیادہ فضیلت ہے دعا کی کہ آپ قبلے کی طرف رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ویسے تو آپ دعا, ذکر, اذکار جو بھی ہیں آپ کرتے رہیں, بشرط یہ کہ اذکار مسنونہ ہوں, بدعی اذکار نہ ہوں. اللہ اللہ اللہ اور یہ اس طریقے سے جو اذکار ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. یہ جو چھ جگہ ہیں اکثر لوگ ان سے غافل ہیں, میں نے اس لیے خاص بیان کیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. جی ہاں, جب کنکر مار لیں تھوڑے سے دور ہو جائیں, رش سے دور ہو جائیں, قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگیں. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور اسے منا میں رات گزارنے کے لیے منا میں جگہ نہیں ملتی, خیمہ ہے منا کے باہر, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے دو طریقے. اگر خیمہ جو ہے وہ منا کی کنٹینیوٹی کے اندر ہیں, ملے ہوئے خیمے ہیں, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر فاصلہ موجود ہے پھر درست نہیں ہے, پھر اسے واپس منا میں آ کے رات گزارنا ضروری ہے. عام طور پہ جو خیمے گاڑوں کی طرف سے لگے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہیں, فاصلہ کوئی بھی نہیں ہے, تو یہاں پر رہنا, رات گزارنا, اس کا حکم منا کا حکم ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور آخر میں حاجی جب واپس آئے, واپس آتے ہوئے ایک دعا ہے, پیاری سی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے جنگ سے یا حج اور عمرے سے, تو تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون حامدون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ دعا ہے, پورے پڑھ لے تو اچھے, نہ پورے نہ پڑھ سکے تو جو آسان ہے وہ تو آپ کو یاد ہے. لا الہ, تین مرتبہ تکبیر پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اتنا پڑھ سکتے ہیں, یہ آسان ہے, پورے پڑھ لیں تو اچھی ہے. اچھا ہے, حج کے چار ارکان ہیں ناصر بھائی, اب بیان کرتے ہیں کہ ارکان و واجبات کیا ہیں. چار ارکان ہیں, نمبر ایک احرام, نمبر دو الوقوف بعرفہ, عرفات میں ٹھہرنا, نمبر تین طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ, نمبر چار سعی حج. احرام مطلب کپڑے نہیں, احرام کی نیت یاد رکھیں, احرام کیا مطلب ہوتا ہے. حج کی واجبات سات ہیں, نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا, نمبر دو منا میں رات گزارنا, ایام التشریق جو ہے 10, 11, 12, 13, نمبر تین مزدلفہ میں رات گزارنا, نمبر چار عرفات میں سورہ غروب ہونے تک رہنا, نمبر پانچ کنکر مارنا ترتیب سے, نمبر چھ حلق اور تقصیر بال منوانا یا کتروانا, نمبر سات طواف الوداع. جس نے ایک رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج نہیں جب تک کہ وہ اس رکن کو دوبارہ نہ لے کے آئے, سوائے احرام کے, اس نے نیت کی ہی نہیں تو اس کا حج ہی نہیں. جس نے واجب چھوڑ دیا تو واجب کو دم سے پورا کیا جاتا ہے, اور دم بکرا ذبح کریں گے حرم کے حدود کے اندر. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے احرام باندھ کے اور اسے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, اگر اس نے احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ اس نے شرط رکھی ہے, فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلْ يَحِيثُ حَبَسْتَنِي, اگر مجھے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے, تو اپنا احرام کھول دے, کوئی حرج نہیں, کوئی دم نہیں, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. لیکن اگر اس نے یہ شرط نہیں رکھی اور اسے روک دیا گیا, تو اس کا یہ رک جانا نمبر ایک یا تو عرفات سے پہلے ہے, یعنی عرفات میں پہنچا نہیں, اسے پہلے روک دیا گیا, اب وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا, تو کیا کرے گا؟ عمرہ کرے گا اور
عمرہ کے بعد احرام اتار دے گا اور اس پر دم واجب ہو جائے گا. اور جو شخص اور جس شخص کو حرم سے روک دیا جائے کہ وہ طواف نہیں کر سکتا, یعنی اس نے عرفات میں اس نے اپنا کر لیا یا عمرے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو روک دیا گیا تو آپ طواف نہیں کر سکتے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر, تو کیا کرنا ہے؟ حلق اور تقصیر, بال منڈوانے ہیں, احرام اتارنا ہے اور دم ہدی دینا ہے, قربانی کرنی ہے, ضروری ہے. ہاں محصر کے لیے دونوں صورتوں میں, حاجی کے لیے بھی اگر عرفات سے روک دیا گیا ہے تو اب عرفات حج عرفات میں تو عرفات نہیں پہنچ سکتا, نو تاریخ ہو گئے, دس تاریخ ہو گئے, اب دس تاریخ کو عرفات میں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا حج نہیں ہوا, کیونکہ دس نو تاریخ واپس نہیں آ سکتی, اب اس کا حج نہیں ہوا خلاص. اب احرام کیسے اتارے گا؟ وہ بال اپنے منڈوائے گا, احرام کھولے گا, دم دے گا, یعنی عمرہ کرے گا پہلے, یعنی الگ گھر سے تو نہیں روکا ہو رہا, جو عرفات سے جسے روک دیا گیا اب دس تاریخ ہو گئی عرفات نہیں پہنچ سکا, وہ دیر ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا اسے, اب وہ حج کیسے کرے؟ عرفات کا تو چلا گیا اس کا, کیا کرے گا وہ؟ عمرہ تو کر سکتا ہے نا, عمرہ کرے گا, عمرے کے بعد وہ اپنے بال منڈوائے گا اور احرام کھول دے گا اور یہاں پر ہدی بھی دے گا, دم بھی دے گا, اور اگلے سال میں حج کرے گا, اس کا حج ہوا نہیں, عمرہ ہوا اس کا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک دیا جاتا ہے, حرم سے روک دیا جاتا ہے, تو پھر یہاں پہ اور طریق مشکل ہے, طواف تو کر نہیں سکتا, نہ سعی کر سکتا ہے, تو وہ بال منڈوائے گا, احرام اتار دے گا اور دم دے گا. مسجد نبوی کی زیارت, آخر میں یہ بات بتا دوں میں, یاد رکھیں مسجد نبوی کی زیارت حج کے نہ ارکان میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی جائے تو حج پورا نہیں ہے, حج ناقص ہے, یہ بات درست نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں, جو لوگ حج کے لیے دور سے آتے ہیں ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں, ان کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے اور سنت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرف جائیں اور وہاں پہ نماز ادا کریں. ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے, اور جب مسجد نبوی کی طرف جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسنون ہے, وہاں پہ جائیں. زیارت کے طریقہ کیا ہے؟ آپ جائیں قبر کے سامنے, اپنا رخ قبر کی طرف کر لیں اور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ تھوڑا دائیں جانب ہو جائیں, سید ابوبکر صدیق پر سلام کہیں, پھر تھوڑی اور دائیں جانب ہو جائیں, سید عمر بن الخطاب پر سلام کہیں, آپ کا زیارت پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ نے شہدا احد کی طرف جانا ہے, بقیع کی طرف جانا ہے, اپنی سنت ہے, آپ جائیں اور جو دعا پڑھی جاتی ہے عام قبرستان میں, السلام علیکم, السلام علیکم اہل القبور من المسلمین والمؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون, تو یہ جو دعا ہے آپ وہاں پہ بھی پڑھیں, وہاں پہ کوئی خاص دعا نہیں ہے, وہی دعا جو عام قبرستان پڑھی جاتی ہے وہی وہاں پہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ مسجد قباء کی طرف جائیں, وہاں پر سنت ادا کریں, مسنون ہے. باقی جو مساجد ہیں, سات مسجدیں ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں, کیونکہ یہ مسجدیں تھے ہی نہیں, یہ تو غزوہ خندق میں کیمپ لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے, پھر لوگوں وہاں پہ مسجدیں بنا لیں, پھر لوگوں ان کی زیارت کرنا شروع کر دی. کوئی جاتا ہے خاک شفا کی مٹی کے لیے, وہاں پہ جاتا ہے, کوئی کنویں کی طرف جاتا ہے, پتہ کون سا کنواں ہے, کوئی وہاں سے پانی لینے جاتا ہے, کوئی ان سات مسجدوں کی طرف جاتا ہے, یہ بدعت ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں. اگر آپ ویسے آثار دیکھتے ہیں مدینہ کے, بھائی مدینہ کا شہر ہے, اس میں کون کون سی جگہ ہے, بغیر کسی عبادت کی نیت سے, بغیر اجر و ثواب کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ جاتے ہیں ان جگہوں پر کہ آپ کو ثواب ملے گا اس نیت سے جاتے ہیں, تو اس میں ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا, کیونکہ یہ ان چیزوں کی زیارت سنت سے ثابت نہیں. جو سنت سے ثابت ہے مسجد قباء ہے, مسجد قبلتین آپ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھیں کس طرح سے قبلہ تبدیل ہوا, کوئی حرج نہیں ہے. اور بقیہ کی زیارت اور احد کی زیارت, سید الشہداء, ہاں اور وہاں پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں, اور جب وہاں پہ دیکھیں تو اپنے دل سے تھوڑا سا عبرت کے لیے دیکھیں کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے,
جس پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق، سید عمر بن الخطاب، سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین، تو خوشی سے احد کا پہاڑ ہلا، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں مارتے ہوئے زور سے یہ حکم دیا، اثبت احد، اے احد تو تھم جا، کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں؟ تب احد کا پہاڑ تھم گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنا پاؤں مارا اور مخاطب ہوا، پتھر سنتا ہے، لیکن جب پتھر نے عقل والے انسان کا مظاہرہ کیا، جیسے عقل والا انسان کرتا ہے خوشی سے، اسی طرح کی وہ مظاہرہ کیا جو عقل والے کرتے ہیں، تو یہاں پر حکمت یہی تھی کہ ان کو جواب بھی ایسا دیا جائے جیسے عقل والے کو جواب دیا جاتا ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی. یاد، اب یاد کیجئے کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے، یہاں پر جنگ ہوئی تھی، آج جہاں پر ہمارا قدم ہے یہاں پر صحابہ کرام کا خون گرا اس توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے. آج ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہم اسلام کس طریقے سے، ہم اس اسلام کو، توحید کو دیکھتے ہیں؟ اس چھوٹے سے پہاڑی کے حصے کو دیکھیں جہاں پر تیر اندازوں کو بٹھایا گیا، چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی نافرمانی، نیچے اترے اور اتنی بڑی مصیبت آئی مسلمانوں پر. اس وقت 70 عظیم صحابی شہید ہوئے، جن میں ان کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس دن، وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی نافرمانی. اگرچہ وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے سامنے جنگ جیت چکے ہیں، لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انجانے میں ان سے غلطی ہوئی، انجانے میں نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص بھی نافرمانی کرے، اگرچہ انجانے میں بھی کیوں نہ ہو. آج ہم لوگ کیا انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں، انجانے میں نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر ہم چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں دیکھو امت میں کتنے مصیبتیں ہیں. امت میں مصیبتیں جو موجود ہیں آج، اس کی وجہ ہم خود ہیں. آج اس امت سے شرک کو مٹا دیں، بدعات و خرافات کو مٹا دیں، اور دیکھیں کس طریقے سے اس امت میں امن و امان، پھر سے سلامتی، پھر سے عزت، پھر سے بلندی، کیسے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. لیکن جب یہ شرک موجود ہے، بدعات و خرافات موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو ذلیل تھے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لکھ دیا گیا غربت اور ذلت، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ لکھ دی. ہر دور میں ایسے ہی اللہ، یہاں پہ اللہ بھی ہے، کچھ لوگ کہیں گے بھائی اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، یہ کہاں سے غربت اور ذلت کہاں دیں ان کے پاس ہے. اللہ بحبل من اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے، غلبہ دے دے. او بحبل من الناس، یہ لوگ خود ڈھیل دے دیں، خود ذلیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیں، پھر تو ان یہودیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس امت پر، جب اس امت نے راہ راست کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی الجزاء من جنس العمل، عزت اس صراط مستقیم پہ ہے. جس نے چھوڑ دیا، عزت توحید میں ہے، عزت سنت میں ہے، عزت کبھی بھی شرک اور بدعت میں نہیں، یاد رکھے. جب لوگوں نے ان مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کا حق ادا نہیں کیا اور صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اب ذلیلوں کے بھی ذلیل بن گئے ہیں. تو یہ مسجد نبوی کی زیارت اور میرا خیال ہے کافی ہے. کوئی سوال اس کے تعلق سے، دو سوال، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ ٹینٹ ہاں تو کر سکتے، کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ بالکل. میرے بھائی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، عورتیں کیا ایسے زمین پڑی رہیں گی کیا؟ جب آپ مینا میں ٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں، عرفات میں کر سکتے، تو مزدلفہ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ جب شراب نے ڈھانپنا نہیں ہے احرام کی حالت میں، کبھی نہیں ڈھانپنا، نہ مینا میں ڈھانپنا نہ عرفات میں، تو مزدلفہ میں ڈھانپ سکتے ہیں؟ حکم ایک ہی ہے سب کو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، یہاں پر کوئی ممانعت نہیں، آپ ٹینٹ میں رہیں، آپ ایسے رہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے مبیت کہتے سونے کو، رہنے کو. اگر ممانعت ہوتی تو صحیح حدیث میں آ جاتا، یا صحابہ کرام کسی اقوال سے، سلف صالحین کے کسی قول سے تو ہوتا،
تو یہ بات کسی سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ نہ استعمال کریں یا آپ ویسے زمین پر لیٹ جائیں اور سو جائیں. جی نمبر تو اس میں مجھے یاد نہیں نمبر ہے, وہ لسٹ مسجد میں لگی ہوتی ہے, آپ قریب مسجد میں جا کے دیکھیں لسٹ لگی ہوگی. اور ایک شیخ نہیں ہوتا اس نمبر پہ روزانہ تقریباً, یہ تو مجھے 10 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے, شیخ کا نمبر موجود ہے وہاں پر جالیات کے دفتر میں آپ کو اردو میں مل جائے گا, لیکن یہ جو نمبر مساجد میں لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ عربی میں فتویٰ دیتے ہیں, جالیات کے دفاتر میں آپ کو مل جائے گا. جو باقی حرم کے قریب ہیں آپ فون اٹھائیں اسے کلک کریں 2 دفعہ, اس وقت وہ بندہ بولے گا آپ سے بات کرے گا. یہ اس پہ نمبر ہوگا تو اس پہ لکھا ہوگا فلاں نمبر ڈائل کریں, اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں سر, مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے, سر غلطی سے ڈھانپ گیا جلدی سے اتار دے, سردی لگ رہی ہے اس نے سر ڈھانپنا ہے تو دم دے. ہاں دم یعنی فدیہ, فدیہ 3 چیزیں, محظورات الاحرام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو چیز احرام میں منع ہے اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کے, سردی لگ رہی ہے آپ احرام کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں عام کپڑے پہننا چاہتے ہیں کوٹ پہننا چاہتے ہیں, ہاں تو آپ کے لیے فدیہ, فدیہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 بکرا ذبح کرنا, نمبر 2 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, نمبر 3 3 دن روزے رکھنا, بے شک واپس آ کے روزے رکھیں آپ. اچھا پھر آپ کو آپ نے کوٹ پہن لیا, پھر آپ کو اور مسئلہ ہو کہ میں سر ڈھانپ رہے ہیں, سر ڈھانپنے کے لیے الگ فدیہ ہے. اس طریقے سے جتنی بھی محظورات الاحرام ہیں اس کے لیے الگ الگ فدیہ ہیں. ہاں پھر تو باتیں ختم ہیں, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے احرام کی حالت ہے. جی ہاں مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی ہے, قبر کی نیت کرنا بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد روح الا الى ثلاث مساجد, سفر کی نیت سے اگر آپ نے جانا ہے تو صرف 3 مساجد کی طرف جائیں, مسجد الحرام, مسجد هذا و مسجد الاقصى. نیت کا یاد رکھے قاعدہ, نیت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے دل سے ہمیشہ, قاعدہ ہے, سوائے 2 ایسے اوقات ہیں جہاں پر زبان سے کہنا بھی سنت ہے. نمبر 1 حج یا عمرہ کی نیت, نمبر 2 بکرا ذبح کرتے وقت, یہاں پر زبان سے بھی کہیں گے. اس کے علاوہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کی سنت میں کہ آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کریں.

0: تمتع جو سوال ہے کہ جو تمتع کر لیتے ہیں کیا وہ طواف افاضہ اور سعی کریں؟ جی ہاں، تمتع والے پر دو طواف اور دو سعی واجب ہیں، یعنی رکن ہیں. جو تمتع ہے نا کہ وہ پہلے عمرہ کر، جیسے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، بال بھی منڈوا لی، بات ختم ہو گئی. اب آٹھ دن دوبارہ احرام باندھیں گا حج کے لیے، اب حج کے عمل سارے کرنے ہیں، اس نے طواف الافاضہ بھی ہے اور سعی الحج بھی ہے متمتع کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یہ پڑھیں ذرا، میں سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ
1: کو یا رسول اللہ کہنا.
0: اچھا، یا رسول اللہ،
1: یا رسول اللہ اپنے سلام پیش کریں گے، یا رسول اللہ
0: السلام علیکم،
1: یا رسول اللہ ایسا کہا آپ نے، کیا یا کہنا؟
0: اچھا اچھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، سید بکر صدیق کو ہم یہی کہیں گے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. تو اس طریقے سے یا کا لفظ یہاں پہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یا ہے ندا کے لیے. آپ جو ندا کر رہے ہیں وہ کسی چیز کے طلب کے لیے نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ ندا کر رہے ہیں. جب نام استعمال کر اس کے ساتھ ندا لگائی جاتی ہے بغیر کسی طلب کے، آپ صرف سلام کہنے کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر کچھ آپ کہیں المدد یا رسول اللہ، تو لفظ یا رسول اللہ میں اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس میں آپ کوئی چیز ان سے مانگیں. منادا یاد رکھیں، منادا ندا میں آپ کسی کو پکارتے ہیں. میں اگر کسی زندہ شخص کو پکارتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا علی یا فلان زندہ ہے، لیکن ایک شخص مر چکا ہے، میں اسے پکارتا ہوں اور اس پکار میں میری نیت ہے کوئی مدد طلب کرنا، یا کوئی مصیبت میں مدد کرنا، یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو یہ جن یہ شرک ہے. اگر آپ سلام کے لیے استعمال کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
1: جو زندہ ہے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے،
0: یعنی
1: آئے فلاں شخص جیسا کوئی، اس طرح سے یا استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو پھر اس کو یا کہنا صحیح رہے گا کہ میں نے شاید اس بات
0: جی ہاں،
1: یا کہنا درست نہیں ہے
0: کیونکہ یا یہ الفاظ
1: جی بالکل وہی
0: نیچے کیا ہے، زندوں کے لیے زندہ لکھا ہے نا، ہاں زندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پلیز کلیئر دیکھیں، یہ میں نے کسی عالم سے یہ نہیں سنا کہ اگر آپ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اور آپ السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں، اور یہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی زندہ کو مخاطب ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی،
1: یعنی
0: کیا فرمائے شیخ ناصر نے، کہ کہنا جائز نہیں
1: ہے؟
0: اتحیات پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ السلام علیکم ایوہ النبی کہنا درست نہیں، وہ انہوں نے تبدیلی کی. لیکن صحابہ کرام کو وہی اتحیات جو آج ہم پڑھتے ہیں وہی مسنون ہے، وہ صحابہ کرام کی مخالفت کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہی درست ہے، اس کو تبدیل نہیں کرتے. السلام علیکم ایوہ النبی، اور ایوہ اور یا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ندا ہے. السلام علیکم ایوہ النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی چیز ہے. تو یہاں پر بھی جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی کہنے میں میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی
1: اختلافات بغیر نیم کے اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں
0: نہیں،
1: تقریباً یا کہنا یعنی زندہ ایک انسان کو ریفر کرتے ہیں،
0: نہیں نہیں بریلوی جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے, وہ جو محکم آیات ہیں نا دین کی جو محکم بنیادیں ان کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جاتے ہیں, اور یہ اسی متشابہ میں سے ایک متشابہ ہے, یعنی الفاظوں کو لیتے ہیں اور یہ اس لفظ کی دلالت یہ ہے اس لیے یہی حق ہے اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں, اور باقی جتنی بھی نصوص ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان چیز کو بھول جاتے ہیں. اب توحید کی بنیاد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ آپ مردے کو نہ پکاریں, ہم مردے کو نہیں پکار سکتے کسی کو بھی, یہ توحید کی بنیاد ہے. شرک کی بنیاد ہے کہ جسے مردے کو پکارا اس طریقے سے کچھ مانگا تو وہ شرک ہے, یہ مسلم باتیں ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں اب یا کا لفظ آ گیا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اور یا کا لفظ جو ہے اگرچہ زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم اب مثال کے طور پہ جب ہم قبر میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہیں قبرستان میں, کیوں یا کیوں کہتے ہیں, مردوں کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ چلیں اس کو مزید دیکھیں گے ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں, اس کو مزید اس کی تحقیق کر کے دوبارہ ان شاء اللہ دیکھیں گے. ہاں اچھی بات ہے, میں گزارے خیر دینا آگاہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر ایک، روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا؟ نمبر دو، روزے کی قسمیں. نمبر تین، روزے کی اہمیت. نمبر چار، روزے کی فضیلت. نمبر پانچ، روزے کا حکم. نمبر چھ، روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات، روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ، روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ، روزے کے شروعات کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، چار صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، سات مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس، قضاء کے مسائل. نمبر بیس، کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ، روزے کے واجبات. نمبر چودہ، روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ، ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ، روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس، لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ. اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل،

یہ تھی چوری، والدین کے نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ، اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے، فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقویٰ ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا، ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی، اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں، روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرض کیا ہے اور میں رکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے،
کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری مسلم. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا و احتسابا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ایمانا و احتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ، بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ
پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے, جو باقی مہینے دو ضروری ہیں, رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ, شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن, 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے, تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے ساتھ اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے, کس نے کہا روزہ حرام ہے, کس نے کہا مستحب ہے, کس نے کہا مکروہ ہے, اور کس نے کہا جائز ہے, کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں ساتھ مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے, 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے, تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے, تو شک ہے, اس کو یوم شک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے, کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں, نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے, یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا, 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے, نمبر ایک یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان, عقل والا, بالغ, قادر, مستطیع, مقیم, ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے, جیسا کہ حیض کا خون کے جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں, اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ. نیت, یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے, روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے, کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن, جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے, تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے, گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے, پاگل کا روزہ نہیں, اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رفع القلم عن 3, قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے, یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ, سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ, اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق, اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا, وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد, نسائی, ترمذی نے روایت کیا, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4 قدرت اور استطاعت, طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے
یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض ہے، لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی یہی آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. نمبر 6، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7، نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر، دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، زہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینہ چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے.
بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین، پاگل کا روزہ. پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے، جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے، کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی، اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے، دو تین گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرغی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یادداشت، جو شخص اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، جس کی یادداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ. اگر سمجھدار بچہ ہے نیت کر سکتے اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے، سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ. مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر.
تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے. تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا, ایک وقت کھلائے گا, اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو, یا ایک ایک شخص کو آدھا سا یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ, بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا, عقل بھی درست ہے, جسم بھی تندرست ہے, ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے, اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے, پہچانتا نہیں ہے, تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے, ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن عقل تندرست ہے, ٹھیک ہے, عاقل ہے, روزہ اس پہ فرض ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی, نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا, روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا, جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ, سفر کے متعلق جو مسائل ہیں, نمبر 1, سفر کی 2 قسمیں ہیں, 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر, اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے, دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے, روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا, ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں, جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر, تکلیف والا سفر, یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں, جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا, مسافر پر روزہ فرض نہیں, قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے, مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے, اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے, کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا, شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے, کوئی حرج نہیں, کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزے کی حالت میں لیکن مسافر ہے, کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں, کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو,
سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج تو غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطار نہیں کر سکتے، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا ایک یا دو روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو ایک یا روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہیں، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے. اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے سردیوں میں، 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے، ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ایک مہینہ دو مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی دو یا تین صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے،
نارمل ڈلیوری ہے تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت، پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ العثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے، شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے، اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا، یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے، یاد رکھیں، بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی، دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ، چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے، تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا، 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے، یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے، اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے، اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے، بدبو بھی نہیں ہے، تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے، وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے، اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق، حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی، یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے، اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی، کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ نہ رکھیں، اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں، یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی، اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد، یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی، ساتھ کسی مسی کو کفارہ ہے کوئی نہیں، کوئی کسی مسی کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کب یہی حال ہے، اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے، بچہ تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو صرف قضا کرے گی، قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے، خود تندرست ہے، اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے، جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو،
رات کو اعلان نہیں ہوا، دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا، شروع سے نہیں رکھا. اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے، سورج غروب، سورج صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا، اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی، اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس نے خود دیکھ لیا، اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے، اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے بتایا ہے، گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے، آپ رکھیں گے، فرض ہے، میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث، روزہ رکھنا لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے، جو قضا تھے، وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا، یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا، اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں، پہلے ہی مر گیا، تندرست نہیں ہوا، پہلے ہی مر گیا، تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا، قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے، 2-3-4 مہینے ٹھیک رہا ہے، بعد میں مر گیا ہے، تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی اپنی غلطی تھی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا، کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اس پر فرض نہیں ہے، لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے، جو وارث اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو 4 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 توبہ و استغفار، نمبر 2 اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا، وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا، نمبر 3 اس پر قضا فرض ہے، نمبر 4 اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے، ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نمازیں وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین، مستحبات میں سے روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنا برہان، اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے. دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جماع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد. وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جماع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے،
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں, جو کھا پی نہیں سکتے, جو بے ہوش ہے, اس کے خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو, پیشاب یا مزی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی

یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، شک نہیں یقین کے ساتھ، اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے، اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے، ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی، اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، جا رہا تھا فریج کی طرف، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا، تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا، تو 10 منٹ بات کرتا رہا، اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی 1 گھنٹہ باقی ہے، میں کیا روزہ توڑوں، روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر 9، الردہ، نعوذ باللہ. کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر 10، حجامت، جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا، اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا، سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم، حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے، وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی، اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے، بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک، جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں، خون دینے میں، کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے، اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں، تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی، صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے، تھوڑے چکر محسوس ہو رہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اسے، یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے، بالکل تندرست ہے وہ، تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے، وہ چاہے تو توڑ دے، بعد میں قضا کر دے، اس کے لیے جائز ہے، اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے، اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں، باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جواب تو یہ ہے، لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے، لعاب منہ میں، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں، منہ میں آئے تو اس کو نکال دے. نمبر 4، کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹوتھ پیسٹ لگانے سے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرط یہ کہ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے

ٹنگ کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار میں انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں, روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے, روزہ نہیں ٹوٹتا. دمے کا اسپرے استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے, اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے. تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہو کہ چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

0: روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرمت کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھے الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی، اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانا یا سموسہ کھانا بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس وہ جگی گئے ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بےچارا پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بےچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت 4 فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں بوقت وقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی بھی، یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض 4 فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جا رہے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر 5، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر 2، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر 3، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں 2، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب، یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لیں، آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے، اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا. فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے. بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے. آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، ان میں انسائیں، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے، ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں، کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی، دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضیٰ بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضیٰ نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضیٰ ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا. تو مرتضیٰ بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ مرتضیٰ بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضیٰ ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا, تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا عرصے تقریباً 10-12 سال پہلے, تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں, اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے, تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم, جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن الحماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا, میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت ہی ہے, کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں قضا کرے گی, کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے, نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں, اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے, اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے, پورا سال ہے تو قضا واجب ہے, فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے, میں نے نہیں سن رہا. پھر بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں. آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں, علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد, تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال. تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک, اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, سے بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا. نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے. نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے. ٹھیک ہے, جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے؟ اگر کیا ہو, آپ پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اسے میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, لیل کی نماز دو دو رکعت ہے, اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے, اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھ, دو دو رکعت پڑھنی ہے, کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات, دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں پڑھائیں, تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا هذه الليلة, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا, جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا, اس صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں, علمی مسئلہ یہ, ٹھیک ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی, کسی سے ثابت نہیں ہے, کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی, بیس تھی, چالیس تھی, کتنی تھی, کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار, صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی, تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا, رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ, سلف کے اقوال, سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ, امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے, کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے یہ بہتر ہی ہے کہ بہتر ہے گیارہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, لیکن فرض گیارہ نہیں ہے, یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت, تیرہ والی روایت, ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں, دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں, اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت, ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے, پندرہ بھی آئے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال, لیکن یہ یاد رکھے صرف بیس کی ہی, صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے, صرف بیس کا یا تیئیس کا, خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں, آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس, تھرٹی تھری پڑھتے ہیں, تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں گیارہ, دس ایک امام پڑھتے ہیں, گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے, میرے پاس عمرہ کا کیا حکم, واجب ہے مستحب ہے؟ بعض عمرہ کے نزدیک واجب, بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے, تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے, ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے, ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے, چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے, تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا سفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گردے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی ہیز میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر ہیز کے بعد جاری ہے تو ہیز ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے, حیض نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاء اللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہے پتہ نہیں, آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا, میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائے, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کریں, بیٹے پر فرض نہیں ہے, لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی, لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, کیا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے, اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس پر اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے کے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں نئے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو نام، الحل اور القیوم، الحل اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے زندہ یا ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا نام الحی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت الحیاء، زندگی کی صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حیاء، اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی زندگی سے بالکل ہٹ کر علیحدہ. اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی حیا کاملہ ہے، اور اس زندگی سے پہلے عدم کبھی نہیں تھا اور نہ ہی زندگی کے بعد کبھی فنا آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور مخلوق، جو زندہ مخلوق ہے، وہ زندگی سے پہلے مردہ تھی، عدم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور پھر اس زندگی کے بعد موت ہے اور فنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. حیات کاملہ جب ہم کہتے ہیں تو کامل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی عدم نہیں تھا اور نہ بعد میں زوال ہے، اور پوری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اس میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں، کسی بھی صورت کا، کسی بھی قسم کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے، یہ مشتمل ہے دوسری صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کے اندر دوسری اور صفات بھی پائی جاتی ہیں جو اس زندگی سے منسلک ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سے بھی منسلک ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت، سمع کی صفت، بصر کی صفت، قدرت کی صفت، ارادت کی صفت، رحمت کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفت. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جب کرتا ہے کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے صفات الکمال ہیں، اور جس ذات کی ایسی صفات ہوں، یہ ایسی ذات ہے جس کے لیے، جس کے سامنے سر جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، اور ایسی ذات کو ہی پکارا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی دوسری ذاتیں ہیں یا مخلوق ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ان کی زندگی ناقص زندگی ہے. وہ محتاج ہے قدم قدم پر اپنے خالق کے، اپنے مالک کے. ان کی زندگی میں اگر وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے یا وہ رحم کرتے ہیں یا ان کا علم ہے یا قدرت ہے، یہ سارے کے ساری جو صفات ہیں یہ نقص اور عیب سے بھری ہوئی ہیں، کمزوری سے بھری ہوئی ہیں. لیکن خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کی زندگی مخلوق کی زندگی سے بالکل علیحدہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اور نام بھی ایسے عظیم اور بلند ہیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ جب ہمارا رب جل شانہ کی صفت کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے, زندہ رہنے والا, ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, یہ نام ہے, اس نام کا جو صفت ہے وہ زندگی کی صفت ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی صفت کے اندر یہ معنی شامل ہیں دوسری صفات کے, تو پھر جس میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایسی ذات کے سامنے جھک جانا, ٹوٹ جانا اور اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دینا, کیونکہ یہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی, یہ ذات سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں ہمارے بارے میں, اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا میرے بارے میں جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے, اللہ تعالیٰ ظلم کسی بھی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کرم اور فضل والا بھی ہے. جب ایسے صفات ایک رب کی ہوں, عظیم رب کی ہوں, جو میرا خالق بھی ہے, مالک بھی, تدبیر بھی میری کرتا ہے اور حکمت والا بھی ہے, ظلم بھی کبھی نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, بھروسہ کرو, توکل کرو ایسے رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. تو توکل کے لائق کون ہے, بھروسے کے لائق کون ہے؟ وہ ذات جو پہلے عدم تھی, پھر وجود میں آئی اور پھر فنا ہو جائے گی, ایسی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ یا وہ ذات جو خود محتاج ہو, خود مشکل میں ہو. اسے یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے سوا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور یہ کوئی بھی سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا درخت ہے, پتھر ہے, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, انس ہے, نبی ہے, ولی ہے, فرشتہ ہے, کوئی بھی ذات کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ جو جتنی چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے, یہ ذاتیں جو ہیں یہ پہلے عدم تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے. فرشتوں کا اپنا ایک کام ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زمین و آسمان ہے, ان کا اپنا مقصد ہے, سورج ہے, اس کا اپنا ایک فنکشن ہے, وہ کر رہا ہے, اور انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پہلے فنا تھی, پہلے عدم تھی, پھر اللہ نے پیدا کیا, پھر فنا ہوئی. اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں, زندہ اور بغیر زندہ. زمین و آسمان زندہ نہیں ہے, زندہ ہے زمین و آسمان؟ زندہ نہیں. درخت اور پتھر زندہ ہیں؟ زندہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں, انس ہے, جن ہے, فرشتے ہیں, یہ زندہ ہے. یہ جو زندہ ہیں یہ پہلے عدم تھے, پھر وجود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پھر عدم کی طرف جا رہے ہیں, فنا کی طرف جا رہے ہیں. عدم, زندگی, پھر فنا. اگر یہ حال ہے مخلوق کا, تو پھر یہ مخلوق جب خود مشکلیں میں ہوتی ہے, مصیبت میں ہوتی ہے, یہ مخلوق جب خود حاجت میں ہوتی ہے, تو ان کی حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اپنے خلق کے لیے عدم تھی, محتاج ہے کوئی پیدا کرے. جب پیدا ہوئی, کمزوری میں پیدا ہوئی, محتاج ہے کہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے, اس ضعف کو دور کرے, اس کی حاجتیں پوری کرے, وہ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, یا زندگی کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے. اس لیے میں آگے بتاؤں گا کہ قیوم کا کیا تعلق ہے حی سے, پھر حی سمجھ لیں ہم. تو جب یہ صفات ہیں مخلوق کی, تو پھر مخلوق پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہم؟ وہ بھروسہ جو صرف خالق کے لیے کیا جاتا ہے. بھروسہ دو قسم کا ہوتا ہے میرے بھائیوں. ایک وہ بھروسہ جو ہم کسی مخلوق سے بھی کر لیتے ہیں. مجھے بھروسہ اپنے بھائی پہ کہ بھائی یہ پیسے ہیں میرے لیے بکرا خریدنا, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں جانے کے لیے, بکرا بھائی لے کے آتے ہیں, ان کو وکیل میں بناتا ہوں, پھر میں خود ذبح کرتی ہوں, ان کو میں خود کہتا ہوں آپ ذبح کر لیں. یہ جائز ہے. زندگی کے معاملات میں, ہر اس کام میں جس پر مخلوق قادر ہے, آپ اسے پر بھروسہ کر کے اسے وکیل بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی. وہ عمل یا وہ چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ کوئی مخلوق دے سکتی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عافیت صحت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ زندگی موت کون دیتا ہے؟ کون مالک ہے؟ اگر میں کسی شخص کو وکیل بناؤں کہ میرے بیٹے کو شفا دے, تو وہ تو نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا, یاد رکھیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر سبب ہے, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تشخیص کرتے ہیں, دوائی لکھتے ہیں, اور تندرستی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جانور کو کون سا ڈاکٹر دوا دیتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد بالکل تندرست ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوائی دی ہے؟ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی زندگی دینے کے لائق نہیں ہے. تو جب یہ معانی ہم دیکھتے ہیں مخلوق میں کہ فنا ہے، پھر عدم ہے، پھر وجود ہے، پھر فنا ہے، اور جو وجود ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ خود ناقص زندگی ہے، محتاجی کی زندگی ہے، کمزوری کی زندگی ہے، پھر ان محتاجوں اور کمزوروں کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مشکل کچھ حاج دروا بنایا جائے؟ کیسے انسان نے تصور کیسے کیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، ان پہ توکل کر رہا ہوں، ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے بھروسہ سیدنا علی پر مجھے نیک و صالح اولاد دے گا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نیک و صالح اولاد دیتا کون ہے؟ اولاد کا مالک کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ سیدنا علی جب نہیں تھے تب کون دیتا تھا؟ سیدنا علی تو پہلے عدم تھے نا، جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب اولاد کون دیتا تھا؟ اسی ذات سے مانگو جو سیدنا علی سے پہلے اولاد دیتی تھی. سیدنا علی کو بھی اولاد دی ہے اسی ذات نے، اور سیدنا علی کے بعد بھی اولاد دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے؟ تو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے صفات اور مخلوق کے صفات میں فرق ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے بھائی. اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، اور پھر اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو مخلوق کو سننا اور دیکھنا خالق کو سننا دیکھنے سے بالکل الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا تھی، لمبی دعا ہے، اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون. لمبی دعا کے بعد دعا یہ ہے اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. کتنی پیاری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی تو زندہ ہے ہمیشہ، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن اور انس مر جائیں گے تو میرا بھروسہ صرف تجھی پر ہی ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، انس میں سے بھی کوئی، جن میں سے بھی کوئی نہیں. اچھا فرشتے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے بھی نہیں، کیونکہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور عبادت کے متعلق جو زندہ ہے ہمیشہ، اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر آیت 65 میں هو الحی لا الہ الا هو، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فادعوه مخلصین له الدین، بس اسی کی عبادت کرو اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص دین کے ساتھ، پورے دین میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پر دعا کا لفظ ہے، اور قائد میں نے پہلے بیان کیا تھا، اگر دعا کے مطلقاً بغیر کسی قید کے دعا کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں، حدیث میں، صحیح حدیث میں، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت، مطلق عبادت. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ ہے، مرنے والا نہیں ہے، وہ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اچھا یہ تو اسم اللہ الحی، زندہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو مخلوق بھی تو زندہ ہے، تو پھر جب مخلوق زندہ ہے، خالق بھی زندہ ہے، دونوں میں مشابہت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی کا انکار کرنا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ مخلوق بھی زندہ ہے تو خالق بھی زندہ ہے، دونوں میں آپس مشابہت ہوتی ہے، اور جس نے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس نے شرک کیا اور کفر کیا. معتزلہ نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے، جہمیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت، ہم تو مانتے نہیں، نہ وہ زندہ ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے. سرے سے ان کی ایک عجیب بات، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمیوں

کریں گے. کچھ بھی نہیں, کیا چیز ہوتی ہے وہ چیز جو نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. اسے عدم کہتے کہ نہیں؟ اس لیے علماء فرماتے جہمیہ نے عدم کی عبادت کی ہے. معتزلہ نے کہا نہیں, دیکھیں جی جہمیہ سے غلطی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہے. نام تو مانتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے, وہ حی ہے, قیوم ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نام مانتے ہیں صفت کا انکار کرتے ہیں. کیسے, کیا مطلب ہے؟ نئی بات کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ زندہ ہے بغیر زندگی کے, عالم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, علیم ہے بغیر علم کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نام کا زندہ ہے, نام کا عالم ہے, نام کا رحم کرنے والا ہے, حقیقتا نہیں. کوئی شخص آپ سے کہے آپ نام کے خوبصورت ہو کام کے نہیں, آپ نام کے آپ کی آواز اچھی ہے کام کے نہیں, آپ نام کے اچھے انسان ہو کام کے نہیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ یہ تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں, کسی شخص کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نام کے اچھے ہیں؟ لیکن لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات دیکھیں. آپ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی, ذرا بھائی کو یہ کہہ کے دیکھیں, کہہ رہا نہیں ویسے کہہ رہا, سیدھا ناراض ہو کہے بھی کیا کچھ پی کے آئے ہو, کچھ کیا کھا کے آئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہیں شرم نہیں ہے تو میں تمہارا بھائی, تو مجھے کہ تو میں نام کا بس اچھا ہوں کام کا اچھا نہیں ہوں؟ یہ تو میری تعریف کری ہو, میری مذمت کر رہے ہو تم. لیکن ان لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات ہے, ایک گڑھے سے نکلنا چاہے بچنا چاہ کہ بھائی اس میں گرنا چاہے, تشبیہ کا گڑھا ہے اس میں بچنا چاہتے ہیں, اس سے بڑے گہرے گڑھے میں گر گئے جس میں انہوں نے اتنی جرت کی, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اتنی بڑی جرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام تو ہے, نام کا تو رہے گا کام کا نہیں ہے. نعوذ باللہ, واللہ اگر کوئی یہودی یہ بات کرتا ہے اس کو گردن سے گروان سے پکڑ لیتے, تم یہ کیا غلط بات کر رہے ہو. لیکن مسلمان ایک کلمہ پڑھتے اپنے آپ مسلمان بھی کہتے, ایسی باتیں کرتے رہتے, وہ جب نصیحت کرتے کہتے ہیں وہابی کی بات نہ سنو. سبحان اللہ, پھر ان کی بات سنیں, بات کس کی سننی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی, اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, یہ کہنا کہ تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے ہم نام تو مانتے صفات نہیں مانتے, ان کے جواب یہ ہے پہلی بات کہ ان ناموں پر تمہیں یقین ہے, اقرار ہے. جس ذات نے ناموں کو بیان کیا ہے قرآن میں صحیح حدیث میں, اسی نے تو صفات کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر آدھے قرآن کو لے لیا, آدھے کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ غفور ذو الرحمہ, اچھا رحیم نام ہے, ذو الرحمہ کیا ہے, صفت ہے کہ نہیں؟ تو رحیم کو تو مان لیا, ذو الرحمہ کا انکار کیوں کیا ہے؟ رحیم نام ہے, رحم کرنے والا, ذو الرحمہ رحمت والا, جو رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی نام بھی بیان کیا ہے اور صفت بھی بیان کیا الگ سے, تاکہ کوئی بھی جاہل انسان, بے عقل انسان یہ جرت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ نام تو لیکن صفات نہیں ہے. پھر بھی عقل والوں نے اپنی بات کر ہی, اور بڑے عقل مند سمجھتے ہیں معتزلہ, جو ہے ان کی بنیادی عقل ہے, نقل بعد میں ہے ان کے نزدیک, اور وہیں سے مار کھائی جس چیز کو شریعت پر, وحی پر, اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آگے کیا, وہیں سے مار کھائی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, جس نے کسی چیز کو مقدم کیا قرآن اور سنت پہ, یہ قاعدہ یاد رکھیں, کسی چیز کو مقدم کیا آگے کیا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے عذاب بنا دیا. جس نے مال دولت کو قرآن سنت سے آگے کیا, اس کے لیے مال جو ہے, مال دولت جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. جس نے بیوی بچوں کو قرآن اور سنت سے آگے کیا, وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. جس نے اپنی نوکری کو آگے کیا, اسے مصیبت بن جاتی ہے. تو قرآن, جس نے عقل کو آگے کیا, اس کی عقل اس کے لیے مصیبت. دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے, عقل نے ضرورت کیسے کی ہے؟ یہ طرح سے عذاب نہیں تو پھر ہے کیا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایسے لوگوں پر کہ وہ حق سمجھتے سمجھتے سمجھتے موت آ جاتی ہے. دیکھیں
زناکار

0: سود خور بدکار انسان جانتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، کبھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ لوگ ان مسائل کو اپنا دین سمجھتے ہیں، عقیدہ سمجھتے ہیں، منحل سمجھتے ہیں کہ عقل نقل پہ مقدم ہے، ہم پہلے عقل پہ تولیں گے، جو عقل نے مان لیا تو وہ مانیں گے قرآن حدیث کو، جو عقل نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. اسی عقل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ گمراہ ہوئے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا وجود مخلوق کے وجود جیسا ہے؟ تو پھر وجود بھی نہ مانو. اگر مشابہت لازم آتی ہے تو پھر وجود میں بھی تو مشابہت کہیں نہ کہیں، وجود کے لفظ میں تو مشابہت ہے نا کہ خالق موجود مخلوق بھی موجود ہے، لیکن کیا ایک جیسا وجود ہے کیا؟ ہرگز نہیں. اگر وجود کا انکار کر دیں تو کفر ہے. کیا خیال، وجود کا انکار کرنے سے کوئی مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں. وہ جانتا ہے کہ وجود کا انکار کر دیں تو پھر کفر. کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود مخلوق بھی موجود ہے، دو مشابہت نہیں ہوتی، تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور صفت زندگی ہے اور مخلوق جیسی نہیں ہے. قاعدہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں آپ لوگوں کے؟ ایک کشتی پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ دو دو کشتی پہ سوار کیوں ہوتے ہو؟ تیسرے نمبر پہ مخلوقات کی صفات ہم دیکھتے ہیں. مخلوق کی صفت جو ہے، اب مخلوق زندہ ہے، ہاتھی بھی زندہ ہے، چیونٹی بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، مگرمچھ بھی زندہ ہے، کوا بھی زندہ ہے، سب زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا سب کی زندگی ایک جیسی ہے کیا؟ ہاتھی کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ عمر کتنی ہوتی ہے ہاتھی کی ویسے؟ اچھا، سب سے لمبی عمر اور مخلوق کیا ہے حیوانوں میں سے، کوئی جانتا ہے؟ ویل، کچھوا، کچھوا ہے، اور کچھوا ہے، کوا ہے، ہاتھی ہے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور ان سے زیادہ جنوں کی عمریں زیادہ، جنوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں، جن جو ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ جن بھی زندہ ہے، حیوان بھی زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، لیکن سب کی یہ حیات مختلف ہے. تو پھر جب مخلوق میں یہ فرق پایا جاتا ہے تو خالق مخلوق میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیں، انسان کا ہاتھ ہے، چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے، ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، ایک جیسے ہیں سارے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا نہیں بھی ہاتھی کا ہاتھ نہیں ہم نہیں مانتے، یا انسان کا ہاتھ کا انکار کرتے کیونکہ چوٹی کا بھی ہاتھ ہے تو دونوں مشابہت ہوتی، چوٹی کا ہاتھ کہاں اور انسان کا ہاتھ کہاں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب مخلوق کے اندر یہ تفاوت، یہ اختلاف موجود ہے، تو پھر خالق و مخلوق میں اس سے بڑھ کر ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر ہوگا اور ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے نا، عقل یہ کہاں کہتی ہے کہ مشابہت ہوتی اور انکار کر دو؟ یہ تو حی القیوم. القیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے، اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے، اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اور صفت القیومیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، نام قیوم کے اندر صفت قیومیہ ہے. صفت قیومیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے بے نیازی کا، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، قائم بنفسی ہے، اللہ تعالیٰ خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے اپنے قیام کے لیے، اپنے مخلوق کے قیام کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد و ثنا والا ہے، غنی حمید ہے. اور حدیث قدسی میں، صحیح مسلم کی روایت میں لمبی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی. اے بندے، اے میرے بندے، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. یعنی پوری مخلوق کی اچھائی سے یا برائی سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنا کامل غنا ہے. بعض لوگوں کی بدعقیدگی ہے، بعض لوگوں میں، وہ پرانے یونانی زمانے وہ کہتے تھے معبود کی جتنا عبادت کرو گے اتنا طاقتور ہوتا ہے، جتنی عبادت کم کرو گے اتنا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. تو معبود بیچارہ جو ہے ان کے نزدیک، ان کا جو معبود ہے، جو ان کا الہ ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کو طاقت ملتی ہے مخلوقات سے. اگر کوئی مخلوق میں سے، لوگوں میں سے کسی معبود، بہت سارے ہوتے تھے، کوئی آسمان کی بجلی کا خدا ہے، رب ہے، کوئی پیدا کرنے کے لیے، کوئی خوشی کا ہے، کوئی غمی کا ہے، کوئی محبت کا ہے، کوئی نفرت کا ہے، بہت سارے انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص کسی، یا لوگ اگر کسی ایک معبود کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، تو وہ معبود جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور باقی طاقتور ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے. پھر جس کے سامنے اپنی گردن جھکاتے ہو، جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، وہ محتاج ہے تمہاری عبادت کا. یعنی تم اس سے مانگو، اسے پکارو، اس کا ذکر خیر کرو، اس کو طاقت آئے گی، پھر تمہاری مدد کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی. رب العزت سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ قائم ہے، اور پوری مخلوق کا قیام اللہ تعالیٰ کے قیام سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو قائم کر رکھا ہے. تو پہلا معنی ہے بے نیازی کا، اس معنی میں قیوم کے معنی میں جو پہلا معنی ہے بے نیازی کا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نہ کریں، اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوتا. عبادت کرنے میں نماز پڑھیں ہمارا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھیں ہمارا نقصان ہے. دیکھو جواب تو دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، ہم نے کہاں جائیں گے؟ نہ تو ہم اس کائنات سے نکل سکتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو حساب سے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی موت سے بچا سکتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ وتعالی قیوم ہے، اور غنی ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں. دوسرا معنی قیومیت کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے، وہ ہے تدبیر کرنے کا، ربوبیت کا معنی. کہ اللہ تعالیٰ کہ کامل قدرت ہے، دوسرا معنی قدرت کا ہے، سوری، دوسرا معنی ایک تو بے نیازی کا، دوسرا معنی کامل قدرت، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ ہے، اور پوری کائنات کی تدبیر کرتے اپنے قدرت سے، اور پوری کائنات کی خیر خواہی کے لیے جو کوئی چیز بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے. مخلوق کے قیام پیدا کیا، چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے زمین آسمان کو پیدا کیا، سبحان اللہ، دیکھیں ذرا. وہ پھر زمین کو ہموار کیا، وقدر فی اقواتها فی اربعۃ ایام، دو دنوں میں زمین کو بنایا، دو دنوں میں پوری زمین کو، جو پورا گلوب ہے. پھر آسمان کو بنایا، پھر چار دن لگائے زمین کو ہموار کیا، اور اس کے اندر جو رزق اور نعمت ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دی، پیدا کر دی، تاکہ میری مخلوق کسی اور کی محتاج نہ رہے. آج بیچارہ انسان زمین کو چھوڑ کر مریخ طرف جانا چاہتا ہے، لگے ہیں کیمرے، پتہ نہیں کتنی بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں پانی کی ایک بوند کے لیے، کہیں سے پانی کی بوند مل جائے، کیونکہ پانی میں زندگی ہے، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، ورنہ پھر موت ہے. لگے ہیں الٹے سیدھے، ان کے تجربے ہیں، پتہ نہیں زمین چھوٹی پڑ گئی ہے کیا؟ نہیں، زمین چھوٹی ہے. جتنی خرچ کر کے مارس کو جانا چاہتے ہیں، بے اللہ کی زمین کتنی کشادہ ہے، صحرائیں پڑی نا، صحرائیں خالی، وہاں پر کنویں بنائے، زمین سے پانی نکالے اور صحرا کو آباد کرے. زمین تو تنگ نہیں ہے، نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، زمین تو بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کافی ہے. وہ جائیں ارض کفایت احیام و امواتا، زندوں کے مردوں کے سب کے لیے کافی ہے زمین. تو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو دن زمین کو بنانے میں لگائے، اور چار دن زمین میں نعمتیں پیدا کرنے میں لگائے، ڈبل وقت، تاکہ میرے بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہیں سے اسے ملے. اس ضرورت نہیں کوئی کہ ایلین ڈھونڈے کہیں، جیسے کہتے ہیں ایلین ہے، پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق آئے گی، وہ کچھ ہمیں دے گی. نہیں نہیں نہیں، اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے، یہیں سے تم نکلے ہو، یہیں پر تم نے مرنا ہے، یہیں اسی کے اندر واپس جانا ہے، پھر اسی سے تمہیں نکالنا ہے، اسی زمین کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرتے اپنی کائنات کی. اور اللہ تعالیٰ جب عرش، دیکھو عرش قائم ہے، بڑی سب سے بڑی مخلوق، کیا اللہ عرش کا محتاج ہے؟ یعنی اگر عرش تو اللہ تعالیٰ مستوی نہیں عرش پہ، اگر کرسی مجھے ہٹا دی جائے میں زمین پہ گر جاؤں، میں محتاج ہوں اس کرسی کا، میں محتاج ہوں دو ٹانگوں کا چلنے کے لیے، میں محتاج ہوں زبان کا بولنے کے لیے، میں محتاج ہوں آنکھوں کا دیکھنے کے لیے، میں محتاج ہوں کان کا سننے کے لیے، میں محتاج ہوں ہاتھ پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا محتاج ہے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں صفات ذاتیہ ہیں، کما یلوق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے بعض لوگوں کا جسم لازم آتا ہے. تو تجسیم جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ محدث لفظ ہے، بدعت ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، وہ صفات متصف ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسے جسم نہ کہیں، اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کا مالک، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اچھے صفات ہیں. اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے آنکھوں کا یا کانوں کا یا ہاتھ کا یا پاؤں کا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شان میں جائز نہیں ہے، اور ایسے الفاظ کہنا کفر جائز اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن آپ لفظ وہ استعمال کریں جو شریعت سے ثابت ہے، یہ لفظ غلط ہے. الغرض سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 33 میں، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعل للہ شرکاء قل سموہم، کیا جو ذات قائم ہے ہر نفس پر جس کو اس نے پیدا کیا ہے، بما کسبت، جو چیز اس نے کمائی ہے. اللہ تعالیٰ قائم ہے. دیکھیں جو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے قیام کے لیے جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ وہ فراہم کی ہے. پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں توفیق دی ہے. پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ ہم سے لے گا، حساب لے گا اللہ تعالیٰ ہم سے. اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلا، برا عمل ہے تو برا بدلا. اللہ تعالیٰ کافر کو یعنی تندرستی اسے چھین لے، یا اسے عقل چھین لے، یا اسے آنکھوں کا نور چھین لے، یا کانوں کی سماعت چھین لے، یا دل کی دھڑکن چھین لے کہ وہ پتھر کی طرح بیٹھا رہے کچھ کر نہ سکے. نہیں، کافر کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ کھائے پیے موج کرے اور وہ عمل بھی کرے، زبان سے بھی بات کرے گا فرشتے لکھ رہے ہیں، عملاً کچھ عمل کرے گا فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت اس نے حساب دینا ہے. مومن کو دیکھیں، مومن کا بھی یہی حال ہے. جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دیتا ہے. کافر کو ڈھیل دیتا ہے، مومن کو بھی ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے. کتنے کافر ہیں جنہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہوا. اللہ تعالیٰ فوراً کافر کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتا تو پھر حساب کس چیز کا، حکمت کیا ہے پیدا کرنے میں؟ اللہ تعالیٰ کافر کی عمر 70 سال بھی ہے، 80 سال بھی ہے، اللہ تعالیٰ عمر دی ہے، ڈھیل دی ہے. 80 سال تک کی عمر تک بھی عقل نہ آئے اور اسی گائے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے، یا اسی چرچ میں جا کے اس ہاتھ سے بنائے ہوئے کراس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے اسے مانگ رہے ہیں. 80 سال عقل ہے تو پھر کب آئے گی میرے بھائی؟ 40 سال کی عمر میں عقل اوپر جاتی، 50 سال کے بعد تو نیچے آنا ہے. 80 سال میں تو پھر بچوں والی عقل آتی ہے. جب بہترین جوانی میں جب عقل تھی، تندرستی تھی، تب عقل نہیں آئی تو پھر بڑھاپے میں کب عقل خاک آئے گی کیا؟ اس لیے یہ جوانی جو ہے، یہ عقل مندی، یہ صحت، یہ فراغت، یہ وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے قیامت کے دن، تو اسے ضائع نہ ہونے دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ، بحث الوجود کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں اللہ، اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ عرش پر ہے تو پھر یہ اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم یہ مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ یہ غلط عقل کہاں سے آئی؟ یہ غلط سوچ کہاں سے آئی؟ مخلوق کے لیے تو واجب ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہے. ربی خالق بے نیاز ہے. صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ پوری کائنات کا محتاج ہے. جب کائنات نہیں تھی تب بھی تو اللہ تھا، جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے، باطل سوچ ہے. ہم اگر عرش کو مانیں اور یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہوا، اس کا یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، اس لیے ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تمہارے عقل میں خرابی، تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، ہمارے لیے ممکن ہے، مخلوق ہیں بےچارے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، بس یہ جو دونوں صفات ہیں، الحی والقیوم، اس میں تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید میں تین ایسی جگہ جہاں پر دونوں ناموں کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک، سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں، آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحي القيوم. دوسری صورت آل عمران آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسری صورت سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. سورۃ طہٰ آیت نمبر 111. ان دونوں ناموں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ دونوں ناموں کو ایک ساتھ تین مختلف صورتوں میں ان دونوں ناموں کو ذکر کیا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ان دونوں ناموں کو جوڑا ہے؟ آیت الکرسی. یہ دونوں نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کی جامع صفات ہیں. صفت الحیاء اللہ تعالیٰ کی جو نام الحی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی جامع صفت ہے زندگی کی صفت جو ہے, جسے میں نے بتایا ہے علم ہے, سمع ہے, بصر ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, یہ سب ذاتی صفات ہیں اور یہ سارے کے سارے صفات الحی کے نام کے اندر شامل ہیں. کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حی ہے اور سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہے, ارادے بھی نہیں ہے, قدرت بھی نہیں ہے, تو پھر اس گلاس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, میرے میں اور اس گلاس میں اس شیشے کے ٹکڑے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں, یہ کہتا میں بھی زندہ ہوں, کیا باقی زندہ ہے؟ تو کیسے سمجھاؤ گے اس کی شیشے ٹکڑے کو تم مردہ ہو زندہ نہیں ہو؟ کیسے بتاؤ گے اسے؟ کہہ سکتے کہ نہیں میں زندہ اس لیے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, میرا ارادہ ہے, میری طاقت ہے, میرے قدرت ہے, میں بات بھی کرتا ہوں, تم کیا کرتے ہو؟ جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر زندہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ صفت الحیاء جو ہے یہ جامع صفات ذاتیہ کی, اور جو صفت القیومیہ ہے وہ جامع صفات الافعال اللہ تعالیٰ کی افعال کی. اللہ تعالیٰ کی فعل صفت کون سی ہے؟ ربوبیت کی صفات, خلق, رزق, تدبیر, زندگی دینا, موت دینا, نفع دینا, نقصان پہنچانا, یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ ربوبیت کی صفات ہیں, صفات فعلیہ ہیں, اور یہ قیومیت کی صفت کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. تو یہ حکمت ہے آیت الکرسی عظیم آیت جو ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ان دونوں ناموں میں سارے کے سارے صفات شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی, رحیم, کریم, علیم, المحی, المیت, سارے کے سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ان دونوں ناموں میں شامل ہو گئی ہیں. اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اعظم ہے وہ الحی القیوم ہے, کیونکہ اس میں سارے کے سارے نام شامل ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ صفت الحیات, اللہ تعالیٰ صفت زندگی کی صفت جو ہے وہ شامل ہے سارے صفات کمال کی جو ذاتی صفات ہیں, اور صفت القیومیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شامل ہے سر صفات الافعال کی. اس اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اعظم ہے, جب اللہ تعالیٰ اس نام سے, جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے, وہ ہے الحی القیوم. یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ کا موقف ہے, اور بعض علماء نے یہ کہا ہے, بلکہ ابن القیم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے, جو نام اعظم ہے وہ ان دو آیتوں میں, آیت الکرسی میں اور آل عمران کی پہلی آیت میں, تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو اس میں دو نام ہیں, ایک اللہ کا نام دونوں میں ہے, دوسرا الحی القیوم کا, اور الحی القیوم کے واپس اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ہے. بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی اسم الاعظم ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. الحی القیوم شامل ہے سارے صفات کو, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ سارے صفات کا شامل ہے, الحی بھی قیوم دیگر صفات بھی, اور اس لیے یہ تو ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ ناراض ہو گیا. ہاں اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, اب ٹھیک ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے, ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا اللہ تعالیٰ اے زندہ میرے زندہ رہنے والا, اے قائم پورے کائنات کو قائم کرنے والا, میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں, میں محتاج ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں. استغاثہ کیا مطلب ہے؟ استغاثہ کا ایک ہوتا ہے مدد طلب کرنا, اور استغاثہ کا مطلب ہے شدید تکلیف میں مدد طلب کرنا, اسے کہتے ہیں استغاثہ. کہ اللہ تعالیٰ میں شدید تکلیف میں ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, اے اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. الحی اور قیوم کا لفظ کیوں, مشکل میں کیوں؟ سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, مخلوق, زندہ مخلوق جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے, یہ تکلیف یا تو اس کی زندگی کی دشمن بن جاتی ہے یا اس کے قیام کی دشمن بن جاتی ہے, اس کے زندگی میں رہنے کی دشمن بن جاتی ہے. تکلیف یا تو جسمانی ہوتی ہے, جیسا کہ مرض ہے, جسمانی تکلیف ہے, اس زندگی میں کمی ہوتی ہے, زندگی کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر رزق کی تنگی ہو, اولاد کی کمی ہو, تو قیومیت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے سبحان اللہ, اس حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے نام الحی اور القیوم کو, ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کا, ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی, وسیلہ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ اس حدیث میں ہے, لیکن اسے, اور اسے کہتے ہیں التوسل الشرعی, شرعی وسیلہ جو جائز ہے. کسی نبی کو وسیلہ بنانا, کسی ولی کو وسیلہ بنانا, کسی فرشتوں کو وسیلہ بنانا, یہ جائز نہیں میرے بھائی. اگر یہ جائز ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم ضرور دے کے جاتے, جب کوئی مصیبت وقت آئے تو پھر مجھے پکارنا, یا مجھے وسیلہ بنانا, یا جبریل کو وسیلہ بنانا, یا علی کو وسیلہ بنانا, ہرگز نہیں. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سبق دیا صحابہ کرام کو, اور آج تک اس امت میں یہ سبق موجود ہے. جو سمجھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی کر دے گا سمجھنے میں, اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے نہ سمجھنے میں آسانی پیدا کر دے گا. پتہ ہے آپ کو دونوں صورتیں ہیں. آپ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جسے جھٹلایا, غلط راستے کو بنایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ مشکل راستہ, کفر کو راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. ورنہ تصور کر سکتے ہیں آپ, ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ, پروفیسر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ایٹم تک جا کے پہنچا ہے سائنس میں, کہ ایٹم کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, الیکٹرون ہوتے ہیں, نیوٹرون ہوتے ہیں, پروٹون ہوتے ہیں, ان کے آپس میں کیا تناسب ہے, کون حرکت کر رہا ہے, کون, یہاں تک پہنچا ہے, لیکن گائے کے آگے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. یہ مشکل راستہ جو ہے کس نے آسان کیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. فصل یسر ہو لسرا, تم نے یہ راستہ اختیار کیا, یہی کفر کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا میں. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, اور جس نے سچ کو قبول فرمایا, سچ دعوت کو اپنایا, حق راستے کو اپنایا, اور اس پر چلتا رہا, اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے لیے یہ حق کا راستہ میں آسان کر دوں گا. فسنيسره لليسرى, وہ آسان راستہ چاہتے, صراط مستقیم آسان راستہ ہے, اور صراط الجحیم مشکل راستہ ہے. تو تعجب کی بات, لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کے صراط الجحیم کی طرف جاتے, کیوں جاتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یار بڑے مزہ آ رہا ہے اس زندگی میں. کون سا مزہ آ رہا ہے؟ جب بعض لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا, دیکھو کافر تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں, لیکن جب خوشی ہوتی ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو, پتہ اس خوشی کے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے, آپ کی زندگی میں آیا ہوگا, ہماری زندگی میں آیا ہوگا, انسان تھوڑا سا ایسے پریشان ہوتا ہے, اس عظیم خوشی میں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے, ارے یہ صبح تک تو خوشی ختم ہو جائے گی, ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش کہ یہ ہمیشہ رہے, ایسے رہے یہ, کاش یہ خواہش جو ہے یہ اس خوبصورت لمحے کو تھوڑا سا ایسے خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر وقت اس دنیا میں اکثر وقت مشکل میں گزرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل زندگی کو آسان کر دیتا اپنے پیاروں کے لیے اور کافروں کے لیے, کیونکہ ان کے لیے یہی دنیا معبود ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا دنیا کی سے ہی وابستہ ہے, وہ دنیا کے ہی پجاری ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی دی ہے. لیکن جب دنیا ان سے جاتی ہے تو ان کو سب کچھ چلا جاتا ہے, اور جب مومن سے دنیا جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے بڑی پیاری بات سن لیں, اگر کسی وقت میں بھی کسی شخص کا تارا کھو جائے, تارا جانتے ہیں, تارا آسمان کے تارے نہیں ہوتے, زندگی بہت سارے تارے ہیں پتہ ہے آپ کو, اگر کسی وقت میں آپ سے آپ کا تارا کھو جائے تو پریشان نہ ہونا, آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے, آپ جدوجہد کر کے ڈھونڈتے رہنا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاند مل جائے. کتنے لوگ ہیں بے روزگاری ہوئی, ایک نوکری چلی گئی, گھر میں بیٹھ گئے, سر پکڑ کے روتے رہے, بس روتے رہے, زندگی تنگ ہو گئی ان کے لیے, مصیبت میں پڑ گئے, پریشان پڑ گئے. ارے باہر نکلو, ایک دروازہ بند ہوا ہے, سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر بھروسہ کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتیں دی ہیں, کیا تم گدھے کی طرح بے زبان ہو, کیا پرندے کی طرح تمہارے ہاتھ نہیں ہیں, کیا ہاتھی کی طرح تم چل نہیں سکتے ہو, کیا ہاتھی تم سے زیادہ تندرست؟ ارے تمہیں مصیبت کیا ہے, ایک تارا کھو چکے ہو, آسمان تاروں سے بھرا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جدوجہد کرتے کرتے آپ کو چاند ہی مل جائے. چاند کتنے آسمان میں, کتنی چاند ہے؟ چاند تو ایک ہی میرے بھائی. تو کتنے لوگ ہیں, ایک نوکری گئی, جدوجہد کرتے رہے, مصیبت کا وقت آیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, تہجد پڑھ کے دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کو اس کھوئے تارے کی جگہ چاند عطا فرمایا. یعنی چھوٹی نوکری تھی, وہ چھوڑنے والا نہیں تھا, جب تک چھوٹی نہیں پکڑ کے رکھی اس نے, ایسے نہیں چھوڑوں گا میں, مر جاؤں گا اس کے بغیر. زبردست سے اللہ تعالیٰ نے چھڑائی اسے نوکری, اس لیے چھڑائی ہے کہ اسے چاند دینا چاہتا تھا. جب دوسری نوکری ملی تو اس سے ڈبل تنخواہ میں, اس سے ڈبل فیسلٹی میں, سوچ بھی نہ سکتا تھا, حیران اور پریشان تھا. لیکن جب جد و جہد آپ کریں گے, اگر تارا ملے نہ, چاند ملے نہ ملے, تارے تو کہیں نہیں گئے, سامان تو بھرے نا تاروں سے میرے بھائی, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ الحی القیوم کو ہمیشہ یاد رکھیں, وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ تک رہے گی, کوئی فنا نہیں آئے گی, جو ہمیشہ قائم ہے, اپنے قدرت سے ہمیں بھی قائم کر رکھا ہے. ہم اس دنیا میں آئے وقت ایک لمحے کے لیے میرے بھائیوں, پتہ ہے آپ کو, ہمارے سارے زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لمحے کے برابر ہے. 70 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی ایک لمحے کے برابر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب مجھے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے کتنی وقت گزار کے آئے ہو, اللہ تعالیٰ یوم ابعض یوم, اللہ تعالیٰ بس ایک دن یا ایک دن سے کے لگ بھگ بس, ارے 70 سالہ زندگی یوم محشر میں 24 گھنٹے سے کم لگے گی, 70 سالہ زندگی. ہم نے 70 سال زندگی میں کیا کیا, ہم لوگوں نے, ہم کہاں ہیں, اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے, کبھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی اس کو دستک دیتے ہیں, کبھی کس کے پاس, کس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھائی میری سفارش کر دو اللہ کے لیے, نوکری نہیں ہے میری, مر رہا ہوں میں, اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مرو گے تم. وہ حی اور قیوم ہے, وہ چیوٹیوں کو بھی بند پتھر میں رزق دیتا ہے, اللہ کی قسم تجھے ایسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی ضائع نہیں کر, چھوڑے گا نہیں. ہاں جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں تیرے حوالے کر دیا ہے, اور یاد رکھے جسے بھی اللہ تعالیٰ, جسے بھی, جس شخص کو بھی یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اپنے حوالے کر دے, پھر وہ ہلاک ضرور ہو کے رہتی. یاد رکھے طاقت میں فرعون سے بڑھ کے نہیں ہو تم, ملک میں نمرود سے بڑھ کے نہیں ہو تم, جب اور شیطانی میں بلی سے بڑھ کر نہیں ہو تم, جتنے بڑے شیطان بھی ہو جو بلی سے بڑھ کے نہیں ہو تم. تو کیا کہا فرعون اور نمرود ان لوگوں نے, مال سے قارون سے بڑھ کر نہیں ہو تم. ان لوگوں نے کیا کہا, انا انا کی میں ہوں. فرعون نے کہا میرے تو نہریں بہ رہی ہیں. نمرود نے کہا میں زندہ مردہ کرتا ہوں. قارون نے کہا یہ میری کمائی ہے جو مال و دولت ہے. کہتے ہیں رب کہاں ہے, کس نے تیری تدبیر کی ہے, کس نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, کس رب کی بات کرتا ہے موسیٰ, ارے سب سے بڑا رب تو میں ہوں, اگر چھوٹے رب کہیں پہ ہوں تو میں نہیں جانتا, بڑے تو رب میں ہوں. تھوڑا سا امتحان تھا اس ایک دن کی زندگی میدان محشر میں, یوم البعض یوم کی زندگی میں جو 70 سالہ زندگی ملی, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں بس. اور اس بڑے امتحان میں ناکام ہوا, اور اتنی بڑی ناکامی کہ ہمیشہ کے لیے عذاب. میرے بھائی جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جتنی بڑھتی جاتی ہے تکلیف تو اسے راحت ہوتی ہے, موت سے تو جان چھوٹے گی نا, موت سے تو جان چھوٹی جائے گی نا. گردے کا درد ہے یا کوئی کینسر کی بیماری ہے, نعوذ باللہ, کوئی ایڈز کی بیماری ہے, کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, حضرت سامعین کو. اسے ایک روشن کونہ نظر آتا ہے, ارے جتنا بھی مجھے پریشانی اور تکلیف ہے, ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے, موت سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. میرا بھائی جہنم کی زندگی میں کوئی موت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جنت کی زندگی میں بھی کبھی کوئی موت نہیں, کبھی کوئی فنا نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی اور ہمیشہ کی زندگی ہے دوزخ کی. آج ہم کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, صراط المستقیم اور صراط الجحیم کو یاد رکھیں, کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, یہ اچھا راستہ ہے صراط المستقیم ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی جنت میں, ہمیشہ کی خیر و برکت. دوسرا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ صراط الجحیم ہے, یہ ختم ہو رہا ہے جہنم میں, ہمیشہ کی بدکاری کی زندگی, ہمیشہ کی تکلیف دہ زندگی میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی, اور ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے اس جگہ پر ہمیں جمع فرمایا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد, ارشاد باری تعالی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت انا اول المسلمین. سیدنا عبداللہ بن عمر وانہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اخرجه البخاری. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری 5 دن. رمضان کے آخری 5 دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے, اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں، پتہ تک نہیں چلے گا. ایام معدودات، گنتی کے دن، گنے چنے دن، 30 دن، 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. آخری 5 دن باقی ہے اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے. ان آخری 5 دنوں میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزرے ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو. رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ. صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی. اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اب ان 5 دنوں میں 2 طاق راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان 5 راتوں میں باقی ہے. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو، تاکید کی گئی ہے. لازمی 27ویں کی رات ہو، لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان 5 راتوں میں ایمانا واحتسابا. ایمان، یقین اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ و تعالی. اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے. غفر لہما تقدم من ذنب، کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم، لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے. جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی 5 دن باقی ہیں, اور ممکن ہے لیلۃ القدر بھی باقی ہو, تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان 5 دنوں کو اور 5 راتوں کو ضائع نہ ہونے دے. ایام معدودات میں سے صرف 5 دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنی مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے, سبحان اللہ, فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں, حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں, استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں, یا اللہ میری بخشش کر دے, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ, عبادت کے بعد, فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں, نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, عملاً کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم, رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم, تو پھر کب گناہ کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان 5 دنوں میں کرنا ہے, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا, اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے, وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, وہ مغفرت قبول فرماتا ہے. کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان 5 بقیہ راتوں میں, یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے, تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبه, کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے. واللہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا شرف ہے, ایک رات کی عبادت کے لیے خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں کے عبادات سے بہتر, اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. عبد رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں, میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں, کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے, راستہ ہے توبہ کا. اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جب وہ یہاں تک پہنچے گی حلقوم تک پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت, جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں, یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ, جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے, 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے, اس کی توبہ سچی ہوتی ہے, رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت, توبہ اپنے رب سے, کثرت سے استغفار اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں, چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو, اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی, واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے, ہمارے سانسیں جاری ہیں, رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے, اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے والله, ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے, قول میں اخلاص, عمل میں اخلاص, عبادات میں اخلاص, معاملات میں اخلاص, زندگی میں اخلاص, مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں, میری عبادات اور میری قربانیاں, میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ, صرف اللہ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں, نذر و نیاز, میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں, نبی کو بھی پکارتے ہیں, ولی کو بھی پکارتے ہیں, قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں, کبھی دیکھی نہیں, کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الصیام فانه لی وانا اجزی به, عبادات کا اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے, ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے, 10 گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے سوائے روزے کی. کتنی نیکیاں ملیں گی, کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی, مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے, روزہ صرف میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا, کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں, جب بات کریں تو سچ کہیں, رب کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے, لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں, سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں, چاہے عبادات ہو, چاہے معاملات ہو, چاہے روزمرہ زندگی ہو, چاہے اپنے گھر کے اندر ہو, نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین، حنفاء شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے اپنے اہل عیال کے لیے، اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام میں جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے ہیں بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو، یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریخیں چھائے رہیں گی تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. اور کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار روزہ ہے، روزہ ہے. تو اس کو روزہ نہیں جو بیچارہ اتنے لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یقیناً. واللہ اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے، کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں، ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی دوستی میں. اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے. وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کرتے، سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو، آپ کو مدد بھی کرتا ہو، آپ کو ادھار بھی دیتا ہو، آپ کو کچھ بھی کرتا ہو، لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے، حرام دیکھتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام کرتے ہو، تو یہ اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے اعمال قبر میں جائیں گے، اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر، اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے. اچھے عمل ہو یا برا عمل ہے، عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مردے قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے قبر کی اندھیرے ظلمتوں میں دیکھیں, اور یہ میت اسے کہتا ہے اب برزخ زندگی شروع, قبر کی زندگی میں

جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے، طریقے چھائی ہوتی ہیں، یا عمل صالح آپ کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سہ رحمی والدین کے جو حسن سلوکی ہے، سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے، چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹے ہوں گے. عمل صالح ہے، خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، خوفناک چہرہ، ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا، اکیلا پن، وحشت، خوف، ڈر، اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے، تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے. کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں. اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے، لازم اور ملزوم ہے، اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح کی دوسری شرط ہے. اخلاص ہے، اتباع نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. اتباع ہے، اخلاص نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. دونوں شرطیں ہیں، اخلاص اللہ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے، کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل، کثرت اذکار، کثرت نمازیں، کثرت روزے، اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سیکھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے. عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے. حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے، سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں، حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے، والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے، لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے لیے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں. عمومی طور پہ مولا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اور اتباع سنت سے لازم اور ملزوم ہے، وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اتباع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے. کس راستے پر آپ کو اخلاص اور اتباع سنت ملے گا؟ ایک ہی راستہ ہے بس، وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے، اور صدقین اور شہداء اور صالحین، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع کی لازمی ہے، اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لہذا قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے. واللہ تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا.

0: الله تعالى كيف يعرف يا محمد صلى الله عليه وسلم فرمات إنما الأعمال بالخواتيم ایک حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات یہ سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم عملک و دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے دنیا کا قانون ہے رب کی توفیق ہے جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے سب قتل لے جائے تو وہ غفور و رحیم ہے ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے انما الاعمال بالخواتیم تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے سنت پہ ہونا چاہیے اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر پہلے زکاۃ الفطر کو وضاحت کر دوں پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے لیکن مختصرا زکاۃ الفطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اس زکاۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے کئی لوگ غلطی کرتے مکس کر دیتے ہیں زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے اس کے احکام الگ ہیں اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں طریقہ بھی الگ ہے زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس اور رمضان کے آخری ایام میں زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر ہر مسلمان پر چاہے غلام ہو آزاد ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پر فرض ہے کتنی ہے ایک صاع ہے اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے ایک سا ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کا سربراہ نکالے گا لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے خود نکالے بہتر ہے لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے تمام گھر والوں سے نکالے گا کس کو دینی ہے صرف فقراء مساکین کے لیے بس جو فقراء اور مساکین ہیں بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں اگر آپ اسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے میسر نہیں ہیں تو آپ کسی اور مسلم ملک میں بھیج سکتے کسی کو وکیل بنا کر ان دو شرطوں کے ساتھ نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ زکاۃ نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وقت کیا ہے یاد رکھیں 28 کا دن 29 کی رات 29 کا دن 30 کی رات 30 کا دن اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک یہ اوقات ہے بس پھر سے میں کہتا ہوں 28 سے پہلے نہیں جسے 27 کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکاۃ الفطر نکال چکے اسے زکاۃ نہیں صدقہ ہے زکاۃ الفطر دوبارہ نکالے گا اچھی طرح سن لیں 28 سے وقت شروع ہوتا ہے 28 29 دن اور رات ملا کے 30 اور پہلا دن جو عید کا ہے عید نماز تک عید نماز گزر گئی زکاۃ الفطر کا وقت گزر گیا ہے پھر زکاۃ نہیں ہے پھر صدقہ ہے صدقات پہ سے حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکاۃ نکالنا حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے فرض نہیں ہے مستحب ہے سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنتی وہ نکالا کرتے تھے فرض نہیں ہے لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے نو مولود فرض ہو گئی ہے مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکاۃ الفطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں یہ جائز نہیں ہے یہ صدقہ ہے آپ کا زکاۃ الفطر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع یہ جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاہو بھی دے سکتے ہیں، جیسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن صاع کا ذکر ہے، نہ کہ ریال روپیوں کا، درہم دینار کا ذکر نہیں ہے، تو کھانے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہی دینا ہے۔ ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکات دی جا سکتی ہے، ایک شخص کی زکات ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے، اور کئی گھرانوں کی زکات ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے، اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلاً، لیکن ہونا ایک سا چاہیے۔ آپ کے گھر والے ہیں دس، آپ دس کی زکات ایک گھرانے کو دے دیتے، کوئی حد دے سکتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے، جیسے کہ طعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں دس مسکین ہونے چاہیے، وہاں پر گنتی ہے، یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے، یہاں پر سا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے مسکین کتنی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الغرض چند احکام اور مسائل زکاۃ الفطر کے، مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال ہونے سے پوچھ لینا۔ دوسرا کام جو باقی ہے، عید کے دن کے اعمال، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے، زکاۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال، علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے، جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے۔ مسئلہ صرف زکاۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے، ہمارے سارے عبادات، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ویسے پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے، پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اسکول میں پڑھتے تھے، گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں، سبحان اللہ، فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے، بھائیوں واللہ میں حیران ہوں، جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اثر دیکھیں ماحول کا۔ نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی، میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا۔ سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا، آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی، پڑھا بھی، الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں۔ کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ، چلا گیا، صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی، میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا۔ ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے سیدھا کھول دیا۔ میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اس نے چاہے تو اور بھی کتابیں، کہ نہیں کافی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم۔ گھر میں گیا، عجیب کشمکش، اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آ کے سنسانے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے، وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے۔ وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے، وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ الغرض ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے، ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہماری عبادات نبوی عبادات ہیں کے لیے. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے. بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر. وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے اور جو اس نور سے محروم ہو اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں. 5 دن باقی ہیں, اب علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں, عید کے دن کے اعمال, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, 7 تکبیریں کیسے کرنی ہیں, اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے, بسم اللہ کب پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے, پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں, طریقہ کیا ہے, علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے. فرض نماز 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو, پڑھنا چاہتے ہو, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو فرض نماز کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی, ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے, اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال, وقت گزر گیا ہے, اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا, جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا, کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے, ابھی 5 دن باقی ہیں. اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا, توحید, اتباع سنت, صحیح منہج, حسن اخلاق, حسن کارکردگی, اخلاص, یہ سارے چیزیں جو ہیں, یہ سارے یہ مجموعہ ہے, اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں, جو بھی ادب بند ہے, اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے, دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں, اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے, اور رب کا کرم وسیع ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے, اخلاص سے, توحید, اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے, اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے, اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے, اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے, عہد کر کے اپنے رب سے, واللہ صرف رمضان میں نہیں, صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں, ساری زندگی آپ کی روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات, ہمارے روزے, ہمارے نمازیں, ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک
1: واتوب الیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی، یہ موضوع ہے. اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے. کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وذروت سنامه الجهاد فی سبیل اللہ، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، اسلام کی سر بلندی جو ہے وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے، اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے. تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے جس میں خون ریزی، قتل و غارت اور خوف و ہراس. تو دونوں ضد ہیں، دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا. جہاد کے ضابطے، اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے، پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹیں موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، ضوابط الجہاد، یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، عبادت. ضوابط یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. چند ضابطے ہیں، سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے ہی نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرط ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل و قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط، اور یہ دو قسم کی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں، علمی تو بہت سارے ذرائع ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے. دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الى الصلاۃ فاستقبل القبلۃ فكبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاۃ اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں؟ نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے، تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنے اپنے شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہے. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک، اسلام، مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو، عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین، حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونا چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار، ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ، بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ، السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کو کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل نڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات، وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو یہ نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے, جہاد کی مشروعیت سے ہے, اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے, یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے, اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں, اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے ورنہ نہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کے لیے اخلاص, اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو, القدرہ علی القتال, اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فتق اللہ مستطعتم, کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی. جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو, اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے, اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین, کہ جہاد پر جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو, یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ, نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ, تو رک جاؤ, اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے, فقہی قاعدہ ہے, درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح. یہاں پہ مصلحت ہے, فائدہ ہے, اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار, جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ, کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے, تاکہ افراتفری نہ ہو. کب اٹیک کرنا ہے, کب ڈیفنس کرنا ہے, کب روکنا ہے, کب آگے بڑھنا ہے, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, توپ کون چلائے گا, کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر افراتفری ہو, اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, جو کافر ہیں انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں, کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک, کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتا ہے, جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر, اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو, کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے, آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو, معاہد نہ ہو. یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے, جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین, یہ کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستعمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا کانٹریکٹ ہے, ایک عہد ہے, ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے, آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے, آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ, ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے, وہ کافر جو حربی ہے, جو جنگجو کافر ہے, لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے, اسلام ملک میں مسلمانوں کے بیچ میں, لیکن کسی کے زیر نگرانی میں, کوئی اسے امن دیتا ہے, اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے, اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے, اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے, میری ایک کمپنی ہے, میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں, اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, کافر ہے, اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے, اور اس کے بیچ دونوں ملکوں کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے, اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے, عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے حکمران وقت اجازت دیتا ہے اور شخص آ جاتا ہے, تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک میں بیچ میں جنگ چل رہی ہے لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر, جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں بچہ نہیں ہونا چاہیے، عورت نہیں ہونی چاہیے، بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ، اس کافر کو جس خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں دعوت توحید پہنچ چکی ہو، اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں، یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں، 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10، یہ 17 پوائنٹ یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائیں تو جہاد ہے، نہ پائی جائیں تو آپ رک جاؤ، جہاد نہ کرو. اگر وقت میں تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخری میں، اگر وقت میں تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے، دوسری اتباع ہے عام شروط میں، اور جو خاص شروط ہے وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو، جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے. ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں، جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جاہد لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے، وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لعلی کلمۃ اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سربلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان، عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بات ختم، اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سربلندی بھی ہو گئی. اگر ایک کافر جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے، جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے، میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں، کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو، بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو، اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا جزیہ اسے دینا چاہیے، اپنے کفر پہ رہنا چاہتے ہو رہ دے، وہ جانو اس کا رب جانے. لیکن جزیہ اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں، یہ دین کی سربلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین، جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے، فقہ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے، جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، وہ جہاد کا حکم کیا ہے، جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے، اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے، بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں، اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے، تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے؟ اور یہ دیکھا گیا ہے، پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں، جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ، اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے، انہیں تعلیم نہیں دی گئی، انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں، کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی طریقے سے دے رہے ہیں. کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار، جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے، جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں، ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے، جانتے ہیں آپ. یعنی کافر ہے، نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے، اور وہ جنگ پہ تلا ہے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا. بھائی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، تو اس کی رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق، نرمی، کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورة المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو. اعدلو، تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو. وہ اقرب التقوی، اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے. حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدے کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ جری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الامام جنہ، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، ویتقی به، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے، فإن امر بتقوى الله وعدل، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فإن له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا، وإن امر بغیره، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فإن عليه وزرا، تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، ان يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوه والضعف. کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے. اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں, اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں. اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا, کیونکہ مشکل تھا, اپنی جان دینا مشکل تھی. اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی اور 2 رکعت فرض ہوئی. مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہوئی وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی اور 2 رکعت تھی صرف, سب 2 رکعت تھی. سفر میں دو, حضر میں دو, صبح کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, سب 2 رکعت. کیونکہ مشکل جی جی معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی, اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی, یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے, کیونکہ جان دینا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں. اب نماز کی مثال میں نے دی ہے, 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے, ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے, جاہلیت کا زمانہ تھا, تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی. جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو. پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما خمر والمیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید, کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں, کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں, کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا, کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے, اصبروا آل یاسر فین موعدکم الجنہ, اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیے, وعدہ ہو چکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے, اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے, حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا, اپنے دین سے ہٹ جاؤ, انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نے, انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی, اب زبردستی کر کر کے تھک گئے, ایک گزارش کی, خبیب تم ایسا کرو صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے خون جسم سے جاری ہے, سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو, جہاں پہ ہو خوش ہو اور سلامتی میں ہو, ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا تو یہ ایمان ہے, اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, قتل کر دیا گیا, لیکن دل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھ رہے، کافروں میں سے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی محبت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. صرف اتنا کہنے میں کہ میں خواہش میری جگہ ہوتا کیا فرق پڑتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے، لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا. بھی مر تو ویسے جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا آپ نے یہ کیوں کہا تھا، میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں، اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام، نو تک سب گنتے ہیں، دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی سب اس کی وجہ یہ تھی، یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی. کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے، کس نے روکا؟ کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر کی والدہ کو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی، ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ضعیف کمزور تھی، 60 سال عمر تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا، ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں، یہ دن حکمت سے آیا ہے، یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں. جس کو عقل بھی نہ مانے، یہ دین فطرت کا ہے، اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا، اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی، اللہ تعالیٰ الذین قلم کفو ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو؟ اور دوسرے آدمی وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرا، اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو، بڑا جہاد کس چیز سے؟ بھی قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب زوف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو، کف کہتے رکنے کو، ہاتھ روک لو، ہاتھ اٹھا لو، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہتھیار نہ اٹھاؤ، صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد، اجازت ہے جہاد کی، لیکن کن کے خلاف؟ جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکو ان کے خلاف، جس نے تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو، بس سب کافروں سے نہیں، صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی، ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو ان لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، کہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس، تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشوں کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے، جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا ایک کے بدلے میں، 7، کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے. اور یقین رکھیں یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے، جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جہاد کرو تاکہ فتنہ نہ ہو. اور فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں، کوئی قسم کا فتنہ، اس سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا، کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں. یا مکی زندگی جیسے تھی، ضعف کی حالت میں جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لے. اس میں علماء کے دو قول ہیں، کچھ علماء گئے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے، اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی، منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے 2 تھی، پھر اس طریقے سے آگے 4 اور 3، یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں، اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسفار من مسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں من كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، او فی وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فلیعمل بآیۃ الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے. کس پر؟ آیت الصبر والصفح، کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. رك جاو. فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچا

جهاد مؤد الى مصلحه راجحه. يعني جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں، افضل الجہاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے، ما کان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وہ انفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فاذا کان یضرہ، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، وہ یمنعہ مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم یکن ذلک صالحا، تو یہ صالح نہیں ہے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے، جو برائی ہے، اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو، تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل مستحب ہے، سنت ہے، بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن ساری رات لمبی عرصے تک دیر تک پڑھتا ہے، اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اسے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں، جہاد میں بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9، جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی، ان کا حق ہے. بہت سے حدیث میں صحابی آتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ یوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد، ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرم برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے، ان سے اجازت لینا حق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے، تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ، کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ، جو میں نے پہلے بیان کیا، مستعمن ہیں، معاہد ہیں، اور ذمی ہیں، اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں، لیکن مستعمن اور معاہد موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ حقوق ہے لوگوں کے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10، جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے، اپنی ساری عبادات، جہاد بھی اس میں شامل ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے، اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، سلف صالحین کی مفہوم سے، سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے، جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1، صحت المعتقد، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2، اخلاص النیہ، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے.

نمبر تین صدق التوکل، توکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے، اور نمبر چار حسن المتابعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے، اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں، اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ دس اہم ضوابط ہیں جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا، اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ، اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی ضابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے، ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہیں دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے، اور اس ترازو پہ تولتا جائے، اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں، یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں، تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے جہاد کو درست کر لے. یہ گزارش ہے ہماری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں، اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروت سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی سربلندی کے ایک عظیم ستون ہے، اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے، تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آئے دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ، دہشت گردی کیا ہے؟ جس میں پہلے بیان کیا دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو، مومن کو قتل کرنا. سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے
بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ، مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا، اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں، جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے، کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا، ومن جس نے بھی، من صیغ العموم میں سے ہے، اس موصول بمعنی الذی ہے، جس نے بھی. کو یاد رکھیے، کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس لیے اس کے لیے جائز نہیں. من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ، جس نے بھی یقتل قتل کیا مؤمنا مؤمن کا، متعمدا جان بوجھ کے، چار چیزیں آ گئیں، جس نے بھی قتل کیا مؤمن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے؟ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. ولعنہ، اور اس پہ لعنت ہوگی. واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں، کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ، شراب خوری ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے، امن و امان حاصل کر چکا ہے، کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی؟ اور جان بوجھ کے، من کوئی بھی ہو، کافر بھی شامل، من صیغ عموم میں سے ہے، چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو، کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علی البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، زوال الدنیا، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالی کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے، مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے، اور یہاں پہ مسلم حدیث میں مومن بھی شامل ہے. ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے، لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے؟ یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے، یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے، یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے، سب کے سب چلے جائیں، لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس. تاکہ کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے، ناجائز، یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے.
صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں، مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے، الا بحد ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے، تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس، جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو، الثیب الزانی، اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے، اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین، والمارق من الدین التارك للجماعة، مرتد، جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے، پھر بھی جانا چاہتا ہے، حق سے نکلنا چاہتا ہے، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب، ورنہ افراتفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے، گولی مار دے اسے، کیا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جن کو بغض کرتا ہے جن سے، وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم، جس نے حرم میں الحاد کیا، فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں جاہلیت کی سنت، جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے، جاہلیت کے عمل میں شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں. وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیریق دمہ، اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق، بغیر حق کے، جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا، ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا، یہ تم پر حرام ہے. کحرمۃ یومکم ھذا، جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے، عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا، سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں، مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں، اس باب میں، کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں اسی حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا، جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بلاتے، اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبه، کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا، تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ، فلاں کو شخص کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی دیکھیں، جہاد میں افراتفری نہیں، جہاد میں، اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ پر حجت قائم کرے گی اور دعا مغفرت نہیں مانگی؟ جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں، کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم بھی یہی کرتے شاید. دیکھا جائے ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ لو اس نے فلاں ساتھی کو، فلاں بھائی کو، فلاں کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہراً زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی، فتبینوا، جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ چکا ہے، نماز پڑھتا ہے با جماعت کے نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، ظاہراً مسلمان ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے. لیکن اس وقت اس مہلت دو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے، اگر تمہیں پھر پتہ چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ کافر ہے. تو اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا، قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینا بھی دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں، ویسے دیکھنے والوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس ہے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو، جو آپ کو قتل کر رہا ہے، اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا اسے آپ کو عذاب دیتا رہے گا، جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا، نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فيها أبدا. لا إله إلا الله. وعید دیکھیں، جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے، کسی چیز سے، فحديدته، تو اس کا وہ ہتھیار، اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے، فی یدہ، یجأ بها فی بطنه، اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے، فناری جہنم، جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں، آپ طالب علم ہیں، خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں، خالدن فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ، نام خالد ہے کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد، ہمیشہ رہنے والا، خالد اور خلود، ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے، خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا.
عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا، نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں، جیسے یہ حدیث ہے یا وہ آیت جس نے مسلمان قتل کیا، اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے، یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں. اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے، لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے، پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. ایسی یہ اور ایسی آیات، خواب خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، تو دونوں برابر ہیں، دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں، تو وہ بھی کافر ہے. لیکن غلط فہمی ہوئی، کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے، سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا، ہاں تو خلود ہے، لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے، خالدن مخلدن فیہا ابدا. تو ابدا کا لفظ ہمیشہ ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیوں یاد رکھیں، مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے، لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، بے شرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے. ابو جہل ابو لہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا، اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں کتنے بھی ہوں، اس کے دو راستے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سر کتنے عرصے تک ہے، اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا، ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے، اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی، اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں، جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے. تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا، جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ، مشہور قصہ ہے، وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا، تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو، اور اسے قتل کرنے کوشش کی، کبھی پہاڑ پہ بھیجا، پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گئے، خود واپس آئے، پھر سمندر پہ بھیجا، طوفان آیا، پھر واپس آیا، تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو، اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھو، مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا، پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس حاکم وقت نے، کافر حکمران نے ایسے ہی کیا. اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی، اس کا تیر اٹھایا، اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا. اس شخص کو، اس بچے کو تیر لگا، وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی
اس رب پر ایمان آتے جو اس غلام کا رب ہے تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود، لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں، اور یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی، دوسری بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے، لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے لو. بس سمجھے، اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے، شہید نہیں ہے، جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا، قتل کر دیے گئے، قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا، قاتلوا، قاتلوا، قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے، اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو، تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے، قتلوا کسی نے قتل کیا، اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا، دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی، اہل الذمہ، معاہد اور مستامین کا قتل کرنا. اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی، جنگجو کافر ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا، قتل کرنا ہر مسلم کے لیے جائز ہے، لیکن ضوابط کے ساتھ، جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں، یہ تین قسم کے ہیں، ذمی ہے یا مستامن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی، اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں، کیونکہ جہاد ہے نہیں، اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں، وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستامن اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے، اس رحمت والی شریعت نے کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اپنے عہد کو پورا کرو، وفا کرو اپنے عہد کی، جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو، مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے، مسلمان مجاہد کا کام نہیں، یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے، کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں، اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے، یعنی مومن قتل کرے کافر کا، تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث مجموعہ دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد مسيرة 40 عاما، جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وإن ريحها ليوجد، اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا
اس کے 20-40 سال کا فاصلے تک بھی وہ نہیں جا سکتے. جنت تو دور کی بات ہے, تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتے جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمۃ المسلمین واحدہ, مسلمانوں کو جو ذمہ ہے, جو عہد ایک ہی ہے, یسعی بہا ادناہم, جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما, جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے, ایک مسلمان ہے, کسی کافر کو امان دیتا ہے, وہ کافر آ جاتا ہے, وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے آگے ہے, اور اس مسلمان نے اس مستعمل کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنۃ اللہ, اللہ تعالی کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان میں علامہ بن صحیح فرمائے اس روایت کو, من امن رجل علی دمہ, جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا, اسے قتل نہیں کرے گا, امان دے دی, فقتلہ, پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد, فانا بریء من القاتل, میں قاتل سے بری ہوں, وان کان المقتول کافرا, اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکی ہو, زبان کر چکی ہو, عہد کر چکے ہو, تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. بس ایک روایت میں, اگرچہ کعبے کے ستار کو, جو پردہ ہے کعبے کو, اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دیں ان کو. تو ایک شخص تھا, اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں شمار کیا ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا. اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں, تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے. وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے, حضرت ام ہانئ کے گھر, اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ام ہانئ نے کہا, میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں, میں نے اس کو پناہ دے دی, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا, میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ, آپ کا حکم تھا قتل کرنا ہو, یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد اجرنا من اجرت یا امہانے, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانے, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امہانے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا, یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہیں, کافر تو سب ایک ہیں. ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں. حالانکہ ایک ہی شہر تھا, مدینہ تو ایک شہر ہے, اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے, اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قرظہ رہتے تھے مدینہ میں, جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا.
بنی قریظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھے قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا. اور غدر کرنا, یاد رکھیں, یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے. اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں, دھوکہ, غدر, ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد شکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد شکنی کی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ڈکیت؟ چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے, دیکھیں مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا. مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے, یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما الاسلام فقبل ہو, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا, واما المال فانه من الغدر, یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے, کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے, مسافر تھے ساتھ, ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا, تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے. ولست منه فی شیء, اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں, غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں, تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی, عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب خوف و ہراس دور کی بات ہے, کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو, تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا کنتم ثلاثہ, اگر تم تین لوگ ہو, فلا یتناجی رجلان, تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے, حتی تختلط بالناس, جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ, اس کے بعد اگر تم بات سرگوش میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو, حتی لا یحزنہ ذلک, تاکہ وہ آپ لوگوں کی حرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں, اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ تو بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں, میری کوئی مطلب ان کے سامنے, ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں, تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے, ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں, ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے, ہم تین لوگ ہیں دو بات کریں وہ بےچارا ایک دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے.
صحیح مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار الى اخیہ بالحدیدہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے، فان ملائکۃ عنہ، فان ملائکۃ عنہ، بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اس حرکت سے. اس حرکت میں کیا ہے؟ اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وان کان اخاہ لابیہ و امہ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے، علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو، مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی، بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے، دیکھو قتل تو دور کی بات ہے وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے، جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا، عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے، مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے، ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے، کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں، کبھی بازار بند ہو گئے ہیں، کبھی راستہ بند ہو گیا ہے، یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد، دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو، کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے، دن اور رات مل ہی نہیں سکتے کبھی. دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے، یا جہاد ہے
یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے, مسلمانوں قتل عام داخل ہے, مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں, ان کو قتل عام ہو رہا ہے, خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے, اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے, تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی. اور وقت کافی ہو گیا ہے اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ, یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں, اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے, یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے دہشت گردی نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں, اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا. اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تطرس کا, اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. تطرس کا مطلب کیا ہے؟ تطرس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے, اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں, اسیر لے لیے ہیں, اور آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے ہیں کافر ملک پہ, تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے, ان لوگوں نے ان کافروں نے مسلمان کو آگے کھڑا کر دیا, اگر حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں. تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں, ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے, یہ مسلمان تو نہیں ہے, تو اس کی اجازت ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, برابر نہیں ہے بالکل. یعنی جو تطرس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں, وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں, یا تو ان کو آنے دیں, ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں, اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے, کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں, لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں, اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے, وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے, عام مسلمان بیچارے نہ وہ اسیر ہیں نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے, اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں, تو آپ ان کافروں کو قتل اور ان کافروں کو قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی. یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تطرس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو, تو یہ بھی سمجھے تطرس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم
یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے، کافروں کو قتل کرتے، تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں، اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے. دوسرے شبہ یہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا، لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں؟ وہ کہتے بات درست ہے آپ کی، اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں لیکن معاہد مستعمل تو ہیں، اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا، معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے. جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے، تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو. یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں، تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے، کافروں نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے، اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا، تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے، عہد تو ہے نہیں، اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں، ذمی تو موجود ہی نہیں، اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں، تو کافر تو ہر بھی ہے، سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے، اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے، عوام الناس نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے، آپ سے نہیں پوچھے گا، اس حکمران سے پوچھے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ جانے، جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عہد شکنی کرتے تھے، تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عہد شکنی کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے عہد شکنی کی، ابھی میں نے بات بیان کی ہے، کیا قتل کیا ان کو یا جلاوطن کیا؟ جلاوطن کیا. پھر قریش نے عہد شکنی کی، اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مشہور قصہ ہے، سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں، بیعت رضوان مشہور ہے، اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے، عثمان واپس نہیں آیا، مکہ میں گئے ہوئے تھے، ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. عثمان واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں، صلح الحدیبیہ. اس صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ، ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے 3 دن کے لیے، آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے، اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے، ظاہراً تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یاد رکھے سن 6 ہجری، جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد میں آخری جو جیت ہے مسلمانوں کی ہی تھی، کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے، نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مورخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی، وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قتل کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا، وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں، جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے، مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے، مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ، یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے، چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں، واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں, غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ, اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا, چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں, اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا, ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا, عمر بن ہشام کا بیٹا تھا, اور انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا اور مسلمان ہو چکا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا, اور صحابہ کرام کو دیکھ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد, ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے, بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا, اسے پکڑا دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, عجیز ہولی میرے لیے اسے چھوڑ دو, ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا, ابھی سے بات ہوئی لکھا تو نہیں ہے ہم نے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا صرف میرے لیے, یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں, تمہارے رشتہ دار ہوں, سب ہم رشتہ دار ہیں, مجھے صادق امین کہتے تھے, اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عجیز ہولی. اس کا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے. حدیبیہ کا وقت ہے, اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے, ابو بصیر کو لے جاتے ہیں, کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یا ہم حق پہ ہیں؟ کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے؟ بالکل عزت کا دین ہے. تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں؟ کیوں کہ ہم ایسی کٹھن شرطیں مانیں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں, وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں, صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے, ابو جندل ابو بصیر, یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی, مدینہ نہیں جاتے. جو ان کا راستہ تھا قریش کا, جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے, جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں, اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے, ہر یہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. تو قریش نے آ کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عہد کر چکے ہیں, وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم, عہد میں نے کیا ہے, ان کو تو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے, اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا, اب وہ الگ ہو چکے ہیں, اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے, عبر بنی بکر بھی, بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے, بنی بکر ان کے ساتھ تھے, جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی, عہد چکنی کی, پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جندل ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا, کیونکہ عہد کر چکے تھے, حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر, نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے آپ اس سے بری ہو. نمبر دو, ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے, سارے کافر نہیں, اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں, یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے, ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی, تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ, اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, کافروں کو مشرکوں جزیرۃ العرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرۃ العرب, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو, ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں, حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے, اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب, یہ کس کو حکم دیا؟ آپ کو دیا ہے, حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل

0: انہوں نے کیا نکالے, حکمران وقت کی, اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ کیا ہے, اخرجو یا اقتلو, خارج کرو یا قتل کرو, لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی. خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو, پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو, قتل نہ کرو, کیونکہ لفظ اخرجو کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج مسلم جزیرۃ العرب, انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں, جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. میں سمجھے, یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں, لیکن ہے تو کافر, کیوں داخل ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں, ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو, اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو, تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا, آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جو اسے روکتی ہے. اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے, آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے, جنت جانے کو دور کی بات ہے, اسے خوشبو نہیں سونگ سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیر عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں, یہ غلط مفہوم ہے, کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے, نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے, اپنی زندگی میں بیان کی ہے کہ وہ وفات کے بعد بیان کی ہے, زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے, یہود بھی موجود تھے, اگرچہ ان کو پھر جلاوطن کر دیا یا قتل کر دیا, تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, صحیح بخاری مسلم کی شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نووی کی شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو, ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو. یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرہ عرب میں, وہ ہے دین اسلام بس, کیونکہ یہ سورس ہے دین کی, دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو, ان کا غلبہ نہ ہو, کوئی عبادت گاہ نہ ہو, یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی, وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ, بڑے عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں, جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں, تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو, وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ, جو بلاسٹ کر رہے اپنے آپ کو, وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں, ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یبعثون علی نیاتہم, جو انسان مر جاتا ہے اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں, جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی, ہم نے کافروں کو بلاس کرنا چاہا, بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین, ویل ہے, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے, کوئی شک نہیں, لیکن آیت پوری پڑھو, فوائل الذین هم عن صلاتهم ساهون, ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں, یا پڑھتے نہیں, یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث, جو پوری حدیث ہے, وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا, جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے, خس ہو جائے گا سارے کے سارے, پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے اس جگہ میں, جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے, سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی, فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین جب دھس جائیں گے تو عام لوگ بھی ہوں گے، بازار بھی ہیں، عام بیچارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا، زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ وتعالی. اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر، یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے، یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے، تو خصف کرنا جو ہے زمین کا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا، بیچارے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر، احکم الحاکمین، ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں، مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں، وہ بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے. اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے، یہ خصف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ قتل کرتے ہو، لوگوں کو مارتے ہو، اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے، دونوں دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں، اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت، اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل، یہ دلیل پیش کرتا ہوں، جواب میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت براء بن مالک مشہور صحابی ہیں، وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں، جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں، تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے، کیا کریں، بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو، میں دیوار کون کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے، جان جا سکتے ہو؟ کہ کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا، اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے، اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ، دروازہ کھولا، یہ صحابی حضرت براء بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے، جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں، ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ براء بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا، یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے، تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا جان لینا ہی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں. آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں ساتویں نمبر پر کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان یہ تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے, وہ مرتد کافر ہو چکا ہے, اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں, مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے, کیوں پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا, تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. یاد رکھیں مسئلہ الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی, یہ ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے, اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں, یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں, اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے, کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا, صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے. تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت, ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے, پورے کا پورا ولا, پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے. دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اسے, تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے, اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے, مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں, کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور کافروں سے بغض و نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو, محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں, ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا, کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے, لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا, نہ تجارت کا, نہ لین دین کا, نہ آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب, جو غیر جنگی کافر ہیں وہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہیں, معاہد مستعمن ہیں, اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں, وہ ہماری بنیاد ہے, لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں, ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں, آپ ساتھی دیکھ لیں سورت الممتحنہ کی وجہ نزول, کیوں یہ سورت نازل ہوئی, ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں, اور صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتع کی مشہور حدیث, وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتع کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا, بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کو وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے لئن اشرکت لیحبطن عملک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اسے کفر ہو جائے, شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے, پھر غزو بدر کیا چیز ہے, کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا, یہ بھی میں بیان کر دوں, چلو نمبر ایک جو جائز ہے، اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک مباح ہے، جائز ہے، جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں جو محارب نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہیں جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا، موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے اس کی دلی میں سورۃ المتحنہ کی آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا فی الدین ولم یخرجوا من دیارکم ان تقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا، کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو، اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ، حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی، مشرکہ تھی، مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں، اور وہ آئیں اور بیٹھیں، ان کی خدمت کی اور وہ چلی گئیں. تو کافر تھیں، تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے، حرام ہے لیکن کفر نہیں، کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل میں حضرت میں ورتا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا، مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لیے، کفر کی سر بلندی کے لیے. کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله كشرح كدرس جاري آج كنت نشيس من بوينت نمبر 53 پر پہنچے ہیں. شخصا فرماتے ہیں ليس من منهج السلف وضع القواعد والضوابط بالرأي، وإنما كان سبيلهم تتبع ألفاظ القرآن والسنة، فلا يغادر في الفتوى الآية أو الحديث ما أمكنه. شخص فرماتے ہیں اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف یہی راستہ ہے کہ ان میں قرآن و سنت کے الفاظ کے اہتمام کیا جائے، کسی بھی فتوے کو جہاں تک ممکن ہو کسی آیت حدیث سے خالی نہ چھوڑا جائے. یہ منہج السلف میں سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص اہل علم، جس کو علم ہے، جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں فتویٰ دے، اپنی بات کی تأیید کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی اور دلیل جو ہے وہ اپنے رائے سے، اپنے عقل سے، یا کسی بھی عالم یا شخص کے قول سے بیان نہیں کرتا مگر جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت، قرآن و سنت ہے، وہ قرآن سنت کی روشنی میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلے نمبر پہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قاعدہ جو ہے، جو منہج السلف میں سے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. سوره الاعراف ايه نمبر 3. اتبعوا تنسب اتباع كرو كي تشيز كي ما انزل اليكم من ربكم ثم رب سجو ثم نازل هو هي. ولا تتبعوا من دونه اولياء ورسك الىوا جو الله تقدر تنزل هو هي كسي اور كي اتباع نا كرو جن تو اپنا اولياء يعني اتباع کرنے کے لیے دوست اور محبوب بنا لو. قلیل لما تذکرون بہت کم ہی نصیحت لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ سورۃ النساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شاهد اس آیت میں وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم. اللہ نے نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الكتاب والحكمه. ودوسری آیت میں سورة الجمعه نمبر 2 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسالة مبهي يعلمهم الكتاب والحكمة كس ليه؟ وكو باك کرنے کے ليه كتاب الحكمة سي باك کیا جاتا ہے باك كيزي حاصل کی جاتی ہے. امام شافعي رحمه الله الرسالة جلد نمبر 1 صفحة نمبر 78 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا یعنی قرآن مجید میں اور اس سے مراد قرآن ہے اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے اور میں نے اہل علم میں سے جن سے علم سے میں راضی ہوں کئی کو سنا ہے کہ قرآن اہل جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں امام شافعی فرماتے ہیں اور جن کے علم سے میں راضی ہوں تو ان کو میں نے سنا ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ قرآن میں قرآن کا ذکر ہوا ہے اور قرآن کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر فرمایا ہے اور اس سے مراد یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے اور سنت کے علاوہ کوئی یعنی ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کتاب اور حکمت کا ذکر ہے سنت کے بغیر یعنی معنی اس میں جم ہی نہیں سکتا یہی معنی لازم آتا ہے. الآخر ما قال حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا قرآن کی آیات امام شافعی کا قول سے واضح ہوا کہ وحی کیا ہے قرآن اور سنت ہے. اس کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہیں الا ان اوتیت الکتاب مثله معه ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابا نے صحیح فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب جیسی چیز عطا فرمائی گئی ہے. کتاب تو قرآن مجید ہے قرآن جیسی چیز کیا ہے قرآن کا مثل اور کیا ہے حدیث ہے. آئے دیکھتے ہیں امام ابن بطال شرح صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں اتیت الکتاب مثل معه قال اہل العلم اہل علم فرماتے ہیں اراد بذلك السنة التي اوتی اس سے مراد آپ مراد یہ ہے حکمت سے یا مثل سے جو مراد ہے قرآن کی مثل دی گئی ہے اس سے مراد سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. صحیح بخاری کی شرح ابن بطال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 473 وہ یہ فرمایا آگے امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر جیسے قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے. سبحان اللہ وحی جیسے قرآن مجید ہوتی تھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے تو جو سنت ہے بعض سنن جو ہیں سنتیں جو ہیں احادیث جو ہیں وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے اور اس لیے ولذلك قال صلی اللہ علیہ وسلم اتیت الکتاب مثله معه یعنی من السنن اس حدیث سے مراد ہے. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ جو دور حاضر کے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں وما امتاز به المنهج السلفي، صرف منهج کے امتیاز کی بات ہو رہی ہے، ان الذين ينهجونه لا يختلفون الا في اسلوب والتعبير، جس منهج پر چلنے والے ہیں ان میں اختلاف نہیں پائیں گے آپ مگر انداز بیان میں، تعبیر میں، اسلوب میں. الاختلاف ازمنتهم ومشاكلهم، اگرچہ ان کے زمانے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے جو وسائل مسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں. وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم، وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو اساس ہے وہ ایک نظر آئے گی، جو منہج سلفی چلنے والے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں، جو ان کے جو مرجع ہیں جس سے وہ دین لیتے ہیں، وہ ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، ان کی دعوت کا جو اساس ہے وہ ایک ہے. وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الموضحة لمعاني النصوص. یہ تین چیزیں ہیں، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور صحابہ کی سمجھ جو نصوص کی وضاحت کرنے والے ہیں. اذ هم الذين حضروا نزول الوحی وفهموا النصوص فور نزولها، یہ صحابہ ہی ہیں جو وحی کے نازل ہوتے وقت آپ وسلم کے ساتھ تھے اور حاضر تھے اور نصوص کو سمجھتے تھے جیسے کہ فوراً نصوص اترتے تھے، یعنی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ وسلم وضاحت فرماتا تو فوراً اسی وقت سمجھ لیتے تھے. قبل ان يطول عليهم العهد، اس سے پہلے کہ آپ وسلم پر یعنی قرآن و سنت کے الفاظ پر کوئی زیادہ دیر ہو جائے، فوراً سن لیتے تھے، فوراً سمجھ لیتے تھے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں جو اگر ایک بات آپ آج سنتے ہیں وضاحت اس کے یعنی کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے تو اس میں جو تقویت ویسے جو اب اس وقت سن کے آپ بات سمجھ لیتے ہیں. تو صحابہ نے براہ راست جیسے وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فوراً سمجھ لیا. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف ان يقتدوا بالسابقين، یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اس منہج پر چلنے والے وہ ان سے پہلوں کے جو سابقین ہیں ان کی یعنی کافی حریص ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباع کریں، کیونکہ وہ جو پہلے ہیں وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اتباع التابعین سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تابعین کے، ان سے زیادہ صحابہ کا ہے. اسے دیکھیں اب جو جتنی بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ ہمیشہ ان کی بات کیوں کرتے ہیں، اپنے پہلو کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فضل شیخ محمد ابان جو وفات پا چکے ہیں، آئے ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اسی منہج پر قائم تھے اور وہی بات کرتے تھے. اب ان سے پہلے کے چند علماء کی بات کرتے ہیں اس موضوع کے تحت، بڑی پیاری بات ہے علماء کی. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اچھا یہ جو حوالہ لے لیں جو شیخ محمد بن جامی نے فرمایا، الصفات الالہیہ صفحہ نمبر 112، صفات الالہیہ تصنیف ہے شیخ صاحب کی، صفحہ نمبر 112 میں یہ بات فرمائی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بات محمد بن رحمہ اللہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے چار اصول ہیں، دال و دلیل مبین و مستدل. دال ہے، یہ کھانے والی دال نہیں ہے، ہم ایک دال ادھر چلی جاتی ہے، دال ہے اور دلیل ہے، مبین و مستدل ہے. بس ساتھیوں کو بھوک لگی، ناشتہ بھی نہیں کیا تو دال بیچ میں آ گئی ہے. اچھا، دال ہے اور دلیل ہے، مبین اور مستدل، چار چیزیں اسلام کے اصول، ان چار چیزوں پہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شیخ حسین متی میں نقل فرما رہے ہیں. الدال هو اللہ، دلالت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدلیل هو القرآن، دلیل قرآن مجید ہے. المبین هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سنت ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لتبین الناس ما نزل الیہم، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 سے آخری آیہ. والمستدل چوتھے نمبر پہ، هم اولو العلم و اولو الالباب، اہل علم جو ہیں، علم والے جو ہیں، یہ مستدل دلیل لیتے ہیں قرآن و سنت سے، اور یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم، جن پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اور شیخ السلام تیم رحمہ اللہ کی اس بات کا حوالہ النبوات، صفحہ نمبر 248. آگے فرماتے ہیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں فتوی میں فرماتے ہیں، بکر بن عیاش سے کہا گیا ان بالمسجد قوم یجلسون ویجلسوا الیہم، کہ مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دس و طریق کی بات کرتے ہیں، بیٹھتے کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے. فرماتے ہیں من جلس للناس جلس الناس الیہ ولکن اہل السنت یموتون ویحیٰ ذکرہم، جو لوگوں کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو لوگ تو بیٹھ جائیں گے اس کے بعد سننے کے لیے، لیکن فرق دیکھیں، جو اہل سنت ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کی یاد زندہ رہتی ہے، والبدعت یموتون ویموت ذکرہم، اور اہل بدعت جو مر جاتے ہیں ان کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. لأن اہل سنت احیوا ما جاء برسول صلی اللہ علیہ وسلم فکان لهم نصیب من قوله تعالی ورفعنا لك ذکرک، جو اہل سنت ہیں انہوں نے سنت کو زندہ کیا، زندہ کرتے رہے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان کا حصہ ہے. ورفعنا لك ذکرک، ان کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کا نام رہا ہے زمانوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ کتنی یعنی صدیاں گزر گئی ہیں، وفات پا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا ذکر، ان کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ، اس کے زمانے کتنے لوگ تھے اہل بدعت میں سے، کسی کا نام جانتے ہیں؟ اگر کسی بدعت کا نام بھی موجود ہے تو کوئی بدعت کی وجہ سے موجود ہے. جہاں میں صفوان کا نام آج بھی موجود ہے، لیکن دعائیں دیتے اس کے لیے یا لانتے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، یہ فرق دیکھیں. پھر فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ شَنَأُوا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل بدعت ہیں انہیں دھتکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کو دھتکارا ہے اور اس سے منہ موڑا ہے. فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ، اور ان کے اللہ تعالیٰ اس فرمان میں بھی حصہ ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تیرا جو دشمن ہے وہی دم کٹا، یعنی اس کا ذکر نہیں رہے گا. سبحان اللہ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 3. یہ شیخ حسین متیم رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں بیان کیا ہے. آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ حسین متیم رحمہ اللہ، در تعارض العقل والنقل، بڑی پیاری تصنیف ہے اس موضوع کے اعتبار سے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61. فرماتے ہیں ابن عقیل سے نقل کرتے ہوئے، المتکلمون، اہل کلام جو ہیں ان کی بات آ گئی ہے، فرماتے ہیں جو اہل کلام والے ہیں انہوں نے شریعت میں صرف اپنے عقلوں کو آگو کیا ہے اور دلیل جو ہے اپنے عقل کے مطابق لی ہے. فتفلسفوا، تو متفلسفین بن گئے، اہل فلسفہ والے بن گئے. اور جو صوفی کے ضد میں، جو صوفی ہیں انہوں نے شریعت کے نصوص میں یعنی وہم سے کام لیا ہے، منوان سے تسلیم نہیں کیا ہے. فتکہنوا، تو کہانت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، کیونکہ فلسفی جو ہیں وہ کشف الحقائق، عقل و منطق کی بنیاد پر نصوص کو سمجھنا چاہا، ان کے یعنی سمجھ کے مطابق، ان کے سوچ کے مطابق. اور جو اہل کہانت ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے جو کچھ ان پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حقیقت دونوں جو ہیں وہ شریعت کے ان اصول سے خارج ہیں. تو ان میں سے جو اہل متفلسفہ ہیں انہوں نے عقل کی بات کو کی ہے، جو معقول ہے وہ لیا ہے ان کے نزدیک، جو نہیں وہ چھوڑ دیا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے دین پہ عمل کرنے لگے ہیں یعنی. اور جو دوسری قسم کے لوگ یعنی جو متصوفہ ہیں انہوں نے دین کو وہی سمجھا جو ان کا رب ان کے دل میں نازل یعنی کر دیتا، کہ قال لی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رسائی لے گئے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فلا علی ہؤلاء اصبحت ولا علی ہؤلاء امسیت، تو میرے صبح نہ ان کے ساتھ ہوئی اور میرے شام نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے، میں ان دونوں سے بری ہوں، دونوں سے الگ ہوں. کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جو نہ تو رسولوں کا راستہ ہے نہ ہی سلف کا راستہ ہے، اور جو راستے پہ چلتا ہے یعنی جو ایسے راستے لے کے آئے ہیں جو رسولوں کا راستہ نہیں ہے، وہ صرف یعنی اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ صوفی کو علم کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس میں امت کو فائدہ ہوا ہو، یا متکلمین کو دیکھیں جو اہل فلسفہ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن جو سچے مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں، وہ محدث و فقہا ہیں، جو احادیث کی روایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، اور جو بھی حدیث میں چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے اس حدیث کو پاک رکھا ہے، اور اختلاف سے بھی امت کو دور رکھا ہے، اور جو فتوے دیتے ہیں، اور بلکہ یہ جو اہل حدیث ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے تحریف سے ان احادیث کو پاک رکھا ہے، اور اہل غلو سے بھی دور رکھا ہے، اور اہل باطل سے بھی اس کی حفاظت کی ہے. پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین الى آخر الحدیث. ابن القیم رحمہ اللہ مدار السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439 439 میں فرماتے ہیں، وان احالك على غير اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خیال صوفی او قیاس فلسفی او رأی نفسی. جو تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھیجے اور یہ بات کرے، اخبرنا وحدثنا، یہ کیا ہے؟ علم الحدیث ہے. جو اس کو چھوڑ کے کسی اور راست کی طرف تمہیں یعنی کوئی سبق دے، تعلیم دے، فقط احالک، تو وہ تمہیں حقیقت میں لوٹاتا ہے. اما علی خیال صوفی، تو صوف کے خیال کی طرف تمہیں بلائے گا، او قیاس فلسفی، یا کسی فلسفی کے قیاس کی طرف، او رأی نفسی، یہ خواہش نفس کی طرف. فلیس بعد قرآن و اخبرنا و حدثنا الا شبہات متکلمین. تو قرآن مجید کے بعد اور سنت اخبار و حدثنا، یہ سنت سے مراد سنت حدیث ہے، کے بعد باقی جو رہتا ہے وہ شبہات متکلمین و آراء المنحرفین و خیالات متصوفین و قیاس متفلسفین. یہ چار چیزیں رہتی ہیں، شبہات متکلمین کے شبہات، و آراء المنحرفین اور راہ راستے ہٹنے والے گمراہ لوگوں کی رائے، و خیالات متصوفین و صوفے کو جو خیالات ہیں ان کے کشف وجہ ذوق وغیرہ، وہ قیاس متفلسفین اور فلسفہ اہل منطق کے جو قیاس ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ فارق الدلیل ضل عن سواء السبیل، جو دلیل سے دور ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً راہ راست سے دور ہو جاتا ہے. ولا دلیل الى اللہ والجنۃ سوى الکتاب والسنۃ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت کی طرف کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی. وکل طریق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهو من طريق الجحيم والشيطان الرجيم. اور ہر وہ راستہ جس میں قرآن و سنت نہ ہو وہ جہنم کا راستہ اور شیطان کا راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں القیم رحمہ اللہ، اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 فرماتے ہیں، فإن المغرض اما بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في 5 ظلمات. فرماتے ہیں جو اس چیز سے ہدایت اور دین حق جو آپ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، دور اختیار کرتا ہے، تو ان 5 ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں کون سی 5 ظلمتیں ہیں. قوله ظلمة، اس کا قول تاریک ہے. وعمله ظلمة، اس کا عمل تاریک ہے. ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره الى الظلمة، اس کا داخل ہونا، اس کا خارج ہونا، یعنی اور اس کا انجام، یہ سب تاریکیاں ہیں. فقلبه مظلم، اس کا دل تاریک ہے. ووجهه مظلم، اس کا چہرہ تاریک ہے. وکلامه مظلم، اس کی بات کلام اس کی تاریک ہے. وحال مظلمة، اس کی حالت بھی تاریک ہے. وإذا قال بصرته الخفاشية ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه. سبحان الله. فرماتے ہیں اگر ایسے شخص کی جس کو سب ظلمتیں ظلمتیں، تاریکیں تاریکیاں ہیں، تریکو میں کون سا جانور رہتا ہے؟ خفاش کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا خفاش؟ نہیں سنا. کس نے نہیں سنا یار؟ وہ کون سا جانور ہے جو روشنی پر نہیں رہ سکتا؟ کیا ہو گیا؟ الو روشنی میں نہیں رہ سکتا؟ کیا ہو گیا یار؟ غاروں میں کون لٹکا اٹلا لٹکا ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں بیٹ نہیں جانتے کیا ہوتا ہے؟ بیٹ میں بڑے اسٹوریاں سنتے ہو دیکھتے ہو بچپن سے. چمگادڑ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. فرماتے ہیں جب کہیں پر قرآن و سنت کے نور جو ہے ایسے لوگوں پر پڑتا ہے تو یہ چمگادڑ کی طرح کی حالت ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دور بھاگتا ہے. وَكَادَ نُورُهُ يَخْطَفُ بَصَرَهُ, تو یہ جو نور ہے یعنی اس کی آنکھوں کو اچک لینے کے برابر ہوتا ہے. فَهَرَبَ إِلَى الظُّلُمَاتِ الْآرَائِ, تو پھر وہ مزید بھاگ جاتا ہے اس نور سے دور اور ان ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. الَّتِي هِيَ بِهِ أَنْسَ وَأُولَى كَمَا قِيلَ خَفَافِيشُ أَعْشَاشَهَا النَّهَارُ بِضَوْئِهِ وَوَافَقَهَا قِطَعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمٌ. پھر یہ شعر بھی پڑھا ہے اسی چمگادڑ کی حالت کے تعلق سے. پھر فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ إِلَى زُبَالَةِ الْأَفْكَارِ وَنُحَاتَةِ الْأَذْهَانِ جَالَ وَصَالَ. نور سے قرآن سنت کی روشنی سے تو وہ بھاگتا ہے, اور جب وہ زبالۃ الافکار فکر کی گندگی, ونحاتۃ الاذہان, اور جو اپنے ذہن کے نچوڑ ہے جو اس کی طرف وہ آتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ظلمت ہے تاریکی ہے نا چمگادڑ کی طرح, خوش ہو جاتا ہے. صالح وجال, اور وہاں پہ یعنی خوشحال ہوتا ہے. وابدا واعاد وقاقع وفرقع فاذا طلع نور الوحی وشمس الرساله انحجر في احجره الحشرات. اور جب نور وحی اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ کسی گھور میں داخل ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اس نور سے بچنے کے لیے, جیسا کہ حشرات چھپ جاتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں قرآن و سنت کا نور ہے, جو اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اس کی حالت کیسی ہے؟ ہاں یعنی اس سے بہتر یعنی یا تو غار میں رہے چھپنے والا چمگادڑ ہے, یا زمین کے اندر گھور میں چھپنے والے حشرات ہیں, اور کیا ہیں یہ؟ روشنی سے ڈرتے ہیں, روشنی میں نہیں رہا. دیکھیں روشنی میں جیسے رات کو یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں, جو ہی دن کی روشنی ہوتی ہے یہ چھپ جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے قرآن اور سنت کا بھی نور ہے, اور قرآن سنت کا نور ہی دلیل ہے. اگر قرآن سنت کے نور کو سے دلیل نہ لی جائے باقی کیا بچتا ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. اگر قرآن سنت کا نور سے لوگ بھاگتے ہیں, اور کئی ایسے مسلمان موجود ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, واللہ کئی ایسے لوگ ہیں قرآن سنت کے بعد سامنے رکھ دی جاتی ہے یوں آنکھیں نکل آتی ہیں. کہ ہمارے امام کا بھی قول ہوا, کہتے ہیں یہ منطق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کے ذوق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے, عقل نہیں مانتی اس بات کو. حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کہ یہ کیسے عقل میں بات نہیں, بات جم نہیں رہی. وہ تمہارے عقل میں کیا جمے گی بات؟ چمگادڑ کی طرح تمہارے عقل میں سارے ظلمتیں بھری ہوئے. دیکھیں دل میں ظلمت, دماغ میں ظلمت, چہرے پہ ظلمت, گھر میں ظلمت, باہر ظلمت, اپنے ماحول میں تمہیں ظلمت ہے, تمہارے دوستوں میں ظلمت ہے, احباب طریق میں رہتے ہو تم, تو یہ نور کہاں تمہیں پسند ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کیا؟ جب تک ان طریقوں سے نکلو گے نہیں تو نور کو نہ سمجھ سکو گے اور نہ ہی نور کو اپنا سکو گے. یہ قاعدہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
2: الحمد للہ, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. السلام عليكم. اسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کے نشست میں اللہ تعالیٰ کے نام الخالق الخلاق البارئ المصور، ان چار ناموں کے متعلق بات کرتے ہیں. اور جن نقاط پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے، نمبر ایک خالق کا معنی، نمبر دو خلاق کا معنی کیا ہے، نمبر تین خلق کا معنی، خالق خلاق خلق یہ مختلف چیزیں، خلق کا معنی کیا ہے، نمبر چار خلق کے معنی کی تفصیل، کیونکہ خلق کے دو معنی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے، نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم چیلنج خلق کے اعتبار سے بے مثال چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، نمبر چھ خلق کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا کیوں ہے، نمبر سات خلق کے مرحلے کیا ہیں، نمبر آٹھ اللہ تعالی باری ہے اور باری کو حق معرفت جاننا، نمبر نو سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا جرم جو بشریت نے کیا وہ کیا ہے، نمبر دس ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ، نمبر گیارہ عجیب اور حیران کن بات، اور نمبر بارہ آخر میں تصویر کشی کو حرام کیوں کر دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، تصویر بنانا حرام ہے جاندار چیزوں میں تصویر، اس کی حرمت کی کیا حکمت ہے، تو ان معنی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. خالق کا معنی خلق کرنے والا، اسم فاعل ہے، خالق اسم فاعل ہے یعنی خلق کرنے والا، اور خلاق کا معنی ہے صیغہ مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ بار بار خلق کرنے والا ہو. تو پھر خلق کا معنی کیا ہے، خلق کا معنی خلق کے دو معنی ہیں، نمبر ایک اندازہ کرنا یا اندازہ لگانا، اندازہ لگانے اندازہ کرنے کو بھی عربی زبان خلق کہا جاتا ہے. اللہ تعالی سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں وتخلقون افکا، تم جھوٹا اندازہ کرتے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ جھوٹے خیالات انسان کے ذہن میں تو موجود ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً موجود نہیں ہوتے، تو انسان اپنے ذہن میں پیدا کرتا رہتا ہے، وہ صرف محض اندازہ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وجود میں جب آئے گا تب اسے ہم کہیں گے یہ پیدا ہوا ہے، لیکن خلق اس نے کیا ہے، غلطی اس کے ذہن میں ہے. اس لیے جھوٹ سارے کے سارا جو جھوٹ ہے وہ خلق ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق. جو دوسرا معنی ہے خلق کا وہ ہے پیدا کرنا، بنانا، ابھارنا اور مکمل کرنا، اور اس کی تدبیر کرنا. دوسرا معنی ہے ایجاد کرنا، پیدا کرنا، بنانا، ابھارنا اور مکمل کرنا، اور اس کی تدبیر کرنا. اور یہ معنی ہے الباری کا، جیسے میں آگے بتاؤں گا باری کا معنی کیا ہے. خالق الباری جو ہیں اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو پھر دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے. خالق کا معنی اندازہ لگانے والا، اور باری کا معنی عدم سے پیدا کرنے والا، بغیر کسی سابق مثال کے ایجاد کرنے والا، جیسے کہ آگے میں بیان کروں گا. الخالق الباری المصور، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے. اگر الخالق پیدا کرنے والا ہے تو باری پھر کیا ہے، اور اگر باری بھی پیدا کرنے والا ہے تو پھر پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا مصور، یہ قرآن کی حکمت نہیں ہے. تو خالق الباری میں فرق ہے اس طریقے سے. لیکن اگر صرف خالق
0: کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید الگ سے تو پھر اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، اندازہ لگانے کے بھی معنی ہوتا ہے اور پیدا کرنے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. جو معروف اور مشہور معنی وہ ہے پیدا کرنے والا، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، یہ معروف مفہوم ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی مفہوم شامل ہے. اندازہ لگانا، اندازہ لگانا کب ہوتا ہے؟ جب باری کے سامنے ہو، یا کوئی جھوٹی بات، انسان جھوٹ بھی تو گھڑتا ہے نا. موضوع حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ من گھڑت حدیث، جسے گھڑا گیا ہے، جسے خود پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ صرف اندازہ پیدا ہوا ہے، حقیقت اس کو وجود نہیں ہے نا.

یہ جو دو معنی ہیں خلق کے، نمبر ایک اندازہ لگانا اور دوسرا معنی پیدا کرنا یا ایجاد کرنا، ان دونوں میں ایک جوہری فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اندازہ مخلوق بھی لگاتی ہے اور خالق بھی لگاتا ہے. کیا خیال ہے؟ مخلوق اندازہ لگاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے مخلوق بھی تو خالق ہے نا. لیکن عدم سے کسی چیز کو پیدا کرنا جو دوسرا معنی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مخلوق عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی. اچھا، مزید وضاحت کے لیے، یہ کیا ہے؟ ٹیبل ہے. کس سے بنی ہے؟ لکڑی ہے نا. لکڑی ہے کہ نہیں؟ ہاں لکڑی، اوپر لکڑی، لکڑی سے بنی ہے. تو پھر انسان نے ٹیبل کو پیدا تو کیا ہے نا. انسان اس ٹیبل کا خالق ہے کہ نہیں؟ خالق ہے. تو پھر یہ میں نے کیسے کہا کہ ایجاد کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ خالق یعنی ایجاد کرنے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کر سکتا ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے یہ. تو پھر یہ بات کیسے، کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ جی، لکڑی کو. بارک اللہ فیک، بڑی بڑی پیاری بات کی ہے، لیکن تھوڑا مزید وضاحت ضرورت ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ عدم سے ایجاد کرنا، لکڑی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لکڑی کو انسان نے پیدا نہیں کیا، ٹیبل کو انسان نے ضرور بنایا، پیدا کیا ہے. تو الایجاد من العدم على غیر مثال سابق، جو معدوم کو موجود کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہی خالق اور وہی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک مسئلہ آیا تھا کلوننگ کا، یاد ہے آپ کو؟ کلوننگ جانتے کیا ہوتا ہے؟ کلوننگ ایک میڈیکل ٹرم ہے. کلوننگ کا معنی یہ ہے کہ آپ جیسا دوسرے انسان کو بنانا، آپ کی شکل و صورت ہوگی، سب کچھ آپ جیسا ہوگا. اور جب کلوننگ شروع ہوئی تو ایک بھیڑ پر کی گئی، اس کا نام ڈولی تھا، ڈولی، اس کا سائنسی نام بھی رکھا ہے ڈولی. اور 276 مرتبہ فیل ہوئے ٹچ کرتے کرتے، اس کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ کامیاب ہوا. میں میڈیکل الفاظ استعمال نہیں کروں، کوئی مشکل ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، لیکن اتنا میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بھیڑ بنائی ہے، بالکل جو اپنی ماں کی طرح بھیڑ ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کے سارے کے سارے صفات موجود تھے. بعض لوگوں نے کہا دیکھو انہوں نے پیدا تو کیا ہے. قرآن کا چیلنج میں ابھی جو بتاؤں گا آپ کو، جو چیلنج میں نے بات کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ تا قیامت کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. تو بعض لوگ پریشان ہوئے جو کم علم ہے، جاہل لوگ، انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مکھی کا چیلنج کیا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا مکھی. وہ یہاں پر تو بھیڑ بکری بن رہی، پھر انسان کی باری بھی آ رہی ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ انسان پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ عدم سے آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. عدم سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ میں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. یہ منی کا قطرہ جو ہے خارج تمہیں سے ہوتا ہے، بنتا تمہارے جسم کے اندر ہی ہے، اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟

تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ عدم سے کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ ایک موجودہ خلیہ کو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی کو انہوں نے الٹا سیدھا کر کے کسی بھی طریقے سے اسی میں سے کچھ بنایا ہے، جیسا کہ لکڑی سے یا ٹیبل بنی ہے، وہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کم محنت اور اس میں زیادہ محنت. یہ عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق ہے؟ انسان آگ کو پیدا کرتا ہے، نہیں؟ آگ کو پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج نہیں کہ تم لوگ آگ کو پیدا نہیں کر سکتے. سورہ واقعہ میں تعالیٰ فرماتا ہے ارائیتم ما تورون ارائیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تو آگ تو انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ لکڑی کس نے پیدا کی ہے جس سے تم لوگ آگ پیدا کرتے ہو؟ لکڑی بنا کے دکھاؤ نا تو پھر بات ہے. تو اپنا ایمان مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تا قیامت حق ہے. انسان ٹیکنالوجی اور ترقی میں جتنے بھی بلندیاں حاصل کر لے، وہ مخلوق ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے. اس کی حیثیت نہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرے. اچھا، تو پھر یہ جو معنی ہے اندازہ لگانے کا، یہاں تک انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اور ایک موجود چیز کو جو رو مٹیریل ہوتا ہے، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے انسان کچھ بنا بھی سکتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان خالق ہے، اس اعتبار سے. اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس مطلب اور بھی تو ہے نا پیدا کرنے والے، تو کس مفہوم سے پیدا کرنے والے ہیں؟ اندازہ لگانے والے، اور ایک موجودہ چیز کو جس کی بنیاد موجود ہے اس کو دوسری شکل میں پیدا کرنے والے. اب ورچوئل دنیا جو نام لیا جاتا ہے، یہ خیالی دنیا ہے لیکن موجود ہے، نیٹ کے ذریعے اور اپنا اس کے ذریعے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اسے، سافٹ ویئر، برکہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ ریالٹی ہے لیکن آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. اب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور یوز بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی انسان کی ایک تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ انسان یہ نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ جب انسان ایسی چیزیں بناتا ہے تو منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر. یہ جو تمدن ٹیکنالوجی ہے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا. جب شریعت کے مخالف کوئی امر ایسے انسان نہ کرے یا کوئی ایسی ایجاد ہو جو شریعت کے مخالف ہو، تو شریعت اسے منع نہیں فرماتی، بلکہ شریعت ان چیزوں کو سراہا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان کے آسانی کے لیے تو اچھی بات ہے. ایک عظیم چیلنج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 73 اور 74 میں، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے، ذرا غور سے سننا، اور میں بھی حاضرین سامعین سے گزارش کرتے ذرا غور سے سننا اس مثال کو. یہ آپ کے رب کی طرف سے مثال ہے قرآن مجید میں. فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله، بے شک جن چیزوں کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، جتنے بھی تمہارے معبودات ہیں، جن کو معبود بنائے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سارے جمع ہو جائیں. ایک ایک الگ سے معبود نہیں، سارے معبود جتنے بھی موجود ہیں، جن معبودات کی عبادت کی گئی ہے، وہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور لن یخلقوا نہیں فرمائے، لن یخلقوا ذبابا، دونوں میں فرق ہے عربی زبان میں.

لم یخلقو ابھی نہیں کر سکتے، بعد میں ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن لن یخلقو کبھی نہیں کر سکتے. غور کریں ذرا لفظوں پہ بھی غور کریں. لن یخلقو ذبابا تا قیامت، جب تک یہ دنیا قائم ہے کوئی بھی، عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی، معبودات کی بات ہو رہی جن کو معبود بنایا گیا، وہ کبھی بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائے. اچھا معبودات کون سے ہیں؟ یہ من دون اللہ کون ہے؟ یہ ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت کی گئی ہے. کس چیز کی عبادت کی گئی ہے؟ بتوں کی عبادت کی گئی ہے، کی گئی کہ نہیں؟ درخت کی عبادت کی گئی ہے، اللہ اکبر. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے، جن کی عبادت کی گئی ہے، انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، اولیاء کی عبادت کی گئی ہے. آپ سب یوں کہہ رہے ہیں ہاں، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر پتھر جس کو معبود بنایا گیا وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر اللہ کو بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا کیا؟ کیا خیال ہے؟ اگر پتھر نہیں کر سکتا، اللہ گولی تو پیدا کر سکتا ہے نا، وہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا فرمان ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا انبیاء کی عبادت کی گئی ہے واقعی؟ کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ دلیل کیا ہے کی تو گئی کیسے؟ جی تبارک اللہ فکر ایسے علیہ السلام. دلائل اور بھی ہیں، لیکن سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 116 میں 117 میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کرے گا جب، تب اس بہت ہی کٹھن مرحلے میں، میدان محشر میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لو؟ اس مطلب ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی گئی، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں واقعہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نصارہ جن کو عیسائی بولا جاتا ہے، اور عیسائی بات درست نہیں ہے، سے لفظ نصار جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے، عیسائی کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں، تو یہ نصارہ ہیں، عیسائی کہنا درست نہیں ہے. لیکن عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ یہی بات بچپن سے سنتے آ رہے تو عیسائی بولتے ہیں سارے. تو انبیاء کی عبادت کی گئی ہے، فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے، چاند اور سورج کی عبادت بھی کی گئی ہے، درند اور پرند کی اور درختوں کی بھی اور بتوں کی عبادت کی گئی ہے. یہ سارے کے سارے معبود اگر جمع بھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. یہ ذرا مشکل بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے، ان کی عارضی دیکھیں کہ مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، لائستا ہوں اس کی. لوگوں نے مختلف تشریحیں کی ہے کہ مکھی اگر کوئی چیز لے لے تو کیسے واپس نہیں کر سکتے، کیسے مکھی نے آپ سے چینی کا ایک ٹکڑا لیا ہے، واپس کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی شخص واپس کر سکتا ہے؟ ویسے کبھی کسی نے ٹرائی کی ہے؟ جہاں تک کیوں ٹرائی نہیں کر سکتے آپ؟ کیونکہ مکھی کو زندہ پکڑنا بہت مشکل ہے، مار تو آپ سکتے ہیں، زندہ پکڑ سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا، ناممکن نہیں، مشکل ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ایسے کرتے ہیں، تیس مار خواہ ہوتے پکڑ لیتے ہیں ایک دو، پتہ نہیں ان کی بڑی تیز حرکت ہوتی ہے. تو
سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ مکھی جب کوئی چیز لے لیتی ہے اس کے اندر ایسے انزائمز ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیتی ہے فوراً. اگر زندہ بھی آپ پکڑ لیں اور واپس لینا چاہے تو وہ آپ کو اسی صورت میں نہیں ملے گی. جو ہی اس کو اپنے سے ہاتھ لگاتے ہیں نکال پکڑتی ہے اس کو. ہمارے انزائم تو ہمارے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں, اس کے انزائم تو باہر بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں کتنا پیارا فرمان ہے. اگر کوئی بات میری آپ کی نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جن کو مشکل کچھ ہائے تروا سمجھا گیا ہے, جن کی عبادت کی گئی ہے, یعنی میرے اور آپ کی کیا مشکل کشائی میں کام آئیں گے. وہ تو نہ تو مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی چیز مکھی سے واپس لے سکتے ہیں. میرے اور آپ کی کیا چیزیں واپس کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. اللہ اکبر. طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے, جیسا کہ جس کی طلب کی گئی وہ بھی ضعیف ہے. جس کی عبادت کی گئی من دون اللہ وہ بھی ضعیف اور کمزور مخلوق ہے نا, ضعیف اور کمزور ہے. اور جنہوں کو اپنا معبود بنایا وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے. ضعیف اور کمزور اپنے ضعیف اور کمزور کو پکارتا ہے تو اس کو ضعیف کے سوا ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں, بھی لوگوں نے جرات کیسے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا کیوں, معبود کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی انسانوں نے, لوگوں نے. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقتور ہے, طاقت والا ہے, غالب ہے, قوی عزیز ہے. اگر یہ جان لیتے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو جان لیتے تو اللہ کی قسم کبھی بھی شرک نہ کرتے. زبان سے تو آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے, تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن حق المعرفہ نہیں جانتا تھا. جیسے آج اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز ہے لیکن ما قدر اللہ حق قدرے. دیکھیں ایک جاننا ہوتا ہے ذہن میں, ایک معرفت ہوتی ہے دل میں. تو دل کی معرفت بہت ضروری ہے. اور ہمارے دروس جتنی بھی ہیں اسماء و صفات کے متعلق, ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں. پورے کائنات میں اس دنیا میں جو سب سے بڑا محسن ہے, جو ذات سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے, سب سے زیادہ نعمتیں برسانے والی ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے, جس نے ہمیں رزق عطا فرمائے ہے, جس نے ہمیں بیوی بچے عطا فرمائے ہیں, جس نے ہمیں روزی عطا فرمائی ہے, اس کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. وہ ذات ہے کون, کیسی ذات ہے؟ جن لوگوں نے حق المعرفہ نہیں سمجھا, اللہ کی قدر بھی نہیں کی, جو قدر نہیں کی تو پھر شرک کی طرف بھاگے, کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ دور ہے نا ان سے. معرفت کہاں ان لوگوں کو؟ اگر معرفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ قدر بھی جانتے. یہ تو بے قدرے لوگ ہیں, اللہ قدر جانی نہیں. جب اللہ تعالیٰ قدر نہیں جانی تو پھر شرک جیسے سب سے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیوں کیا؟ الحکمہ من الخلق کیا ہے؟ نمبر ایک, یہ جان لیں اچھی طریقے سے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر حکمت کے, بغیر وجہ کے عبثاً پیدا نہیں کیا. ایک حقیقت کو جان لیں, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو, مخلوقات کو عبثاً یعنی بغیر وجہ کے, بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المؤمنون آیت نمبر 115-116 میں, افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ذرا غور کریں, افحسبتم انما خلقناكم عبثا, کیا تم لوگوں نے یہ جانا, یہ سمجھا
کہ ہم نے تم کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف واپس لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے مرنے کے بعد، یعنی بابرکت ہے اللہ، اللہ تعالی کی ذات جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. بادشاہ تو دنیا میں بھی ہے نا، لیکن سب کی بادشاہت وقتی طور پہ ہے. کسی کی بادشاہت چھن جاتی ہے، کسی سے بادشاہت چھن جاتی ہے. آج صبح اٹھا بادشاہ تھا، شام کو جیل میں پڑا تھا. تاریخ اٹھوا کے دیکھ لیں آپ، کوئی بادشاہ مر جاتے ہیں اور کوئی بادشاہ بادشاہت کے لیے ترستے رہتے ہیں، کرسی میں تو بیٹھتے لیکن ان کا کوئی حکم نہیں چلتا. سبحان اللہ، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ الملک الحق، بادشاہوں کا بادشاہ، حق بادشاہ. کیوں؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب پورے کائنات کا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے جو کریم ہے. میرا رب اس عرش عظیم اور کریم کا بھی رب ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا، بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا، پھر پیدا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں. نمبر ایک، اپنی معرفت کے لیے، تاکہ یہ کائنات اپنے خالق کو جان لے، معرفت. نمبر دو، عبادت کے لیے، لیعرفوہ ولیعبدوہ. ہم تو یہ جانتے تھے نا، عبادت کے لیے. جو لوگ بغیر معرفت کے عبادت کرتے ہیں وہ تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا. شرک کرنے والے جو ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر معرفت کے عبادت کی ہے. تو اس لیے معرفت ہے پہلے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی سٹیپ نہیں ہے، پہلا سٹیپ جانو پھر عبادت، نہیں. آپ اس رب کی عبادت کرتے جس کو آپ جانتے ہیں، معرفت ہے آپ کو، اور جاننے سے ہی، معرفت سے ہی اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر وہ نہ کبھی شرک کرتا ہے نہ کبھی نافرمانی کرتا ہے. اگر نافرمانی ہو بھی جاتی ہے تو اسے توبہ کر لیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب کوئی مومن متقی پرہیزگار کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ اسے ہو جاتا ہے، اور بشر سے گناہ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہو، بوجھ ہے. جب تک توبہ نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا. اور جب کوئی بدکار انسان گناہ کرتا ہے، جو اللہ تعالی معرفت کو نہیں جانتا، گناہ کرتا ہے، تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ ایک مکھی جسم پر بیٹھی اور اس نے مکھی کو ہٹا دیا. کتنی فرق ہے دونوں میں، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. گناہ اس نے بھی کیا، گناہ اس نے بھی کیا، دونوں کے گناہ برابر ہیں، لیکن ایک نے اسے پہاڑ سمجھا اور دوسرے اسے مکھی سمجھا. جب ان دونوں کا حال دنیا میں یہ ہے تو اللہ کی قسم آخرت میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں معرفت کی دلیل اور عبادت کی دلیل. معرفت کی دلیل سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ تعالیٰ نے ہی سات آسمان پیدا کیے اور اسی طریقے سے زمین کو بھی پیدا کیا. مثلهن، ان کی مثل، آسمانوں کی مثل. يتنزل الامر بينهن، آسمان اور زمینوں کو بیچ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے. کیوں؟ لتعلموا، دیکھیں کیوں پیدا کیا، لتعلموا ان اللہ على كل شيء قدير، تاکہ تم یہ جان لو، یہ معرفت حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ
نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کر لیا، سب کچھ جانتا ہے. تو کیوں پیدا کیا سات آسمان اور زمینوں کو؟ لیا علم، تاکہ وہ جان لیں معرفت کے لیے. اور عبادت کی دلیل سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں.

0: جی سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 آخری آیت. ساتواں نقطہ تھا مراحل الخلق، خلق کے مرحلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. سورة الحشر آیت نمبر 24 میں، 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الله، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اسی کے ہی اچھے پیارے خوبصورت نام ہیں. الخالق البارئ المصور، خالق کیا ہے، بارئ کیا ہے، مصور کیا ہے. الخالق یعنی یہاں پہ اندازہ لگانے والا، البارئ عدم سے پیدا کرنے والا، المصور اپنی مرضی سے پیدا کرنے والا، تصویر دینے والا. میں پھر سے کہتا ہوں، الخالق اندازہ لگانے والا، اندازہ کرنے والا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، صرف اندازہ ہے. البارئ انسان کو پیدا کیا آدم سے، موجود نہ تھا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، مٹی سے پیدا کیا. اور پھر المصور اس کو چھوڑ نہیں دیا کہ اپنی شکل خود بناتے رہو، یا جیسے یہ دنیا چاہے، یا جیسے بعضوں کے نیچر نے پیدا کیا. یہ قدرت کا کھیل ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی قدرت کا کھیل تماشا نہیں، نعوذ باللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کی خلق ہے اللہ تعالی نے جیسے انسان کی صورت چاہی ویسے ہی پیدا کیا. چیونٹوں کی جیسے صورت چاہی ویسے ہی پیدا کی، ہاتھی کو جو شکل صورت دینا چاہا ویسے ہی پیدا کیا. الخالق اندازہ لگایا کہ سورج کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، البارئ سورج کو پیدا کیا بغیر کسی مثال کے، پہلے سورج نہیں تھا، سورج جیسے کوئی مثال بھی نہیں تھی، عدم سے پیدا کیا. کن فیکون، بس ایک لفظ ہے، کن اور سورج ہو گیا. المصور یہ شکل سورج کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی، سورج اپنی مرضی سے نہیں آیا. سورج نے نہیں کہا میری روشنی اتنی ہونی چاہیے، میری گرمی اتنی ہونی چاہیے، اس کی مرضی نہیں ہے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے ہدایت کا، میں بعد میں ذکر کروں گا، میں پھر اس کو سمجھ لیا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ارادہ کیا کسی چیز کو پیدا کرنے کا اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز، کسی چیز کو پیدا کرنا ہے. پھر اللہ تعالی نے اسے عدم سے پیدا کیا اس صورت میں جو اللہ تعالی چاہتا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ خلق اس اندازے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اندازے کو وجود میں لاتا ہے پیدا کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس پورے کائنات میں ایسی ذات نہیں ہے جو جس چیز کا اندازہ کرتے ہوئے پیدا بھی کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان الخالق البارئ المصور، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے اسے کہتی ہے کن فیکون، جس صفت میں جس صورت میں اس نے چاہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان کے بارے میں، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بھیکایا ہے، دور کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے کس چیز نے تمہیں بہکایا ہے؟ اس کا کرم دیکھیں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ تعالی نے چاہا تمہیں ویسے ہی جوڑ لیا، بکھرے ہوئے تھے نا انسان، کیا تھا؟ پانی کا نطفہ دیکھیں، ہاتھ میں ڈالیں ذرا، دیکھیں کیسے انسان کی تخلیق نطفے سے ہوئی نا، پانی سے ہوئی، پانی کو آپ ایسے کسی چیز میں گرا دیں بکھر جاتا ہے، کہاں ہے ناک، کہاں ہے کان، کہاں ہے ہاتھ، کہاں ہے دل، کچھ نظر آتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالی نے چاہا، اس کی تخلیق کی ہے، تو پھر اس صورت میں اس انسان کو جوڑ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب انسان کو دیکھ لیں اور گائے کو بھی دیکھ لیں، گائے اپنے آپ کو مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتی ہے، پتا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، اور ہر مخلوق اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، یہ ایک فطرت ہے ہر مخلوق کی. لیکن دیکھیں ذرا سچا کون ہے، انسان بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ عقل والا ہے ظاہر اچھا سمجھے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ذرا گائے کھاتی کیا ہے اور کیسے کھاتی ہے. گائے اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتی، گائے اپنے منہ سے کھاتی ہے، اپنے منہ کو اسے مار دیتی ہے اس میں، اور اس میں جو گندگی لگ رہی ہے، جو مٹی جا رہی ہے، وہ سب اس کے منہ میں لگ رہا ہے، کچھ ناک میں جا رہا ہے، کچھ منہ میں جا رہا ہے. کبھی انسان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیا کرے اور گائے کے تصور ذہن میں رکھے، گائے کیسے کھاتی ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا، بائیں ہاتھ سے روکا گیا، کیونکہ یہ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے بھائی یہ خوراک ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، لیکن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق سکھایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو. تم شرف والے انسان ہو نا، اشرف مخلوقات ہو، خود بھی شریف بنا کرو نا تھوڑا سا. اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، آپ جب کھاتے ہو اس لقمے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، اسے سونگتے بھی ہو، پھر منہ میں بھی ڈالتے ہو، آپ اس کا رنگ بھی دیکھتے ہو. اور گائے کو دیکھیں، جو کچھ سامنے رکھا ہے اے بیک وقت منہ اس میں مارتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مخلوق کا، جتنے مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ قیمتی اور شرف والی چیز کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ تو گائے کے لیے تو ذلت ہے نا، کہ اپنے جسم کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ بلند اور شریف ہو، اسی کو کھانے میں مار دے. کیا خیال ہے؟ غور کریں، مخلوق جتنی بھی ہے انسان کے سوا، جب وہ کھاتی ہے تو اسے ذلت محسوس ہوتی ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے. انسان واحد مخلوق ہے جب کھاتا ہے تو سر اٹھا کے کھاتا ہے. اور یہ شرف اللہ تعالی نے ہر انسان کو بخشا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں اسی بہترین خوبصورت صورت میں ہی جوڑ دیا. رکبک، ارے ہم جڑے ہیں میرے بھائی، میری حقیقت ہے میں جڑا ہوا ہوں. کیسے جڑا ہوا ہوں؟ انسان کے جسم جتنے سسٹم ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں. میرا ہاتھ میرے پاؤں سے اگر دور ہے، لیکن ان کا سسٹم ایک ہی ہے. اب جب چلتے ہیں دائیں پاؤں آگے جاتا ہے تو بائیں ہاتھ پیچھے کیوں جاتا ہے؟ ذرا باہر نکلتے ہوئے چلنا، دائیں پاؤں کو جب آگے کریں تو بائیں ہاتھ کو آگے کر کے دیکھیں، کتنی دقت ہوتی ہے. نہیں کر کے دیکھیں آپ، دیکھیں ہمیں تب تک محسوس نہیں ہو، جب تک ہم خود محسوس نہیں کرتے تب تک ہمیں خود پتہ نہیں چلتا. لاشعوری طور پہ ہم بڑی آسانی سے مزے سے چلتے ہیں، دائیں پاؤں آگے جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ پیچھے جا رہا ہے، پھر بائیں پاؤں آگے جا تو دائیں پاؤں پیچھے جا رہی ہے. یہ فوج ورلڈ پریکٹس جو ہے یہ ہم پریکٹس نہیں کرتے, خود بخود انسان ایسے پیدا ہوئے, ایسے کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں, میرا پاؤں میرے ہاتھ سے الگ نہیں, اور نہ ہی میرا سر میرے پاؤں سے الگ ہے. کبھی آپ یوں اس طرف دیکھیں وہ سیدھا چلے, چل سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ آنکھیں آپ کے پاؤں سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے یاد آیا ایک عجیب سی خبر میں نے سنی کچھ دنوں پہلے, امریکہ میں پتہ نہیں کہاں, ترکی میں پتہ نہیں کہاں پہ, ایک شخص نے چاہا کہ میں پیچھے سے بھی دیکھوں. تو اس نے یہاں پر اپنی کھوپڑی میں پیچھے ایک کیمرہ فکس کر دیا, آپریشن کر کے یہاں پہ کیمرہ فکس کر دیا. مجھے تعجب ہوا ایسے شخص پر. دیکھو لوگ, ایک تو لوگ فری ہیں, پھر پیسہ بھی لوگوں کے پاس, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. اگر اس آنکھ میں خیر ہوتا تو اللہ قسم اللہ تعالیٰ ہمیں مفت میں دے دیتا, جیسے کہ دو آنکھیں مفت میں دی ہیں تو تیسری بھی دے سکتا تھا, کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن اس میں خیر نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, آپ گاڑی چلاتے ہیں نا سر, ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ اکثر. یہ جو تھرڈ میرا جو تیسری آنکھ ہے, جو سامنے والا شیشہ ہے پیچھے دیکھنے کے لیے, آپ کتنی دیر اسے دیکھ سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے؟ آپ پتہ ہے بلنک آف این آئی, صرف یوں دیکھتے ہیں بس. اگر اس میں آپ پانچ سیکنڈ دیکھتے رہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. پانچ سیکنڈ دیکھ کے کرنا نہیں ہے لیکن اب دیکھیں پانچ سیکنڈ آپ دیکھ نہیں سکتے اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں تو میں کروں گا کیا. آپ تو جو پیچھے والی آنکھ ہے نا, یہ شخص جسے لگائی ہے, پتہ نہیں اس کے دشمن ہوں گے, پتہ نہیں وہ ڈرتا ہے پیچھے کوئی وار نہ کر لے. تو ڈرنے کی بات, اللہ تعالیٰ نے فرشت مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے. ہمیں آنکھ نہیں بچا سکتی, اگر بچا سکتی ہو تو یہ دو آنکھیں بچا سکتی نا, جب دو نہیں بچا سکتی پھر تیسری بھی نہیں بچا سکتی. تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سامنے آتی ہے تو فرشتے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پھر اس انسان کو اپنی تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں, جو اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ بےچارا زندگی کیسے بسر کرے گا, اس نے تو 24 گھنٹے, پتہ نہیں وہ کس طریقے سے, وہ آگے بھی دیکھے گا وہ پیچھے بھی دیکھے گا, تو زندگی کیسے گزرے گی, سبحان اللہ. لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, یاد رکھیں جب اینک میں نے پہنی پہلی دفعہ جو مجھے محسوس ہو یہ کہ میں گرنے والا ہوں, آنکھ نے ایڈجسٹ نہیں کیا تھا, ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اینک بھی استعمال نہ کریں, یہ اچھی اجازت ہے. لیکن تیسری آنکھ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی آنکھیں ہیں اور آسانی کے لیے. اچھا, تو خلق کے مرحلے میں بیان کر رہا تھا کتنی ہوئے ابھی تک, تین ہوئے نا, پہلے اندازہ لگانا الخالق, پھر عدم سے ایجاد کرنا الباری, پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق شکل و صورت دینا المصور. ٹھیک ہے, اس کے بعد مرحلہ ہدایت کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف خوبصورت شکل دے کے چھوڑ نہیں دیا, یا بندر کو بدصورت بنا کر چھوڑ نہیں دیا, سمجھے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. الذی خلق فسوى, پیدا کیا تو بہترین طریقے سے بنا کے, والذی قدر فهدى. دیکھیں جب تصویر بھی بنا لی ہے, صورت بنے, تو اس کی سیرت بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن سیرت اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کن فیکون سے, انسان کو حکم دے کہ اپنی سیرت خود بناؤ. صورت میں نے بنا دی ہے احسن تقویم, خوبصورت ہے, اب اپنی سیرت کو بھی خوب بناؤ, جیسے کہ تم خوبصورت ویسے خوب سیرت بھی ہو جاؤ. وہدیناہ النجدین, دونوں راستے دکھا دیے, اچھائی کا راستہ برائی کا راستہ. پھر اس راستے کو دکھانے کے لیے اپنے سب سے پیاری مخلوق انبیاء علیہ السلام کو چنا, ان میں سے رسول بنائے. رسول چنے ہوئے انبیاء ہیں, ہر نبی رسول نہیں ہے, لیکن ہر رسول نبی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی نے اس ہدایت کے لیے, راستے دکھانے کے لیے اپنی کتابیں بھی, رسالت بھی نازل فرمائی, اپنی کتابیں, تاکہ انبیاء مخلوق ہیں, وفات پانے کی دنیا سے چلے جائیں گے, ان کی تعلیمات باقی رہیں تو کتاب بھی باقی رہے. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید موجود ہے کہ نہیں, صحیح حدیث موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. تو ایک پیغام موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا. اور جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایسے لوگ ہوں گے نہیں جو ان تعلیمات کو اپنائیں اور قرآن سے اس پہ عمل کریں. تو بدترین لوگ ہوں گے. اور پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. یہ ہدایت جو ہے مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اختیار کی ہدایت نہیں دی. جنت اور دوزخ اچھے برے کا راستہ نہیں دکھایا، کیونکہ جانور مکلف ہی نہیں ہے. تو اسے صرف زندگی اس دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ جو ہے اس کی طرف ہدایت دیتی ہے. تو جانور اپنی فطرت سے کھاتا ہے، پتہ ہے؟ اب گائے گوشت کیوں نہیں کھاتی؟ گائے نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے یا کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ تو نے صرف گھاس ہی کھانی، گوشت نہیں کھا سکتی. شیر نے کس سکول میں داخلہ لیا تھا کہ اس نے صرف گوشت ہی کھانا، اس نے گھاس نہیں کھانا؟ وہ کھا نہیں سکتا. کبھی شیر کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی گائے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس صورت میں چاہا پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی ہے. یہ وہ ہدایت ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور انسان وہ ہدایت دی ہے جس سے وہ جنت میں جا سکے. لیکن اس انسان نے پرواہ نہیں کی. انسان نے بعض لوگوں نے زبان سے تو نہیں کہا، شاید اپنے حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہو تو بہتر ہوتے، ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے، زندگی اچھی ہو جاتی ہماری کافی ہے. نہیں، کافروں کا حال دیکھیں، زندگی ایسے بسر ہوتی ہے جیسے کہ جانوروں کی طرح. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اول، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے خالق کے احسان کو نہیں پہچانتے، تو وہ جانوروں سے بھی گئے. جانتے کیوں؟ کیونکہ جانور کیا کرتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ گائے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، کتا بھی تسبیح کرتا ہے، شیر بھی تسبیح کرتا ہے، اور چیونٹی بھی تسبیح کرتی ہے. یہ پوری کائنات، چاند اور سورج، یہ تارے، سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو انسان تسبیح تو دور کی بات ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے مخلوق میں سے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، تو پھر وہ انسان اس جانور سے اچھا ہے یا برا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ بدترین ہے مخلوق، جانور سے بے گئے گزرا ہے. ہم نے جانا کہ باری ہے کون. آئے دیکھتے ہیں باری کون ہے جل شانہ. اللہ تعالی قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت 51 سے لے کے 54 تک، 51 سے 54 تک بنی اسرائیل کی جب قصہ بیان کیا، اور جب بنی اسرائیل نے بچڑ کی عبادت کی، اس کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی بنی اسرائیل کی کہ تم نے غلط کیا ہے، ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. یہ بچڑا خود حیوان ہے، بہیمہ ہے، بہیمت الانعام، حیوان ہے جو اپنا نفع نقصان تو کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے نفع نقصان کے لیے وہ تمہارا ہی محتاج ہے. انسان کو محتاج ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑا ظلم تم لوگوں نے کیا کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیوں؟ باتخاذکم العجل، کہ تم لوگوں نے بچوں کو اپنا معبود بنایا. فتوبوا الى بارئکم، اللہ اکبر، لفظ دیکھیں، فتوبوا، بس تم لوگ توبہ کرو اور واپس ہو جاؤ، کس کی طرف؟ الى اللہ، لفظ دیکھیں، لفظ کیا ہے؟ فتوبوا الى اللہ نہیں نہیں فرمایا، توبوا الى خالقکم نہیں فرمایا، فتوبوا الى بارئکم. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، باری وہ ذات ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے عدم سے پیدا کرنے والی ہے. اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس ذات نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہ تھا، اس ذات کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہو جس کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ذرا غور کریں، بچڑے کو، سونے کا بچڑا تھا نا، کس نے بنایا تھا؟ بنی اسرائیل نے بنایا تھا. بنی اسرائیل کو کیا اس بچڑے نے پیدا کیا تھا؟ سوال نہیں پیدا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا. کس نے پیدا کیا؟ کسی اور انسان نے پیدا کیا؟ ہرگز نہیں. باری نے پیدا کیا، اور باری وہ ذات ہے جو عدم سے پیدا کرنے والی ہے. تمہارا وجود ہی نہ تھا، اگر باری کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم اس دنیا میں آتے نہیں. تو جس کا فضل و کرم ہے اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. سبحان اللہ، جس نے بھی اپنے رب کی صفت الباری کو سمجھا ہے حق معرفت کے ساتھ، میرے بھائی، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا. وہ کبھی یا علی مدد، یا حسین مشکل کشا، اے اجمیر والے حاجت روا، کبھی نہیں کہے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ نہ تو سیدنا علی نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ سیدنا حسین نے ان کو پیدا کیا ہے عدم سے، اور نہ اجمیر والے نے ان کو پیدا کیا عدم سے. جس نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اللہ اکبر، جسے تم پیدا کیا اور بنایا ہے، سیدھا کیا ہے، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا ہے، احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، عدم سے پیدا کیا ہے، بغیر کسی پہلی مثال کے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ذرا غور کریں، میرے ذات جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ بتاتے کیوں نہیں، پریشان ہو گیا. اچھا، آپ جیسے کتنی ہیں؟ بہت ہیں. نہیں، بھی ایک ہی ہیں بس. آپ ایک ہی ہیں نا. اللہ تعالی نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر ہم سب ایک جیسے ہیں خلق کے اعتبار سے، لیکن اس وجود میں آپ صرف ایک ہی ہیں، اکیلے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال پیدا کیا ہے، آپ جیسے دنیا میں دو نہیں ہیں. آپ کی شکل والے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں ہو سکتے. یہ خالق الباری المصور ہے. اس لیے لوگوں نے کیا کوشش کی تھی، کلوننگ کی کیوں کوشش کی ہے؟ وہ آپ جیسے دو بنانا چاہتے ہیں، میرے جیسے دو بنانا چاہتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، سورہ بقرہ کی آیت کے متعلق، الى باریکم کے متعلق فرماتے ہیں، تنبیہ الى عظم جرمہم، اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ ان کا جرم کتنی بڑا ہے. یعنی تم توبہ کر لو، فتوبوا الى الذی خلقکم وقد عبدتم معه غیرہ، جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کسی اور معبود کو بنا لے، شریک کر دیا، تو تمہیں توبہ کرنی چاہیے فوراً. تاریخ میں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے، بشریت کی تاریخ میں جو بشر سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سب سے بڑی غلطی تاریخ کی کہ اللہ تعالیٰ کو رب تو جان لیا، خالق تو جان لیا، لیکن واحد معبود نہ جانا. یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا. یہ جاننے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس میں کمال ہے. ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من ایمانہم اذا قیل لهم من خلق السماء ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں. یعنی مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں، عجیب سی بات ہے. ایک قسم مومن مشرک ہو سکتا ہے، مومن کس اعتبار سے اور مشرک کس اعتبار سے؟ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن اس اعتبار سے ہے اگر اسے پوچھا جائے آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو پھر ایمان کس چیز پہ ہے؟ توحید ربوبیت پر. اور شرک کس چیز میں ہے؟ توحید الوہیت پر، عبادت پر. امام عکرمہ فرماتے ہیں مشہور تابعی، جب ان سے پوچھا جائے کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ، اللہ نے پیدا کیا. تو یہ ان کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرتے اور اس کی عبادت کرتے. دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، اور اس نے ظلمات اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر بس جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے برابر کیا میرے خلق میں سے پتھروں کو اور بتوں کو، اس کے بعد کہ انہوں نے میری نعمت اور ربوبیت کا اقرار کیا. اور آیت بہت بہت مشہور قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ یہ واضح الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین عرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے، ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے. ایک عجیب بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ کبھی نہیں یاد رکھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں. یہ معنی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معنی ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا، اور ان آیات میں جو میں نے بیان کی ہیں ان سے واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد خالق معبود، واحد خالق اور مالک جانتے تھے، لیکن واحد معبود نہ جانتے تھے. تو یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی خالق نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے. تو صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. اور جو عجب بات میں نے بیان کی تھی، پہلی بات یہ ہے کہ آخر اس عقل مند انسان نے یہ کیسے سوچا کہ جس ذات نے اسے عدم سے پیدا کیا ہے وہ اس ذات کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کو شریک ٹھہرائے جو مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے، مشکل میں ہے، وہ اپنے نفع نقصان کے خود مالک نہیں ہے، وہ خود اپنے رب کے محتاج ہے تمہاری طرح. کس طریقے سے مٹی کو رب الارباب کے ساتھ ملا دیا. میرے بھائی ہم سب مٹی ہیں، وہ پوری کائنات مٹی ہے، کیوں وجود نہیں ہے؟ کس طریقے سے اس انسان نے ایک غلام کو مالک کے برابر کر دیا، اپنے جیسے فقیروں کو، مسکینوں کو الغنی الکریم العظیم کے برابر کر دیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 151-152 میں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا شرک کرتے ہیں ان ذاتوں کے ساتھ جو خود پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی کامیابی کر سکتے، اپنی نصرت کر سکتے، اور نہ وہ دوسروں کو کامیاب کر سکتے ہیں. تو پھر ایسے ذات کو معبود بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کتنی تعجب کی بات ہے. نہ وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے نقصان دور کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے عبادت کرنے کا فائدہ کوئی ہے؟ تعجب کی بات ہے. اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے اللہ تعالی کی صفت خلق کا انکار کیا ہے. کہتے اللہ تعالی صفت الخلق کا ہم انکار، خالق نام ٹھیک ہے لیکن صفت الخلق کا انکار کرتے ہیں. اگرچہ جن سات صفات کا اقرار کرتے ہیں اشاعرہ جو ہیں، سات صفات یہ ہیں: الحیاء زندگی، اللہ تعالی زندہ ہے، علم عالم ہے اللہ تعالی، ارادہ کرتا ہے، قدرت طاقت رکھتا ہے، سمع سنتا ہے، بصر دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے. یہ سات صفات ہیں. یہ سات صفات وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری عقل بھی مانتی ہے، عقل نے اسے گواہی دی ہے، اور پھر ہم دیکھیں قرآن اور سنت میں اس کی ثبوت موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو عقل بھی مانتی ہے اور قرآن اور حدیث میں بھی دلیل ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. باقی صفات کو عقل نہیں مانتی. کیا عقل نہیں مانتے اللہ تعالیٰ خالق ہے؟ اچھا عقل نے کیسے مانا؟ ذرا دیکھیں غلطی کہاں سے ہوئی. ادھر ہم نے دیکھا کائنات موجودات میں، دیکھا جس نے اس موجودات کو پیدا کیا. دیکھیں یہاں پر خلق کی صفت کا انکار کرتے ہیں لیکن اصل بنیاد بھی عقل کی خلق ہی ہے. کائنات کے وجود کو دیکھا، یہ کسی نے پیدا کیا ہے؟ خود تو نہیں ہے کائنات، کسی نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ، اس نے پہلے ارادہ کیا ہے پیدا کرنے کا، پھر ارادہ کیا ہے تو جاننا بھی چاہیے کیا پیدا کرنا ہے. جب جان بھی رہا تو طاقت بھی ہونی چاہیے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے. بغیر طاقت کے اس علم کا فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے. اور یہ صفات زندہ کی ہے. کوئی مردہ بھی کوئی ارادہ کر سکتے ہیں؟ یا مردہ کو کوئی علم ہوتا ہے؟ نہیں. تو وہ زندہ بھی ہے، اور جو زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے. تو اصل بنیاد کیا تھی ان سات صفات کی؟ خلق. دیکھیں اور اسی خلق کے وہ انکار کرتے ہیں، صفت و خلق کا انکار کرتے ہیں کہ عقل اس کو مانتی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. برحال آخر میں اللہ تعالی تصویر کشی سے کیوں منع فرمایا ہے؟ المصور اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، تصویر بنانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه المصورون، تصویر بنانے والے. متفق علی حدیث ہے بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله، سب سے زیادہ شی عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی خلق میں برابری کرتے ہیں. تو حکمت کیا ہے تصویر بنانے سے، کہ منع کرنے سے؟ کہ اس میں اللہ تعالی کی صفت المصور کے ساتھ برابری کرنے کے مانند ہے، کہ جو زندہ تصویر بناتا ہے کسی زندہ چیز کی، تو جیسے اللہ تعالی نے چاہا کہ انسان کی آنکھ دائیں آنکھ یہاں پہ ہو، بائیں یہاں پہ ہو، پھر ناک اس کے نیچے ہو، پھر اس کے نیچے اوپر والا ہونٹ ہو، پھر نیچے والا ہونٹ ہو، جب انسان اپنے ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بناتا ہے، پھر دوسری آنکھ، پھر ناک بناتا ہے، پھر ہونٹ بناتا ہے، پھر یہ مباحات خلق اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، یہ حکمت ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا کہ اب جو کچھ تم لوگوں نے بنائے اسے زندہ کر کے دکھاؤ. اور تب تک عذاب ہوتا رہے جب تک کہ وہ زندہ نہیں کر سکتے. جب تک وہ زندہ نہیں کریں گے وہ زندہ کر بھی نہیں سکتے, یعنی لمبے عرصے تک عذاب رہے گا ان کو. تصویر بننا کفر نہیں ہے, یاد رکھیں, لیکن کبیرہ گناہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں امن فمن صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منش بقانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں, کتنی قسمیں ہیں, اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی یغار, بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے. وان المؤمن یغار, اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ, اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے, ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ, اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے, لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن, مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو, تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے, لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے, کہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنہ ہیں, بہترین نام ہیں, اور صفات الکمال ہیں, اللہ تعالیٰ کا صفات کامل ہیں. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے, تو دونوں ایک جیسی ہیں, ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے, اسے کہتے ہیں فعلی صفت. کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ خالق ہے.

اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر۔ یہ جو صفت ہے نازل ہونا، عرش پر مستوی ہونا، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ، یہ فعلی صفت ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کے متعلق یاد رکھے، غیرت کی تعریف کیا ہے؟ غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے۔ یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے۔ تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے، پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا، ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہوں میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا۔ تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب یہ جب ان کو یہ خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہے بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا۔ انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالی کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تعالی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیت نازل فرمائی، لعان کی آیتیں۔ یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کے تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے، اور تین لوگ اور دیکھے، پھر گواہی دیں، پھر اس پر حد قائم ہو۔ تو اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو، بلکہ متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے۔

0: اس کے اندر میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے۔ جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے، یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلوتن بھی کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو۔ جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے، تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہ جان اس کا رب جانے۔ لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے، حاکم کے پاس آ جاتا ہے، تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف 4 نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا، فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے۔ جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے کا، تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ تھا عام فحاشت کے لیے، تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائے۔ جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے، لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے، پھر آہستہ سے یہ گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں، مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے، کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے تمہارے لیے، اور اس پر ایک قانون بنائے گئے۔ ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اب لڑکی بالغ ہو گئی، وہ سمجھدار ہو گئی ہے، ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے۔ اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہے، بیٹی کا حق ہے۔ سبحان اللہ، تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسی زندگی گزار رہی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے وہ جانتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ رہتے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر۔ یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے۔ جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے، یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، اور وہ ہے خنزیر، اس میں اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی جانور ہیں، آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے، اس میں رہتا ہے، تو دوسرے نر چڑیا کو، جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر، اس کو قریب جانے دیتا ہے، اب بس ان کے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ شیر کو دیکھ لیں، کتے کو دیکھ لیں، جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا، اس وقت غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے, انسان تو عقل والا ہے, اس کی عقل کہاں گئی؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے. وہ معاشرہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی, یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا, اس کو بھی سال لگ گئے, کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی, صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا, باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. کیونکہ کپڑے جو ہوتے تھے ہرگز کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے, اور نہ وہ پینٹ پتلون کا کوئی زمانہ تھا, کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں, تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے, تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مرد کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو, اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو, جہاں پر مرد وہاں پر عورت بھی کام کرے گی. جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں, مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں, لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے, کہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں, عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے, عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے, عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو 4 دیواری کے اندر میں رہ کر, اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے, پر بچوں کو تربیت دیتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتی ہے جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کے بیٹے, اس کے بھائی سب اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا, آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو؟ تو مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلہ کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ 4 گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 4 مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو, اور 4 مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں دین کا, نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو پھر دوسرے کو لے کے آئے, تیسروں کو لے کے آئے, تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا, تو ایک جگہ 4 نے زنا شروع کر دیا, اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. وہ یاد رکھ جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نواقض یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے, دین کے کسی حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے, یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ذاتہ حیات ہے, دین عبادت ہے, اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو ہے محمود جو عظیم خصلت ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو ایمان کی پہچان ہے, جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم, جس میں ناانصافی ہوتی ہے, غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان جیسے ابھی میں نے بیان کیا اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو, اپنی عزت پر, اپنی عزت کا محافظ ہو, اس کی بیوی ہو, اس کی بیٹیاں ہو, اس کی بہن ہو, اس کی والدہ ہو, گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو, اس کے اندر بےہودگی نہ ہو, غلط الفاظ نہ ہو, فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو, کتنے گپ شپ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اور پردہ کیا ہوتا ہے, شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے, مومن عورت کی کیا نشانی ہے, اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں, بازار میں بھی جائیں, یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں, یا آپ کا جوان بیٹا ہے, بالغ بیٹا, وہ جائے, اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے, اس نے بات کرنی ہے, کیسی بات کرنی ہے, عورت نے کیسی بات کرنی ہے, آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں, ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے, ارے بازار میں تو جانا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اکیلے جائیں. فرق پڑتا ہے, آپ کے خاوند کا حق ہے, آپ کے والد کا حق ہے, آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت, انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے, اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے, اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتے, ہرگز نہیں, نعوذ باللہ, بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے, یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت, جیسے میں نے ابھی بیان کیا, وہ ملکہ ہے, وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیں, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے, یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد, کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے, اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے, محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا, عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی, اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے, اور جو مردوں کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے. اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو, یاد رکھیں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ, تو اس کی غیرت کی نشانی ہے. یہ غیرت محمود ہے, مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے, کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں, بچے موجود ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا. ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ, تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے یہ بھی محمود غیرت ہے, اچھی بات ہے, مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے ان سارے معاملات سے بڑھ کر, وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو, یہ بھی غیرت ہے, یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو, یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ شرک کو کہتا ہے کہ توبہ کرو, توحید کی طرف پلٹو, توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے, دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی, باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے. تو کون سا کمال کیا ہے جس کو دین, جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی, تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی, یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت, جس میں نا انصافی ہے, جو جائز نہیں ہے شرائع, وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے, گھر سے باہر نہ جانے دے, بازار میں بھی نہ جانے دے, اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو پھر بھی نہ جائے, یہ غیرت نہیں ہے, اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے, یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, شرعاً اس کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے, یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ, اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں, لے ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ, اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے, صرف مرد ہی ہے عورت کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ ساتھ جاؤ, اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے, یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بیوی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو مجھے زیادہ دو, یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ انصاف حق ہے اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے یہ شرائع جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے جو بدعت کے لیے کی جائے, بس بدعتی ہیں کیونکہ غیرت جاگ جاتی ہے بدعت پر, باطل پر, اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے, یہ محرم میں ماتم نہیں کیا جاتا, یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا, یہ بدعت ہے, ان کی غیرت جاگ آتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے, یہ محرم کا ماتم بدعت ہے, اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں, ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے, پورے کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے, یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے وہ شرک کے لیے، کوئی شرک عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، یہ کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں ہے میرے بھائیوں. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے، بدعات اور خرافات کے لیے، یہ مضمون غیرت ہے، یاد رکھیں. شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے، یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے غیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے، مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو، اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے، موحدین کو برا بلا کہے. تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مضموم غیرت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبعی غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، بعض مرد سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں. عورت کے اندر ایک طبعی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے، کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے، عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد، اس کا خاوند جو ہے کسی اور عورت سے بات کرے. جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شریعت نے مرد کے لیے چار شادیاں حلال کر دی، مشروع ہے مرد کے لیے. عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں، یہ دین ہے شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے، مرد پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں، اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی. لیکن یہ ایک صفت ہے، خاصیت ہے، عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، نہ اس کو کم کر سکتی، دبا سکتی، صبر کر سکتی، اچھا ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، دو تین یا چار، ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے، حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے. یہ بھی انصاف ہے، انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے، گھر برابر ہونا چاہیے، رہن سہن برابر ہونا چاہیے، اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے، بے صبر ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں، اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہے. ہماری بیویاں کیا، ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے چلے گئے باہر. سیدہ عائشہ نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ سو رہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سیدہ عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے, وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی, دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے تھے. یہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں, گمان تھا ان کو. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں, وہاں پر دعا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا, اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو وہ جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا جو سائے میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات, آپ کا حق ہے آپ کی رات ہے, چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا. تو فرمایا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو, اس لیے میری غیرت جاگ گئی. اور دوسری مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عائشہ نے, اب دیکھیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا, کوئی بڑا محل نہیں تھا. اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے, یہی حجرہ تھا, یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے, اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے, تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر. سیدنا عائشہ کو ہاتھ لگاتے, وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سید عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہوئے, تو ایسے ہاتھ مارا, ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں؟ تو نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا. برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے, تو کھانوں کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے, سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا, وہ اس بچے کو دیا, اسے کہا یہ لے جاؤ. وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے سے غلام سے کہا, قد غارت امکم, تمہاری ماں کی غیرت جاگے, اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ دو برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے, عورت نے زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا, برتن جس کا ٹور اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھے ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں, اس زمانے برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے, اب اس کو تو پریشانی ہوگی. اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے, اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا, اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا, یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا, کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا, یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی, اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اياك وكل امر يعتذر منه. آج کے خطبے کا موضوع ہے معذرت, بہانہ یا حجت. معذرت, بہانہ یا حجت. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے, اسے کوئی کوتاہی ہوتی ہے, کسی فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے یا کسی محرم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے؟ یہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے, اسی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. صحیح راستہ وہ حجت ہے جس کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے قرآن مجید میں, یا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح حدیث میں, اور اسے حجت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حجت ہے, کوئی دلیل ہے اس غلطی کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اور جب حجت ہوتی تو پھر یہ غلطی باقی نہیں رہتی, کیونکہ یہ اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اگر کوئی حجت, کوئی دلیل نہ ہو تو پھر یہ محض ایک بہانہ ہوتا ہے جو اس انسان کی ہلاکت اور ناکامی کا باعث بنتا ہے. بنیادی بات یہ ہے, جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرے یا کوئی کوتاہی کرے تو اس کا علاج ہے فوراً توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ,
1: لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار. غفور نہیں فرمایا. غفور اور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور کا معنی ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور غفار کا معنی ہے بار بار مغفرت کرنے والا، بار بار بخشنے والا، بار بار درگزر کرنے والا. آپ غلطی پہ غلطی کرتے جاؤ گے اور توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، سب غلطیاں کرنے والے ہیں. وخیر خطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتی ہیں، ہو ہی جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن قباحت اس میں ہے کہ یہ مسلمان گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس نہ لوٹے، توبہ نہ کرے. تو ہم نے یہ جان لیا کہ جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کے دامن کو تھاما جاتا ہے فوراً، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، حقیقتاً وہ غلطی یا کوتاہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اس فرض کو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، یا اس محرم کے ارتکاب کرنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، جسے میں نے حجت کے نام سے بیان کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں العذر الشرعی، شرع عذر، لیگل ایکسکیوز، وجہ ہوتی ہے اور یہ وجہ شرعی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے وجوہات ہیں جو شرعی ہیں، یہ لیگل ایکسکیوز کون کون سے ہیں. نمبر ایک، بیماری. بیمار شخص اگر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کے پاس عذر شرعی ہے. باجماعت مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، مسجدوں میں فرض ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی حجت ہونی چاہیے اس اجازت کی کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. ان حجتوں میں سے ایک ہے بیماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں روزے کے تعلق سے فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا رمضان کے دن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کر لے. روزہ رکھنا فرض ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو اس آیت کریمہ میں دو وجوہات بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک مرض، نمبر دو سفر. مسافر بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں لیکن مسافر ہے، اور سفر کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب. سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور مسافر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتا ہے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے بھول. انسان بھول جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے خطا. بغیر مقصد کے، بغیر قصد کے انسان سے کوئی خطا ہو جائے. اور پانچویں نمبر پہ ہے مجبوری کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے. بھول اور خطا کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمائے اس آلہ کے تعلق سے قد فعلت, میں نے تمہیں معاف کر دیا, تمہاری بھول کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری خطا کو بھی معاف کر دیا میں نے, بشرط یہ کہ بھول اور خطا ہو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فرض نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے جاگ آئے یا یاد آ جائے فوراً پڑھ لے. آپ نے الارم لگایا فجر کی نماز کے لیے, الارم بجا نہیں یا آپ کی نیند زیادہ گہری تھی آپ کو جاگ آئی نہیں, آپ کی آنکھ کھلی 7 بجے, سورج نکلا ہوا تھا, نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب جب آپ اس صورت میں اس حالت میں فجر کی نماز اس وقت میں پڑھتے ہیں جبکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی حجت ہے, اور آپ کی یہ جو نماز اس وقت میں جو آپ نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب مکمل دے دے گا جیسا کہ آپ نے یہ نماز باجماعت پڑھی ہو. اور اکراہ کی دلیل کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, الا کہ کسی کو مجبور کیا جائے کفر یا قول یا کفر عمل کرنے پر یا کوئی نافرمانی کے ارتکاب کرنے پر اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت سے 3 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں, الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ, خطا معاف ہے, نسیان بھول بھی معاف ہے, وما استکرہ علیہ جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے. اور یہ آیت کریمہ سیدنا عمار بن یاسر عنہ پر نازل ہوئی جب مشرکین نے سیدنا عمار کو پکڑا اور اسے تکلیف دے عذاب دیا اور یہ کہا عمار کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی کرو, برا بھلا کہو, کوئی گالی دو تب ہم تمہیں چھوڑیں گے. سیدنا عمار سے برداشت نہ ہوا اور اپنے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی شان میں گستاخی ہوئی. واپس آئے روتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے مشرکوں نے تکلیف دی ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کے متعلق کوئی نافرمانی کر دوں, آپ کو برا بھلا کہوں, مجھ سے برداشت نہ ہوا, اس مجبوری کی حالت میں میں نے کچھ الفاظ ایسے کہے تھے. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, رب العالمین جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمار تو اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ عمار نے کہا میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے, مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو تم بھی دوبارہ ایسے کرنا, اگر تمہیں دوبارہ مجبور کریں تو پھر اس مجبوری کی حالت میں تم دوبارہ یہ عمل کرنا, اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. تو مجبوری کی حالت میں اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر دے تو پھر اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے, کوئی بہانہ ہے, کوئی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوتاہی کی وجہ سے اس شخص کو پکڑے گا نہیں. یہ بعض عوار شرعیہ ہیں, یہ حجتیں ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے پاس بعض بہانے ہوتے ہیں, جو عذر شرعی نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، محض قیاس رائیاں ہوتی ہیں، محض بہانے ہوتے ہیں، محض چور دروازے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں. ان میں سے نمبر ایک، تقدیر کو حجت بنانا. غلطی کا ارتکاب ہوا، نافرمانی ہو گئی، کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے سود کھایا، کسی نے غیبت کی، کسی نے چغل خوری کی، یہاں تک کہ کسی نے شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا. کیوں کیا؟ میرے تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے میں نے کیا. تو تقدیر کو عذر بناتے ہیں، حجت بناتے ہیں اپنی ان نافرمانیوں پر. یاد رکھیں، اللہ تعالی نے جو تقدیر میں لکھا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ انسان مجبور ہے. تقدیر کا معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے، اور بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے کوئی شخص تقدیر کے مسائل کو نہ چھیڑے اور تقدیر کی گہرائی میں نہ پڑے. کیونکہ جس شخص نے بھی بغیر دلیل کے یا بغیر علم کے تقدیر کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، تو وہ گمراہ ضرور ہوا. اور امت میں تقدیر کے تعلق سے تین گروہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. نمبر ایک، جبریہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالی انسان کو مجبور ہی پیدا کیا ہے. جیسا کہ پتا درخت سے گرتا ہے، ہوا جس سمت میں چاہے اسے لے جائے، اس پتے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسان کو بھی مجبور ہی پیدا کیا. یہ جبریہ گروہ ضلال پہ ہے، گمراہی پر ہے، اور بدعتی گروہ ہے. اور سب سے پہلے یہ فتنہ جو ہے جہم بن صفوان نے ایجاد کیا تھا. اور آج امت میں اکثر لوگ جبری عقیدہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ امت میں آج یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں، یار فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج باجماعت؟ کہتے تقدیر میں لکھا ہوتا تو پڑھ لیتا، اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا. عجب بات ہے. دوسرا گروہ جو ہے اس کے ضد میں قدریہ کا گروہ. ایک جبریہ تھے، دوسرے ہیں قدریہ. اور قدریہ وہ گروہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا کہ کوئی تقدیر ہے ہی نہیں، انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے والا ہے، انسان نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اور جو اللہ نے چاہے وہ نہ ہوا. اور یہ پہلے گروہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ پہلے گروہ کو ہم جواب دیں، ان کی اصلاح کریں، لیکن قرآن اور سنت کے دامن کو نہیں تھاما، سلف صالحین کے راستے کو نہیں تھاما. صحابہ کرام زندہ تھے، صحابہ کرام کے پاس جا کر ان سے سوال نہیں کیا، ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی. اللہ تعالی نے ان کو بھی ان سے بڑھ کر گمراہی دی اور ان کو گمراہ کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حقیر مسکین فقیر انسان جو چاہے وہ تو ہو، اور جو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی العزیز الجبار المتکبر جو چاہے وہ نہ ہو سکے؟ اس انسان نے سوچا کیسے ہے؟ اور قدریہ اور معتزلہ وہ لوگ تو آج موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن نظریات اور سوچیں اور عقائد باقی رہ جاتی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تیسرا گروہ ہے اہل الحق، اہل السنت والجماعہ. ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور بھی نہیں ہے اور خود مختار بھی نہیں ہے 100%. اللہ تعالی نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا،
0: اگر مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، پھر صرف جنت ہی ہوتی، کیونکہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر دے کفر پر اور نافرمانی پر پھر اسے جہنم کی سزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، العدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجبور پیدا کرو پھر انہیں جہنم کی سزا دو ہمیشہ کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے، تو انسان کی چاہت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے، انسان کی چاہت وہ ارادہ ہے جو انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کوئی عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس انسان کو توفیق دینا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اس بندے کو، یہ خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، یہ شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے، تم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے؟ توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آسان راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی پیدا کر دے گا، اور اگر مشکل راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس مشکل راستے کو بھی آسان کر دے گا، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کا راستہ آسان کر دے گا، ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے راستے کو آسان کر دے گا، توحید کے راستے کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے توحید کے راستے کو آسان کر دے گا، اور اگر شرک کے راستے کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کا راستہ آسان کر دے گا، ہاں تقدیر پر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی وجہ بیان کرنی ہے، تو جو مصیبت انسان کو پہنچی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، الاحتجاج بالمعائب جائز نہیں ہے، بالمصائب جائز ہے، معائب وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کریں پھر کہیں تقدیر میں لکھا تھا، عجب بات ہے، اچھا کام کر کے کیوں نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا تھا، صرف برے کام پر حجت کیوں بیان کرتے ہو تقدیر کی، فجر کی نماز باجماعت پڑھو اور کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، ایمان کا راستہ اختیار کرو پھر کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، بے نمازی کہتے ہیں میرے تقدیر میں لکھا تھا، مشرک کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قیامت کے دن مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ہم شرک کا ارتکاب کرتے نہیں، تو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، اور ہماری تقدیر میں شرک لکھا تھا اس لیے ہم مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فرمایا کہ یہ بہانہ ہے، یہ حجت نہیں ہے تمہاری، اور یہی حجت ابلیس کی تھی، فرعون، ابو جہل، سب کی ہی حجت ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا تھا یہ کفر اور شرک اور بدکاریاں، اور ہر مشرک اور ہر کافر یہی کہے گا قیامت کے دن، کیا مومن بھی یہی کہیں گے قیامت کے دن کہ نماز نہیں پڑھی اس لیے تقدیر میں لکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تقدیر میں لکھا تھا، قتل کیا تقدیر میں، چوری کی تقدیر میں لکھا تھا، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا، حجت قائم کر دی گئی اور چوری ثابت ہو گئی، سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو اس ہتھیلی کے جوڑ سے، تو اس چور نے کہا اے امیر المؤمنین میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے میری قسمت میں یہ چوری لکھی تھی، میری تقدیر میں چوری لکھی تھی تو میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ چوری کرنے کے بعد تمہارا دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یاد رکھیں جب کوئی کوتاہی کر لینا یا نافرمانی کر لینا سیدنا عمر کے یہ قول بھی سمجھ لینا، اسے یاد ضرور کرنا، دوسرا بہانہ کہ ہمارے باپ دادا ہی ایسے تھے، ہم نے آنکھ کھولی
1: جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے بھی وہی کیا. تو اپنے باپ اور دادا کے اعمال کو ان کے عقیدے کو حجت بنانا, یہ بھی بہانہ ہے, حجت نہیں ہے. یہ چور دروازہ ہے شرک, کفر, بدعات اور خرافات اور

0: اگر تمہارا باپ دادا مزدور تھا یا کاشتکار تھا، تم نے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں، یہاں پر نہیں، لیکن ہر نافرمانی میں ہمارا باپ دادا ایسے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ.
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں بھیجا کسی بھی بستی کی طرف جو جس رسول ان کو ڈرایا ہے، الا کہ جو کہ مترفین ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ اپنے باپوں کو اسی راستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یہ حجت ہے کافروں کی، نافرمانوں کی، بدکاروں کی. کیا مومن یہ کہہ سکتا ہے ارے میرا باپ نمازی نہیں تھا اس لیے میں بھی نمازی نہیں، میرا باپ چور تھا اس لیے میں بھی چور ہوں، میرا باپ قاتل تھا اس لیے میں بھی قاتل ہوں؟ عجب سی بات ہے، قیامت کے دن یہ جواب آپ کو ملے گا. یاد رکھیں یہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ محض بہانہ ہے. اور یہی وجہ بنی اندھی تقلید کی، اندھی تقلید کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کرتے ہیں، ہم صرف ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اگر نہیں چلیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا غلطی پہ تھے. اور ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلطی پر تھے، نافرمان تھے اور ان کو جہنم کی سزا ملے گی؟ بعض لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے، اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے چھوڑ دیں ہمیں. اور اس سے ملتے جلتے جو اگلا بہانہ ہے وہ ہے اماموں کی تقلید کرنا، علماء کی اندھی تقلید کرنا، کہ جو کچھ ہمیں ان علماء ان اماموں سے ملا ہے وہی ہمارا دین ہے. ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم نے دائیں بائیں دیکھا یا ان کی مخالفت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام جو ہیں ان سے غلطی ہوئی اور ان اور یہ امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں اور ان کو سزا ملے گی. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا عالم فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس اجتہاد میں حق کو پاتا ہے تو اس کا دگنا اجر ملتا ہے، اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. آپ کے امام نے تو ایک اجر پا لیا اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی کسی فتوے میں، آپ کو کیا ملا سوائے اس غلطی کے ارتکاب یا اس غلط فتوے کو لینے سے، سوائے عذاب کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اور اس گناہ کے بوجھ کو اٹھانے سے کچھ اور نہیں ملنے والا. تو امام تو بری ہو گیا، مجتہد تھا، عالم تھا، اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، اس کو ایک اجر ضرور ملا. لیکن آپ نے آج جان لیا ہے کہ امام کا یہ قول غلط ہے اور قرآن اور سے حدیث سے ٹکرا رہا ہے، آپ نے پھر بھی اس امام کے قول کو پکڑا ہے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے. آپ کے پاس کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے؟ امام کا قول، امام نے تو یہ کہا تھا اذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے اور تمہیں مل جائے تو میرا مذہب بھی صحیح حدیث ہے، میرے قول کو چھوڑ دینا، میرے قول کو دیوار پر مارنا، لیکن اس حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اب امام بھی تمہارے مخالف ہو گئے، اب تمہارے پاس کیا حجت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا ماذا اجبتم الائمة، تم نے اماموں کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ رسول کا فرمان وحی ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، امام کا قول دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام پر یا عالم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. رسول معصوم ہے، امام معصوم نہیں ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ لوگوں نے تصور کیسے کیا ہے کہ امام کا قول اور فعل دین بن جاتا ہے اگرچہ وہ حدیث سے بھی ٹکرا جائے؟ عجب بات ہے.

چوتھا بہانہ ابھی بچہ ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ابھی پڑھے گا، ابھی چھوٹا سا تو ہے، جب بڑا ہوگا پڑھے گا. یہ جب سے پیدا ہوا ہے بچہ ہے، اب اس کے بچے ہوگا تب بھی بچہ ہے. یہ پتہ بڑا کب ہوگا؟ ہاں بڑا تو ہوگا، اس وقت بڑا ہوگا بیچارہ. آج نماز نہیں پڑھتا بچہ ہے، بڑا تب ہوگا جب اس کی نماز پڑھی جائے گی، جب دو سفید کپڑوں میں سے جب دو سفید کپڑے پہنائے جائیں گے اور کندھے پہ اسے اٹھائیں گے تب یہ بڑا ہوگا. ابھی تو بچہ ہے نا میرے بھائی، محض ایک بہانہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے؟ ہم کو تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب ان کی عمر 7 سال کی ہو، اور اگر 10 سال کی عمر تک نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اور مارنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دو، مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے شرعی مار، شرعی مار جانتے ہیں کہ اتنی زور سے نہ ہو کہ اس کو کوئی نشان پڑ جائے، اور اتنی ہلکی نہ ہے کہ اسے وہ مذاق سمجھے. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بات پہ مارنے کا حکم دیتے ہیں یا اس نماز کی کوئی قدر و قیمت بھی ہے؟ 7 سال کے بچے کو حکم دو اور 10 سال کے بچے کو مارو. 50 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ 50 سال ہے، داڑھی سفید ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا سلوک کریں اس کے ساتھ؟ آج بیٹوں کو شرم آتی ہے اپنے اس بوڑھے باپ سے یہ کہنا، یہ کہتے ہوئے اے میرے بابا، اے میرے پیارے والد، اللہ کے لیے نماز پڑھ لو. کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں، کبھی چینل پہ چینل چینج ہو رہا ہے، بس یہ زندگی گزر رہی ہے. کام سے تو ریٹائر ہو چکا ہے بیچارہ. آخر کیا وجہ ہے؟ 50 سال کا بچہ، 60 سال کا بچہ، یہ کوئی بہانہ ہے؟ بہانہ نمبر 5، معاشرہ برا ہے، معاشرہ ایسا ہے، ہم کیا کریں؟ معاشرہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. معاشرہ فریب کرتا ہے، ہمیں بھی فریب کرنا پڑتا ہے. آج میں نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، اس میں ملاوٹ ملتی ہے مجھے، تو میں بھی ملاوٹ کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے. چاہے پورا معاشرہ کیوں نہ ہو دھوکہ دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے. اور میں نے پورا خطبہ دیا تھا، ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے، تکلیف دہ عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے مطففین کے لیے. پورا معاشرہ بگڑا تو میں بھی بگڑا ہوا ہوں، معاشرے کو تو ہم نے ہی بگاڑا ہے نا. یہ معاشرہ بگڑا پیدا نہیں ہوا، اس معاشرے کا ہر فرد فطرت پر پیدا ہوا ہے، اچھا انسان پیدا ہوا ہے. میں نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، ہم سب نے نافرمانی کی، یہ معاشرہ بھی نافرمان ہوا. ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، یہ اس معاشرے نے بھی غلطی کی ہے. یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں ٹھیک ہوں گا آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے وہ ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا، تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ معاشرہ برا ہے، میں بھی برا ہوں. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جو لوگ حق پر قائم ہوں گے، ان کی مثال ایسے جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں
اپنی مٹھی میں انگارا جلتا ہوا انگارا پکڑ کے کھڑا ہو. آج وہ دن ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج معاشرہ شرک کرتا ہے, اس لیے میں بھی شرک کرتا ہوں. معاشرہ بدعات و غربات میں ڈوبا ہوا ہے, میں بھی. ارے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پورا معاشرہ غلط ہے. تم صحیح ہو, ہم تمہاری بات سنیں, تمہارے علماء کی بات سنیں. صرف وہابی آج کے دور میں یہی ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم ان میں سے اکثر لوگوں کی بات سنو گے, ان کی فرمبرداری کرو گے, تو تمہیں بھی گمراہ کر دے. اکثریت گمراہ کر دیتی ہے. بہانہ نمبر 6, ہنسی اور مذاق. ارے میں نے تو بات مذاق میں کر دی تھی, یہ تو صرف محض ایک مذاق تھا, آپ نے سیریس لے لیا. میں سیریس لوں یا نہ لوں, یہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا ہے. اور اللہ تعالی نے آپ اس کے بدلے میں جزا دی ہے یا سزا دی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکلتا ہے, ایسا کلمہ نکلتا ہے, وہ اس کلمے اس لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچاتا ہے, ایک لفظ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. تم بہانہ نہ بناؤ, تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد. ارے کون سی ایسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر؟ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے, میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. لمبا سفر تھا, غزوہ العسرہ, بہت مشکل اور کٹھن سفر تھا. صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں, بعض منافقین بھی تھے. تو ایک منافق نے بات کی, باقی نے سنا اور خاموشی اختیار کی, سوائے ایک صحابی کے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور جب لمبا سفر ہوتا ہے تو اس میں ٹولے ٹولے سے ہوتے, سب ایک ساتھ نہیں چلتے, ٹولے ہوتے ہیں. تو ایک ٹولے میں یہ بات ہوئی. بات کیا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ہیں یہ پیٹو ہیں, صرف کھانا پینا جانتے ہیں اور بزدل ہیں, لڑائی کے وقت یہ چھپ جاتے ہیں. نعوذ باللہ. ایک صحابی نے جب یہ سنا, دو تین اور انہوں نے خاموشی اختیار کی, ایک نے جب یہ سنا تو دوڑتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, اور اس سے پہلے کہ یہ صحابی پہنچے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن مجید سے, ساتویں آسمان سے, قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. یہی تمہیں ملا ہے مذاق کے لیے, کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم مذاق کرتے تھے, ہم مذاق کر رہے تھے, راہ سفر کی باتیں تھیں جیسے عام باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. ہم اپنی مجالس میں کبھی سوچا ہے, تولا ہے ہم نے اپنی باتوں کو, کتنی کفری الفاظ کہے جاتے ہیں مذاق مذاق میں. بعض لطیفے بنے ہوئے ہیں, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ بیان نہیں کروں گا, مجھے شرم آتی ہے. لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو بھی کفریہ بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا ملا؟ آپ نے تو کفر کا راستہ اختیار کیا دوسروں کو ہنسانے کے لیے, وہ ہنس کے آپ کو ملا کیا؟ بلکہ جو وہ ہنس رہا ہے وہ بھی اس کفر میں شامل ہے, یاد رکھیں, اگر اس کو سمجھ آ رہی ہے تو. بعض لوگ سمجھ نہیں آتی, آپ اور آپ ہنسے وہ بھی ہنس پڑا. بیچارے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے لوگ ویسے. یاد رکھیں دین کا مذاق اڑانا کسی بھی حصے کا, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. نواقد اسلام میں سے اپنا قد ہے. نمبر 7, غربت بہانہ ہے. ارے نماز کیوں نہیں پڑھتے پانچ وقت؟ بھئی غربت نے گھیرا ہوا ہے, رزق حلال کمانا ہے, فرصت ملتی نہیں ہے, کیسے نماز پڑھوں؟ عجب سی بات ہے. یہ غربت آپ کو گانے سننے سے, فلمیں دیکھنے سے, ڈرامے دیکھنے سے,
روکتی نہیں ہے، وہاں تو فرصت ہے، بازار میں جانے سے، گھومنے سے، دوست احباب کو ملنے سے روکتی نہیں ہے غربت آپ کو. اب غربت روکتی ہے تو پھر نماز، فرض نماز سے، غربت روکتی ہے اچھے عمل سے، غربت روکتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. عجیب سی غربت ہے یہ. اب جہاں تک کہ غربت بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. جو مسکین اور فقیر لوگ ہیں نا، یہ محتاج ہوتے ہیں، اور محتاج ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے. فقراء کے نام اعمال میں سب سے زیادہ عمل دعا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تنگی ہے نا تو بار بار یہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما، اللہ تعالیٰ آسانی فرما. ہر لمحے میں، ہر موڑ پر ان کا رب ان کی یا تو زبان پہ ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں. ارے غربت تو خیر تھی آپ کے لیے، رحمت تھی، زحمت کیسے بنا دی تم نے، عجب سی بات ہے. اگلا بہانہ ہے نمبر 8، وقت کی کمی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے جب واقعی آپ کے پاس وقت نہ ہوگا، جب روح حلق میں پہنچے گی نا تب وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کا اور نہ کوئی خیر عمل کرنے کا. جب تک یہ سانس جاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دی ہے فرما برداری کی، فرائض کی ادائیگی کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی، آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. کیونکہ وقت آنے والا ہے، جب وقت نہیں رہے گا تب کیا کرو گے؟ یہی تمنا کرتے رہو گے جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں موت کے وقت، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالی مجھے ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، بس میری عمر ایک لمحے کے لیے لمبی کر دے، میں توبہ کر سکوں. نہیں، اب وقت نہیں ہے. کل تمہارے پاس وقت نہ تھا، آج موت کے فرشتے کے پاس وقت نہیں ہے، وہ سر پہ کھڑا ہے، وہ روح نکال کے ہی جائے گا. روتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، وہ کبھی رحم نہیں کرتا، وہ صرف ایک چیز جانتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، حکم کی ادائیگی جانتا ہے بس. اللہ کا حکم ہے، اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، وہ روح قبض کر کے جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے. اگلا بہانہ ہے، کہ میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں نے بہت سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، 10 بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں، والدین ہیں، 6-7 بہن بھائی ہیں، میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں، میں کس کی پوری کروں، کس کا حق ادا کروں؟ ان کا حق ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہوں تو پھر ان کا حق جاتا ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک اور چور دروازہ ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو کہتے وہ تو نبی تھے، آپ کی 2 بیویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تھی، اگر آپ کی 10 اولاد ہیں تو پورے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے، سب کی دیکھ بھال کرتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے. اگر آپ کو رزق کی قلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا،
کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں, وہ تو نبی نہیں تھے نا. آپ کی دو بیویاں, ان کی چار بیویاں تھیں اکثر کی, تین یا چار. آپ کے دس اولاد, ان کے دس سے زیادہ تھی. آپ کے والدین تھے, ان کے بھی والدین تھے. آپ کے بہن بھائی, ان کے بھی بہن بھائی تھے. آپ سے فرض نماز کی ادائیگی با جماعت نہیں ہوتی. آپ جانتے ہو کیا کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, صرف فرض نہیں, رات کو قیام بھی کرتے تھے, دن کو روزہ بھی رکھتے تھے. نفل روزے تین دن, 13, 14, 15 تاریخ عربی تاریخ کی, یا سوموار اور جمعرات کا روزہ. یہاں تک کہ بعض صحابہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتے تھے, اگرچہ مسافر میں فرض روزہ معاف ہے. یہ عظیم لوگ ہیں کہ معافی کے وقت بھی عبادت ہے. جہاد بھی کرتے تھے, اور جہاد میں گردن اڑانے کے لیے جاتے تھے, الوداع کر کے جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے یہ بیویاں بچے کون پالے گا. آپ سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ تعالی کے گھروں میں. آپ ان کو تو دیکھیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہی تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے زمین پر چلتے ہوئے, بشر تھے, کوئی نوری مخلوق نہیں تھی. آپ کی طرح ان کے بھی احساسات تھے, ان کے بھی جذبات تھے, ان کے بھی بیوی بچے پیارے تھے, ان کو بھی والدین پیارے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, ہجرت کی, سب کچھ قربان کر دیا, وہ گھر, وہ زمین, وہ کاروبار. والدین نے مخالفت کی, کفر کا راستہ اختیار کیا, ان کو بھی چھوڑ دیا. بعض صحابہ کی بیویوں نے انکار کیا, چھوڑ دیا. یہ امتحان ہے زندگی کا, کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. ہماری ناکامیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم بہانے پر بہانہ بناتے جا رہے ہیں. آج امت کا حال تو دیکھیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی ذلت ہے جس کا سامنا آج یہ امت نہیں کر رہی. آج ہم ذلیلوں کی بھی ذلیل ہیں, کل یہودی ذلیل تھے, آج ہمارا حال دیکھا, ان کے بھی وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان پر لکھ دیا گیا یہودیوں پر ذلت اور رسوائی. آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی بہانے ہمارے پاس ہیں, چور دروازے ہیں, غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں. توبہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ ارے کھٹکھٹانا نہیں ہوتا, توبہ کا دروازہ تو کھلے ہوتا ہے ہمیشہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آپ پر صرف توبہ کریں, دستک تک بھی آپ نے نہیں دینی کی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازے کو پیدا کیا اور اس کا نام رکھا ہے توبہ کا دروازہ. یہ دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا, قیامت کی بڑی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے, تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ارحم الراحمین نے آپ کو اور مجھے پیدا کرنے سے پہلے توبہ کے دروازے کو پیدا کیا ہے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم غلطی کریں گے, ہم نافرمانی کریں گے, ہم خطا کار ہیں, ہم گنہگار ہیں. جب ہم اس دنیا میں آئے, وہ دروازہ ہم سے پہلے موجود تھا. میرے بھائیو, وہ آج بھی موجود ہے. اس سے پہلے کہ موت آئے, یہ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے, ابھی وقت ہے توبہ کا. یہ بہانے نہ بناؤ. لا تعتذروا,
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم؟ میں خود اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں آپ بہتر جانتا ہوں، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں قیامت کے دن؟ جن غلطیوں کا، کوتاہیوں کا میں نے ارتکاب کیا ہے، میں نے توبہ نہیں کی، جب سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ حجتیں میرے پاس ہیں، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئے گی. یہ کام آئے گا تو آپ کا وہ عمل صالح، آپ کی وہ نیکیاں جن کی بنیاد صحیح عقیدے پر اور صحیح منہج پر ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہے، توحید کی بنیاد پر ہے، تو پھر تو اعمال صالح بھی اعمال صالح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے. لیکن اگر بدعقیدگی ہے، شرک کا ارتکاب اور کفری عقائد اور کفری بدعات پر زندگی بسر کی ہے، تو اللہ کی قسم کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ قربانیاں، یہ نظر و نیازیں، سارے کے سارے عبادات اکارت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کرے، میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں، نبی کی نبوت کام نہیں آئے گی. ہمارے کون سا عمل کام آ سکتا ہے شرک کے سامنے؟ ہمارا کون سا عمل، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے حج، ہمارے قربانیاں کیا کام آئیں گے؟ میرے بھائی، توحید ہے تو سب کچھ ہے، جب توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبشر المحسنين، اور احسان کرنے والوں کو بشارت دو. آج کے خطبے کا موضوع ہے

آج جو خطبے کا موضوع ہے وہ بشیر المحسنین اور احسان کرنے والوں کو بشارت دو. احسان کیا ہوتا ہے؟ محسنین کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ حج کا تعلق احسان سے کیا ہے؟ بشارت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ بشارت دینے والے کون ہیں؟ اس تعلق سے آج کے خطبے میں بات کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں جب حج کی آیات کا اختتام کیا ہے تو ان دو پیارے لفظوں سے کیا ہے، وبشر المحسنین. اور احسان کا معنی ہے اچھائی کی انتہا، جس میں اتقان اور پرفیکشن کا معنی پایا جاتا ہے. احسان میں ایکسلنسی کا معنی پایا جاتا ہے. الاتقان اقوال میں، اعمال میں، حسن اخلاق میں، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اکثر مسلمان یا اکثر مسلمانوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. خاص طور پہ یہ اکثر بات سننے کو آتی ہے، خاص طور پہ جب ہم مشرقی ترقی یافتہ ممالک میں یا مغربی ممالک میں کوئی مسلمان جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ کہتے کہ اسلام یہی ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. اور ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے کردار کو دیکھا ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو آج مسلمان کر رہا ہے. تو ساری انگلیاں جو ہمارے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ مسلمان کا کردار ہے، اسلام اس سے بری ہے، مسلمان ہی ایسے ہیں. اور مسلمانوں کے اپنے اعمال، ان کے اخلاق، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمی موجود ہے، ہمارے اندر کوتاہیں موجود ہیں، یہ کمیاں بھی موجود ہیں. لیکن اللہ تعالی نے ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں بہترین مواقع، زندگی میں بہترین مواقع اور پیارے موسم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں. ان میں سے ایک موسم حج کا موسم ہے. اس حج کے موسم میں حج کرنے والے اور وہ مسلمان جو حج نہیں کر سکتے یا نہیں کرنے والے، اس موسم میں دونوں کے لیے اللہ تعالی نے ایسے بہترین موقع عطا فرمایا ہے جس سے یہ مسلمان اپنے کردار کو درست کر لے اور وہ اچھا مسلمان بن جائے. صرف اچھا نہیں بلکہ محسن، احسان کرنے والا، یعنی اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے جس سے وہ خود محسوس کرے اب میں ویسا نہیں رہا جیسے کہ حج سے پہلے تھا. یاد رکھے دونوں کے لیے، حاجی کے لیے بھی اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا، دونوں کے لیے.
یہ ایسا بہترین دن تھے، ایسا بہترین موسم تھا جس میں اس مسلمان کی تبدیلی اچھائی کی طرف، ایکسیلنسی کی طرف، پرفیکشن کی طرف بہت آسان ہے. میں وہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ موسم کچھ ایسے حج کا جیسے کہ بچوں کے امتحان ہوتے ہیں. بچوں کا امتحان ہوتا ہے، والدین ہمیشہ اپنے بچوں سے یہ توقع کرتے ہیں اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے جو نمبر ہیں وہ سب سے اچھے ہوں، اور اگر سرٹیفکیٹ میں ایکسیلنٹ کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو تو بعض والدین ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ریزلٹ میں تھوڑی سی کمی ہے. ویری گڈ ہے، گڈ ہے، لیکن ایکسیلنٹ نہیں ہے. تو قصوروار بچے کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تمہارے لیے ہر وہ چیز فراہم کی ہے جس سے تم ایکسیلنٹ مارک لے سکتے تھے. جو چیز تمہیں پڑھائی سے دور کرتی تھی وہ ہم نے تم سے دور کر دی ہے. جو چیز تمہیں پڑھائی سے مصروف اور مشغول کر دیتی تھی وہ چیز ہم نے تم سے دور کر دی تھی، اور تمہاری ہر چیز جو تمہاری ڈیمانڈ تھی وہ بھی تمہیں ہم نے میسر کر دی. اس کے باوجود بھی تمہارا نمبر کم کیوں ہے؟ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اگر سے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو حوصلہ افزائی دینی چاہیے، اگر وہ ابھی ویری گڈ لے کے آیا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی کریں گے تو ایکسیلنٹ بھی لے کے آئے گا. لیکن اگر ہم یہی ریٹ لگاتے رہیں گے کہ تم نے ویری گڈ کیوں لے کے آئے ہو، ایکسیلنٹ کیوں نہیں ہے، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، ڈپریشن کا شکار ہوگا، تو اگلا ریزلٹ گڈ ہوگا، ایکسیلنٹ نہیں ہوگا، ایک درجہ کم ہو سکتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن دیکھیں اب حج کے موسم میں بچوں کا امتحان نہیں ہے، ہمارا امتحان ہے. حج کا موسم گزرا ہے اور ہم اس حج کے موسم سے، اس امتحان سے گزرے ہیں. سب مسلمان حج کرنے والے اور وہ مسلمان جو جنہوں نے حج نہیں کیا، اب رزلٹ آیا ہے. ہمارا رزلٹ کیا ہے؟ گڈ بھی ہے تو کام چلے گا. جانتے گڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے جو کمی تھی وہ اب دور کر کے میں اچھا ہوا ہوں. اللہ تعالی جو ہے خاص طور پہ حاجیوں کو احسان کا درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، ایکسیلنٹ مارک، ایکسیلنٹ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا جنہوں نے حج نہیں کیا، ان کو بھی ایکسیلنٹ کا درجہ مارک اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں حج کی آیات کا اختتام ان دو پیار لفظوں سے کیا ہے، وبشر المحسنین، اور بشارت دو احسان کرنے والوں کو. کون بشارت دے گا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرنے والوں کو بشارت دو. کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی اس میں بیہودہ بات نہیں کیا، کوئی بیہودہ عمل کیا ہے، کوئی نافرمانی کے عمل نہیں کیا ہے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے واپس آتا ہے، حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. سارے گناہ معاف، تبدیلی ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. تو بشارت ہے گناہوں سے آزادی کی. ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، حج کیا ہے، حج مبرور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور جنت کی بشارت جو سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن یہ بشارت سب کے لیے نہیں ہے، یہ بشارت خاص لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ ہیں المحسنین، احسان کرنے والے. میں اپنا محاسبہ کروں، حج کے بعد میں نے کیا رزلٹ حاصل کیا ہے، کیا نتیجہ ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ میں نے اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے، اس معاشرے کو بھی دکھانا ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے. کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں اور یہ کہیں آپ نے تو ایکسیڈنٹ لینا تھا، آپ تو گڈ بھی نہ لے کے آ سکتے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم محسن کیسے بنے، احسان کرنے والے کیسے بنے، کیسے ممکن ہے. جیسے کہ بچوں کے لیے ہم نے ایک بہترین ماحول فراہم کیا تھا اور ان کا رزلٹ اگر ایکسلنٹ نہیں آیا تو ہم پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ ایسا اور اس سے بہتر ماحول عطا فرمایا. جو ماحول ہم نے اب بچوں کو دیا امتحانوں کے دوران، وہ مخلوق کا ماحول ہے، اس میں بہت ساری کمیاں تھیں، بہت سارے نقص تھے، لیکن جو ماحول آپ کو خالق جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ دینا چاہتا ہے اور دیا ہے، وہ کیسا ماحول تھا یاد ہے؟ ابھی دن چند دن ہی گزرے ہیں کہ ہم بھول گئے سب. حج میں دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ کو احسان سے دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسے محفوظ کر دیے، وقتی طور پہ دور کر دیے. آپ اپنے پیارے ہی کیوں نہ ہو، جو چیز احسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، اس کا اندیشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے دور کر دیا. ہمیں اچھا مسلمان بننے سے بہت چیزیں روکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے، عبادات میں جد و جہد کرنے سے، اس احسان کے درجے کو پانے کے لیے بعض ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں. اگر یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، بعض اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ اچھی چیزیں بھی ہمارے لیے امتحان تھیں اور امتحان ہے. جس ماحول میں ہم رہتے تھے اپنے ملکوں میں یا جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سود ہے، نافرمانی ہے، نافرمانی ہے. آنکھ کھولتے حرام میں، آنکھ بند کرتے حرام میں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس ماحول سے آپ کو اللہ تعالیٰ نکالا ہے، اور دنیا کے پاک ترین جگہ پہ، یاد رکھیں دنیا کی پاک ترین جگہ، اس سے پاک جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے، سب سے اچھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کر توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی، برا ماحول سے دوری ہوئی. ٹھیک ہے، بیوی اور بچے اپنے گھر کا ماحول، کبھی جھگڑا ہے، کبھی پیار ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول سے بھی آپ کو تھوڑا سا دور کر دیا. شاید یہ رکاوٹ تھی پہلے، اور بعض اوقات واقعی رکاوٹ ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے مسجد میں جانے پہلے صف کے لیے تیار ہوئے، بچہ بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، ہسپتال لے کے جانا ہے، یعنی بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور ہم اس سے جڑی ہوتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ایک بہترین موقع تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین موقع دیا ہے
کہ ابے گھر کے ماحول سے بھی باہر، جاب ایک رکاوٹ ہے، ہم نوکری کرتے ہیں، ظاہر یہ جو پیسہ ہے جو مال ہے یہ دنیا میں ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اس کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ ہم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، پھر تھوڑا سونا بھی ہوتا ہے، پھر گھر کے کام بھی، تو اس ڈیوٹی سے بھی اس جاب سے بھی آزادی ہے چند دنوں کے لیے، یہ رکاوٹ بھی دور ہوئی. گھر کا سودا خریدنا ہے، گھر کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اس سے بھی آزادی ہوئی. دوست ہیں، احباب، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، گپ شپ لگانی، اس سے بھی آزادی ہوئی. الغرض ہر وہ چیز جو آپ کو مصروف اور مشغول کر دیتی تھی احسان کے درجے پہنچنے کے لیے، یہ احسان تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو وقتی طور پر آپ سے دور کر دیا. یہ تو حاجیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے کیا تھا جنہوں نے اس سال میں حج نہیں کیا؟ کیا ہم محروم کر دیا کہ ہم اس احسان کے ذریعے تک نہ پہنچے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ حاجیوں سے بھی پہلے کے ہیں. یکم ذوالحجہ سے جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ تو ناخن تراشتا ہے، نہ سر کے بال یا جسم کے بال اتارتا ہے، نہ کاٹتا ہے، منع کر دیا گیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہے، اضحیہ دینا چاہے، تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لے. کس چیز سے؟ ناخن تراشنے سے اور بالوں کو کاٹنے سے. ایک شخص نے سوال کیا فون کر کے، اس کی کیا حکمت ہے؟ دین اسلام تو ہمیں صفائی کا سبق دیتا ہے اور ہمیں یہ عجیب سی بات ہے کہ 10 دن ناخن نہیں تراشیں گے، سر کے بال نہیں کاٹیں گے یا جسم کے بال نہیں اتاریں گے، تو عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے. میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے اور آپ کو خیر سے محروم نہیں کرنا چاہتا. اب حاجی جو ہے احرام پہنے گا، اس پر یہ چیزیں وقتی طور پہ حرام ہو جائیں گی، تو وہ ناخن جب تراشنے کی کوشش کرے گا، یاد ہے میں احرام میں ہوں، بال کاٹنے کی سوچے گا تو میں احرام میں ہوں، تو وہ رک جائے گا. تو اسے یہ سبق مل جائے گا کہ بعض ایسی چیزیں جو حرام ہیں میرے اوپر، میں اسے اجتناب کروں. اللہ تعالیٰ یہ سبق آپ کو بھی دے رہا ہے اگرچہ آپ حج بھی نہیں کر رہے، کہ وقتی طور پہ ناخن تراشنا اور سر کے بال، جسم کے بال کاٹنا میرے اوپر حرام ہے، اور ان 10 دنوں کے بعد جب میں قربانی کر لیتا ہوں تو یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. وہ کون کون سی محرمات ہیں جو ہمیشہ میرے اوپر حرام ہیں تاکہ میں ان سے ہمیشہ اجتناب کروں؟ تو ایک سبق ہے. اور آتا آپ اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتا، آپ احرام میں تو نہیں ہیں لیکن محرم احرام والے کی طرح کوئی مشابہت ہے آپ، تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے میں جد و جہد کرنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے یہ جو دس دن تھے جو ابھی گزرے ہیں، یہ پورے سال کے بہترین دن ہیں، سب سے افضل دن ہیں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو کسی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد بھی نہیں. ان دنوں کے اعمال میں 2 رکعت نفل پڑھیں جہاد سے بہتر ہے. ان دنوں میں 2 روپے کسی کو صدقہ دے، 5 روپے کسی کو صدقہ دے دیں، وہ جہاد سے بھی بہتر ہے. الا سوائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کے جو اپنی جان و مال کو لے گیا اللہ کے راستے میں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹا دیا، سب اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال بھی وہیں پہ رہ گیا، کچھ نہ واپس لے کے آیا، یہ تو اچھا ہو سکتا ہے. اور کریں، یہ شخص
ان لوگوں سے اچھا ہو سکتا ہے جو ان 10 دنوں میں نیک صالح عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے اور مال پورا کا پورا خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے، لیکن واپس زندہ آ جاتا ہے، اسے غازی کہتے ہیں، بڑا اس کی قدر قیمت ہے نا. لیکن جس نے ان دنوں میں عبادت کرنے کے عمل کا اہتمام کیا تھا، وہ اس غازی سے بھی بہتر ہے اجر و ثواب سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو نیک اور صالح اعمال ہم نے ان 10 دنوں میں جس نے کیے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور یاد رکھنا اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے جو اچھے لوگ بننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایک بالشت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو ایک قدم چل کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے. ان 10 دنوں میں تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یہ سارے کے سارے اذکار، درود پڑھنا، استغفار کثرت سے پڑھنا بہترین موقع تھا، روزہ رکھنا، اور سب سے بہترین دن ہے عرفات کا دن، جسے عرفات کے دن کا روزہ رکھا، ایک پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے گئے، صدقات اور خیرات، ایک بہترین موسم تھا. اور یہ سب اس لیے تھا، یہ خوشخبری اس لیے تھی، وبشر المحسنین، ان کے لیے بھی ہے جن لوگوں نے حج نہیں کیا، کہ ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے ان میں ہم نے کیا کیا ہے. تو رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے، اپنے آپ سے سوال کریں میرا نتیجہ کیا ہے. ایکسلنٹ ہے تو بشارت تمہارے لیے، ایکسلنٹ نہیں ہے تو یہ بشارت تمہارے لیے. اس بہترین موسم کے بعد جس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اب وہ پہلا نہ رہا جیسے کہ حج سے پہلے تھا، وہ اچھا انسان ہے، وہ سب سے اچھا انسان ہے. لیکن یاد رکھیں، وبشر المحسنین، احسان کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی محسن ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے ایکسیلنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق ادا کرتے ہیں، اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی بہترین طریقے سے ایکسیلنسی کے ساتھ یہ حقوق ادا کرتے ہیں. وبشر المحسنین، اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ہم نے حج کے موسم میں نہیں جانے تو پھر کب جانیں گے؟ حج تو ہو رہی، حج تو ہم نے کر لیا، یہ 10 دن بھی گزر چکے ہیں. آپ اپنے آپ کو تولنا چاہتے ہیں نا، آپ کتنے اچھے انسان بن چکے ہیں، آج اپنے کردار کو دیکھ لو. اللہ تعالی کا حق آپ کے عقیدہ ہے، عقیدہ ہے آپ کا، عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ ہے، ایمان کا عقیدہ ہے، توحید کو سمجھا ہے، یا بس حج آئے اور گزر گیا اور میں حاجی صاحب بن گیا؟ نہیں، کافی نہیں ہے. اگر اس لیے حج کیا ہے کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں تو پھر تمہیں یہ لفظ مبارک ہو کہ حاجی صاحب بن گئے ہو. لیکن وبشر المحسنین، کہ تم قریب تک بھی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری اصل غرض کچھ دوسری تھی، اخلاص میں کمی ہو. اور دنیا میں کئی ایسے حاجی ہیں، حج تو کر لیا لیکن حج کے بعد احسان تو دور کی بات ہے، اگر کچھ اچھے کام کرتے تھے پہلے تو آج اس سے بھی زیادہ برے کرنا شروع کر دیے. دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، اپنے آپ کو، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور نہ آپ رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وبشر المحسنین، آئیے دیکھتے ہیں ہم نے حج میں کیا کیا. حاجیوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، حج میں ہم نے کیا کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے جاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق
جو ہم نے سیکھے حج میں وہ کس طریقے سے ہم صرف اللہ ہی کے لیے ان حقوق پہ عمل کرتے رہیں اور اس میں جدوجہد کرتے رہیں پوری زندگی، کیونکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، دو مرتبہ فرض نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ فرض ہے، باقی نفل ہے.

یاد رکھیں حج میں ہم نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. غور کریں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں صرف تیرے لیے حاضر ہوں. اس میں اخلاص، توحید، فرما برداری، طاعت، استقامت، یہ سب معنی موجود ہیں، سارے کے سارے معنی موجود ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تیرا جہاں پر بھی کوئی حکم آئے گا میں سر جھکا کے کہوں گا لبیک. سود سے بچو لبیک، چوری سے بچو لبیک، رشوت سے بچو لبیک، والدین کی نافرمانی نہ کرو لبیک، رشتہ نہ توڑو لبیک، حلال کھاؤ لبیک. میں صرف لبیک کرنا جانتا ہوں. حج کے ایام میں تو ہم نے یہ کہا بہترین موقع ہے کہ آج زندگی ساری ہم لبیک کہتے رہے. ابھی تک لبیک ہم نے سیکھا نہیں، کب سیکھیں گے؟ زندگی ساری جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے سر کو جھکا دو. بھوکے پیاس سے مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہ اٹھاؤ. بھوکے پیاسے کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کو رزق، اگر آپ کی کمائی حرام کی کمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے سود نہ کھاؤ، بھوکے مر جاؤ اگر مرنا ہے، لیکن سود نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے ابھی ابھی حج سے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک. رشتے کو جوڑو. واللہ بہت ایسے گھرانے ہمارے مسلمانوں کے گھرانے ایسے ہیں جو ٹوٹے پڑے ہیں، ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے، کھنڈر بن چکے ہیں، باہر سے خوبصورت ہیں، اندر سے ڈیکوریشن بھی بہترین ہے، لیکن لوگ جو اس گھروں میں، جو ان گھروں میں رہتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، جدا ہیں، بالکل دور ہیں. صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، وبالوالدین احسان وبذی القربى، والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو. ہمارا رشتہ دار ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا کیا کیسا کردار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، کہو لبیک اللہم لبیک. کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ اسے حج کے لیے خاص تھا، یہ حج کے لیے خاص تھا، سبق تھا. ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں نا، بچوں کو پوئم یاد کرواتے ہیں، تین سال کے، چار سال کے بچے یوں انگلش میں پوئم فر فر پڑھتے ہیں. سکھایا ہم نے نا ان کو؟ اس بچے سے ذرا سورت اخلاص تو سنیں ذرا، کتنے بچوں کو آتی ہے. لیکن ہم نے، اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم، یہ مسنون ہے کہ ہم جب بھی نیت کریں حج کی تو ہم کریں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. ہم نے سمجھا ہے. کتنی مسلمان ہیں، واللہ لاکھوں لوگ آتے ہیں حج پہ، یہ تلبیہ پڑھتے آتے ہیں، اپنے گھر سے تلبیہ پڑھتے آتے ہیں، لیکن مزار سے نکلتے ہیں اور واپس مزار کی طرف جاتے ہیں حج کے بعد. وہی قبر کا طواف ہو رہا ہے، وہی غیر لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، انہیں کے لیے نظر و نیازیں ہیں، انہیں کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. لبیک لا شریک لک لبیک ہم بھول جائے، حج کے بعد بھول گئے. نہیں میرے، جس کا یہ ریزلٹ ہے واللہ بھائی وہ فیل ہے. میں نے کہا نا کہ بعض لوگ گڈ بھی حاصل نہیں کرتے، ایکسلنسی تو دور کی بات ہے، احسان تو دور کی بات ہے، حج بھی کر لیا، وبشر المحسنین، بشارت دو احسان کرنے والے کو، اور یہ جیسے کہ آیا تھا ویسے کہ ویسے واپس گیا ہے، اور اس نے واپس تو جانا تھا گناہوں سے آزاد ہو کے، لیکن گناہوں کا ڈھیر لے کے گیا واپس. تو تلبیہ اس کو جاری رکھو. واللہ جس نے اس تلبیہ کو جاری رکھا اپنی زندگی میں، اگرچہ اپنی زبان سے نہ کہو لبیک، اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ، دل سے اس احساس کے ساتھ میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. رشوت کھاتے تھے، رشوت حرام ہے، کہو لبیک، آج کے بعد نہیں کھاؤں گا. یہ وعدہ کر رہے ہو تم اللہ تعالی سے اس پاک جگہ پر،
جہاں پر کروڑوں لوگ ترستے ہیں, واللہ قسم کھا رہا ہوں کروڑوں لوگ دنیا کے ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ایک دیدار کر لیں. یہ کم شرف ہے آپ کے لیے, تھوڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں, آپ کو گمان بھی نہیں تھا, شاید خواب بھی نہیں دیکھا تھا آپ نے, اپنے آپ کو یوں دیکھے گا آپ اللہ گھر کے سامنے کھڑے طواف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. لیکن پہلے بھی رشوت, اللہ گھر کا دیدار بھی کیا, طواف بھی کیا, سعی بھی کی, کنکر بھی مارے, قربانی بھی کی, عرفات میں بھی گئے, سر کے بال بھی منڈوا دیے, احرام بھی اتار دیا, پھر بھی رشوت خور. کیا حج کیا, کیسا حج کیا ہے؟ حج میں عرفات کا دن تھا, نو ذی الحجہ, الحج عرفہ, اور اس دن میں حاج نے محسوس کیا, میرے بھائی بعض لوگوں کو فون رو رہے تھے, میرے بھائی رو رہے تھے کہ آج میں میدان عرفات میں ہوں, یوں لگتا ہے میرے دن میرے ساتھ نہیں ہے. اس بہترین جگہ پہ اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ہے, میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں. اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہوں, اسے

خیر ہی خیر ہوگی میری زندگی میں. یہ تبدیلی صرف میں ہی نہیں, اب میرے قریب بھی اور دور والے دوست بھی سب محسوس کریں گے. وہ مجھے زبان سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ اس کی لرزتی ہوئی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور وہ تقوی کا عالم جسے وہ بتا نہیں سکتا تھا, وہ مجھے کچھ اس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ اب میں وہ نہ رہا جو پہلے تھا. میدان عرفات, سر جھکا ہوا, ہاتھ اٹھے ہوئے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پڑھتے رہے, پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, بار بار پڑھا تھا کہ نہیں. میرے بھائی توحید کا سبق, توحید کا سبق نہیں سیکھا حج میں, اسے جاری رکھو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر زبان پہ جاری رکھو اور عملاً کر کے دکھاؤ, احسان کا درجہ پالو گے, ورنہ نہیں. یاد رکھیں, اور جس طریقے سے میدان عرفات میں صرف اللہ تعالی سے ہی دعا مانگی ہے, صرف اللہ تعالی سے. میدان عرفات میں ابھی کسی نے جب حج کیا تھا غیر الگ ذہن میں کبھی آیا نہیں, صرف اللہ ہی کے لیے یہ ہاتھ کھڑے تھے, یہ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے, اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا تھا. دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. اور یہ عبادت ہم نے کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. ساری زندگی جب بھی ہاتھ اٹھے نا حج کے بعد, صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے رہو, کسی اور کو نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اپنے پیارے نبی کو, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اعلان کرو لوگوں کو حج کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حج فرض کیا ہے, اے لوگوں آ کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. ہم حج کیوں کرتے ہیں, کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ گھر کا حج کرے, اور ہم نے حج اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا. اس سے کچھ ملتا جلتا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی جاری کی, اسی قرآن میں جس میں یہ حکم موجود ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, میں سب کے قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے, کسی اور کو نہیں. یاد رکھیں, تو ہم نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کا اعلان تو سنا, اس پہ عمل بھی کیا, حج کرنے کے لیے دوڑے آئے. اور یہ جو اعلان تھا, فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان, یہ بھول گئے میرے بھائی. جیسے کہ ہم نے صرف اللہ کو پکارا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے حج میں, یہ سبق حاصل کر لو, یہ احسان کا درجہ ہے. وہ محسن انسان ہے جو جب بھی پکارتا صرف اللہ کو پکارتا ہے, جب بھی پکارتا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سے ایک حق ہے, جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہی نہیں. توحید عبادت, اور دعا کے علاوہ حج میں ہم نے قربانی بھی کی, تو اس قربانی میں, اس قربانی کے عمل کو ہم جاری رکھیں. جب بھی کوئی بکرا ذبح کرے اللہ کے لیے کرے, کسی دربار والے کے لیے نہیں, کسی پیر مرشد کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے. جیسا کہ منا میں قربانی دی تھی زندگی ساری, اب جب بھی کوئی قربانی کریں گے تو اللہ کے لیے کروں گا. یہ احسان کا راستہ ہے.

لیکن عجب بات ہے، واپس جاتے ہیں انہی درباروں پر پھر یہی قربانی شروع کر دیتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، لنگر جانتے ہیں یعنی فری کھانا ملتا ہے، صدقات اور خیرات ہوتے پیر کے نام پہ، وہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں بہت بڑی، اور ان میں کھانا پکایا جاتا ہے اور مجاوروں کو اور ان لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ کھانا مفت میں فری، جو لوگ اس قبر یا اس مزار کی زیارت کو آتے ہیں. میرے بھائی مجاوری بھی عبادت ہے، پتہ ہے اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ابھی حج کے دنوں میں آپ بھی تو مجاور تھے نا، اللہ کے گھر کے قریب تھے، حدود کے حرم سے باہر نہیں جا سکتے تھے. تو ایک سبق ہے آپ کے لیے کہ مجاوری کر اللہ کے گھر کی، اعتکاف اللہ کے گھروں کا ہوتا ہے، کسی اور جگہ کا نہیں ہوتا. حج میں ہم نے کنکر بھی مارے، یہ کنکر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے مارے، ہم اگر دیکھا جائے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر کو ہم نے مارا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ نہیں کہ پتھر پتھر کو لگ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہوں کہ میں شیطان کو جس طرح ابھی پتھر کنکر مار رہا ہوں، میں اسی طریقے سے اس سے نفرت کرتا رہوں گا اور دوری اختیار کرتا رہوں گا اور اس کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، میں اس کی جد و جہد کرتا رہوں گا. نتیجہ کیا ہے؟ اس میں احسان کا درجہ ہے یا کچھ کم ملا؟ ابھی حج ہم نکلے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوئے، شیطان کے بہکاؤں میں آئے کہ نہیں، ہم پھسلے کہ نہیں پھسلے؟ دیکھیں ہم پھسل تو جاتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شیطان سے یہ جو دشمنی ہے اسے برقرار رکھنا ہے. غلطی ہوگی فوراً توبہ کر لو، فوراً یہ ایکسیلنسی باقی رہے گی، لیکن ایک غلطی کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر دسویں، اور شیطان کے راستے کو اختیار کر لینا یہ ناکامی کی نشانی ہے. ایکسیلنسی تو دور کی بات ہے.

حج میں ہم نے یہ سیکھا ہم نے حج کیسے کرنا ہے, اور کافی لوگوں نے سوال کیے, الحمدللہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ اس سال میں کافی سوال لوگوں نے کیے, جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حج کرنا ہے صحیح طریقے سے, حج نبوی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. اگرچہ پہلے لوگ آتے حج کر کے چلے جاتے تھے, پھر جو غلطیاں ہوتی تھیں بعد میں کوئی پوچھتا کوئی نہ پوچھتا کر تو لیا نہیں. ابھی تو حج سے پہلے بھی سوال تھے, حج کے دوران بھی سوال تھے, اور حج کے بعد بھی سوال تھے, جسے معلوم ہو کہ لوگ حج نبوی کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حج نبوی ہر حج نہیں ہوتا, حج مبرور ہر حج نہیں ہوتا. حج مبرور کیسے کیا جاتا ہے, کیسے ممکن ہے؟ تو جیسے جس طریقے سے ہم نے حج کیا علم سے, علم حاصل کر کے سوال کر کے, اسی طریقے سے آپ کے اس ریزلٹ میں یہ بھی ہے کہ اپنے علم حاصل کرنا ساری زندگی. کون سا علم؟ بنیادی علم, توحید کا علم, عقیدہ کا علم, حرام اور حلال کا علم. یہ علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ایک بہترین موقع ہے, یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو ٹک مار کرتے رہیں, 100/100 نمبر دیتے رہیں, نتیجہ نکلے گا احسان. جہاں پر کمی ہوگی پھر ایکسلنٹ نہیں ہوگا, اس میں کوئی کمی ہوگی تو پھر یاد رکھیں اس کمی کے ساتھ ہم اس معاشرے میں رہیں گے. ٹھیک ہے, کمی ہوگی, وہ غفور رحیم ہے, تھوڑی سی کوتاہوں کو ویسے معاف کر دے, درگزر کر دیتا ہے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا, ہم محسن بننا چاہتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حق ہے, اللہ تعالیٰ کا توحید اسماء و صفات, یہ توحید کی ایک تیسری قسم, تیسرا حصہ ہے توحید کا. جس نے اسماء و صفات کو نہیں جانا اس نے اب رب کو نہیں جانا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر توحید اسماء و صفات کے ناممکن ہے, اور جس نے ان صفات کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا. عقل کی بات نہ کریں, عقل کہتی ہے, عقل تو یہ بھی کہتے پتھر کو پتھر سے نہ مارو, کیوں مار کے آئے ہو؟ یہ ناقص عقل ہے ہماری. اللہ تعالیٰ فرما دیا الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے, میرا ایمان ہے اللہ الرحمن الرحیم. اب عقل کام نہیں کرے گی, ارے الرحم تو بشر بھی کرتے ہیں, مخلوق بھی کرتی ہے, مشابہت ہوتی ہے. نہیں, اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ رحمان الرحیم ہے, یہ نہیں فرما وہ کیسے رحم کرتا ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہیں آمنا وصدقنا, وہ رحمان الرحیم تو ہے لیکن رحم کیسے کرتے میں نہیں جانتا, اللہ اعلم. لیکن یہ کہوں کہ وہ رحمان الرحیم نہیں ہے اس لیے مخلوق بھی رحمان الرحیم ہے, یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جیسے ابھی کنکر مار کے ہو, اب اس بدعقیل کو بھی کنکر مار کے دور کر دو اپنے آپ سے, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یاد رکھیں شیاطین الجن وسوسہ کرتے ہیں, شیاطین الانس آپ کو سبق سکھاتے ہیں, ان سے بچو. شرک کا سبق, بدعات کا سبق, اللہ تعالیٰ کے اسماء کا انکار کا سبق, یہ سارے کے سارے شیاطین الانس میں سے ہیں, ان سے بچ کے رہو. تو علم ایک بہترین موقع ہے, اس علم کو جاری رکھو اور اہل علم کے ساتھ جڑ جاؤ, اور اس کے لیے وقت نکالو, وقت ضروری ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور کیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا تھا, اب اس ماحول واپس ہم آئے ہیں, اس ماحول میں ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. تو وقت نکالنا بھی ایک سبق ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ, میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا. اور تمہاری فقر کو اور غربت کو مٹا ڈالوں گا. اگر ایسا نہیں کرو گے, یعنی تمہارے پاس فراغت نہیں میرے لیے میری عبادت کے لیے, تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور غربت تمہارے سینے میں گاڑ دوں گا. کبھی سکون نہیں ملے گا, ملینز کما لو گے پھر بھی محتاج رہو گے, یہ محتاجی دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. تو وقت کا سبق ہمیں حج سے ملا ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں آگے رہیں.
تو احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں، یہ سارے اعمال ہم نے طواف کی اللہ تعالیٰ کے گھر کا، ہم نے سعی کی، یہ طواف اور یہ سعی صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا ہے آج کے بعد. اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر کے ساتھ کسی چیز کا طواف نہیں کروں گا، کسی قبر کا، کسی مزار کا نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں بھی آپ نشان لگا دیں. اور آپ اس ایکسلنسی کا درجہ حاصل کرنا ہے تو اس کا یہ راستہ ہے. وبشر المحسنین.

0: اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا. اچھا جنہوں نے حج کیا ہے, ایک تو احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں, اور وہ لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں احسان کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں. جس میں نے ابھی عرض کی کہ ہمیں وقتی طور پہ ناخن نہیں تراشے 10 دنوں میں جس نے قربانی دینی تھی, اور نہ ہی بال کاٹے ہیں. محرمات سے اجتناب کے وقتی طور پہ اس کو جاری رکھیں, پورے سال میں جاری رکھیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اپنا سر جھکا دے. ہم نے روزہ رکھا صرف اللہ کے لیے, عبادت ہے. ہم نفل روزے جو ہیں مہینے میں 3 دن, ایام بیض جو ہیں 13, 14, 15 عربی مہینے جو ہیں, یا جمعرات اور سوموار کا روزہ, یہ جو نوافل روزے ہیں ہم ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ جو ہماری کیفیت اور حالت ہے جو حج سے پہلے تھی, جو برائیاں تھیں, وہ انشاءاللہ اب حج کے بعد دور ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ہم نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن مجید سے اپنے دل کو جوڑ لیں, اپنے آپ کو جوڑ لیں قرآن مجید سے. حج کے بعد بھی اس تلاوت کو جاری رکھیں. اگر حج میں, حج کے ایام میں ہم ایک پارا پڑھتے تھے روزانہ, چلو آدھا پارا تو پڑھ لیں, آپ ایک جو ہے تو پڑھ لیں میرے بھائی. اس عمل کو جاری رکھیں, یاد رکھیں, ایک دفعہ چھوٹ گیا تو پھر چھوٹ گیا. اگر اس کو آپ جاری رکھیں گے, اس عادت کو بہترین اچھی عادت ہم نے بنائی ہے قرآن مجید پڑھنے کی, اس کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی محسنین میں شامل کر دے. ہم اس لائق ہیں نہیں, ہم سچ بات ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین کے ٹولے میں شامل کر دے. لیکن جدوجہد کرنی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. وہ یاد رکھیں جو بھی اعمال صالحہ ہم نے کیے ہیں حج کے ایام میں, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, توحید کی تینوں قسمیں, توحید ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے. صحیح عقیدہ, کلمہ توحید کا معنی, کلمہ شہادت کی شرطیں کیا ہیں, نفی اور اثبات کیا ہوتے ہیں, کلمہ توحید کے ارکان کیا ہوتے ہیں, یہ ہم نے سب جاننا ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا ہے, اگر آج ہم نے نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ کے حق کا جو حق ہے اس میں کمی ضرور واقع ہوئی ہے. بغیر صحیح عقیدے کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے جو احسان, بشر المحسنین, جو محسنین ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں آگے ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی آگے ہوتے ہیں. اور مخلوق کے حقوق میں سے جو حق ہیں, پہلی بات تو یہ ہے مسلمان کون ہے. مسلمان کا اصل پہچان بھی یہی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ پیار کرے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المسلم من سلم مسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو وہ ہے جس کی شر سے, زبان اور ہاتھوں کے شر سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو جائیں. اب اس سبق کو ہم نے سیکھا تو ہے, اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں اور کس طرح اس پہ عمل کریں, بہترین دن تھے حج کے. اور مخلوق کے حقوق میں سے والدین کا سب سے پہلے حق ہے, سب سے بڑا حق ہے. پھر ان کے بعد اپنے اہل و عیال ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, اپنے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, قریب رشتہ دار, پھر دور کے رشتہ دار. تو ان کے حق کو جاننا ہے. اور پھر عام مسلمان ہیں, تو عام مسلمانوں کے حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حق مسلم علی مسلم 5, مسلمانوں کا حق مسلمانوں پر 5 ہیں, رد السلام, وعیادۃ المریض, واتباع الجنائز, واجابۃ الدعوۃ, وتشمیت العاطس. یہ 5. رد السلام, سلام کا جواب دینا. کس نے کہا السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر اس کا جواب دو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور سلام سلامتی سے ہے. سلام کا معنی, السلام علیکم معنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہر اچھی صفت اس ایک السلام کے لفظ میں موجود ہے. السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے. السلام علیکم. اب جس بھائی نے آپ کے لیے یہ پیاری دعائیں کی ہیں, آپ کے خیر خواہ ہے, اور اس خیر خواہ کا مظاہرہ اس نے اپنی زبان سے کیا ہے, اس کا جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے. وعلیکم السلام تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. ان معانی کے ساتھ ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکتیں بھی ہوں, یعنی سلام کے جواب سلام اور بونس بھی اس سے زیادہ بھی. یہ مسلمان کا کردار ہے, یہ حق کی ادائیگی ہے. جس نے مسلمان بھائی کے سوال کا جواب ایسے دیا اس نے اس حق کو ادا کیا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اتنا داخل ہوگے حتیٰ کہ تم مومن نہیں بن جاتے, اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس محبت نہ کرو, مومن مومن سے محبت نہ کرے. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم لوگوں آپس محبت کر بیٹھو؟ صحابہ کرام نے عرض کی ضرور اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم, سلام کو عام کر دو ایک دوسرے کے بیچ میں. جب بھی ملو سلام کو عام کرو, سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے, اور ایمان بڑھنے سے جنت ملتی ہے. تو جنت کا ایک آسان راستہ ہے السلام علیکم, جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان, یاد وبشر المحسنین نہ بھولے. دوسرا تھا وہ عیادت المریض, اور مریض کی عیادت کرنا, مریض کے پاس جا کے اس کا حال پوچھنا, اسے تسلی دینا, اسے پیاری باتیں کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اسے کوئی اچھی نصیحت کرنا. آپ کا جانا ہی کافی ہے, اگر جا کے بے جا کوئی بات نہیں کرتے یہ بھی کافی ہے, وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. وہ اپنے گھر سے دور ہے, وہ عجیب سے قید خانے میں ہے, ہر طرف سے یعنی اسے پریشانی. ایک تو مرض کی پریشانی, پھر انجیکشن لگ رہے ہیں, پھر خون کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں کچھ, تو بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہے. آپ جاتے ہیں اسے اس پریشانی سے تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں, وہ آپ سے کچھ گفتگو کرتا ہے تو اس کا یہ دکھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور سب سے اچھا عمل جو آپ کر سکتے ہیں مریض کے پاس بیٹھ کے, وہ اس کے لیے دعا ہے. دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے تو اس کے سر کے قریب کھڑا ہو جائے اور یہ دعا کرے. کون سی دعا یاد ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم, میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں, رب العرش العظیم, جو رب عرش عظیم, جو عرش عظیم کا رب ہے, یشفیک کہ اللہ تعالیٰ رب عرش عظیم جو ہے وہ تمہیں معاف کر, وہ تمہیں شفا دے دے. تو آپ کو شفا کی دعا کرتے ہیں. سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ, اگر موت نہیں لکھی تو وہ شخص تندرست ہو جاتا ہے, وہ مریض تندرست ہو جاتا ہے. موت کے علاوہ کوئی بھی تکلیف اور مرض ہے, علاج اس کا جاری اسپتال میں ہے, آپ کے ان دو چار لفظوں نے اس کی شفا میں آسانی کر دی. تو یاد رکھے آپ کا یہ جو مریض کی طرف جانا ہے وہ مفت نہیں ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مریض کا عیادت کرتا ہے وہ جنت میں کے باغ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے چل کے واپس نہیں چلا جاتا, یا وہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا. جنت کے باغ میں, وہاں پر ہمیں ہسپتال کے اندر دوائیں کی بدبو آ رہی ہے, حقیقت یہ ظاہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, حقیقتاً جنت کے باغ میں. بشرط یہ کہ یہ زیارت مریض کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے, یہ مسلمان بھائی کا حق ہے, میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں صرف تیرے لیے. نہیں لوگ کیا کہیں گے, نہیں ارے وہ پھر وہ کہے گا, مریض کہے گا وہ میرے کوئی آئے نہیں پوچھنے کے لیے, اسے خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر اس نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے جا رہا ہوں, یہ ثواب بھی آپ کو ملے گا اور وہ جو خدشے وہ بھی دور ہو جائے گا آپ کا. تو اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں. اور ایک روایت میں آیا ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ اس پر رحمت کی دعا کرتا ہے. کتنا بڑا کام کیا, کتنی ہسپتالیں ہیں. کبھی کسی مسلمان بھائی کو ویسے دل کیا یار ہم جا رہے ہیں ہسپتال میں, یہ بھی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو سلام کر کے اس لیے یہ دعا کر لیں. بعض میں سمجھتے ہیں میں صرف رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں, رشتے دار بیمار ہے اس کا حق ہے, لیکن عام مسلمان کا بھی حق ہے جب وہ بیمار ہو تو اس کے عیادت کے لیے جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایسے مریض بھی ہسپتالوں پڑے ہیں, 10 دن گزر چکے ہیں کسی نے آج تک حال نہیں پوچھا, جانتے ہیں؟ اور وہ دعا دینا چاہتا ہے. کوئی شخص آئے تو صحیح نا کہ اس کے لیے میں دعا کروں. ہو سکتا ہے وہ آپ خوش قسمت انسان ہو جو ایسے مریض کے پاس جاتے ہیں جو آپ کے لیے ایسی دعا کر دے جو آپ کی زندگی بدل ڈالے. جانتے ہیں آپ کہ دعاؤں سے بھی زندگی بدل جاتی ہے. وہ استجابت کا وقت ہو, ایک کمزور ضعیف انسان مرض مبتلا ہے, وہ آپ کے لیے دعا کر دیتا ہے, استجابت کا وقت ہوتا ہے یعنی دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور اس لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے اور تمہیں ہدایت دے دے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ یعنی اجر و ثواب تو ویسے ہے, اپنی جگہ پہ ہے, اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اس مریض کی وجہ سے آپ کی زندگی بدل جائے, اس کے حال کو دیکھ کے تمہیں اپنی صحت کی نعمت یاد آ جائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, وہ استجابت کا وقت ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. تو یہ دوسرا حق ہے, مریض کی عیادت کرو. میرے بھائیو اللہ کے لیے میں سچ کہہ رہا ہوں, میں ڈاکٹر میرے پاس بھری خود چل کے آتے ہیں, کبھی آپ بھی مریض کے پاس چل کے دیکھ لو ذرا, ہسپتال میں پڑے ہیں بے یار و مددگار, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کا ساتھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے بس, اللہ کے بھروسے میں پڑے ہیں ہسپتالوں میں, آئی سی یو بھرے ہوئے ہیں. پتہ ہے آئی سی یو میں مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے, کوئی بیڈ خالی نہیں ہوتا, جا کے دیکھ لیں ہسپتالوں میں آپ, چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹل, آئی سی یو بھرے ہیں. اور آئی سی یو کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں زندہ واپس آتا ہے کہ نہیں, 50-50 چانس ہے. پتہ ہے آئی سی یو میں ہر بندہ نہیں جاتا نا, اور کئی لوگ وہاں سے واپس نکلتے ہیں, ہوش میں جاتے ہیں اور مر کے نکلتے ہیں. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. کب بھی مرض لگتی ہے, کب کوئی مصیبت آتی, ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں, ایک مرتبہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں, اس ماحول کو دیکھ لیں بس, واللہ دل نرم ہو جاتے ہیں, دل دھڑکتا ہے وہاں پہ جا کے. تو عیادت المریض یہ حق کی واجب ہے, مسلمان کا حق ہے. یہ حقوق کی بات میں کر رہا ہوں. مبشر المحسنین, ہم محسن احسان کے درجے کو پانا چاہتے ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا کیا الحمدللہ, توحید کا حق, اتباع سنت کا حق, صحیح منہج ہے الحمدللہ, اور عقیدہ بھی صحیح ہے, لیکن ابھی احسان باقی ہے, مخلوق کے حقوق کے ادائیگی ابھی باقی ہے, وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. احسان تو دور کی بات ہے, جو عبادت میں تو اچھا ہے لیکن معاملات میں برا ہے, لوگوں کو پیش آتا ہے تو غصے سے سلام وہ جانتا نہیں ہے, مریض کی عیادت وہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کے گھر والے اس سے پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, سخت انسان ہے, سخت مزاج ہے, پتھر دل ہے, تو اس کی عبادت کا فائدہ کیا ہوا اسے, کیا فائدہ ہوا اسے, وہ محسن نہیں ہے. اس لیے احسان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. مبشر المحسنین, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان, اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی احسان. تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کے حقوق, اتباع الجنائز, جنازہ کی اتباع, نماز جنازہ پڑھنا یہ مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی نماز, اگر وہ مرے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے, اور پھر جب اس قبرستان میں لیا جائے, لے کے جایا جائے, وہاں پر جائیں اور اس کی تدفین میں بھی حصہ لیں, شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جسے جناب جنازے کی جو جنازے کے ساتھ چلا, کسی مسلمان جنازے کے ساتھ چلا, ایمان و احتسابن, بشرط یہ کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب صرف اللہ کے لیے, مجھے اللہ سے اجر چاہیے, یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ جنازے میں شامل نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یہی سوچتے کہ لوگ کہیں گے, ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا, لوگوں کا رب کیا کہے گا, اور میں نے کیا کیا ہے. وَكَانَ مَعَ حَتَّى يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہا جب تک کہ اس پر نماز نہیں پڑھے گی، وہ بھی شامل تھے نماز جنازہ میں. وَفُرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، اور اس کے تدفین سے بھی فارغ ہو گیا. فَإِنَّهُ يَرْجُعُ بِقِيرَتَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ، تو وہ واپس آئے گا اس عمل سے، اس جنازے سے، دو قیرات لے کے اجر کے. کل قیرات مثل احد، ہر قیرات، ہر پہاڑ جو ہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، احد کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب. اور جس شخص نے نماز تو پڑھی جنازہ کی لیکن واپس آ گیا اس سے پہلے کہ اس کی تدفین ہو، اس میت کی تدفین ہو، اور تدفین میں وہ شامل نہ ہوا، وہ ایک قیرات لے کے آئے گا اجر کا، ایک قیرات یعنی ایک احد کے پہاڑ کے برابر. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کہ ہم یہ اجر لینا چاہتے ہیں. کئی مرتبہ حرم میں ہوتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے، بعض لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس بہترین جگہ پر ایک قیرات سے محروم کر دیتے ہیں. پڑھو نماز جنازہ، تدفین کے نہیں جا سکتے ہو، ایک قیرات سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو نا. یاد رکھیں، قبرستان میں جانا یا میت کو دیکھنا ہی تبدیلی کے لیے کافی ہے، موت کا نظارہ ہی کافی ہے. یہ تصور کرنا کل میں یہاں پہ آ سکتا ہوں، کل کو میری باری آنے والی ہے، مجھ پر نماز پڑھ ہی جائے گی، تو میں اپنے آپ ابھی تبدیل کر لوں، ابھی محسن بننا شروع کر دوں، جد جہد کروں تاکہ میں محسن بن جاؤں. پھر قبرستان میں جا کے قبروں کو نظارہ دیکھنا، یہ بھی زندہ لوگ تھے، آج یہ سنسان جگہ میں پڑے ہیں، کیوں پڑے ہیں، کیا وجہ ہے، کل میں نے بھی آنا ہے. اور اس ویرانے میں میں نے بسیرا کرنا ہے. ہمیں باہر سے تو یہ ویرانہ نظر آ رہا ہے لیکن اندر کیا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ قبر جو ہے میرے جنت کی باغ بنے گی، یہ میرے جہنم کا گڑھا بنے گا، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم جب قبر میں جائیں تو قبر میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، ہمارے لیے قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے. اور قبر جنت کا باغ جو ہے اس کے لیے بنتی ہے جو احسان کرنے والا. وبشر المحسنین، یہ بشارت محسنین کے لیے ہے. چوتھے نمبر پر وہ اجابت الدعوہ، کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی اجابت کرو، اس دعوت کو قبول کرو. اور جو واجب ہے علماء فرماتے ہیں وہ ولیمے کی دعوت، اگر کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے اور کوئی عذر شرعی نہیں آپ کا، یا آپ اس سے یعنی کوئی ضروری کام ہے آپ کو، آپ فون کر کے اسے ایکسکیوز کر لیں، معذرت کر لیں میں نہیں آ سکتا ہوں، ورنہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اجابت الدعوت وہ واجب ہے، حق واجب مسلمان بھائی کا کہ آپ اس میں شریک ہوں. اور پھر اگر کوئی نہیں جاتا اس کی دعوت میں تو اپنے آپ کو وہ اکیلا محسوس کرتا ہے، اس کی خوشیاں کم ہوتی ہیں، وہ اپنے خوشیوں کو چار چاند لگانا چاہتا ہے آپ کی شمولیت میں، وہ آپ کو یہ شرف دے رہا ہے. یہ دعوت دینا جو ہے یعنی اس میں ایک شرف ہے کہ میرے کوئی حیثیت ہے اس شخص کے سامنے جس نے مجھے یہ دعوت دی ہے، مجھے بلایا ہے، مجھے اپنے خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہے. اور ہم ایسے ہوتے ہیں، ارے ٹھیک ہے بس، ہم دیکھتے بندہ کیسا ہے، اگر کوئی یعنی کام کا بندہ ہے تو چلے گئے، اگر کوئی عام بندہ ہے، دیکھا عام اور کام کا، خاص عام، یہ ہمارے عجیب سے نظریات ہیں نا. اگر کوئی بیچارہ غریب ہے، آپ کے فیکٹری میں نوکر ہے، اسے آپ کو دعوت دی ہے، تو جا کے دیکھو نا، واللہ اس کی خوشی کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں یہ میرے برابر کا ہے کہ نہیں، نہیں برابر کا نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ کہیں گے یار فلاں شخص کی شادی میں گئے، فلاں شخص کی دعوت میں گئے، ہاں لوگ تو کہیں گے، آپ کا سٹیٹس خراب ہو جائے گا. سبحان اللہ، اجابت الدعوہ یہ امیروں کا حق نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کا حق ہے جس میں امیر و غریب سب شامل ہیں. اس میں سٹیٹس کی بات نہیں ہو رہی، اس میں حق المسلم علی المسلم کی بات ہو رہی ہے. اور پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس، کوئی چھینک اگر مارتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس, اللہ تعالیٰ کو چیز مانا پسند ہے. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ, جب تمہیں سے کوئی شخص چھینک مارے, فحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کہے, یعنی الحمد للہ کہے, کان حقا علی کل مسلم سمعہ, تو پھر یہ حق ہے ہر مسلمان کو جو اسے سنتا ہے, ان یقول له یرحمک اللہ, کہ اس کے لیے یہ لفظ کہے یرحمک اللہ. کتنا پیارا دین ہے میرے بھائی. دیکھیں لمحے لمحے میں, ہر لمحے میں کیا ہے, ہر لمحے میں دعا ہے, آسانی ہے, ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے, ہر لمحے میں مسلمان مسلمان کے قریب ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں جو الحمدللہ نہیں کہتا اسے جواب نہ دو, یہ اس کی سزا کافی ہے. اور اکثر مسلمان اب غور کریں, چھینک دیتے ہیں, اس کے بعد ناک منہ صاف کر لیا, چلے گئے, آگ ایسے منہ کے دیکھتے رہتے ہیں, ابھی کچھ کہے گا, ابھی کچھ کہے گا, کچھ نہیں کہا, اپنے آپ کو محروم کر دیا, اس خیر سے محروم کر دیا. یرحمک اللہ, اللہ تعالی آپ پر رحم کرے. شاید وہ یوں اپنے حال سے کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ رحمت کی ضرورت نہیں ہے, زبان سے تو کوئی نہیں کہتا نا, اپنے حال سے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں یار مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. اے حقیر و فقیر انسان, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی تم زندہ ہو, تمہارا یہ دل دھڑک رہا ہے, اس کے رحم و کرم پر تم زندہ ہو. اس کا رحم و کرم نہ ہوتا تو آج تم سانس نہ لے رہے ہوتے. باقی دوسری نعمتیں چھوڑ دیں آپ, یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ جو خوبصورتی ہے, یہ جو گاڑی ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, سب الگ ہے. یہ سانس لینا بھی ناممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی. تو جس نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے, اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر رہا ہے. ارے چھینک سے شکر کا کیا تعلق ہے, حمد و ثنا کا کیا تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دینا چاہتا ہے, یہ کافی نہیں ہے. اور پھر سائنسدان یہ کہتے ہیں جو چھینک سے پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے اور عجیب سے کیفیت ہو جاتی ہے, یعنی انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے اس کی نشانی یہ چھینک ہے. یہ زیادہ ابھی تندرستی, یعنی تندرستی کی نشانی سمجھ لیں آپ, کہ جو صحت اور عافیت ہمارے اندر ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے, کہتے ہیں الحمدللہ. ایڈز کا مریض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اسے چھینک آ جائے تو مر جاتا ہے وہ آخری سٹیجز میں. تو یہ تندرستی کی نعمت کی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اور پھر جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہو جاتی ہیں. تو یہ مخلوق کے چند حقوق ہیں. مبشر المحسنین کا درجہ ہم اپنے سچ بات ہے اپنے اعمال سے ہم حاصل نہیں کر سکتے, صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہ جائے گا. تو کسی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نہیں, الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. میرے بھائی جنت جو ہے وہ ہمارے اعمال کا عوض نہیں ہے, یعنی ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا بدلہ جنت ہے, روزہ رکھیں گے اس کا بدلہ جنت ہے، حج کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے. جنت جانتے ہو ہے کیا؟ ارض والسماوات والارض، چوڑائی زمین اسمان کے مانند ہے، لبائی تو اللہ تعالی جانتا ہے. فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی چیزیں ہیں جنت میں جو اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہیں جنتیوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ کبھی کسی کے دل میں کبھی کوئی گمان آیا کہ وہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتی ہے. تو ہمارے اعمال عوض نہیں، ہاں سبب ضرور ہے، سبب ضرور ہے. نماز بھی سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، روزہ بھی سبب ہے، حج بھی سبب ہے. اور یہ اسباب جو ہیں ان کے بہترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ احسان کا. اس اللہ تعالیٰ فرمائے وبشر المحسنین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں اپنے رحم و کرم سے شامل کر دے، ہمیں احسان کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم محسن ہوں، اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہم احسان کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج کو اور نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جس نے اگر ہم نے اس سال میں حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلے سال میں حج کریں، اور جس اور اگر ہم نے اس سال میں حج میں کوئی کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے قرب میں جگہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری لغزشوں کو اور نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب، رب رب، اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام اللہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے. اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں، اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے، اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا، ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی، اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے، 500 مرتبہ، اور لفظ اور رب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لے. رب کا معنی ہے خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک، السید المطاع، عرب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، السید المطاع، وہ سربراہ، وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو، المصلح الشیء، جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین، المالک للشیء، جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے کیونکہ وہ سردار ہے، اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے، لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین، وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے، وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، سوری، النہایہ فی غریب الحدیث، ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی، فرماتے ہیں الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیے، رب لغت، عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات رحمۃ اللہ جو مالک ہے، جو سربراہ سید ہے، جو سربراہ ہے، سردار ہے، جو تدبیر کرنے والی ہے، جو والمربی والقیم والمنعم، جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی، جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے، اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، ولا يضاف ولا يطلق غير مضاف الا علی اللہ تعالی، اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا، یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کو شہایت، یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کا سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت، رب المنزل. اور گھر کی عورت، بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت، ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے، تو کیا لکھتے ہیں؟ جس کا کوئی جاب نہیں ہے ربۃ البیت لکھتے ہیں، یا ربۃ المنزل، جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں، کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے، اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب بڑی اہم بات فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے، یہ سلف صالحین ہیں، یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں،
0: یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں, انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے, صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے, ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں, ایک لغت کے اعتبار سے, ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسرے کو رزق بھی دے, دوسرے کی دیکھ بھال بھی کرے, دوسرے کو مشکل بھی آسان کر دے, تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا, انہ ربی احسن مثوائے, میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے, اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے, اس کا میرے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے, کیا مطلب ہے رب کا, یعنی اللہ ہے نعوذ باللہ. اور عزیز مصر تو کافر تھا, جانتے ہیں آپ لوگ, تو کسی کافر کو اللہ کا پیارے نبی اپنا رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے, اس نے مجھے پوسا ہے, اس کے گھر میں نے پرورش حاصل کی ہے, اسی میری دیکھ بھال کی ہے, تو اس معنی سے اسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور قرآن یہ عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے, عربیوں کی کتاب ہے, عربیوں کی زبان ہے. تو عربی جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی اللہ نہیں ہے, اس لفظ کا معنی ہے عزیز مصر. دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ ہے شرعی معنی, وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کچھ آئے تروا, لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے سے, مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے, یعنی میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس مریض آتا ہے مشکل میں, اس کو گردے کا درد ہے, میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے, تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے, میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں, اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمۃ اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے ہر وقت, ہر آن میں, ہر کسی کی, ہر وقت میں, بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے, لیکن میں خود بھی مشکل میں ہو جاتا ہوں, مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں, میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں, کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی اور مطلق بھی ہے, اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے, اب ایسے فقیر آتا ہے, بھئی میں محتاج ہوں, میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, بجلی کٹی ہوئی ہے, آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں, اس کو تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے, اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے, آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پوری کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے, قید لگی ہے. قید جانتے ہیں, ہتکڑی کو قید کہتے ہیں نا, قیدی کون ہوتا ہے جس ہتکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کشا کے ساتھ قید لگی ہو, ہتکڑی لگی ہو, یعنی کسی خاص معاملے میں, تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے, یہ شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے, جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے, اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی, کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے. لغت کے اعتبار سے نہیں, بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں, یہ کتاب, اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفی بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں, ہر وقت ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں, اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے, سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ مانے یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہیں. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے, 50 آیتیں اور 300 حدیث ہے کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک, جو یہاں پہ میں مثالیں دوں گا آپ کو. نمبر ایک, لغو معنی اور شرع معنی میں فرق نہیں جانا, جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے, آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ, لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا, پہلی بات. دوسری بات, جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے, یعنی واضح دلالت نہیں ہے کہ یہی معنی ہے. نمبر تین, جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں, موضوع ہیں, یا صریح نہیں ہے, یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے, ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے, عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14, یہ دلیل 14ویں دلیل, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے زندان کے ساتھیو تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے, یعنی جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا آقا ہے, وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, وہ اعلی حضرت ہے, کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت روا مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15, یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک, اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16, فانساہ شیطان ذکر ربہ, تو اسے بھلا دیا شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30, ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں, ترجمہ دیکھیں, جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئے تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے, آپ نے اس کو رزق دے دیا, لیکن کیا یہ وہی رزق معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط مت دیکھیں. آیت نمبر 31, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, جب وہی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھ ہوں تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو. ایمان کو ثابت قدمی دو, کون؟ فرشتے دے, یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت, آیت نمبر 32, فالمدبرات امرا, قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں, اور ہم بھی رزق دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ کو, اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور دلیل, بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے, ہمیں شک نہیں ہے, لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے, اس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں, اور خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے, اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے, یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر, کیونکہ وہ جاہل ہے بےچارے. آپ جو بھی دیں گے, آپ زہر بھی دیں گے حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے, ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ

اعطيناك الكوثر. بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی، کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا، زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطیت خمسا، مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک. دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائی، بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے، وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، یہ تو واضح دلیل ہے، یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ. یہ بھی دلیل ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دلیل یا ایوہ النبی، یوں واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجال ولكن رسول وخاتم النبيين ولكن رسول الله تعالى ولكن رسوله ما محمد الا رسول. یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا، رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل کچھ ایک مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کو شاہی حد روی و عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں، اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں، اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کچھ آنا رہے، اپنے سب سے جو پیارے تھے، کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر باقی صحابہ جو ہیں. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ، دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے کرو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا، کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب ليخشع وان على فراقك ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو، ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو، آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے، تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی، کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں، یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں، آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر و کشائے عطا فرمائی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی بحرمتی بھی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم.

0: وسلم اور پورا ایک مہینہ ان کافروں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے، کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، کسی کو الہام ہوتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں مدینہ میں سید عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئے. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سید عائشہ بیٹھ جاتی کبھی نکلتی نہیں، لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے سارے مجتہدین تھے، اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتے تو دگن اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کریں میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیے؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفرقہ رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے سب اپنے سب کچھ لیا، مشکل کچھ ایک دروازے کھول دیے سب کے لیے. تو ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ حقائق کو خلط ملط کرنا ہے. ذات اور عطائے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا، وہ درس سے مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معنی لیتے ہیں. ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر آتا ہے مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے، وہ براہ راست مانگتے ہیں. اور کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگی جا رہی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے پھر انصاف کرتے ہوئے، کہ اس کے لیے گمراہ ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یهدی من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، ایک گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضل ہی، ویشق من یشاء ویشاء، یہاں پر بعدل ہی، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، علی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحی القیوم العلیم السمیع البصیر المحسن المنعم الجواد المعطی المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بداع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چیونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ، سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی؟ اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلى، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ جو خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا، ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کی آنکھ کان میں ہے، کسی کی آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے، عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھیں آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی، ہے؟ اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتہ ہے میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کے کودتا کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتا ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہے، اس کے لیے دونوں برابر ہے. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا. وہ شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھیں؟ کہاں پہ پڑھیں؟ قدر فہد، اللہ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم نے ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیے، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی ہے، ان کے گھر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے سبحان اللہ، دیکھے بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا. وقت ختم ہو گیا ہے. آگے ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے, اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم بات ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو اور رب کے مفہوم کو سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, اصول السنه للامام العلامه امام اهل السنه والجماعه امام احمد محمد رحمه الله عليه, کس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. امام صاحب اپنے اس رسالے کا آغاز یوں فرماتے ہیں, اصول السنت عندنا, سنت کے اصول ہمارے ہاں یہ ہیں. اصول جمع اصل کی ہے, اور اصل بنیاد کو کہتے ہیں, اور اصل کسی چیز کو اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس سے دوسری شاخیں نکلتی ہیں. تو اصل ہمیشہ بنیاد ہوتی ہے جس پر دوسری چیزیں قائم کی جاتی ہیں, اور السنہ کا معنی ہے اس جگہ پر دین اسلام, کہ دین کی اصول ہمارے ہیں یہ ہیں, اور خاص طور پہ عقیدے کے اصول. تو اصول السنہ یعنی عقیدے کے جو اصول ہیں, دین کے جو اصول ہیں, وہ عندنا ہمارے ہیں. عندنا ہم کون ہیں؟ یعنی میں اور میرے ساتھی اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے ہاں, ان سب کا یہ عقیدہ ہے جو امام صاحب امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں. سنت کا معنی جو ہے مختلف معانی ہیں. سنت کا معنی ہم جیسے عام لفظ میں جانتے ہیں, حدیث کے مترادف بھی ہے, سنت مستحب کے مترادف بھی ہے, اور سنت واجب کے مترادف بھی ہے, فرض کے مترادف بھی ہے, اور سنت یہاں پہ دین کے مترادف بھی ہے, کہ دین اسلام پر چلنا فرض ہر مسلمان پر. تو یہ تینوں مفہوم موجود ہیں, اور یہاں پر جو مفہوم ہے وہ ہے طریق راستہ اور دین اسلام, کیوں دین اسلام حق راستہ ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اسلام ہے. اور امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الاسلام هو السنہ والسنہ هي الاسلام, کہ اسلام سنت کا نام ہے اور سنت کا نام ہی اسلام ہے, تو آپ ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے. شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں یہ اصول کون سے ہیں, آپ چاہیں تو نمبر لگائیں اور چاہیں تو ویسے آپ بیان کرتے ہیں, کیونکہ نمبرنگ میں بعض علماء نے فرق رکھا ہے, تو میں اگر نمبر رکھیں گے تو ذرا میرے خیال زیادہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نمبر ایک, التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلا اصول ہے سنت کا, دین کا, عقیدے کا, کہ مضبوطی سے تھامے رکھنا جس چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. تمسک مضبوطی سے تھامے رکھنا, پکڑنا, بما کان علیہ جس چیز پر تھے, اصحاب جمع صاحب ہے, اور صاحب صحابی کو کہتے ہیں, اور صحابی کون ہوتا ہے, کیا تعریف صحابی کی, ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی پر اس شخص کی وفات ہوئی, یعنی ایمان کی حالت پر, ایمان کی حالت پر اس کی وفات ہوئی. اور اصحاب جمع صحابی ہے, اور صحابی کی تعریف ہے, اصحاب من, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز پہ تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب منہج صحابہ کی بات کرتے ہیں یہ منہج سلف کی بات کرتے ہیں کہ ایک تیسری ایک نئی چیز ہے جو قرآن سنت کے علاوہ ہے یا قرآن سنت سے جدا ہے یا قرآن سنت سے بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے, یہ صرف جاہل لوگ یہ بات کر سکتے ہیں. میرے بھائی ہمیں قرآن اور سنت کس سے ملا؟ قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ کون سا ایک واسطہ ہے, ایک رابطہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور سنت ملی ہے, قرآن اور حدیث ملی ہے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ صحابہ کرام کو نکال دیں آپ, اگر صحابہ کرام کو نکالتے ہیں تو پھر قرآن کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے اور حدیث کی ویلیڈیٹی کیا رہ جاتی ہے؟ کیا اتھینٹیسٹی ہے قرآن اور حدیث کی؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, یہ اللہ کے کلام, کس نے بتایا ہمیں؟ یہ الگ بات ہے تواتر سے موجود ہے, لیکن اس تواتر کے بنیاد سے صحابہ تو ہے, صحابہ سے بات تواتر مانتے ہیں, اسے پہلے نہیں مانتے. عجب سی بات ہے, جو بنیادی ایک آپ نے چین نہیں کی, چین کا ابتدائی حصہ کڑا جو توڑ نکال دیں آپ, چین باقی رہتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہ نئی چیز نہیں لے کے آئے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ التمسک بمکان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت نہیں ہے, بلکہ قرآن اور حدیث کی طرف ہی ہم بلا رہے ہیں. اور بہترین طریقے سے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی راستے کو مضبوط سے تھامو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم بھی حاصل کیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی حاصل کیا. اور قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زندگی کے بارے میں, انہی پر نازل ہوا. اکثر آیات جو ہے یا ایھا الذین آمنوا, کون تھے آپ اور میں تھے اس زمانے میں, کس پر نازل ہوئے؟ انہی صحابہ پر نازل ہوئے. اور انہوں نے ایک مثال قائم کر دی, یا ایھا الذین آمنوا, سنتے تھے اور فوراً عمل کرتے تھے. قرآن مجید ان کی زندگی تھی, ایک مقصد تھا ان کی زندگی میں کہ قرآن مجید پہ اس حدیث پہ عمل کیسے کریں ہم. اس لیے بار بار یہ سوال ہوتا تھا. ان کی زندگی جو ہے بنیادی مقصد علم حاصل کرنی تھی. صحابہ کرام علماء تھے, اور صحابہ کرام کی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ساری عملی زندگی جو ہے وہ ساری علم کی بنیاد پہ تھی. تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام جس پر تھے اس مسجد پہ استھامے رکھنا, یہ کوئی نئی چیز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یار تم لوگ عجیب سے بات, ہم تو کہتے ہیں کہ صرف دو ہاتھ ہے, دو چیزیں, ایک میں قرآن ایک میں سنت, تیسرا نہ ہاتھ ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی, قرآن اور سنت تو ہے, لیکن یہ قرآن اور سنت ہم نے سمجھنا کیسے ہے؟ یہ بھی انہی کا حصہ ہے. جیسے کہ علامہ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, نہیں ہے ممکن. وہ عقیم الصلاۃ سمجھ کے دکھائے مجھے, عقیم الصلاۃ جو چھوٹی سی بات ہے, وہ عقیم الصلاۃ نماز پڑھ کے دکھائے, صرف قرآن سے نہیں پڑھ سکتے. کب آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے, کب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کب آپ نے رکوع کرنا, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, رکوع سر اٹھاتے وقت آپ کیا پڑھیں گے, کتنی دیر کھڑے رہیں گے, اور سجدے میں جائیں گے سجدے میں کیا پڑھیں گے, سجدہ پہلے یا رکوع پہلے, قیام پہلے یا جلوس پہلے, جلسے میں کیا تشہد, یہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ تو جیسا کہ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے, ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا سلف کی سمجھ بھی ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا سلف کے بغیر, صحابہ کے بغیر ناممکن ہے. صحابہ کو نکال دیں آپ سمجھ نہیں سکتے قرآن اور حدیث کو. والاقتداء بهم, اس کو انڈر لائن کر لیں آپ. نمبر دو, ان کی اقتداء کرنا. میرے بھائی صحابہ کرام کی بات آج بلکہ ہر دور سوائے رافضیوں کے سب نے کی ہے. ان کی تعریف, صحابہ کرام پر کتابیں لکھی گئی, بڑی پیاری کتابیں لکھی ہیں. الگ بات اس میں کچھ ضعیف منگھڑ روایات بھی ہیں, کسی نے غلو سے بھی کام لیا, لیکن صحابہ کرام کی مدح تعریف, ان کے شرف بیان کرنا, فضیلت بیان کرنا سوائے رافضیوں کے بہت سارے مسلمانوں نے عمل کیا ہے اور بعض خوارج نے. لیکن سچ بات یہ ہے کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. دیکھ لیں آپ, سوائے ایک گروہ کا آپ کو نہیں ملے گا, طائف المنصورہ, وہ گروہ جسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, الفرقۃ الناجیہ, نجات پانے والا گروہ, فرقہ ہے, جماعت نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, ایک چھوٹی سی جماعت ہے, چھوٹا سا فرقہ ہے, ہمیشہ قلیل ہے, تھوڑے رہیں گے, اور ان کی مخالفت کرنے والے بہت ہوں گے, وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نصرت, ان کا غلبہ, ان کی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور باقی رہیں گے. وہ باقی مطلب یہ کہ ابھی مریں گے نہیں, وہ مریں گے لیکن ان کی جانشین آ جائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت. وہ قیامت تب آئے گی جب یہ لوگ نہ رہیں گے. بدعتوں پہ قیامت آئے گی, نافرمانوں پر قیامت آئے گی. الذین یتخذون القبور مساجد, جو قبروں کو مساجد بناتے ہوں گے, جو قبروں پہ مزارات تعمیر کرتے ہوں گے, جو قبروں کو سجدہ گاہیں بنائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ گاہ سے مطلب قبر کے اوپر سجدہ کرنا. یہود نصارہ قبر کے اوپر بھی سجدہ کرتے تھے, کبھی دیکھا یہودی کو آپ نے؟ یہود نصارہ اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے, مساجد بناتے تھے. بعض لوگوں نے جو قبر پرست ہیں, جو مزارات پہ جو قبر مزارات تعمیر کرتے ہیں اور وہاں پہ سجدے کرتے قبر کے قریب قبر کو سجدہ کرتے ہیں, جب اسے کہا جاتا ہے یہ تو یہود نصارہ کا عمل ہے, شرک ہے. کہتے بھائی وہ جو حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قبروں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہم قبر کے اوپر بیٹھے سجدہ کرتے ہیں؟ ہم تو سامنے نہیں کرتے. میں نے یہ کہا ہے مجھے بتائیں وہ کون سا یہودی نصارہ جو قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ بھی قبر والوں کو ہی سجدہ کرتے, قبر جو قبر کے اندر تھے تو قبر کو وہ بھی سجدہ کرتے تھے. التمسک بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم, یہ شرط ہے. ورنہ آپ کس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھو گے؟ اگر اقتداء نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان تعریف کرنا کافی نہیں ہے جب تک آپ عمل نہیں کریں گے, اور عمل سے اور اقتداء سے عمل ہوتی ہے. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء 115. اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں, مخالفت کی شدت اختیار, کیونکہ شقاق مخالفت کی شدت کا نام ہے, جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شدت کرتے ہیں, اس کے بعد کہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, بیان کر دیا گیا, تبینہ دیکھ چکے ہیں, حق کو سمجھ چکے ہیں, ویتبع غیر السبیل المؤمنین, اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے, کسی اور راستے کی اتباع کرتا ہے, کسی اور راستے کی اقتداء کرتا ہے, کسی مومنوں کے علاوہ کسی اور کی اقتداء کرتا ہے, یعنی صحابہ کرام کی علاوہ کسی اور کی اقتداء کرتا ہے. کیا کریں گے؟ نولہ ما تولہ, جو راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے جس کو اقتداء کرتا ہے ہم اس کے حوالے کر دیں گے, وہ اسی کے ساتھ رہے, اسی پہ چلتا رہے گا. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اور ہم اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے, اور جہنم جو ہے بہت ہی ساءت مصیرا, بہت ہی بری جگہ ہے اور برا ٹھکانہ ہے. ولقول علیہ الصلوۃ والسلام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی دلیل ہے, ان من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا, جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت ہی کثیر اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی, بس اس اختلاف کثیر کی حالت میں علاج یہ ہے, ایک پیشن گوئی ہے, خبر ہے یہ ہونے والا, مصیبت آنے والی ہے, لیکن اس مصیبت کے ساتھ ساتھ علاج تمہارے لیے ہے. علاج کیا ہے؟ فعلیکم, تم پر واجب ہے, علیکم بسنتی, میرے سنت کو, میرے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, اور خلفاء راشدین مہدیین, جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین, ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہا بالنواجذ, اپنے نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور یہ حدیث ابو داؤد ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, جیسے 3851 ہے, صحیح حدیث ہے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو معروف حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, یا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں, سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, اما البانی نے سلسلہ صحیحہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 میں اس حدیث کی تفصیل بیان کی ہے, جس نے دیکھے وہاں سے دیکھ لے. وہ شیخ سلیم الہلالی نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے اس کے اوپر, رفع الارتیاب عن حدیث ما انا علیہ اليوم والاصحاب, پوری تفصیل اس ایک حدیث پہ لکھی ہے, جس نے اس کو ضعیف کہا ہے, کیوں کہا ہے, بات کیوں بے بنیاد ہے, یہ حدیث صحیح کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے, وہ صحت کو ثابت کیا ہے. اور اس حدیث کو وہی لوگ ضعیف کہتے جو بدعتی ہیں, وہ پتہ کہ ہم 72 فرقے میں ہوں گے تو جہنم سامنے ہے, وہ توبہ نہیں کرتے, اس فرقے کے ساتھ شامل نہیں ہوتے, اپنی ہٹ درمی میں باقی رہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام جیسے امت میں کوئی لوگ آنے والے نہیں، یاد رکھیں امت کے اولیاؤں کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر کسی نے اس زمین پر کوئی پاک قدم رکھا ہے، عظمت والے شرف والے لوگ ہیں، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس نے اقتداء کرنی ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، ان کے دل اس امت میں سب سے اچھے تھے، ان کے دل امت میں سب سے اچھے تھے، اور علم میں بھی سب سے آگے تھے، اور تکلیف میں سب سے کم تھے، اور ہدایت میں سب سے مضبوط تھے، اور حالت میں سب سے اچھے تھے. ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے، اور صحابی بنا دیا. تو ان کی فضیلت کو جان لو، اور ان کے راستے کی اقتداء کرو، اتباع کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدی المستقیم پہ تھے، صراط مستقیم پہ تھے. اور اسے ابن عبد البر میں کتاب جامع بین العلم والحکم میں بیان فرمایا ہے 1810 میں. امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسحوا علی ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ناخن پہ مسح کرتے تو میں کبھی اپنا ناخن دھوتا نہیں ان کی اقتداء کی فضیلت میں. اور اسے ابن بطہ نے انابہ میں سنہ 291 میں بیان فرمایا ہے، سوری، اسے ابن بطہ نے صفحہ نمبر 254 میں 254 میں، اور دارمی نے روایت فرمایا ہے. ان کے علاوہ بھی اور یہ صحیح ہے. امام بربہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وعلم رحمك الله، یہ جان لو تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. اس وقت تک کسی مسلمان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، کسی بندے کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متبع نہ ہو، مصدق نہ ہو، مسلمان نہ ہو. مسلما، متبع اتباع کرنا، مصدقا تصدیق کرنا، مسلما اپنا اس کے حوالے کرنے والا مکمل طریقے سے. فمن زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفناه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام میں سے کوئی ایسی چیز باقی ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کی اور ان کی عمل کافی نہ تھا ہمارے لیے، تو پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جھٹلایا کہ وہ جھوٹے تھے سارے. وکفا به فرقہ، یہ تفرقہ ہی کافی ہے کہ ان کے راستے کو علاوہ کوئی اور راستہ اپنانا، یعنی وطعنا علیہم، یہ بھی طعن ان پر کافی کہ ایسا عمل کرو جو انہوں نے نہیں کیا تھا، یہ ان پر طعن کافی ہے، یہ ان کے شان میں گستاخی ہے. وہ مبتدع ضال، ایسے شخص مبتدع ہے، گمراہ ہے. محدث فی الاسلام ما لیس فیہ، اسلام میں ایسی چیز ایجاد کی جو اسلام میں سے نہیں ہے. اس شرح السنہ امام بربہاری کی صفحہ نمبر 70 اور صفحہ نمبر 20 میں اسے پہلے فرماتے ہیں، علیک بالآثار، تم پر واجب ہے کہ آثار، اثر کہتے ہیں نقش قدم کو، ان کے نقش قدم کو اہل الآثار، اور اہل آثار کہتے ہیں روایات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، وہ اہل آثار اور اہل حدیث، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اہتمام کو کرتے اس پر عمل کرتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ فَاسْأَلْ، اور انہی لوگوں سے سوال کرو، کوئی سوال کرنا ہے تو دیں گے تعلق. وَمَعْهُمْ فَجْلِسْ، بیٹھنا تو انہیں کے ساتھ بیٹھو، وہ انہیں دوست بناؤ. وَمِنْهُمْ فَاقْتَبِسْ، اور انہیں سے علم حاصل کرو. یہ والاقتداء بهم کی میں نے مختصر سے شرح بیان کی ہے کہ ان کی اقتداء کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر 3، وہ ترک البدع، بدعت کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، ترک کہتے چھوڑنے کو، اور بدع جمع بدعت کی، اور بدعت کا معنی ہے دین میں، بارک اللہ فیک، الاحداث فی دین میں غیر دلیل، دین میں بغیر دلیل کے کوئی چیز ایجاد کرنا، اسے کہتے بدعت. بدعت کو ہم کیوں چھوڑے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس چیز کی اتباع کرو جو کچھ تم پر نازل ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، يعني كان نازل الوحي يعني القرآن والحديث يعني الدليل دين بنيات دليل ہے بغیر دلیل کے دین کا قیام نہیں ہوتا اتباع کرنی ہے دلیل کی دین اسلام دلیل پر دلیل کی بنیاد پر قائم ہے دلیل پر مبنی ہے بغیر دلیل کے دین اسلام کا قیام نہیں ہوتا ولا تتبع من دون اولیاء اور ان کے علاوہ دوسروں اولیاء کی اتباع نہ کرو یعنی جو بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ہے تو اتباع ہے بالباطل حق سے بالکل دور سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایاکم محدثات الامور میں تمہیں آگاہ کر منع کرتا ہوں کہ نئی چیزوں سے اجتناب کرو فإن كل محدث بدعة بے شک ہر دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور یہ وہی حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کا ایک حصہ ہے ابو داؤد کی روایت 3851 میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں جو دین میں سے نہ ہو فهو رد وہ رد ہے مردود ہے وہ شخص بھی مردود ہے اس کا وہ عمل بھی مردود ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ شخص مردود اس کو عمل بھی مردود ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 ہے اور ذرا ذرا یہ پیاری بات دیکھیں ذرا امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کے بعد دو رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے اور لمبے لمبے رکعت پڑھ رہا ہے رکوع لمبا کر رہا ہے یعنی فنہاہ شخص کو منع کیا فقال یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ اے ابو محمد کنیہ سعید بن مسیب کی اے ابو محمد کیا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے پر جواب دیکھ ذرا قال لا نہیں اس پر تو عذاب نہیں دے گا ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ لیکن خلاف سنت پہ عذاب ضرور دے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسے امام بیہق نے روایت کیا ہے علامہ البانی نے صحیح فرمایا رواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 میں یہ روایت موجود ہے امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری باتیں ہیں ان کی کتاب کی شرح حق ہے ان کا ان شاء اللہ شرح کروں گا میں تو ابھی ان کی بڑی پیاری بات سامنے آئی میں بیان کر دوں فرماتے ہیں وہ احذر من صغار المحدثات چھوٹی بدعتوں بھی اجتناب کریں ہم تو بڑی کی بات کر رہے ہیں نا فرماتے احذر من صغار المحدثات چھوٹی محدثات سے اجتناب کرنا فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا جو چھوٹی بدعتیں ہیں وہ جمع ہوتے ہوتے بڑی بن جاتی ہیں وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا جتنی بدعتیں اس امت میں آئی ہیں ابتدا چھوٹی تھی ابتدا میں یشبہ الحق چھوٹی تھی حق کے قریب تھی حق سے مشابہت تھی بدعت جب چھوٹی ہوتی تو حق سے مشابہت ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ اس پر عمل کیا جاتا اسے بڑا کیا جاتا جب بڑے ہو جاتے پھر حق و بات میں تمیز باقی نہیں رہتی فرماتے فاغتر بذلك من دخل فيها بس وہ شخص جو اس میں داخل ہوا چھوٹا سمجھ کے مغرور ہوا اور وہ بہک گیا ثم لم يستطع المخرج منها پھر اس سے باہر نہ نکل سکا وصارت دینا يدان به پھر وہ اس کے لیے دین بن چکی فخالف الصراط مستقیم سے ہٹ گیا فخرج من الاسلام اور بعد اسلام سے خارج ہو گئے فانظر رحمك الله تو یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے كل من سمعت كلامه من اهل زمانك خاصه فلا تعجل ہر بات کے والے کی بات کو نہ سننا جلد بازی نہ کرنا کہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات لے لو دین بنا لو ولا تدخلن في شيء منه حتى تسال اور کسی چیز پہ عمل کرنے سے پہلے سوال کرو وتنظر هل تكلم في احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اور یہ دیکھ لو کہ اس معاملے میں اس عمل پہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی قول ہے یا کوئی عمل ہے او احد من العلماء یا علماء کا کوئی قول آپ کو ملتے کوئی رہنمائی ملتی ہے فان اصبت فيه اثرا عنهم اگر تمہیں کوئی اثر کوئی دلیل ان سے مل جائے فتمسك به اسے مضبوطی سے تھامنا ولا تجاوزه لشيء اسے کبھی چھوڑنا نہیں کسی اور چیز کی طرف ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز اختیار نہ کرنا کیوں فتسقط في النار پھر تم آگ میں گر جاؤ گے شرح السنة منبر بهاركي صفحة منبر 68 من. إمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد دجاجتي هورية فرماته لا عذر زر غورس السنة لا عذر لأحد كسي كوي عذر هي هي نهي بعد السنة سنة كباد سنة مهج جاي حق مهج جاي في ضلالة ركبها كي وہ کسی گمراہی پر قائم ہے يحسب أن هدى كي وہ یہ سمجھے کہ یہ حق ہدایت ہے یہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہتے ہیں ہمارا بھی تو امام ہے ذرا غور کیا لا عذر لأحد کسی کا بھی کوئی عذر عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو بعد السنت جب سے حدیث آئی ہیں جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی سنت کے عام معنی دین بھی ہے دین اسلام پہنچنے کے بعد قرآن و سنت کے پہنچنے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کا کوئی عذر نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کرتا رہے انہیں کہے یار میں تو اس کو حق سمجھ رہا تھا میں اسے ہدایت سمجھ رہا تھا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور اسے امام المروزی نے سنت میں اس کی کتاب صفحہ 95 میں بیان فرمایا ہے

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری بات سن رہے ہیں. امام مالک امام دار الہجر رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں, فرماتے ہیں یقول من احدث فی هذه الامۃ شیئا لم يكن علیہ سلفها فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. بڑی خطرناک بات ہے, والله اتنی خطرناک بات صحیح میں نے سنی نہیں ہے. فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامۃ شیئا, جس نے اس امت میں ایک نئی چیز کو ایجاد کیا امت میں یعنی دین میں, لم يكن علیہ سلفها, جس پر اس امت گزرے ہوئے لوگ نہیں تھے. امام مالک سے گزرے ہوئے کون تھے پہلے؟ سبحان اللہ, زمانہ تو دیکھیں آپ, اس زمانے سے بدعتیں شروع ہو گئی تھی. اس بہترین زمانے کی بات میں کر رہا ہوں, آج کے زمانے میں کیا بات کروں. جس چیز پر سلف امت نہیں تھے, فقط زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, تو اس شخص نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیونکہ ایسی چیز تو بیان نہیں کی نا جس کو یہ دین بنا رہے, نئی چیز ہے نا. لأن اللہ تعالی یقول, دلیل ہے نا, کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یوم اذن دینا فلا یکون اليوم دینا. جو اس زمانے میں دین نہ ہو سکا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے. ولا یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها, اور اس امت کی اصلاح اس امت کے آخر میں اصلاح اس وقت نہیں ہو سکتی الا کہ اسی چیز کو نہ اپنائیں جس امت کے پہلے والے لوگوں نے اپنائی تھی. امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کس چیز سے ہوئی؟ کتاب اور سنت سلف کا منہج. آخر میں کیسے اصلاح ممکن ہے اس کے بغیر؟ قرآن سنت کو صحابہ کرام اور سلف کے منہج کے علاوہ سوال نہیں پیدا ہو. یہ امام دار الہجرہ فرما رہے ہیں. امام مالک سے کسی شخص نے سوال کیا, فقال له رجل یا ابا عبد اللہ من اين احرم, میں احرام باندھنا چاہتا ہوں کہاں سے احرام باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ, میقات نا اہل مدینہ کا, ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے احرام باندھا. فقال انا اريد ان احرم من المسجد من عند القبر, میں تو مسجد سے احرام باندھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے. ذہن میں کیا بات ہے؟ یہ جگہ مبارک ہے, زیادہ ثواب ملے گا. امام مالک کے جواب سنو, فرماتے ہیں لا تفعل, کبھی ایسا نہ کرو. فإنی کیوں؟ فإنی اخشى عليك الفتنة, مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اس شخص نے کہا وہی فتنة في هذه, اس میں کیا فتنہ ہے؟ یعنی جیسے آج لوگ کہتے ہیں یہ تو عجیب اور ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں, ذرا غور کریں. یہ سوچ اس زمانے بھی تھی, بہترین زمانے میں. فقال وأي فتنة في هذه إنما هي أميال أزيدها, اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو چند میلوں کی بات میں زیادہ کر رہا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, وأي فتنة أعظم من أن ترى, اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھو یا یہ دیکھو أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, کہ تم ایسی فضیلت کو اپنا رہے ہو جس فضیلت کو اپنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے. چند دنوں کی بات نہیں ہے, بات اسے کہیں بڑھ کر ہے. انی سمعت اللہ یقول, میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید میں, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم, وہ لوگ آگاہ ہو جائیں خبردار ہو جائیں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی, ان کے راستے کی, ان کے طریقے کی, ان تصیبهم فتنہ, کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے, او یصیبهم عذاب الیم, یا وہ کسی عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائے. سورۃ نور کی آیت نمبر 63 ہے, اور اس قصے کو امام ابن عبد البر جامع بین العلم وفضلہ اور ابن بطہ نے ابان الکبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ 261 میں بسند لا بأس بھی صحیح سند کے ساتھ روایت فرمایا ہے. امام الحافظ اسماعیلی, ان کی کتاب کے انشاءاللہ شرح میں کروں گا عقیدے میں, یوں فاصل 371 ہجری میں ہوئی, فرماتے ہیں ائمہ الحدیث یرون مجارمۃ البدع والآثام, کہ اہل بدع اور گمراہ لوگ اور گنہگار لوگوں کا اجتناب کرنا, ويرون کف الاذى وترک الغیبہ, اور اذیت سے دور ہونا اور غیبت کو ترک کرنا,
الا من اظهر بدعه الا يكن بدعتك ظاهر کرے وهو يدعو اليها اور کوئی ہوا جس کی طرف وہ بلاتے خواہش نفس فالقول فيه ليس بغيبه عندهم اس پر بات کرنا کلام کرنا اس میں ان کی غیبت نہیں ہے اور کتاب کا نام ہے اعتقاد ائمه الحديث یہ اعتقاد اہل الحديث صفحہ نمبر 78 میں اس کو بیان فرمایا ہے یہ بدعت اور اہل بدعت کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور مزید تفصیل میں عقیدہ کے دروس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کی مجارمت کرنا سلف کا کیا طریقہ رہا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا اس سے ایک سوال ہے, ترک بدع کی بات ہو رہی ہے آج کل, ہم یہ غلط فہمی ہے کہ میں اسے بھی دور کر دوں, بڑے ایک علمی بات ہے. بعض لوگ آج کل کے دور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعتی ہیں جو بدعت میں مبتلا ہیں یہ بیچارے حق سے دور ہیں کیونکہ ان کے علماء ان کو حق سے دور کر رہے ہیں اور باطل تعویلیں پیش کر کے باطل تعویلیں کر کے قرآن اور حدیث ان کو پیش کر رہے ہیں اور ان کو اہل حق سے دور کر رہے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کر. تو ایسے لوگ کہ عذر ہے اللہ تعالیٰ کے, ایک تو جاہل ہیں, دوسری بات یہ کہ ان کے علماء چالاک ہیں اور ان کو گمراہی کا راستہ آسان کر رہے ہیں اور حق سے دور کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں کیونکہ بیچارے ہیں, علم کے پاس وقت نہیں حاصل کرنے کا, بھوک اور پیاس اور روزگار کی تلاش نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے, تو کہاں ان کے پاس کہ وہ اپنا کام چھوڑے علم حاصل کام چھوڑتے علم حاصل کرتے بھوکے مرتے ہیں, اور علم حاصل کرتے اگر علم حاصل کرتے کام تو بھوکے مرتے, کام کرتے تو علم حاصل نہیں کر سکتے اور وہ جاہل رہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ایسے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. تم لوگ ویسے باتیں بناتے رہتے ہو اور لوگ ڈراتے رہتے ہو, میں لمبی بات نہیں کروں گا, ایک حدیث سناتا ہوں, بلکہ ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں, پھر آپ خود ذرا غور و فکر کریں, اگر ان لوگوں پر گناہ تھا تو پھر آپ لوگوں پر گناہ کیوں نہیں ہے, اگر وہ لوگ نہ بچ سکے پھر آپ کیسے بچ سکتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7 مشہور قصہ ہے ابو سفیان ہرقل کا, جہاں پر ہرقل نے ابو سفیان سے 10 سے زیادہ سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اس میں جو خط جس کا ذکر کیا ہرقل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا تھا نا ہرقل کو, عظیم الروم کو, اس خط میں ایک یہ لفظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے, فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ, اگر تو منہ موڑ دے اس دعوت حق سے دین حق سے تو پھر تمہارے اوپر اریسین کا گناہ بھی ہے. اریسین کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں, فتح الباری دیکھ لیں آپ, دوسری کتابیں دیکھ لیں, فرماتے ہیں وہ کسان جو جاہل تھے, جاہل کسان جاہل ہوتے تھے نا, تو اریسین کسان ہیں اور کسان جاہل ہوتے تھے, اور یہ جو نصارہ تھے ان کے علماء کیا یہ کہتے تھے کہ محمد نبی ہیں, محمد اچھے ہیں, محمد جو ہیں وہ خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں, یہ کہتے تھے یا کہتے تھے جادوگر ہے, کاہن ہے, شاعر ہے؟ روکتے تھے کہ نہیں روکتے تھے؟ حق سے روکتے تھے کہ نہیں؟ جھوٹ الزام لگاتے تھے کہ نہیں؟ آج کے دور اس کل کے دور میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کوئی؟ وہ بھی جاہل یہ بھی جاہل, ان کے علماء حق سے روکتے تھے, ان کے علماء حق سے روکتے ہیں دور کرتے ہیں. تو وہ نہ بڑھ سکے, یعنی ہرقل پر اریسین کا بھی گناہ ہے, اریسین گنہگار ہیں, زہر گنہگار ہیں, تو اوپر بھی ہرقل پر بھی ان کا گناہ ہے. اگر گنہگار نہ ہوتے, معذور ہوتے اس جہالت کی وجہ سے, تو پھر ان کا بھی گناہ نہ ہوتا نا. یہ کافی تھا کہ آپ سب کہتے ہیں اب تم کفر پہ مرتے, نہیں, تمہارا گناہ اپنی جگہ پہ اور ان کے گناہ بھی تمہارے سر ہیں کیونکہ تم وجہ بن رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ تم وجہ ہو تو وہ حق سے دور ہیں تو ان کی بخشش ہے, نہیں,

آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، بدعت کی باتیں پوری کر لو، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور یہ حدیث کا حصہ ہے، اس میں ایک دلیل، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل محدث بدعہ وکل بدعہ ضلالہ. احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت فرمایا صحیح سند کے ساتھ. امام صاحب کا یہ فرمان کل بدعہ ضلالہ، کچھ ایسا نہ کہ کوئی بدعہ اچھی بھی ہے، بدعہ حسنہ بھی ہے. بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں، اور اس زمانے سے بہترین زمانہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اس زمانے سے کہتے آ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں میرے میں بدعہ حسنہ نہیں ہوتی، سنہ حسنہ ہوتی ہے، بدعہ ہمیشہ سیئہ ہوتی ہے، بدعہ ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے، ضلالہ ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے یہ بات نئی بات لے کے آئے ہیں، یہ بھی بدعت کی بات نہیں، بات ہے جسے کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے کہ بعض بدعتیں اچھی ہیں، بعض بدعتیں حسنہ ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں حدیث ہے، اگر امام صاحب نہ بھی فرماتے تو حدیث کافی نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بدعت ضلالہ. سبحان اللہ، جی حسن عمر کا فرمان نعم بدعتی ہادی، اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اس میں تو کوئی یعنی عقل مند انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنوات نماز پڑھی تھی کہ نہیں، سات التراویح تین راتیں ثابت تھیں کہ نہیں، تو بدعت کیسے ہوئی؟ تو بدعت شرعی تو نہ ہوئی، تو پھر کیا کون سی بدعت ہوئی؟ لغوی بدعت ہوئی. بلکہ یہ تہمت ہے سیدنا عمر بن خطاب پہ کہ انہوں نے ایک بدعت سے کو حسنہ کر دیا، جو دین نہیں تھا اسے دین بنا دیا. سیدنا عمر اس سے بری ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میں پورا کر لوں تو ہر بدعت گمراہی ہے، اور کوئی بھی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بدعت دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیئہ ہے. بدعت حسنہ جو ہے وہ کرتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کیونکہ یہ دین کی خیرخواہی کے لیے ہے، مسلمان کو صرف عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے عمل کیسا ہے، جب دین کا عمل ہے تو کافی ہے. یہ صوفیوں کا دین ہے، یہ صوفیت ہے، یہ سلفیت نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. ہم صحابہ کرام سے اچھے آگے کیا؟ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ، تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے، کعبے کی دیوار کو. سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ ایسا نہ کریں. سیدنا معاویہ جواب میں فرماتے ہیں بھی اللہ تعالی گھر سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے، ہر چیز برکت، اللہ کا گھر ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، تو ہم ہاتھ لگاتے برکت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے غلط فہمی اس زمانے میں بھی تھی، صحابی تھے، غلطی ہو جاتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ فرماتے صدقت، آپ نے سچ فرمایا، اور فوراً رک گئے. اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کو ہاتھ لگانا برکت کے لیے جائز نہیں ہے، اگر بدعت حسنہ ہوتی تو یہ ہوتی نا، جب یہ بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، ایک صحابی دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور دلیل کے ساتھ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے صحابی بھی اقرار کر لیتے، یعنی کہتا رہے یہ کون سی عجیب سوچ ہے، یہ تو تم

0: جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دلیل ہے یا نہیں, عمل کرنا ہے اور دلیل ملے اس کو مخالفت بھی کرنی ہے, ہرگز نہیں. یہ ہوتی ہوا نفس اور یہ ہوتی اتباع, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہوا نفس یہ ہے یار میرا دل کرتا ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی, ٹھیک ہے تم ہاتھ نہ لگاؤ کعبے کو, میں لگا دوں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, فرق کیسے نہیں پڑتا میرے بھائی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے, صرف نماز میں, روزے میں, حج میں, زکات میں, تو کعبے کو ہاتھ لگانے میں نہیں. جب طواف ہم کرتے ہیں اتباع سنت کے ساتھ, تو پھر مکمل طواف اتباع سنت سے کیوں نہیں کرتے؟ صرف ساتھ ساتھ چکر لگانے ہیں یا طواف کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, مکمل طریقہ. تو یاد رکھیں کل بدعت فہیا ضلالہ, دوسری بات ہی نہیں ہے. جس چیز کی دلیل دین میں نہ ہو تو اسے اجتناب واجب ہے, وہ بدعت ہے, اسے اجتناب واجب ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اگلے درس میں پوائنٹ نمبر 5 سے شروع کریں گے, وہ ترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء.
1: شادی کر سکتے ہیں,
0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله
1: الا انت, شادی تو کر سکتے ہیں لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی. مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ, دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے. اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب ہے, بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے, شرعاً بنا نہیں ہے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں, عید کو دگنا کر دیں, رمضان میں شادی نہ کریں. شرعاً جائز ہے, میرا مشورہ ہے, میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے, نئی زندگی ہے. ہاں جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے, میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں, عید میں شادی کر لیں, رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے, یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں, پھر بریکنگ نیوز آ جائے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں,
0: الرحمن الرحیم,
1: رمضان میں شادی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
0: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں, اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے, ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے, اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل, سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات, سب سے افضل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ, خاص طور گورنمنٹ جو ہے, ان لوگوں کا

زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے, اور کوئی وزیر عام وزیر ہے, اس کا الگ استقبال ہوتا ہے, اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے, اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے, کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے, کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, ہماری شریعت میں ترازو ہے, اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے, برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی, جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے, اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نام اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے, نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اور احترام کیسے ہے, کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مہینہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی, خوشی ہوتی ہے, دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں, تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے, فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں, مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں, رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں, تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے, کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور ابھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا, شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان انس تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان الجن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے.
پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے فل یصم ہوں اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. استقبال کیسا کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے, اللہ نے روزہ کو مشروع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا, اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ, احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار, رمضان میں لیلۃ القدر ہے, ایک رات, خیر من الف شہر, ایک ہزار عبادت ایک طرف, ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا, عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا ایمان کے ساتھ, اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے اگلے گناہ معاف, تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف, گناہ معاف, گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں تو پھر قیام سے, اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے, قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے, اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے, آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا, یاد رکھیں. نمبر پانچ, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے, اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المین, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر, جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ.
رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں، ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے 10 گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال. آپ نیکیوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جسے جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. 30 دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر 7، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے اس کی روح نہ نکلے. اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا، رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے. رمضان آیا اور چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا عجر و عظیم، اتنا عجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے، پرواہی نہیں ہے. دن میں سونا، رات کو گھومنا. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو، فرض نمازیں جا رہی ہیں، بس روزہ تو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں، اٹھا کہ تو دیکھیں نماز کا وقت ہے، کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں، رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے، روزہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے، بستر پر گرے نیند آ گئی، آنکھ کھلی اثر کے بعد، وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ، 5 منٹ پہلے اٹھانا، ظہر کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا، اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا، وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا منہج، آپ کا سلوک، سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے، اتباع، بدعت نہیں، جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا.
جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے, اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے, روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی, کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کا, وہ صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم, کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا کو اتنی عطا فرماتا ہے, اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ, نماز کا ثواب, زکوٰۃ کا ثواب, اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے, ایک گنا سے لے کے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک, آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے, اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے, لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. میرے بندے روزہ رکھو, پریشان نہ ہو, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تکلیف بھی ہوگی, لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا, یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی, ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فَإِنِّي قَرِيب, بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے, اولیاء کے, صالحین کے, فرشتوں کے, علماء کے, کس کے؟ سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب اجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ, بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں, بشرطے کہ اذا دعان, بشرطے کہ مجھے پکارے پکارنے والا, کسی اور کو نہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس میری ہی طرف لوٹے, میری استجابت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن, حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ, ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہلہ قل هي موقیت للناس, چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے قل
وقت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فَإِنِّي قَرِيب، قل انی قریب نہیں آپ. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قل انی قریب نہیں ہے. فَإِنِّي قَرِيب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی آپ نے، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا آخر تک، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا، گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جاؤ جو جس کو جو سمجھتے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں، جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، تو جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے؟ وہ وقت ہے، یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ، سے بخاری مسلم کی روایت. اتنے کافی ہے، اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے، اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نمبر تین وایتاء الزکاۃ، نمبر چار وصوم رمضان، نمبر پانچ وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں، اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رمضان کے چھ مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا، ہماری عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کیے چھ مہینے پورے. جب چھ مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد پھر دعا کرتے چھ مہینے اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ، عظیم مہینہ، زندگی میں ایک سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی، مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے، آج ہماری سوچ زمین پر ہے، آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے، ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی، اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل، اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب، اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا، حجۃ المعی، میرے ساتھ حج کیا. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9، سوری معذرت، 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، ابھی میں نے بیان کی دعا سے، دعا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو، التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے بندوں، یاد رکھیں یا عبادی، میرے بندے ہی ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے،
مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، زانی بھی اللہ کا بندہ ہے، سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، پھر تمہیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے، اے میرے بندے. جسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا، تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے، کوئی حرج نہیں، ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا، اور لوگوں سے جا کے پوچھا، عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے، دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بزرگ ہے، اچھا بندہ ہے. وہاں پر جب وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا، چنانچہ وہ شخص چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں، میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں، اب کیا، کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا، یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہیں، توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی، 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے، بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا، بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق، بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کا دل نہیں تنگ ہوتا، توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے، اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. اور اس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا، سمجھ آ گئے. یاد رکھیں، انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا، تنگی محسوس ہوئی، پھر پوچھا، اب تو میں نے 100 قتل کیے، 99 تو راستہ نہیں تھا، اب کوئی راستہ ہے؟ جب اللہ، جب اس کی نیت سچی تھی، اس کا امتحان تھا، جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کو راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے، آپ کے گمانے بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے، ابھی باقی ہے، ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے مختلف حصوں میں دیکھا، سب سے مشکل اخلاص، نیت کا معاملہ سب سے مشکل.
اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بس کافی ہے، ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھ کر قبول فرمایا، اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو، جستجو میں لگے رہو، مایوس نہ ہو، راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے، وہ تمہیں ضرور راہ راست دکھائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ گھر، وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے، جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا، اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، خاموشی اختیار کر لیتا، توبہ تو کر لی، ماحول میں واپس چلے گئے، پھر قاتل بن گئے، توبہ کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا، جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے، عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا، واپس نہ جاؤ، اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں، یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں، اس راستے سے گزرے ہیں، قتل تو نہیں، کوئی بھی بدکاری ہو، جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا، راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے بس. جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو
عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آئے اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 لوگوں کا قاتل اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے حاکم. جا کے زمین کو ماپو, اگر برائی کی زمین قریب ہے ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے, اور اگر اچھی زمین قریب ہے وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا پہنچا نہیں ہے, اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات سے. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی. فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے لے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, انما یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر 3, رمضان کا استقبال, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا, کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا, وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہو. بات قبولیت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے, بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, علماء سے رابطہ کرنا. کتابیں موجود ہیں, چھوٹے بکلٹس موجود ہیں, آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے, روزے کے احکام اور مسائل, تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر, علم پر, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے, پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا.
پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، کیسے وہ روزہ رکھے، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے احکام اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکے تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سومار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں نے کیا کرنا ہے. ایام المعدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی ساتھی کی زیارت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے لیے رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے. بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے، وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسہ نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورا مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کے ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں، تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے. اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، یا قرآن جی کی تلاوت میں، یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھیں. اچھا، دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا ہم نے ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں. سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں، اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی، عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت،
اکٹھا کرے بچوں کو, اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس طریقے سے عقیدے کی بنیادیں. اچھا پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ, نماز کیسے پڑھنی ہے, تربیت. ایک وقت نکالو تھوڑا سا ڈیلی, 10 منٹ نکالو, زیادہ نہیں 10 منٹ, دیکھ لیتا برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں ہم نے کچھ کرنا ہے, جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں, جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے, کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے. اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے, ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں, اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ یہ وقت ہے, اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے, شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے, اس کا ایمان تر و تازہ ہے, ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے, اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ. افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا, افطاری سے پہلے 10 منٹ رکھ لو میرے بھائی, کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا, دعوت مستجاب, یہ وقت اجابت کا اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے, ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے, بعض لوگ کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں, پریشان ہیں بیچارے, آوازوں میں چھپ بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ, وقت ضائع نہ کرو اور اس پہ نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں کسی دور جگہ پہ ہو بازار میں تو کوئی مشکل نہیں, لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے, ایک تو قرأت آپ سن لیں گے, سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا, اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے ابھی پڑھو کہ یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے, کل میں کہاں جاؤں گا, میری نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو, کل کس نے دیکھا ہے. وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ, ہمارے پاس نہیں ہے, وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے, کافر ہے بدکار ہے کوئی بھی ہے, وہ ایک تمنا کرتا ہے, جانتے کیا ہے, ہاں نہیں, مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا, اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے, رب ارجعون, اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت, وقت کی اہمیت, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے ایک مہلت دے دے, تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا, وہی وقت تھا. 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے, پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرمایا, ان کی عزت ہوئی, غلبہ ہوا. فرس جو تھے, پارسی جو تھے, 1000 سال پہلے تھی سلطنت ان کی, ایمپرر 1000 سال پہلے, رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی, سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا, سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک, 13 اور 15 28 سال, 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, نہیں سامنے آ نہیں سکا, کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی, اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں, موحد بن سکتے ہیں, سنی بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں, پرہیزگار بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم فرمبردار بن سکتے ہیں.
جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں. کب توحید سیکھو گے؟ کب عقیدہ سیکھو گے؟ کب نماز سیکھو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ ہے چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے, تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے.

خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں. ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کے بنا کیسے دیکھتے ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساتھ اسی پہ لگا دیتے ہم کہ بس تھوڑی سی زندگی دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس. ایک ایک قطرے کا ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت، یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے، مصیبت میں نہ خود پڑھنا اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر، گالی گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے، پھر گرمی، روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی، پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے، لوگ پاگل ہو جاتا ہے، گاڑیاں اسی جگہ پہ پارک کرتے پیچھے پورے کے پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان ہے کہ تکلیف دے رہا، تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے، تھوڑا سا پیدل چلو گے، کچھ نہیں ہوتا، موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزے کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکلتی ہے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے، تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کت کرے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے، خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں، سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نفل نماز ہے، اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے، قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا، ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھو تم نے پڑھا ہے، بس آٹھ رکعتیں، گیارہ رکعتیں، جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے.

0: چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں ہو. قاعدہ یہ ہے امام نے شروع کی امام کے ساتھ شروع کریں. اگر یہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا, یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہوگی عشاء کی نماز میں, تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں, وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراوی پوری نہیں کر لیتا, آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے, امام گیا آپ بھی چلے گئے, یعنی پوری تراوی پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے, آپ کے لیے سائے رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ اس کی بات ہو رہی ہے, جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ, بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ حرمے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا, دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, دوسرے کا پڑھی ہے نہیں پڑھی, پڑھیں گے تو اور ثواب ہے, پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک, آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک, وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آج کی نشست میں جیسا کہ بھائیوں سے وعدہ تھا, پچھلے درس کے تعلق سے عملی تطبیق کرتے ہیں. ليس من منهج السلف کے دروس علمی دروس ہیں اور یہ صرف نظریات نہیں ہیں کہ ان کو صرف یاد کر لینا ہے اور ان پہ عمل نہیں کرنا. منہج راستہ ہے اور راستے پر چلا جاتا ہے. جب راستے پر چلا نہیں جاتا اسے راستہ نہیں کہتے, وہ منہج نہیں ہوتا. کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہوتا ہے. منہج السلف جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج السلف پر قائم ہیں. سلفی وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں میں سلفی ہوں, سلفی وہ ہے جس کو لوگ کہتے کہ یہ سلفی ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے, سلفیت پر چلنا اور عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے جو اس راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور پچھلا جو پوائنٹ تھا, پوائنٹ نمبر 40, لیس منہج سلف لفضلۃ الشیخ محمد عمر بن سالم بازم الحفظہ اللہ کے سیریز دروس جو ہیں, ہم پوائنٹ نمبر 40 پر پہنچے تھے. پوائنٹ نمبر 40 تھا لیس من منہج السلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام کبیر فالنفس امیل الیہ. یہ پوائنٹ تھا, تفصیل بتاتا ہوں میں. تفصیل گزر چکی ہے لیکن آج کے نشست میں پریکٹیکل عملی تطبیق ہم کرتے ہیں, اور عملی تطبیق کے لیے میں نے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرنی ہے. ہمارا موضوع ہے آج کی نشست میں شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کی جرح اور تنقید کرنے والے منہج السلف کے ترازو پر. یہ دروس جو ہیں یہ ترازو ہیں منہج السلف کے دروس. شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ پر جرح کرنے والے یقیناً غلطی پر ہیں اور منہج السلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. یہ منہج السلف میں سے نہیں کہ پچھلے درس پوائنٹ نمبر 40 کے عملی تطبیق کرتے ہیں. شیخ محمد عمر بازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 40 ليس من منهج السلف اعمال الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. ملجم الجرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروس منہج سلف میں سے نہیں، حقیقت میں یہ دروس منہج سلف کے اصولوں کے مخالف اصول ہیں جنہیں ان کے مخالفین نے ایجاد کیے ہیں قرآن سنت اور صحیح منہج کی مخالفت کرتے ہوئے۔ نمبر دو، ہمارے نزدیک شیخ ربیع بن حاز بدخلی حفظہ اللہ سعودی عرب کے کبار سلفی علماء میں سے ہیں، ان کا مقام اور قدر سلفی علماء ہی جانتے ہیں اور اپنے دروس محاورات اور فتاوی میں کھل کر بیان بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کے حق میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں معصوم عن خطا سمجھتے ہیں، لیکن کیا ان کی مخالفت اور ان پر جرح کرنے والوں نے سچ اور انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کس نے جرح کی ہے اور کیسے کی ہے، کس نے تعدیل کی ہے اور کیسے کی ہے، ان میں سے کون بڑے امام ہیں اور نفس کس طرف مائل ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں، اور اس مسئلے میں حق بات کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ کی تعدیل کرنے والے علماء کے ذکر کرتے ہیں، پھر جرح کرنے والے کو ذکر کرتے ہیں، پھر دونوں کو منہج سلف پہ کہ اس ترازو پر تولتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، الثناء البدیع علی شیخ ربیع، اور اس کتاب کے مصنف ہیں فضیلۃ الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری حفظہ اللہ، پیاری کتاب ہے، اور اس کتاب میں شیخ ربیع پر بعض کبار علماء سلف علماء کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ ربیع کی مدح کی ہے اور تعدیل کی ہے، ریفرنس بھی موجود ہے اس کتاب میں، کس عالم نے کس درس میں کس لیکچر میں کس فتوے میں شیخ ربیع کی تعدیل کی ہے اور ثنا کی ہے، سب اس کتاب میں موجود ہے۔ میں صرف اس کتاب میں سے علماء کے نام جو ہیں وہ بتاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یا دو علماء کے صرف چند الفاظ شیخ ربیع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ ربیع کا مقام کیا ہے سلف علماء کے نزدیک۔ لسٹ لمبی ہے، میں علماء کے نام بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ تعدیل کرنے والے علماء کے نام، نمبر ایک الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی المبارک پوری رحمہ اللہ، یہ شیخ ربیع کے استادوں میں سے ہے، انڈیا کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں، الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری۔ نمبر دو شیخ بن باز رحمہ اللہ، نمبر تین شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ۔ علامہ البانی کیا فرماتے ذرا سن لیں، علامہ البانی کی بات، علامہ البانی فرماتے ہیں یہ لوگ جو شیخ ربیع پر طعن کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، یا تو جاہل ہیں جن کو سمجھانا چاہیے، یا صاحب ہوا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور شیخ ربیع کی جو کتابیں ہیں جو انہیں لکھا ہے بہت مفید ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان میں ان کی کوئی خطا دیکھی ہو، علامہ البانی کا قول ہے یہ، یا ان کے ان کتابوں سے میں نے انہیں منہج سلف سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، جس میں میں اور وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی اس منہج پہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ اسی کتاب میں الثناء البدیع میں علامہ البانی کا دوسرا قول بھی نوٹ کر لیں، کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں شیخ ڈاکٹر ربیع المدخلی حفظہ اللہ کی، یعنی علامہ البانی جانتے ہیں شیخ ربیع کو، اور کتابیں بھی کہ فرماتے بہت ساری پڑھی ہیں، صرف نام سے نہیں جانتے، ان کے علم سے بھی واقف ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان پر کوئی علم مواخذہ نہیں کیا ہے، اور یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں بلا شک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ تیسری جگہ پہ یہ مختلف علامہ البانی کی کیسٹوں میں سے اور ان کے دروس میں سے لیا گیا ہے، تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی یعنی شیخ ربیع، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو جس واجب پر آپ نے قیام کیا ہے اور سر قطب انحرافات کو بیان کیا ہے، ان کا جو انحراف اسلام سے ہے، جو ان کی جہالت اسلام کے اصول اور فروع سے ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہے اور اسے واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ یعنی علامہ البانی تشکر کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں شیخ ربیع کے لیے کہ انہوں نے سید قطب کی جو باطل تعلیمات تھیں، ان کی جو جہالت تھی اسلام کے اصول و فروع سے، ان سب کو ظاہر کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فضیلۃ الشیخ محمد صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی دو باتیں سن لیتے ہیں، وقت نہیں آگے میں ورنہ سب کی باتیں سنا دیتا، جتنی میرا لمبی لسٹ 30 علماء کے نام میرے پاس ہیں، وقت نہیں سب کے میں، لیکن صرف دو علماء علامہ البانی کا انہیں بتائے انہوں نے کیا فرمایا، شیخ ابن عثیمین کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ علامہ محمد صاحب ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے یہ سلف صالح کی امتداد ہے، یعنی اسی سلفیت پر قائم شیخ ربیع، جو سلف کی سلفیت، کوئی نئی سلفیت نہیں لے کے آئے اور کوئی حزب نہیں ہے، شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء پر جب کلام کرتے ہیں تو پھر ندامت اور حسرت ان کو ملتی رہتی ہے، جب ان کو حق بات، سچ بات علماء کے تعلق جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ پر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لأعلم عنه إلا خيرا، میں تو ان کے تعلق صرف خیر ہی جانتا ہوں، والرجل صاحب سنة، شیخ ربیع جو ہے صاحب سنة ہے، وصاحب حدیث، اور صاحب حدیث ہے، واضح الفاظ ہیں۔ اگلی بات بہت پیار اور عجیب سی بات ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا شیخ ربیع کی کتابوں کے تعلق سے، کیونکہ کتابیں کیسی ہیں، کیا ہم پڑھیں نہ پڑھیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسوں سے شیخ ربیع کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، چاہیے تو یہ کہ میری کتابوں کا سوال شیخ ربیع سے کیا جائے۔ سبحان اللہ، اب اس کے آگے میرے پاس الفاظ کوئی بھی نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ، نمبر 6 فضیلۃ الشیخ العلامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ، نمبر 7 فضیلۃ الشیخ محمد بن عبد اللہ السبیل، نمبر 8 الشیخ محمد بن عبد الوہاب البنا، معروف مصر کے عالم ہے، نمبر 9 فضیلۃ الشیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ، نمبر 10 فضیلۃ الشیخ زید بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، نمبر 11 فضیلۃ الشیخ علی بن ناصر الفقیہی، نمبر 12 فضیلۃ الشیخ العلامہ عبید بن عبد الله الجابری حفظه الله، نمبر 13 فضیلۃ الشیخ صالح بن سعد السحیمی، نمبر 14 فضیلۃ الشیخ عبد العزیز الراجحی، نمبر 15 فضیلۃ الشیخ جابر الطیب بن علی، نمبر 16 فضیلۃ الشیخ حسن بن عبد الوهاب البنا، نمبر 17 خود فضیلۃ الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری، جو کتاب کے مصنف ہیں۔ اس کتاب میں 16 علماء کے نام ہیں اور 17 نمبر پہ خود جو مصنف ہیں کتاب کے۔ ان کے علاوہ جو جن کا نام اس کتاب میں نہیں ہے ان کا نام بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ نمبر 18 فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ، نمبر 19 فضیلۃ الشیخ صالح اللحیدان، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صالح اللحیدان اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے نئے بھی ریسنٹلی ان سے دوبارہ سوال کیا، کیونکہ مخالفین جو ہے حزبی جو ہے بار بار علماء سوال کرتے رہتے ہیں، کہ کہیں پہ کوئی کسی عالم کے کن کے خلاف فتویٰ آ جائے شیخ ربیع کے خلاف. آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے, یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے, جو ریسنٹلی پچھلے سال کے فتویٰ آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے پھر اس کے باوجود کہ شدید مخالفت کی جا رہی ہے, شیخ صالح فوزان و شیخ صالح لحدین حفظہم اللہ کی جو نئی ریکارڈنگ ہے, جو نیا انہوں نے جواب دیا ہے, یہ بھی آپ کو مل جائے گا. نمبر 20 فضیلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ. نمبر 21 فضیلت الشیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ. نمبر 22 فضیلت الشیخ عبداللہ البخاری حفظہ اللہ. نمبر 23 فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ. نمبر 24 فضیلت الشیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ. نمبر 25 فضیلت الشیخ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ. نمبر 26 فضیلت الشیخ عرفات المحمدی حفظہ اللہ. اور یہ سب جتنے میں نے آخری نام لیے ہیں سب مدینہ کے معروف علماء ہیں. نمبر 27 فضیلت الشیخ محمد بن رمضان الحاجری جبیل کے معروف سلفی عالم ہیں. نمبر 28 فضیلت الشیخ محمد بن عمر بازمول. نمبر 29 فضیلت الشیخ احمد بن عمر بازمول. نمبر 30 فضیلت الشیخ محمد بن سعید رسلان حفظہم اللہ. اور بھی لمبی لسٹ ہے, 30 کا نام میں لیے کافی ہے, ورنہ لسٹ واللہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سلف علماء کے. اب آئیے دیکھتے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جرح کرنے والے کون ہیں, ذرا نام سن لیں ذرا. نمبر 1 عبد الرحمن عبد الخالق. نمبر 2 سفر الحوالی. نمبر 3 سلمان العودہ. نمبر 4 المغراوی. نمبر 5 علی الحلبی. نمبر 6 ابو حسن المأریبی. نمبر 7 عائض القرنی. نمبر 8 عوض القرنی. نمبر 9 محمد العريفي. نمبر 10 نبيل العوضي. نمبر 11 طارق السويدان. نمبر 12 يوسف القرضاوي وغيره وغيره. اور بنیادی طور پر, اچھا اس سے پہلے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون جرح تعدیل کا ایسا امام ہے کہ اگر جرح مبہم بھی کرے تو مان لیا جائے, یا ان کی جرح مفسر کو بھی دیکھ لیں کس نوعیت کی ہے اور تعدیل کروا لے علماء نے کیا کہا ان کے جرح کے تعلق سے. علماء کی باتیں سارے موجود اور محفوظ ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب دور حاضر کے حزبیت کے علم بردار ہیں اور سلفیت اور سلفیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں, اور شیخ ربیع نے ان کا اور ان کے سردار سید قطب کا رد کیا ہوا ہے. اور بنیادی طور پر ان جرح کرنے والوں کا اعتراض یہی ہے کہ شیخ ربیع صرف رد ہی کرتے رہتے ہیں اور ردود سے پہچانے جاتے ہیں. واللہ بہت بڑا بہتان ہے. اگر آپ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی کتابیں دیکھ لیں, ان کے دروس, ان کے لیکچر دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دروس ہیں, اور خصوص پر عقیدے کی کتابیں اور عقیدے کے دروس اور منہج کے دروس جو ہیں, اور ان کے علاوہ جو دروس ہیں, ان کے جو خطبات ہیں, کتنی عام دروس ہیں اور ردود کتنی ہیں. دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ مخالف کا رد کرنا, اہل باطل کا رد کرنا, اہل بدعت کا رد کرنا, یا جو غلطی پر ہے اس کا رد کرنا منہج سلف میں سے نہیں, کس نے کہا ہے؟ یہ تو منہج سلف ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ, سلف نے جہاں پر عقیدے کے امور کو بیان کیا ہے, عقیدے کی کتابوں کو دیکھ لیں, بعض عقیدے کتابوں کو جہاں پر عقیدے کتابوں میں صحیح عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں, وہیں پر رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ خوارج کا رد کیا ہے کہ نہیں؟ روافض کا کیا ہے کہ نہیں؟ معطلہ, معتزلہ, جہمیہ, اشاعرہ, ماتوریدیہ, مختلف جتنے بھی گروہ ہیں, رد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کرتے آئے ہیں. تو ردود منہج سلف میں سے ہے. ہاں, جو ناجائز ردود ہیں, جو صرف تہمت ہے, بہتان ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, ظلم ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. مخالفت اس کی کرنی چاہیے, نہ کہ جو شخص حق پر ہے, زندگی ساری انہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے, اور منہج سلف کو, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کبار علماء میں سے شیخ ربیع حفظہ اللہ جنہوں نے توحید اور سنو منہج سلف کی طرف جوانب میں بیداری پیدا کی ہے. واللہ ان کا نام شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, علامہ البانی اور کبار علماء کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جتنے میں نے نام ابھی بتائے ہیں جرح کرنے والے, ان کو کبار صرف علماء میں شمار کرنا علم اور علماء کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. اور ایسا کرنے والا شخص یا تو جاہل ہے, اسے تعلیم دینی چاہیے, یا ہر دھرم ہے, اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور عجب بات یہ ہے کہ ان علماء کی وجہ سے بعض لوگوں نے بغیر تحقیق کیے شیخ ربیع پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ شیخ صاحب نے تو سلفوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان کا رد بھی کیا ہوا ہے. یہ سلفی علماء ہیں. اچھا ان میں سے مجھے ایک نام بتا دے جن پر کسی سلفی عالم نے جرح نہ کی ہو, جن کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے. عبد الرحمٰن عبد الخالق سر فہرست میں نے نام لیا. شیخ بن باز نے کیا کہا ہے, شیخ بن عثیمین نے کیا فرمایا ان کے خلاف, ان کی کتنی خطرناک باتیں ہیں, کتنی خطرناک اس کا منہج ہے. اب ہم سلفی بھی کہتے ہیں اور سلفیت کی مخالفت علی الاعلان بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ. اس طریقے سے باقی جو نام ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, بے شک سرچ کر کے دیکھ لیں. کیا شیخ ربیع حفظ اللہ اکیلے نے ان کے خلاف بات کی ہے؟ کیا شیخ ربیع نے, اگر کوئی اور بات بھی نہ کرتا, کیا شیخ ربیع نے ان پر ظلم کیا ہے؟ کیا بغیر ثبوت کے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے, کوئی تہمت لگائی ہے, جیسے کہ یہ لوگ تہمتیں لگاتے رہے شیخ ربیع پر؟ مجھے ایک حوالہ دکھا دیں. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ, تعدیل کرنے والے علماء میں سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے میں کافی ہے, جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کیا کہا ہے, دوبارہ سن لیں کہ ہؤلاء الذين ينتقدون الشيخ ربيع, یہ جو شیخ ربیع پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, اما جاہل فیعلم, یا تو جاہل ہے جسے تعلیم دینی چاہیے, سمجھانا چاہیے. و اما صاحب ہوا فاستعاذ باللہ من شرہ, یا صاحب ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ, جس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. و کتابات الشیخ مفید, و شیخ صاحب کی جو کتابیں ہیں, جو کتابات ہیں, بہت مفید ہیں. ولا اذکر انی رأیت له خطأ و خروج عن منہج الذی نحن نلتقي معه يلتقي معنا فيه, واضح الفاظ ہیں. ان کی جو کتابات ہیں بہت مفید ہیں, اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ان کی کوئی غلطی ان کتابوں میں دیکھی ہو, یا اس منہج سے خارج ہوتا ہوا دیکھا ہو جس سے وہ, جس منہج پر وہ ہمارے ساتھ ملتے اور ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ بھی دوسری جگہ پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے, کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا جانتے ہیں شیخوں کے, وہ تو شام میں رہتے ہیں, شیخ ربیع تو سعودی عرب مدینہ میں رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں انا قرأت كثيرا من كتب الدكتور, میں نے بہت پڑھا ہے ڈاکٹر ربیع محمد مدخلی حفظہ اللہ کی کتابوں سے. ولم نأخذ عليه من ناحية العلمية شيئا, اور علمی اعتبار سے ہم نے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں کیا کبھی. وهؤلاء يكذبون عليه بلا شك, اور یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں شیخ صاحب پر, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پانچ نمبر پہ نتیجہ کیا نکلا؟ تولا منہج السلف پر, کہ اس قاعدے پر, قاعدے میں چلے تولا ہے کہ نہیں تولا ہے. معدلین اور جو جارحین ہیں دونوں کو ساندھ رکھا ہے. نتیجہ خصوصی طور پر علامہ البانی کے ان اقوال اور عمومی طور پر تعدیل کرنے والے علماء کے نام اور اقوال کی روشنی میں, اور جسے شک میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خود دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے ان علماء کے اقوال, اور اس سلفی قاعدے کے مطابق شیخ ربیع پر جرح کرنے والے غلطی پر ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, قال أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے, زہد کی حقیقت کیا ہے, اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے.